0: Ето ни отново след рекламите в компанията на жената, която спира да храни с чаровната си усмивка, Олга Морева.
1: И мъжът, който може да ни накара да се усмихнем на едната страница и да пуснем сълза на другата, писателя Иво Иванов.
2: Черната пантера от Шумен.
3: Да, точно така.
2: Известен още като Черната пантера. Така, фалшива новина се е появила за Никола Цолов, сутринта ти ни информира.
1: Да, аз толкова много се зарадвах, че въобще не я проверих даже. Просто ви я пуснах и казах край, Никола Цолов влиза в Формула 1, това е такова нещо, никой не си е мечтал, но истината е, че това е първо невъзможно, защото условията за влизане в Формула 1 изискват комбинация от победи, точки и да се освободи място в Формула 1 в някой отбор, където той и да бъде поканен. Оказва се, че в италиански сайт е излязла информация, която може би по-скоро е била пожелателна, но в България е била интерпретирана по погрешен начин и се появиха много публикации в социалните мрежи, че влиза във Формула 1. Пожелаваме му. Пожелаваме ти, Никола, стискаме палци, следим всичките ти победи. Всъщност колеги в преди обед са потвърдили това с майка му и всъщност няма такова нещо, няма потвърдена новина.
2: Ма той защо се беше в предишната победа беше обяснено, че му предстоят още няколко важни състезания. И когато приключи изобщо сезона през декември, след много време ще стане ясно дали той има необходимите точки и там някакви други особености трябва да се случили, за да влезе във Формула 1. Има много, много, много обстоятелства преди това. Така че да се говори за това през лятото, очевидно не е вярно.
0: Фалшива или не новина, има огромно бъдеще пред него, но истинска новина се оказа, че преди броени дни едно крехко 15-годишно момиче показа, че България има място сред световните звезди в кайта.
1: Как се стига до състезание, в което има място само за 12 жени в света? Какво струват победите в спорт, в който една дъска струва повече от наградата за второ място?
2: И какво всъщност стои зад красивите кадри от морето? Студ, силен вятър и години лишения. Посрещаме майката на третата в света Ая Касабова, Мила Пеева.
4: Е, така с шпалир.
5: Заповядайте.
6: Здравейте, много се радвам да
2: изглежда. С купа в ръка.
6: Горда майка.
2: Горда майка. Ау, това е прекрасно. Къде да я сложим да се вижда?
6: Честито. Благодаря. Къде да сложа тази прелест?
2: Някакво почетно място, може би така
6: може
2: при вас.
6: Тук. Между нас.
7: Да, порадвам да. Място близко.
2: Ето, истинска купа, трето място на световно първенство.
6: И голяма. Не се

0: така.
1: Не очаках.
0: Не са били скромни.
1: Да. Така, кажете сега, какво седи за този успех?
0: Дълъг разказ, но...
2: Аз ще я преместя, за да ти плащат камерите.
1: Скривате Разказвай. Малко, да.
0: Би било един много дълъг разказ, но накратко, както при всички спортисти, независимо дали те са деца или големи, седи много труд, много дисциплина, много подкрепа от родителите. И така, от близки хора и най-вече много амбиция и мотивация. Това е всъщност.
1: Каква е истинската стойност на това трето място?
0: Кайтсърфа по принцип е доста, да кажем, нишов спорт. Не е много познат в България, но в последните години и на, така, на световната сцена става все по-популярен и все по-популярен. Много е красив, екстремен е, но в, да кажем, първите нива общо взето подходящ за всякакви хора. От деца до по-възрастни, така като мен. Можеш да се, да се кефиш, да изпитваш удоволствие, без да рискуваш прекалено много.
2: Ти и караш ли?
0: Карам, да. И баща и кара. И всичките ни
1: приятели карам.
3: Кайт семейство.
0: Кайт семейство, да.
3: Само 12 жени само право 12. Да участват. Как се случва?
0: За разлика от другите спортове, формата в кайта е следният. Имаш ограничен брой състезатели, които се допускат до състезание. Във всичките състезания, независимо какви са те. Естествено 24 мъже. Тук сме малко
3: така. Неравенство.
0: Неравенство, да. В специално форматите на GK, т.е. на Световната купа, и 12 жени. Т.е. за да стигнеш ти въобще до момента, в който можеш да се състезаваш, това, което трябва да направиш, е да подадеш едно видео с твоите най-добри трикове от последните месеци. Като всички такива заявки се оценяват, както биха се оценили в състезания, след това се прави класация по съответните точки и ако си добър, извинявам се, имаш необходимия брой точки, вече успяваш да влезеш в тези 12. Т.е. само факта, че се добираш до варианта, в който можеш да се състезаваш, е достатъчна така причина да си доволен и щастлив.
2: А знаем ли измежду колко други кандидати е била избрана Ая, за да влезе в тези?
0: Честно казвам, в последната година много се увеличи броя. Нямаме как да знаем точната бройка, тъй като това е секретна информация. Никой не я обявява, но може би 40-50 жени, може и повече. Увеличават се. Още млади момичета така се включват в борбата за купата, така че не са безкрайно много като в други спортове, но не са и малко за типа спорт, който се практикува.
2: Ами аз предлагам да включим директно Ая по Viber.
3: Като ни чува вече.
1: Тя е в Гърция, там се подготвя за следващото си състезание. Здравей, Ая!
4: Здравейте!
1: Честито трето място, Ая!
4: Много, много благодаря.
1: Даваш ли си сметка какво да си трета в света?
4: Честно казвам, още не съм го повярвала напълно. Не ми е минало достатъчно време.
2: Ая, кое беше най-трудното в това състезание?
4: Ами, най-трудното може би да се фокусирам отново, защото още в началото имах едно доста гадно падане и това леко ми разруши психиката. И ми трябваше доста усилия, така да мога да се фокусирам отново, да помисля наистина какъв е най-добрият начин, как да стигна до финалите, как да се оправя с цялото това. И съм много благодарна на треньора ми, че беше там да ми помогне с цялото това. Така че това беше най-трудната част.
3: Ти преди няколко месеца си имал състезание в много тежки условия във Франция, може би на Западния бряг. Ще ни разкажеш ли за този старт? И с какво ти помогна за тази?
4: Да, Франция е едно от най-омразните ми места в целия свят. Наистина е супер студено там, около 5 градуса навънка и водата не знам дори колко е. И беше много тегаво наистина, защото е много трудно да се фокусираш върху тялото ти въобще какво прави при положение, че умираш от студ и супер много адреналин заради вятъра, заради факта, че си в състезание. И наистина да можеш да влезеш в зоната, в която да се фокусираш върху самото състезание, върху това, което правиш много трудно. И на мен специално не ми върза. Така че, да. Има работа и по това, защото екстремен спорт е пак, екстремни условия. И в Гърция, за пример, е много приятно, много топло, хубаво време, но като трябва да се състезаваш на места, дето не е толкова приятно, вече е тотално различно.
3: сега гледаме кадри как се изстрелваше вятърът по нас над водата, не знам на колко метра, на 20-25 може би. Как запазваш самообладание, когато си там и вятърът те носи?
4: Ами не знам, това е живота ми като цяло и го правя всеки ден и просто опитам да се наслаждавам на всеки момент и на всеки момент, дето съм в въздуха. Така че, да.
1: А притесняваш ли се, когато до теб застават състезателки с 10-15 години опит зад гърба си, медали, купи?
4: От една страна се признавам, да, от друга страна се опитам просто да гледам от техния опит, от начина по който те се състезават и от всичко, което те са правили и как мога да науча от това. Така че има и позитивни страни на това, се състезаваш някой, който има доста повече опит от теб. Всички в кайта са много близки, може винаги да разпитваш който идея и всички си помагат, както е много приятно от тази гледна точка.
2: Ая, другите момичета, с които се състезаваш, жени, те са с по 10 години по-големи от теб. Ти успя ли да изградиш някакви приятелства? Как се държат с теб? Готини ли са?
4: Да, наистина всички са много готини. Почти са като големите ми сестри. Винаги тренираме заедно почти постоянно и винаги ми помагат те и се грижат за мен. И чувствам истинска подкрепа от тях, така че е много приятна среда, особено като за състезание. Знам, че от други спортове има много лоша атмосфера, само че в кайта определено не е така.
1: А кажи само, ти си на 15 ученичка си, как върви паралелно ученето с тренировките, успяваш ли?
4: Със сигурност е тегаво, сега имах 15 изпита тази пролет. Да, трудно е, отнема доста усилия. Не е лесно да се фокусираш и върху двете, особено ако искаш да се представиш много добре и в двете, но за сега се оправям и плана е да продължавам да се оправям.
1: Добре, ами благодарим ти много. Оставаме те да си почиваш или тренираш, не знам точно в момента какво правиш. А сега майка ти ще ни разкаже какво ти предстои от тук нататък. На къде ще те отвее вятъра?
2: Да.
1: Благодарим ти много. И така, какво е следващото състезание? В момента е на лагер, нещо като лагер, така ли?
0: Сега е, да, на тренировачен лагер, който е планиран още от зимата с нейния треньор в Гърция, който е малко като почивка, тъй като условията там са много по, как да кажа, леки и тя ще тренира в друга дисциплина в момента. Тъй като освен бигера, тя обича и за удоволствие да кара още много други типове дисциплини в кайта. В края на август, всъщност в Германия има състезание по бигер хидрофойл, което се различава с това, че дъската е различна. В момента е с нормална дъска тип сноуборд, а хидрофойл е нещо с така една голяма мачта, се казва, и той излиза над водата, на практика глисира над водата. Така че сега ще има малко подготовка за това състезание. За там няма такова напрежение и някакви кой знае колко големи очаквания. Въпреки това тя смята, че ще има подиум. Ще видим, ще се постарае.
5: Има ли спонсори зад себе си?
1: Не се правят сами. Да, сигурно бях.
0: Ние сме големите спонсори с баща и за съжаление... Всички го знаят това, много е трудно, особено говорейки за деца. Тя стартира на 12 години с немалко хора сме говорили от компании в България и от чужбина няколко. Те се притесняват да инвестират в млади хора, което звучи странно, но всъщност е някаква тип политика от една страна. От друга страна всички знаем ситуацията в българския спорт като цяло, всъщност повечето ни спортисти и малките са някъде където са заради родителите
2: си. Камо ли бутиковите спортове?
0: Камо ли бутиковите спортове, камо ли тези, които не са олимпийски спортове.
5: Може би тази купа сега ще помогне.
1: Дано.
0: Да я надпишем отзад с пожелание за спонсор.
2: А има ли добър награден фонд, когато се печелят състезания, който да осмисля инвестиции, екипировка?
1: Не. Защото даже не покрива май цената на дъската.
0: Не. Състезанието в Миконос, което се проведе сега, е първото, което има някакъв смислен награден фонд. Тоест, да кажем, първо, второ, трето място биха могли да си покрият поне пътуването. Mm-hmm. А да, най-екстремните са с нещо типа на 1000, 2000 до 3000 евро за първо място и 100 евро във второ и трето място. Тоест, тези пари в никакъв случай ти не можеш да се издържаш или нещо подобно. Повечето състезатели разчитат на спонсорства от индустрията и най-вече извън, защото в индустрията пари няма и на никой не му се дават. Тоест отвън всеки се бори абсолютно сам. Не е като в други спортове да имаш някаква структура, която, да кажем, някаква федерация се бори за теб и така нататък. Това е другата част, която е трудна.
1: Тук се спасявате поединично.
0: Всеки се спасява поединично, да. Борбата е голяма. И освен за място в състезанието, всъщност състезателите се борят за спонсор един с друг. Тоест и извън водата, което вече... Или както каза, аз всички са много готини и са в добри отношения, но като става въпрос за твоя живот и твоята издръжка в крайна сметка, играта може да загрубее също така.
1: Ай, ако не се лъжа, тя ни гостува преди години, разказа, занимавала се с катерене, мисля, че е свирила на пиано, правила и други неща.
0: Ние сме спортно семейство.
1: Стане, съжалявате ли малко, че не стана пианистка? По-кротко е.
0: Да.
1: Нали?
0: Да. Има моменти, в които...
1: Едно пиано се бъде, това е инвестицията.
0: Не, от по-ефтиното.
1: По-ефтино включително.
0: Стресът е феноменален. А и най-вече за... В смисъл, зая със сигурност, но и аз покрай нея трепера постоянно. Гледам пианото от време на време и си викам, ей...
1: Зала,
0: затворено, климатизирана...
1: Контролирана среда.
0: Контролирана среда, музика.
6: Вие пробвали ли сте? Някой от вас пробвал ли е кайт?
1: Кайт никога не.
6: Аз имах неблагоразумието под натиска на така наречен приятел веднъж да пробвам кайт в Аруба. И... с катастрофални последствия, защото аз се вдигнах и то не на кой знае каква височина и бързо установих, че водата е в състояние да боли.
0: Да, като бетон, нали?
1: Като бетон.
6: Паднах, сякаш се ударих в булевард Руски. Просто като цимент. Няма да го пробвам вече. Дадох си сметка колко много майсторство е необходимо. Необходима е много силна вътрешна мускулатура. Трябва да контролираш всяко мускулно влакно и е нужен интелект. Защото ти трябва да разчиташ, трябва да си в състояние да дешифрираш течението, вятъра, процесорът ти трябва да работи много бързо, трябва да се ориентираш, съобразителност, кондиция и рефлекси. И не е за всеки и си давам сметка колко много лишения, колко много труд е отишъл за това. Ти трябва и да си гимнастик, и да си много смел.
0: Да.
6: И това дете, това прекрасно дете трябва да жонглира училище, детство, семейство, елитен спорт и така нататък. Така че поздравления за това,
1: което
6: се
1: направи. Основно за родителите.
0: Адмирация за детето, за детето.
2: И поздравления за...
0: Благодаря много.
1: За третото място.
2: Ще следим, пожелаваме и на следващото състезание, ако може и първо.
0: Да, със сигурност. Това е следващата цел. Първо място, още другата година. Така че стискайте палци.
1: Искаме палци.
2: Като говорим за жертви в спорта, нека сега да разберем с кого ще ни срещне Боби Орлинов този петък.
1: Той е един от шепата вратари в света. Спасили не една, а две дуспи на Кристиано Роналдо.
7: Засилва се Кристиано. Владо Тиано пак спасява Роналдо и той пропуска.
2: Той е футболист номер едно на България.
8: Но съдбата му показа червен картон.
1: Една контузия.
2: И безброй операции.
8: И един порок, който щеше да му коства кариерата.
1: Една история достойна за Холивуд.
8: Понеделник, Владо Стоянов.
2: Само в предиобед.
1: И сега... Ето това ни очаква в петък. Ще бъде много, много интересно.
2: Ето това правим, когато не сме в ефир.
1: Включително.
2: Скъпи гости, много ви благодарим за днес.
1: Ние благодарим. И на
0: вас. Благодарим и ние.
3: И утре очакваме невероятна история да ни разкажеш.
1: Вече, надяваме се.
3: Обещавам. Загатваме, осигурили сме време от всякъде да знаеш.
1: Така не обещавай от сега.
3: Аз обещавам.
1: Добре.
3: Обещавам.
1: Благодаря. Ами реклама.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте в поредицата Здрави! Вчера, на 23 юни, беше отбелязан Световния ден на олимпизма. А днес в поредицата Здрави ви срещаме с олимпийска шампионка. Тя влиза в големия спорт едва на 17. Печели първия си медал от световно първенство. На 20 вече олимпийска вице-шампионка, а в Сеул 88 извоюва злато, сребро и бронз в кано-каяка. Така става единствената българка с пълен комплект медали от едни и същи олимпийски игри и вече вероятно се досещате, че наш гост е Ваня Гешева. Здравей, добре дошла, много се радвам, че отново се виждаме.
1: Благодаря ти за поканата, за мен е истинско удоволствие да бъда тук при вас.
0: Темата ни днес обаче е здраве. Много пъти сме се питали, сме говорили с големи спортисти като теб, които са стигали и превземали най-високия връх, олимпийския. Кое е по-вярно? Дали това, че спорта е за здраве, или това, че големите спортисти си дават здравето за спорта?
1: Аз винаги съм казвала, че спорта е здраве. И това е било моето верую през цялата ми спортна кариера. Разбира се, когато вече се отдаде на професионалният спорт, няма как, нали, да не те съпътстват и различни травми. Но това е част от играта, от голямата игра. Така че когато искаш да постигнеш своята най-голяма мечта и своята най-голяма цел, това е нещо, което трябва да се пребориш и да се справиш. За щастие и за моя радост, през цялата ми спортна кариера травмите така не ме съпътстваха много често. Получавах, разбира се, но те бяха сравнително малки, лесни за лекуване, преодолими. Така че аз съм един от малкото щастливи спортисти, които през спортната си кариера не са имали сериозна травма.
0: Но много пък в много такива хора, които са минали през много върхови натоварвания, след време си дава отражение или го наболяват ръце, лакти, колена, в зависимост от това какъв е травматизма на спорта и какво е натоварването. Във вашия спорт кано-каяка, къде беше върховото натоварване и къде ти си имала проблем или сега пък нещо се обажда?
1: По принцип натоварването е на върху тяло, но обикновено, нали, ръце, гръб, така че аз не мога да кажа, нали, че нищо не ме е боляло, но това са преодолими неща. След приключване на активната си състезателна кариера се опитах малко да поддържам спортна форма, след което почти спрях, даже като много големи спортисти, нали, не обичам да се връщам обратно. Примерно аз не обичам да се връщам в лодката, не обичам да се качвам на лодка. Преди даже не обичах да влизам в морето да плувам, макар че съм много добра плувкиня. Сега вече това е така интересно занимание, плуването, и вече, нали, започнах малко по малко, нали, да се връщам и към това мое любимо занимание, плуването. Така че се движа, ходя много. Правя много големи преходи, разходки. Винаги ежедневието ми е свързано с движение, така че не се оставям само да стоя седнал или да лежа, а си измислям най-различни интересни занимания.
0: Коренно различен е дневният ти ритъм сега и тогава като активен състезател. И само за да припомним и да разберат нашите зрители как се става олимпийски шампион, значи е било усилието неимоверно, какъвто и талант да е имало. Та какъв беше един твой ден откъм натоварване? Какво е понесло това тяло преди толкова години, разпределено на дневен ритъм?
1: Едва ли биха повярвали, но това е изключително голям обем от тренировки. Първо да започна с това, че в една година ние имахме не повече от един месец почивка. Ние изключително се подготвяхме централизирано. Бяхме непрекъснато по лагери. Един лагер включваше, да кажем, 20-25 дни подготовка и една седмица почивка в спортния клуб, от който се състезаваш. Но най-интересното беше, нали, нашето ежедневие тренировъчно. Спомням си, бяхме на един лагер в Приморско и там се засякахме с един футболен отбор, вече не си спомням точно кой, но български футболен отбор. И на треньора му беше много интересно да присъства на един наш тренировъчен ден. И каза, може ли, нали, да присъствам, за да видя вие как тренирате. В какво се състоеше нашия тренировъчен ден? Сутринта ставаме рано, защото все пак това беше в зимен период, в който деня, нали, свършва, слънцето си отива много бързо, нали, вече става тъмно и ни трябва да гребеме, аз сме на вода. Ставайки сутринта и закусвайки, ние отиваме на стадиона, за да направим 20 обиколки.
0: По 400
1: метра. Така. Това само добре. Ни е загрявката.
0: Да, това ви е загрявката.
1: Да, след което закусваме. След закуска имахме колелета, на които се качваме. Бяхме тогава, си спомням, на Ропотамо. Все още беше разрешено да гребеме на реката. Отиваме с колелетата на Ропотамо и правиме, да кажем, 20 км гребане. Тези тренировки включват вече, нали, много интензивни отсечки и най-различни специфични неща, нали, които...
0: Е, треньора взе се препотява до обяд само.
1: Да, при което се прибираме и вече то е късно, обядваме и трябваше примерно един час почивка и обратно пак на вода. След което правим още 20 км на вода и връщайки се от реката, отиваме в... залата по штанги, фитнеса. Където примерно правиме 30-40 тона штанги. И той беше много чуден, защото каза: леле, вие толкова много обем направихте през този ден и това всеки ден ли е? И нашия тренер го погледна много така, нали, учудно, и каза ми: да, това за нас е един нормален тренировачен ден. И той даже се засме и каза: ако аз накарам моите футболисти това да го направят, след това цяла седмица трябва да почиват.
0: Точно за това се е стигало тогава до този най-висок пръх олимпийския с тези много-много усилия. Но как се чувства един човек на 17 години, когато влиза в големия спорт с голяма заявка, с медал от световно първенство? На 20 пък вече тогава на олимпийски игри олимпийска вице-шампионка. След това и трите медала, злато, сребро и бронз, с главозамайва ли се една 17 годишна, 20, младостта си човек?
1: Не, аз съм дете нали, от спортно семейство. Спортно семейство, баща ми е бивш футболист, неговата мечта е била от дъщеря му, нали, да продължи в спорта. Макар че аз по много необичайен начин започнах така моя път в спорта, исках да бъда лекоатлетка, но с течение на обстоятелствата всъщност станах каякарка, кандидатствах в спортно училище, така че моят път беше предначертан. Аз много обичах да спортувам, имах детски мечти в началото, разбира се, нали, да постигна големи успехи в спорта и още на 16 години вече давах заявка за една добра така спортна кариера и затова на малко след 16 години бях включена в националния отбор за жени и там се подготвяхме за световното първенство, където бяхме домакини тук в София и така започна моята кариера на шега, нали, с едно огромно желание и голяма мечта да бъда голям спортист. А даже никой не очакваше ние да спечелиме бронзов медал на двойка каяки. Когато спечелихме, и даже аз самата не можех да повярвам, и това даже съм го казвала, че след като ни връчиха бронзовите медали, аз цяла вечер си го държах в ръката, нали, си го стисках, ама много здрав, защото това беше нещо много ценно за мен и си казах: някой да не ми го открадне.
0: А олимпийския къде го държиш златото?
1: Ами и четирите си олимпийски медала, които съм спечелила през спортната си кариера, са на специално място.
0: Така и трябва. А въпреки че най-голямата ти приятелка има музей, където съхранява, да, също и твои неща.
1: Да, аз при Катя да в музея. Да. Тя наистина е много близка моя приятелка, която аз много обичам. Там също съм дарила на музея абсолютно всичките си други спортни отличия, включително и от световно първенство, световна титла, сребърни и бронзови медали.
0: С нея пътувате много, ходите много. Това е спорта, който сега упражнявате. Обиколки по света и у нас. Какъв ти е рекорда за изходено разстояние?
1: Имахме така една екскурзия в Марокко, където решихме, че трябва да се прибереме от централния площад в Маракеш, пеша до хотела, и бяхме направили 20 000 крачки и, нали, си имаме такава апликация, нали,
0: да, на телефона,
1: където казват: браво, успяхте, отлично, справихте се добре, и беше много забавно.
0: Това ли е хобито сега, пътуване по екзотични, интересни места?
1: Да, може да се каже. Това е начинът ни на живот, защото когато си професионален спортист, ние също много пътувахме, но ние отиваме на гребният канал, там където е състезанието. Ние сме съсредоточени изцяло върху, нали, състезанието и нашата подготовка и участие. Така че освен да видим канала и града, през който
0: всички
1: минаваме...
0: Всички това
1: казват, да,
0: че нищо не разбират нищо от пътешествията си.
1: Да, да, просто казваме, отидахме някъде, но всъщност, когато ни питат, а какво видяхте, ни казвам, аз казвам Гребния канал. Така че за мен беше истинско удоволствие, след като приключих активната си състезателна дейност, вече да имам възможност. Даже повторих някои места, на които съм се състезавала, след това отидах.
0: За... Се уходили.
1: Чак до Сил не стигнах, но до Китай стигнах.
0: Сил е твое мястото, да, на твоя най-голям успех. Защо така в спорта? Не искам да разваляме настроението, но в края се налага. В спорта почти във всяка федерация, включително и вашата по кану-каяк, има скандали, които зреят, презряват, опетняват.
1: Ами не знам, по принцип, нали, в спорта сме хора, които, нали, имаме амбиция да постигнем нещо. По принцип е така. Някои, нали, имат амбицията, която е, може би, така изграждаща, положителна, в хубавия смисъл на думата, но другите малко така с амбицията попрекаляват и като че ли е малко разрушителна тази амбиция, нали, да се управлява. При нас с течение на обстоятелствата, аз за Николай Бухлов мога да говоря само с уважение. Първо той, защото ми е много близък приятел, той е един изключителен голям български спортист. Да, случиха се някои неприятни моменти при нас. Аз смятам, че винаги, когато човек започва да говори за големи имена, не само спорта, по принцип, нали, в сферата на медицина, изкуство или където и да е, първо трябва да си помисляме за кой човек говорим, защото човека, който е постигнал върховете в своята професия, независимо къде е, той си знае най-вече цената.
0: Както...
1: как е постигнал всичко това. И затова някак си е много обидно, когато, нали, започват да се дават квалификации, да кажем, че един човек, нали, е от голям спортист, не може да бъде голям ръководител, макар че това за Николай Бухлов изобщо не се отнася, защото той в момента и е заместник кмет на Пловдив, да не говорим, че той няколко мандата беше и общински съветник, така че за неговите професионални качества, нали, способности не може да говорим. Така че аз предлагам, нали, да изчакаме да мине, защото в момента чакат, да, много проверки, да изчакаме компетентните органи,
0: както,
1: да
0: си кажат. Както е казано в Библията, по делата им ще ги познаете. Благодаря много, че беше наш гост. Не остана време да кажем за прекрасното ти внуче, което те радва сега в момента. Може би ще е един следващ разговор и покрай което още се налага да тичаш. А сега към Петър и Оля да ни кажат как продължаваме.
2: Какво е усещането да се озовеш в американски мотел, по чието стени има кръв, след 16 часов преход из Америка, и трудно ли е да пренасяш цяла арфа през океана?
3: Аде, отговорите след малко от финалиста в Гласа на България Васил Чергов и неговата дъщеря Инел. Останете с нас!

0: просто ето така, шапка долу, уважаеми зрители и Нела Чергова. Удоволствие да си в нашото студио.
1: За мен е нещо по-голямо.
0: Сега се пренасяме и пък при твоя баща, Васил Чергов, който оттатък с Оля. А, имаме и други, имаме и други приятелчета.
2: Здравейте, заповядайте.
0: Заповядай.
1: Благодаря.
3: Те са навсякъде с нас.
1: Да го взема ли?
2: Давам го. То само като те видя и веднага тръгна.
0: Са много живи.
1: Голяма любов.
0: Много живи.
2: Добре дошли.
3: На плюшени мечета, нали?
0: Птичките. Да. Добре дошли. Как сте, хора?
3: Прекрасно. Те имат една свръхестествена сила. Разтапят всички хора покрай тях.
0: Потвърждаваме.
3: Чувствата на хората.
0: Потвърждаваме, абсолютно.
3: Преди малко всички много им се радвах.
2: Ами, аз искам да започнем още от самото начало. Кажи ми, как се роди V-Band и името?
3: V-Band се роди... Той е създаден всъщност парти бенд с комерциална цел, комерциална музика. И самото име беше точно преди... Бяхме на някакво събитие, не си спомням точно какво беше събитието, все тази. И имаше водещ, който излияше на сцена точно след 6 секунди и каза, трябва да ви представя. И аз, ама ние нямаме име. И той каза, има само един оркестър без име. Не може да има втори. Така че имаш 6 секунди да измислиш името. И аз и с това може би от моята първа буква или от това, че винаги съм повтарял, че този бенд тогава беше създаден, това е вашия бенд, нали, с музика, която хората харесват за точно за парти, за купони, за забавления. И така се роди. V-Band беше много кратко и между другото, откакто се появи името, нещата станаха. И много бързо се започнаха да се случват. За не знам вече колко време е бенда. Има ли 5 години? Или 5-та година в момента? Много неща не се случиха за тези 5 години.
2: Да, бенд,
3: от нулата, от пълната нула.
2: От нулата и ходи нула. По частни събития, стигате до турне в Штатите.
3: Да.
2: Как се
3: стига там? Как? Имаше един човек, който ни заведе в Штатите. Той се казва Ясен Дараков. Ако ни гледа,
1: поздрави
3: от нас. Той ни чу в... не знам къде ни чу. Някъде. В някой клуб, може би, от тези големите нощни клубове. И така се роди идеята и каза, вие трябва да дойдете в Щатите. Аз през цялото време повтарях, че още е рано. Но той каза, не е рано. Просто хората трябва да ви видят и там. Защото имате някаква по-особена енергия. И той... Всъщност много ни помогна с това нещо, защото накара ни да повярваме още повече в самия проект, ако може да използвам тази дума.
0: Може,
3: която Ицо Хазарда беше точно изпява в една песен. Имаш нов проект, значи си архитект. Точно иронизираше, нали, музикантите, които използват тази дума.
0: Добре, с този проект, кои градове обиколихте в Щатите?
3: В Щатите... Хайде помогни, защото и не още не беше Чикаго. В бенда. Между другото, тя тогава още не беше в бенда, но тя дойде с нас.
1: Като турист.
3: Като турист, да.
1: Но в следващите турнета.
3: Но в следващите имахме, за същата година имахме още две ходения в Щатите. Аз ги наричам ходения, защото турнета е малко, така звучи. Но, добре, де, айде, турнета да използваме.
1: Да, ами основните градове, в които бяхме, са Чикаго, Лас Вегас, бяхме във Флорида.
3: Във Флорида, да. Там имам брат и той, ако ни гледа в момента, искам да го поздравя и него. Има заведение за около 350-400 човека и той прави доста музикални събития там. Кани български изпълнители, кани и балкански изпълнители, защото има много хора от Балканите там.
0: Ти си обичаш.
3: Да, и Флорида е едно прекрасно място. Около 26 градуса целогодишно.
0: Тя се обаче и не, виж как каза, първо като турист, а после вече като част от... Чия беше идеята ти да се присъединиш в бенда? Негови или твоя?
3: Аз музикално училище, оттам да започнем. Да. Между другото, аз правих дълго време кастинг за певици. Трябваше ни втора певица, защото титулярната ни певица, която е инфлуенсъра на бенда, следващия път, когато гостуваме, ще сме с нея, дай Боже и с целия бенд. И тя се казва Моника Брайкова. И Какво ще да кажа за Мони? Исках
1: просто
3: да
1: кажа. Ти си правил кастинг за певици?
3: А, да, правих кастинг, да. Исках още една певица, защото хубаво е с два женски гласа. И трябваше да бъде певица, която повече да пее бек вокали. А знаете, това е малко трудно. Като вземеш готови певици, всяка една иска да е елит, да. И Нела беше много подходяща, защото аз правих около 6 месеца, прослушвах певици, търсих къде ли не. И тогава един от моите колеги в бенда каза, защо не пробваш и Нела? Тя так му завърши музикалното училище с арфата. И аз се пробвах как пее и тя се справи страхотно с бек вокалите, само с една репетиция, беше запомнила всичко. Все пак...
0: Значи допринася с арфата това.
3: Абсолютно, да. Друго си музикалната основа си дава отражение.
0: Трудно ли се работи с баща ти?
3: Много.
1: Да, благодаря ти. Беше ми неудобно да го кажа.
0: А защо?
1: Страхотен шанс е да се виждаме по-често, да сме на една сцена заедно. По-трудно е, защото, понеже съм удъщеря, двойно повече може да ми се кара. Той така се чувства.
0: И критиката е двойна, сигурно.
1: Да, но той иска най-доброто за мен.
3: Не, на всички се карам. Аз съм перфекционист и просто, когато няма дисциплина, нищо не се получава. Това е истината. Защото, пак повтарям, от пълната нула да стигнеш до някакво ниво, както вие казахте, щатите. После подгряхме Цеца в Арена София.
0: Да, но самият твой бенд не е вярвал. Малко бяха са били скептични, когато ти си им казал, че ще пеете на най-голямата сцена.
3: Абсолютно, да. Първо, когато им казах, че ще отидем в щатите, никой не ми вярваше. И то се случи. След това в щатите им казах, скоро усещам, че ще свирим в Арена София, нали, най-голямата зала. Нали все още е най-голямата в България и тогава никой не ми повярва. И така, свирихме, колко път свирихме там? Да, и после и на концерта на Галена, ние бяхме основен бенд. И така, което не е малко.
0: Ти си ръководител на скептичен бенд, да знаеш.
3: Абсолютно.
2: Разкажи за гласът на България.
3: Да, аз имам големи мечти точно. А за гласът на България... Между другото, и тя тогава беше на кастингите.
1: Аз го гледах. Бях мъничка.
3: Да, тя беше мъничка. Аз тогава се вих с една италианска песен. Спомниш ли си?
1: Да.
3: Да. И тя беше там с мен. Себастасо на Беля Канцоне. Да, беше много хубаво изживяване. То беше преди около 10 на години. И гостът на България ми даде много. Точно когато се качиш на така голяма сцена, започваш да мечтаеш още по-силно. И стана така, че

0: подрежда.
1: Но нямаш ли мечта да си в бенда?
0: Разбира се, аз вече съм.
1: Добре.
2: Но си бек вокал. Други мечти, свързани, не знам, с
1: музика. Между другото, тя композира и музика, и текстове пише, така че скоро време ще започнем да реализираме някои от нейните песни.
3: А ще ни купвате ли септември за едно предаване, през цялото предаване да ни свирите с бенда?
1: Разбира се. Вие имате място тук, така че има как да разположим бенда и да свирим наживо.
2: Бенда
1: малко
2: е скептичен, че ще дойде в предиобед, разбираш?
3: Да. Живим сега, усещам, че ще ходим по телевизията.
1: Да, има какво да покажем и тогава, защото за началото на следващата година готвим едно шоу-спектакъл, то е между шоу, концерт, спектакъл, нещо подобно, което ще бъде много хубаво. Ще сме около 50-60 човека екип. Ще бъде и с актьори. Всичко се готви много професионално и вече сме започнали да го готвим. Още не мога да кажа със сигурност как ще се казва. За сега има работно заглавие Жокерите. Ако остане това нещо, като име, ще се разбере скоро време, ще започнем да пускаме някакви неща по социалните мрежи. И то ще бъде нещо много интересно. Нещо, което то ще бъде базирано голям процент на музиката. Но ще има, нали, пак казвам, и актьорска игра. Ще бъде нещо, което отиваш за час и половина-два, оставяш телефоните, защото няма да може да се снима. Целта на това нещо ще бъде да се играе само на живо. И няма как да се заснема от смартфоните.
0: Да се улови емоцията.
1: Да, за да може всеки да улови емоцията и магията на музиката, направена по друг начин, с хубави мултимедии. Всичко ще бъде много прекрасно изпипано. И целта ще бъде да отидеш там и да се отделиш час и половина-два от заобикалящата среда и да получиш една енергия, една емоция, която не може да я получиш на друго място. И ще бъде много готово. И ще го играем навсякъде в цялата страна. Създали сме организация как може да се пътува с всичко, с сцената, с всичко, всички екипи.
3: Ще ни гостувате да ни разкажете, когато е...
1: Да, до септември ще има малко повече неща. Няма да е напълно готово, защото според моите очаквания, мечти, мисля, че април или март-април реално ще бъде първото представление. И така, ще избираме някакви подходящи зали, разбира се. И
3: ще дойдете, ще ни гостувате.
1: Ще има и летни театри, ще бъде много хубаво.
3: Когато съществува вече, за да можем в конкретика да говорим.
1: Абсолютно.
3: Имате ли някаква песен, която е специална за вас двамата? Имате ли си ваша песен?
0: Обща, любима.
1: Обща, любима или...
3: Да, някакво специално парче, което...
0: Shape of my heart.
1: Да.
0: Мисля.
1: И на теб ли ти е любима?
0: Да.
1: Как пък избра това парче? Това е едно от любимите ми. Едното е въпросната песен, която споменахме, Себастасо на Беле Канцоне, на Рамацоти. Ти пък чу песента и издаде глас. Пееш ли?
2: Има друго мнение по въпроса.
1: Да. И това е другата ми любима, да, Shape of my heart.
2: О, то вече показва певчески спонт. Няма ли го включиш в бенда?
1: Абсолютно.
0: Вчера мъжи.
1: Ще пееш ли?
2: Добре, сега ще нахраним вече. Ви хора, благодарим, че
3: благодарим ви много.
2: На гости. Чакаме ви есента. Тъкмо ще построите и спектакъла и ще ни разкажете.
1: А вие може да подготвите плейлист.
3: Ще ви направим
1: плейлист. От любими песнички.
3: Ще изберем наше любимо парче. Да. Няма парче.
2: Ще си изберем парче.
1: Поне две парчета, за които да научим, да изсвирим, да изпеем.
3: Ще си изберем парче.
2: Ще си изберем парчета с особено. Ми хора, до нови срещи ви казваме.
1: Благодарим.
3: Уважаеми зрители, преди обед продължава. Останете с нас, защото след минути участникът в Мастершеф Рори
2: Милър
3: ще ни каже какво го кара да продължава да избира България пред Америка.
2: След това ние излизаме на поляната, на тучната поляна. Чакаме всички вас, уважаеми зрители, които живеят в района на BTV и не само, за да ударим едно право хоро за един ден. Останете с нас.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Днес в кухнята ми влиза един американец по лична карта, но българин по душа. Той живее у нас повече от 15 години, обикаля най-затънтените села, събира забравени рецепти, пише книги за българската кухня и вари крафт бира. С Рори Милър се познаваме от арената на Мастършеф, където през 2019 се борихме заедно за голямата награда. И днес с най-голямо удоволствие съм го поканил, защото имаме невероятни спомени. Рори, благодаря ти, че прие и дойде. Да. Толкова бързо.
1: На косно.
0: Да. Ти имаш книги, за които ще ни разкажеш след малко. Okay. Много яко изглеждат. Но дай да обясним на зрителите първо какво ще готвим. Защото с теб имаме една много яка история, в която готвихме един ганаш, който стана толкова лют, че изобщо аз като отидох да го пробвам, направо ми стана лошо. Помниш ли, готвихме на щафета,
1: да.
0: Ти правеше соса, аз минах, ти беше сложил някакъв пипер, направо не ставаше за ядене, викам, добре, супер, супер, сега ще направя друг. Беше много забавно.
1: Ами аз бях, да, аз съм виновен малко за това, аз гледах какво ще
0: си. Добре, дай да разкажем на зрителите какво ще готвим и после почвам да говоря за теб вече.
1: Ами на база на това да правим нещо малко лутичко.
0: Добре.
1: Ще направим нещо лутичко.
0: Така, какво ще готвим?
1: Така, ще правим кекс. По принцип е много шоколадов кекс, но да. Много шоколадов.
0: Да.
1: И идеята може да са с вкус на някакъв тип алкохол. Мескал, ром.
0: Да, да. Случваше кафе.
1: И кафе.
0: Добре, добре.
1: Но този път ще правим малко така безалкохолно, защото още е рано.
0: Още е рано, вик, няма да пием. Добре, окей.
1: Okay. Добавихме и двойно кафе.
0: С какво да започвам? Този шоколад трябва ли го разтопим?
1: Това е за ганаш.
0: Да го разтопя? Или да водна баня искаш?
1: Ами, ще изтопнем сметаната.
0: Добре.
1: И след това ще сипем топло сметана върху шоколад.
0: Разбрахте, добре, супер, много яко. Айде,
1: малко спускаме сметанката.
0: По-лесничко.
1: И по принцип има един вариант, дато е в това нещо, може да слагате сушени лути чушки, чополе или нещо такова.
0: Чопотле, да,
1: и вкусът ще е малко по такъв дълбок, по комплекс.
0: По-дълбок или по-зверски лют?
1: Да.
0: Добре.
1: Но не, няма да правим това.
0: Оставаме го така, това да се стопли.
1: Да.
0: Добре. Другите стъпки, какви са към този кейк?
1: Е така, да правим кекс.
0: Ето ти го тук, по-голямата.
1: Е така, добре.
0: Да можеш. Аз какво ти помагам?
1: Да ми покрепиш с любов.
0: Добре, ще подкрепя с любов. Окей.
1: Okay. Като в Мастършеф беше.
0: Не? Точно така, точно така. Това беше невероятно преживяване. Между другото, аз Мастършеф си го спомням като някакъв зверски момент в живота ми. Аз оттам нататък започнах да вярвам в готвенето, създадох си всички бизнеси, започнах какво ли не да правя. Така че наистина беше една огромна стълба за мен.
1: Да.
0: За тебе какво стана? Какво се случи с тебе?
1: Малко обратно. Паднах в депресия.
0: Защо? Не мога.
1: Не, защото аз паднах преди тебе и да. Нали, аз мисля, че ще стигна до топ 3. Не. Ти...
0: Не, и добре, и какво
1: става? Добре. Ами,
0: написа книга?
1: Да.
0: На око? Много яки книги? Чай да.
1: Да.
0: А ти две си написал, аз мисля, че имаш една.
1: Една, но в две езики си. Едната на английски, другата на български.
0: На английски и на български. Яко, яко.
1: Да могат майка ми и баща ми да... Те да могат да четат.
0: Сега така. Ще ти помниш стрес теста в Мастършеф,
1: защото да, малко 10, стрес.
0: 10 минути имаме до финала, така че давай газ.
1: Добре. Лесно, този рецепт е много лесно.
0: Помниш ли Токев как викаше? Газ! Токев направо крещеше
1: вече на
0: мен.
1: Имам такова...
0: Кошмар. Страх от него.
1: Да.
0: Добре.
1: Добре, така, да правим сместа за кекс, слагаме брашно.
0: Окей.
1: И така, и вътре има сода биокарбонат.
0: Добре.
1: И сол.
0: Добре.
1: Това нещо, кекса ще букна малко.
0: Добре, добре. Друго какво трябва да сложим? Давай да слагаме бързичко да покажем на
1: добре.
0: Хората как се
1: прави. Добре, трябва да правим две неща и да са различни. Има сук смес и течен смес.
0: Добре.
1: В течен има...
0: Сметаната е готова, вече заливам.
1: Заливай.
0: Заливам шоколада и го оставям, той ще се... Това е много добра техника, защото темперира шоколада и реално няма да го прецакате
1: по
0: този начин.
1: И в това нещо готино да седи за малко и може, защото обичаме луто.
0: А ти си обичаш люто, аз много само люто малко, да ти кажа, не знам, майко, сигурен си.
1: Това е каен, не е много луто, това е коткато. Каша е луто, да. И това да седи ганаш.
0: Добре, добре, ето ганаша ще го разбъркам аз тук. Давай ти
1: се,
0: какво ще бъркаш?
1: Това течен смес. Това е едно, така, едно яйце.
0: Добре.
1: Едно яйце.
0: Добре.
1: И аз сега слагам 50 грам бял захар.
0: Добре.
1: 50 грам кафяв, тъмен кафяв захар.
0: Тъмен кафяв захар.
1: Много тъмен.
0: Добре, бъркаме.
1: Има една игра.
0: Бъркаме, окей.
1: Okay.
0: Аз тук ще разпаковам твоите вече готови варианти.
1: И в това нещо трябва да бъркаме и малко така заквасена сметана. Да помага това да се удобива карбонат. Да...
0: Какво стана с крафт бирата, бе, Роли? Ти стартира...
1: Счезна гръмна... като живота ми, защото искам да живее по-здравно, в здравословен начин.
0: Ага, той спря да се занимава с крафт бира.
1: Да, само...
0: Искам така, че правиш много хубава бира.
1: Благодаря.
0: Наистина беше много хубава. Това е в началото на така... Тогава за първи път пробвах толкова вкусна бира и си казах, вау, бирата мога да бъде толкова вкусна, нали? Добре, това са, е крайният вариант на кейка, който ще получите, зависимо от това как го печете, в каква форма. Между другото, оха е много добре. Това е като къпкейк,
1: да.
0: А пък това е в някаква по-голяма формичка. Добре, ние ще го залеем с ганаш, нещо...
1: Да.
0: Ягодки да донесеш. Рори, нещо трябваше да сложим още отгоре.
1: Добре, горе мога да сложиш така корат лайм.
0: Добре, лайма, да, който е отвън. Не го взехме, нищо.
1: Може да представя, че има нещо зелено върху това.
0: Добре, добре.
1: Ето, виж как ганаш стана леко по...
0: Да, да, доста по-добре се получава ганаша, да.
1: И това горе-долу може едно към едно, шоколад към сметана. Зависи колко гъсто искате. Хора, да видиш как е готово.
0: Много добре изглежда, между другото. Супер става. Явно съотношението ти е перфектно. Добре, откъде ти дойде мотивацията за книгата?
1: Чакай, люто.
0: Там е люто, тук е люто.
1: Малко люто в кекс, да.
0: Добре.
1: Ще видиш.
0: Добре.
1: Така, и леко канелка да има.
0: Супер, okay. супер. Окей. Okay. Аз какво ти помагам? Казвай. Бъркам.
1: Е, тука трябва да се готвим другия течност.
0: Добре.
1: Това е готово, това е захар с яйца, това е сук смес с брашно и други неща, дето вече съм казал.
0: Да.
1: В това нещо ще слагаме...
0: Кафето.
1: Може с алкохол, но днеска ще правим с кафе.
0: Добре.
1: И аз сложих две капки така, течен смок, течен дим.
0: Пушек.
1: Да има такъв пушек като мъскал. Пушек.
0: Добре, имаме 6 минути, така че давай да покажем напред как се приготвя. Стрес тестът ти върви с пълна сила.
1: Добре, трябва да изтоплим това кафе с какао на прак.
0: Аха.
1: Така някъде 20 грам.
0: Добре. А тук да ги смесвам ли тези части? Казвай.
1: Не.
0: Не още.
1: Добре. Не, още говорим за живот. и в това трябва да слагаме и масло.
0: Аха, окей, дай да го стоплим.
1: Аз горе-долу правя всичко на око, но май, ако някой иска рецепта, да ми пише.
0: Добре,
1: супер. Но някъде 40 грам масло в това нещо. И стоплиш, докогато всичко е така.
0: Да, сега ще затопли. След като стопли, къде го слагаме него?
1: Така, когато е готово...
0: Така.
1: Например, може вече да слагаме това сместа с захар.
0: Вътре. Тук. Добре.
1: Брашното. Добре. И да стане като тесто някакво.
0: Значи я смесвам, нали така?
1: Да.
0: Окей. Ти не ми разказа за книгата. Аз исках да ми разкажеш малко повече за мотивацията, за всичките ти срещи с бабите по селата и как така един... Това вече ти не си американец, за мен ти си българин вече, е тотално.
1: Всъщност тази година може да стана гражданство.
0: Ще вземеш гражданство?
1: Да.
0: Уау.
1: Бачкам по въпроса сега.
0: Много яко.
1: Всеки спи по-български. Не мога да говоря нещо.
0: И добре, как... Откъде ти хрумна да пишеш тази книга? Как събра рецепти, мотивация, изобщо всичко?
1: На някакъв като резиденция в едно село за 3 седмици можах да живея с едно семейство, бабо, дядо и много говорим. Добре.
0: Добре, спирам.
1: Идеята да не бъркате мега много, да стане много такъв...
0: Да не стане глетъв. Да не пребъркаме глутена от брашното.
1: Да, защото има много глутен. Ти знаеш, то са повече.
0: И сега го разбъркам леко?
1: Да, и това...
0: Лекичко.
1: Да, само да...
0: Да се смесят съставките, без да прекаляваме.
1: Да.
0: Това е... как му беше правилното име на това нещо?
1: Какво?
0: Забрах как се казва този кейк. Тази техника да топлиме течните съставки, стои настрани, да. Супер, смесваме и сега как го печем?
1: Така, да печем, слагаме в някаква формичка, аз реших на този.
0: Добре, смешно ми как говориш.
1: Добре, но пак трябва да имаш
0: добре,
1: масло.
0: Добре.
1: За този масло, къде изчезна моите нещо? Добре. Готино да слагате масло в формичка и с ръце. Та така правиш, да си такъв.
0: Добре.
1: Е така.
0: Добре.
1: Да имаш мръсни ръце. Това е важно.
0: Не са ти мръсни ръцете, нали ги ми преди малко, бе?
1: Ето, да си малко така. Е така трябва okay. да бъде.
0: Две минути имаме, давай.
1: И трябва да слагаме малко брашно вътре. И какао.
0: Добре. Добре, ето го. Не, тук беше брашното. Ето какао ще сложим.
1: Да, съм мърка, да. И това,
0: Това е като...
1: Да не пак да не лепа.
0: Да, да не залепва. Или всъщност това ще направи външната кора на кейка кафява. Ще стане готино. Окей,
1: слагам вътре. Сега е готово. Слагате до... Така, почти догоре.
0: А колко... Как го печем?
1: Ести.
0: Как го печем?
1: На 180.
0: Добре.
1: Така горе да отреда да е, защото ще букне се бък.
0: Колко време?
1: 180 за около 30 минути.
0: 30 минути. Добре, да. Аз го ставам във фурната. Зрителите...
1: Може да е на суфетка.
0: Добре, зрителите могат да видят рецептата, пък ние дай да декорираме чинията, защото нямаме време.
1: Добре.
0: Айде сега.
1: Виж, ще правим един Микки Маус, е така.
0: Добре. Окей, шоколадовия ганаш. Айде, слагай ти. Давай, ти си имаш една минута, значи. Повече от една минута не ти давам. Помниш ли като беше? Една минута до края, давай газ!
1: Да, но има една бяла фланелка, виж какво стана.
0: Давай, слагай.
1: Добре.
0: Слагаме ганаша. Давай.
1: И...
0: Дай, че ти като те знам ще плиснеш. Верно Микки Маус го направи обаче. Ама много вкусно. Това е супер калорично, обаче е супер вкусно. Значи, аз ви съветвам да си сложите отгоре ягодки, нещо да сложите
1: да,
0: малко.
1: Не само... Да, но е.
0: Нещо цветно, малко мента също ще отива, да има и зеленко. Сега е модерно също да се акомпанира, да се добавя към шоколада, примерно дори босилек, дори розмарин, много върви. И така че пробвайте, експериментирайте. Със сигурност тази техника за кейк е много интересна и е много вкусна. Много ти благодаря.
1: Моля, това е, ще е малко лутичко, защото и кекс ще има каян и в ганаш има.
0: Еми, това ще събуди сетивата малко
1: да.
0: За една романтична среща, идеално.
1: Да, ще целувате много.
0: Добре, Роли, много ти благодаря за този интересен Микки Маус, който ние ще хапнем.
1: Много вкусно да.
0: Останете с преди обед и не смените канала. Още веднъж, Роли, мерси много време.
2: На BTV. Искам да ви кажа, че хората са двойно повече от това, което видяхте в 9:30. Стигнах до 60, мисля, че вече сме 70 човека, благодарение на този човек, който успя да ги обедини. Това наистина е живо чудо. Не знам как го направи и как ги организирахме. Тук, разбира се, има и колеги, няма значение, всички сме на хорото. Разкажи ми малко повече за тази група. Защо я направи? Какво ти носи? Обикалята ли света? Печелите ли награди?
3: Аз съм завършил българска народна хореография в Югозападния университет Неофи Трилски. След завършването започнах преподавателска дейност и от 2015 година, от 1 април, основах клуб по български народни танци Живо чудо.
2: Защо Живо чудо?
3: Защото аз съм Живо чудо и клубът ще носи моето име.
2: Някаква инициатива Зелено хоро ми спомена. Какво представлява?
3: Идеята да излеземе извън залата, както в момента, едно импровизирано зелено хоро, да танцуваме от небето и на трева, на зелено.
2: Колко са ти в момента ученици? 150 или вече сте надскочили?
3: Различно е, да. Да речем около 150, между 150 и 200 души. Тук са една малка част, които успяха да си вземат ден работен без да ги уволнат, така че сърдечни благодарности на всички още веднъж.
2: Само да кажа, няма проблем на Еню ден, поверието гласи, не се работи и не се чисти. Така че който е тук, прави добре. Кажи ми награди някакви до момента фестивали.
3: Ние сме школа за любители, участваме от време на време на любителски фестивали, имаме награди, но честно казано танцуваме за здраве, за удоволствие и защото обичаме.
2: Колко годишна е най-възрастната участничка?
3: Най-възрастната участничка Леля Ванче, специални поздрави на 78 години. и не пропуска.
2: А най-младата?
3: Най-младото е на края на хорото, може да го видите.
2: Имаме бебе, да, това е също в момента най-млад, но иначе една ученичка мисля, че са майка и дъщеря.
3: Сега тук в момента да, но имам по-малко от нея, да речем 8-9 годишни с родителите си, идват и започват да...
2: Разбрах, че заради народните танци твой ученик е просвирил на гайда.
3: Беше тук сутринта, така беше екзалтиран и толкова много му хареса и народната музика, и въобще тая енергия, че човека записа любителски и кавал, и гайда.
2: Ей, две в едно, даже три в едно.
3: През определен период научи малко да свири на един инструмент и после опита на другия.
2: Явно така действаш на хората.
3: Да.
2: Кажи ми, наистина ли, докато човек танцува хоро, изпада всякак си в друго измерение?
3: Доказано е, че народната музика има хора, които са свързани с космоса, съвсем различна енергия. За мен, честно казано, хорото е молитва в движение. Но не тази молитва, която ние си представяме, а нещо по-различно, което трудно мога да опиша с думи. Но искам да ви кажа, че за мен това е един ритуал. В кръг да танцуват, да изпълняват едни и същи движения под съпровод на музика, това за мен си един ритуал.
2: С какви мисли трябва да се хващаме на хорото?
3: С каквито и мисли да се хванеме на хорото, като почне музиката, се променят нещата коренно. Имам случай от онзи ден. Идва човека, боли го главата след третото хоро, усмихнат и променен.
2: Така, искаш ли да пробваме да видим какво ще ни стане сега, ако се хванем и ние?
3: Искам да пробваме.
2: Ама хващаме ли се или тук да се хванем с тебе?

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е министъра на правосъдието Николай Найденов. Здравейте, господин Найденов.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: А към вас има много въпроси, така че поканата беше от сърце, за да получим повече информация. Сега, минути или часове, или ден преди парламента да забрани, както предвижда закона, на кадровиците на Висшия съдебен съвет да правят назначения, да кадруват, те днес си кадруват. Как квалифицирате това? Минути преди да им се забрани?
1: Като състезание с парламента. Изглежда, че кадровиците във Висшия съдебен съвет бързат с определени свои решения, за които са поели ангажименти, предполагам, и искат да изпреварят влизането на закона в сила, който ще им забрани да го правят, поне за определено време.
0: И?
1: Получих сигнали, апели от различни административни ръководители от общи събрания на съдилища, които се противопоставят на подобно поведение. След вашето предаване ще предоставя тези писма на Висшия съдебен съвет и неговия пленум, който ще се проведе утре, и ще ги помоля да не правят това, което им се предлага от съдийска колегия. Разбира се, аз ще дам гласност на тези писма и на всичко това, което се предлага, за да предотвратим това, бих казал, не особено институционално поведение.
0: Ами, не, наистина нямам думи при условие, че знаят, че ще им бъде забранено и го правят. Явно, казвате, вие са имали и са поели някакви ангажименти към някого, за да е толкова, как да го нарека, нахално, нали? Силно ли е това?
1: Аз не искам да правя предположения и квалификации. Единственото, което ми направи впечатление, е, че мотивите за подобни решения и такава спешност не оправдават същината на взетите решения и те не отговарят на необходимостта на органите на съдебна власт точно еди каква си бройка да бъде преместена от един съд в друга, да речем. За това ще ги сигнализирам и ще предоставям своите аргументи. Във Висшия съдебен съвет има хора, които споделят моето мнение и тяхните гласове бяха изказани по време на заседание на съдийска колегия.
0: Да, някои гласуваха и против, да, и прочее, но вие нямате сила да им забраните, те ако решат, че си го направят, нали? Просто ще разговаряте с тях, ще бъдете ли утре?
1: Министъра на правосъдието председателства Висшия съдебен съвет без право на глас. Това са неговите правомощия и може да предлага точки. По тази точка аз ще изразя становище. Дали
0: ще бъдете там?
1: Няма да бъде там, тъй като по същото време ще се разглежда и закона за съдебната власт и считам, че това има по-дългосрочен ефект.
0: Ще ги изпреварите? Това надбягване с времето.
1: Абсолютно надбягване. Това не е нормално наистина като институционално поведение, но аз смятам действително, че трябва да се слушат в гласа на разума и да остават сериозните кадрови решения за следващия Висш съдебен съвет.
0: Така, предстои избор на следващ Висш съдебен съвет. Това не е съдебна реформа, казват повечето ви колеги. Вашата представа за съдебна реформа каква е? След евентуален избор на нов и членове на Висшия съдебен съвет и на инспекторат.
1: Действително, това не е съдебна реформа. Това са закъснели действия, които се предприети в най-кратък срок, за да имаме нов Висш съдебен съвет. Съдебната реформа като понятие толкова много се изчерпа, че мен ми е неудобно да говоря за нея.
0: Защото не се е реализирала, господин министър. Тя, ако се беше реализирала, нямаше да се изчерпи. Вие виждате какво е доверието към правосъдието. Виждате как в тайни чатови записи те сами по себе си не се харесват, обиждат се.
1: Предполагам, че доста министри на мое място са ви обяснявали за съдебната реформа. Сигурен съм, че всички те са имали добро намерение да я проведат.
0: За съжаление,
1: за съжаление обаче това не се е случило. Към настоящия момент съдебната реформа трябва да започне оттам да се извадят скритите зависимости. Да се види какъв е този тумор, който е обхванал съдебната система и къде са неговите метастази, защото те пречат на съдебната система да функционира по правилния начин, по начина, по който е предвиден в законите и в Конституцията. Освен това, считам, че въпреки всичко, тя е достатъчно стабилна, за да се пребори с тази зараза, но и трябва малко външна помощ. Не бива съдебната система...
0: Как ще помогнете туморите и метастазите да бъдат отстранени?
1: При всички положения не с хомеопатия. Туморите и метастазите се лекуват с скалпел.
0: Имате ли план?
1: Да, имаме план. На първо място считаме, че изсветляването на причините за явленията, които виждаме, като Пепи Еврото, като нотариуса, стоят по-дълбоко. Това е един връх на айсберга, ние трябва да погледнем под повърхността и да видим какво мотивира тези хора да постъпват по този начин.
0: Да, и под повърхността, и над повърхността, защото се оказа, че от Пепи Еврото им е носил списъците, имало е, помните вероятно как откриха при едно претърсване готови прокурорски постановления. Той просто им ги е носил, някой отдолу им му е казал, той ги е носил горе и те слушат.
1: Да, и по този начин вие виждате само резултата от всичко това. Ние не искаме да се занимаваме толкова с симптомите, а да намерим какви са причините.
0: Да, но намерим.

0: Мислех си да ви питам първо, имате ли сигурност, че ще ги получите, но след интервюто, което даде Горанов от ГЕРБ, Владислав Горанов, пред Медия Пул, че ще ви подарят буквално гласовете си, вие може да си назначите когото искате във Висшия съдебен съвет. По-спокоен ли сте?
1: Не, не съм по-спокоен, защото, както се казва в една поговорка, когато данайците идват с дарове, трябва да се страхуваме от тях. Всички сме чели приказката за умрялата лисица. Считам, че подобен празен чек във времето е доказал, че винаги се плаща скъпо. Така че не е сериозно да се прилагат такива неща и то по този начин.
0: Тогава как ще процедирате? Вие ще се срещнете ли и с други парламентарни групи, за да обсъждате, да питате дали ще ви подкрепят?
1: Ние ще приемем, ще инициираме приемането на правила, в които всеки един депутат ще може да предложи или препознае предложена от друг кандидатура и се надяваме в дебата да бъдат избрани най-добрите кандидатури. Действително права сте, съществува възможност да не бъде избран Висш съдебен съвет и да не достигам до тези 160 гласа. Ние разчитаме, че това няма да се случи, защото ако това стане, ще означава, че хората в това народно събрание, които не гласуват за най-добрите кандидати, искат сегашното статукво да продължи. Разчитаме на тези, които се обявяват за съдебна реформа и които търсят промяната, да гледаме в една посока, поне в тази област.
0: Много добре казвате да гледаме в една посока и разчитате на тези, които се обявяват за съдебна реформа. В същото време техните предложения, вашите колеги от Прогресивна България не ги приеха. Едно от тях е да има обществена квота и обществени организации да могат да предлагат членове на Висшия съдебен съвет. Другото е отказа да бъдат декларирани членства в тайни общества и наличие на офшорни сметки. Защо според вас колегите ви отказаха да го приемат?
1: Аргументите са изцяло правни. По отношение на обществената квота съществуват доста сериозни съмнения относно конституционна съобразността на такова предложение, така че ние не искаме да минираме съдебната реформа с противоконституционност. Такива опити вече са правени, те са катастрофирали в Конституционния съд. По отношение на така наречените тайни общества, офшорни сметки и така нататък, вижте, аз не съм привърженик на законодателни промени, свързани с пиар. Нека да ви дам един пример. Когато Борислав Сарафов беше избран за изпълняващ функциите главен прокурор, той обеща много сериозни реформи. Той получи и подкрепа. Дори имаше коментари, че се държи прилично. Но в крайна сметка какво се случи, всички знаем. Това заради офшорните сметки и тайните общества ли беше или заради скритите зависимости и влияния, които ви споделих преди малко. Така че нека да се придържаме към закона и към правото. Магистратите подават декларации, в които декларират много по-голяма част от офшорни сметки и тайни общества, които подлежат на проверка. Това е удар в нищото и считаме, че не е сериозно да се обсъжда.
0: Кога очаквате да бъде избран нов съдебен съвет? Ако вървят нещата добре с закона, който утре казвате, нали, влиза в пленарна зала?
1: Утре в пленарна зала очакваме до средата на октомври месец да има избран нов съдебен съвет и инспекторат.
0: И съответно, кога главен прокурор?
1: Съобразно времевия график, който приеме новия Висш съдебен съвет, ако бъде избран, разбира се, в ранните месеци, може би февруари, би трябвало да има избрани нов главен прокурор и нов председател на Върховен административен съд.
0: Но понеже няма официално, така да се каже, право обществени организации да предлагат кандидати, ако през някои от депутатите, които не са членове на Прогресивна България, са опозиционни, се появи добър кандидат, вие бихте ли го подкрепили?
1: Разбира се, че бихме подкрепили всеки кандидат, който притежава интегритет, независимост и професионална компетентност, както изискуемите от закона и конституцията качества, за да стане член на Висшия съдебен съвет. Всеки може да прави такива предложения, всеки депутат може да ги припознае.
0: Въпрос е, имате ли идея как да се случи това? Помните го нези 4-4-2, 4-3-5-8-6, т.е. ще има ли някакъв квотен принцип, тъй като вашата формация е с, как да кажа, с огромно мнозинство от депутати и ако тръгнете по квотен принцип, вие може да назначите голяма част от Висшия съдебен съвет?
1: Нямаме такова намерение и не искаме нито квотен принцип, нито политическо парцелиране на членовете на Висшия съдебен съвет. Но искам ясно да заявя, че това е избор, който се прави от Народното събрание.

0: И отговорността за този избор е политическа. Така че всеки, който предложи един кандидат, трябва да е способен да носи отговорността за него. Искам да ви споделя и още нещо. Въведохме възможността, когато един кандидат е предложен до определен момент да бъде оттеглен. Ако той не се представи добре на изслушването или ако за него излезат данни, които не са в достатъчна степен ясни били преди неговото кандидатиране, той ще може да бъде оттеглен, което считаме, че още една гаранция да бъдат избрани най-достойните.
1: Това е една вметка, ще ви кажа. Казвате да носи отговорност този, който е издигнал. Знаете ли, ще ви разкажа нещо, което се сещам преди време. Корнелия Нинова идваше и говореше срещу работата на Висшия съдебен съвет, а всъщност част от него са предложени от депутатите на БСП и са на БСП. Те гласуваха обаче по друг начин. Каква политическа отговорност носеше Нинова? Ми тя казва, не мога да се справя, не мога да им налагам, и отказваше да носи отговорност. Нищо, че партията са ги издигнали. Това беше вметка. Ако искате, коментирайте, ако искате, не.
0: Всъщност, действително, когато човек с колкото и чисти помисли да влиза, влезе в неформални влияния и мрежи, няма как да се гарантира неговата бъдеща дейност.
1: Така е. Затова казвам, политическата отговорност е нещо сравнително имагинерно, когато става въпрос за хора, които са склонни към зависимости и прочее. Но нещо друго, което е много смущаващо според мен, а може би дори е зловещо, данните, които излязаха за масово подслушване на магистрати, но не просто подслушване, следене, влизане в домовете им. Можете ли да направите нещо да се разбере какви са били тези мотиви, какво е това масово следене на магистрати, кой е имал интерес, с какви заповеди?
0: Действително, доста е притеснителен не самия факт, че магистрати са били подслушвани. В крайна сметка, когато има законови основания, всеки един може да бъде обект на специални разузнавателни средства. Притеснителното е, че от прилагането им не са произтекли досъдебни производства, което може да означава две неща. Или документите, които са представени на съда, не са били в достатъчна степен достоверни, за да обосноват наличие на необходимост от прилагането им, или тези специални разузнавателни средства и в момента отлежават в нечии чекмеджета и шкафчета и се използват за оказване на влияние върху съответните магистрати. И отново се връщаме на тази част от нашия разговор, с която започнах, за тези неформални зависимости и влияния, които се упражняват върху свободната съвест и върху независимостта на магистратите.
1: Да, най-вероятно има някъде банка, така както при Пепи Еврото има една банка с компромати и според времето и нуждите те се вадят да бъде компрометиран някой. Но знаете ли, мен и друго ме смущава, слушах съдия Цариградска, която казва: да, и вие сте прав. Разбира се, че когато има някакво основание, всеки от нас може да бъде подслушван. Въпросът е масовостта. Тя казва, оказа се, че в сравнение с останалата популация, магистратите са най-много подслушвани. Предположението, че те извършват най-много престъпления. Това не е ли също смущаващо?
0: Смущаващо е, поради което считаме, че в най-спешен порядък трябва да се въведе малко по-различен вид регламентация на разрешенията за използване на специални разузнавателни средства. Не само спрямо магистрати, спрямо всички граждани, тъй като това е в най-голяма степен и интензитет на влизане в личното пространство на човек. И когато съдията разпише разрешение за използването им, той след това няма право да контролира дали това веществено доказателство се е унищожило или не се съхранява някъде нерегламентирано.
1: Тоест, предвиждате подобни, ще инициирате подобен проект, закон или промяна, тъй като имате право като член на Министерския съвет.
0: Ще инициираме такива промени.
1: Да, защото представете си, влизат в къщата ви, ровят ви някакви хора, подслушвачи някакви, и какво правят там. Ужасно е, нали?
0: Това казвам, не абсолютно. В крайна сметка, трябва да има достатъчна степен гаранции, които считаме, че в момента няма, за да не се стига до злоупотреби с подобен вид специални разузнавателни средства.
1: А какво е отношението ви към прословутото командироване на съдии и прокурори? Взимаш го от някъде, слагаш го някъде, привикваш го някъде?
0: Командироването не е чуждо за правните системи в Европейския съюз, но то следва да има изключителност по характер, особено що се отнася до дългосрочната командироване.
1: Трябва да е уникален човека, който ще бъде командирован, момента, и без него да не може правосъдната система.
0: В момента то се използва като заобикаляне на конкурсното начало. Това нещо ние ще го прекратим, разработваме законодателни промени в тази област, които считаме, че може би до септември месец ще видят бял свят, за да може новия Висш съдебен съвет отпушвайки образно казано конкурсите, да може да се занимава и с командироване. Защото в момента и конкурсите са запушени, и командироването, ако спрем, просто няма да има кой да правораздава в дадени органи.
1: Вие казвате, че това е просто начин да се заобиколи конкурса, но аз съм чувала от ваши колеги, че има и още един смисъл това. Когато командироваш някого, един шеф на съдилище, да речем, вземе някого от някъде, а той му се превръща в верен човек, защото във всеки момент знае, че може да го върне там, откъдето го е взел. Тоест, освен че е заобиколен конкурса, ти взимаш един верен човек, който да те слуша, защото ако не те послуша, веднага го връщаш, нали?
0: Няколко са подобните форми на влияние. Това важи не само за командироването, това важи и за израстването като административен ръководител или като заместник административен ръководител. Защото това също е форма както на зависимост, така и на кариерно повишаване, заобикаляйки конкурсното начало. Мислим и за това и ще го въведем съвсем скоро.
1: Тоест пишете промени или
0: пишем
1: закон
0: промени,
1: по този...
0: Да, пишем.
1: Добре. А какво си говорихте с Кьовеши? Някак не стана много популярно. Още повече след, така да кажа, особеното интервю, което предизвика голям отзвук при Светло Иванов, а след това отговорите на засегнатите. Какво се случва с българската европрокуратура? Нали стария кабинет също така оттегли кандидатите за български европрокурори?
0: За съжаление, ние затънахме в процедури и в политически изказвания по отношение на българската европрокуратура. Госпожа Кьовеши ми показа залата, в която заседава Европейския колеж, показа ми мястото на българския европрокурор и каза, че то стои празно. Това е проблем не на Европейската прокуратура, това е проблем на България. В момента очакваме решение на Върховния административен съд, който да разреши по жалба на част от участниците в конкурса, начина по който той ще продължи. Това, което аз мога да ви кажа към настоящия момент, че след като решението излезе, ще продължим по един или друг начин конкурса, съобразно него, за да извършим по най-бързия начин и по най-законосъобразния.
1: Тоест ще има нов конкурс. Вече избраните?
0: Не съм казал такова нещо.
1: А какво казвате? Формулирайте го.
0: Казвам, че съобразно решението на съда, той може да отмени стария конкурс. Може и да го потвърди. В зависимост от това ще взема моето решение. Може да се окаже, че е необходимо провеждане на нов конкурс, ако сегашните бъдат отменени изцяло.
1: А ако не бъдат, ще бъдат изпратени?
0: Ако не бъдат, ще продължи конкурса, да. Но в момента заради жалбата ние не можем да продължим с процедурата по конкурса.
1: Ви изброихте няколко теми и ваши намерения, които може би съдържат отговор на следващия ми въпрос, но може ли нещо друго да допълните? Как ще се борите с олигархията в съдебната система? Нали Прогресивна България дойдохте с това обещание? Да демонтиране на олигархичния модел, но в правосъдната система има също много такива.
0: Действително това е така и олигархията се е настанила и в съдебната система. Нашата цел не е да сменим един модел с друг, да сменим модела Борисов-Пеевски с някакви други имена. Нашата цел е действително да видим какви са причините за този модел и да ги премахнем. Считаме, че част от тези причини са свързани с съдебната номенклатура, с вечните началници в съдебната власт и е време в тази област да има някакво обновление. Време е един съдия, който цял живот е управлявал с един съд или прокуратура, да слезе малко да правораздава и на негово място да дойде някой по-способен.
1: Може да говорим за предсрочно прекратяване на мандати?
0: Може да говорим за обективно оценяване на начина, по който един мандат е бил изпълнен и при несправяне с него, неговото прекратяване.
1: И това ще бъде направено оценката от Висшия съдебен съвет или?
0: От следващия Висш съдебен съвет.
1: Тоест ще разгледа всички шефове на съдилища и прокуратури.
0: Това са нашите намерения. Всички назначени последните 3 години извън мандат да бъде направена една атестация, която да даде обективна оценка на техните професионални качества. Дали са се справили като административни ръководители.
1: А какво се случва с апелативния прокурор на Пловдив, за който бяха изнесени данни за нарушения или както искате ги наречете? Да не казвам престъпление, защото нали, докато няма съдебно решение...
0: За съжаление, към настоящия момент министъра на правосъдието, освен с правомощия да предложи дисциплинарно производство, няма възможността да извършва установяване на факти по него. Аз изпратих на изпълняващия функциите главен прокурор този сигнал, въпреки че тя го има, като...
1: А вие очаквам... втори път, за всеки случай, още веднъж го изпращате.
0: Още веднъж го изпратих, като очаквам, поне останах с очакване, инспектората на Върховна касационна прокуратура да извърши проверка. Тя пое такъв ангажимент. За съжаление, към настоящия момент има мълчание. Надявам се, че това мълчание е поради процедурни, а не поради други причини, но ако в най-скоро време оттам не се появи резултат, аз ще внеса това искане такова каквото е и ще направя съответните доказателствени искания в дисциплинарното производство. Считам, че има достатъчно данни за дисциплинарно нарушение и те следва да бъдат изяснени в цялост.
1: Не само вашия сигнал стои така без отзвук в прокуратурата, където ги внасят, и това е огромен проблем, нали? В крайен случай, когато трябва да бъде засегнат, някой тогава се вади. Това е също смущаващо. Един куп сигнали, никой не знае какво следва след това. Някакъв отговор.
0: Ето защо, чрез избор на нов Висш съдебен съвет, се надяваме да отпушим серия от събития, които ще доведат до промяна в прокуратурата. Да не стоят повече папки по шкафчетата, отлежали чакащи удобен момент, а всяка една институция да върши своята работа. Защото колкото и да се опитаме да заобиколим прокуратурата или да са правени такива опити, ако тя не заработи по начин, който всички очакваме от нея, както е по закон и конституция, борбата ни срещу олигархията и срещу корупцията няма да бъде успешна.
1: Ами няма да бъде успешна, защото за тези прословути дела на трупчета, които казват създават зависимости у някои хора, защото могат винаги да бъдат извадени, или пък завеждани дела, които до никъде не водят, но просто човек е зле поставен и също поставен под някакъв натиск. Вие знаете колко такива шумни пресконференции завършиха с фиаско и в съда, а дори някои не стигнаха до съда. Самата прокуратура се отказва, но хората стояха по арестите, хората бяха зле поставени.
0: Ето защо всеки един такъв случай ще бъде осветен. Защото се надяваме, че освен институционално, подобни прояви трябва да получат и медийно отразяване. В мое лице всеки един такъв случай ще получи максимално широко отразяване и разбира се, ще използвам всички свои правомощия, включително и тези, които сега обсъждания закон евентуално би ми дал, ако бъде приет, да инициирам съответните дисциплинарни производства и да правя предложения.
1: Можете ли обаче наистина с две думи да кажете, ще инициирате ли някаква промяна, която да направи така, че правосъдието да не е толкова бавно и хората да не се отчаяват? Наистина кратък отговор, моля.
0: Да, вече инициирахме такава промяна. Към настоящия момент в процедура наше законодателно предложение, което скоро ще внесем в Народното събрание, което ще облекчи досъдебното и съдебно производство в някои аспекти. Говорим за наказателни производства, защото действително хората имат нужда от чувство за справедливост и те трябва да го получат по възможно най-бързия начин, но не и за сметка на качеството.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря.
1: А преди малко финансовия министър Гълъб Донев съобщи параметрите на бъдещия бюджет. Да чуем.
2: Първата стъпка към финансово вразумяване е с настоящия бюджет чрез редица мерки, за да постигнем свиване на прогнозния дефицит от 7,4% на 5,7% от брутния вътрешен продукт за 2026 година. Как ще го постигнем? Като следваме балансиран подход за свиване на разходната част бюджета и осигурим темпото на приходите.
1: В нашото студио е Васил Велев, представител на работодателите. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Как ви звучат параметрите? 5,8 дефицит, който чак 28 година ще дойде до 3%, а 35% сива икономика, рекорден спад на индустриалното производство, инвестициите и експорта. Много тъжна картина на черта, Донев.
3: Всъщност очаквано е всичко това, което беше съобщено. Всъщност имаме едно изваждане на труповете от баланса или скелетите от гардероба и опит да се стъпи на верни данни, на здрава основа. Има от това, което успяхме да чуем, по-реалистично планиране на приходите, това, което беше заложено в несъстоялия се бюджет 26 в проекта, беше нереалистично. Беше ясно за всички, че няма да се изпълни. Тя е годината по-напредна и се вижда, че не се изпълнява. Спиране на тази практика да се укриват разходи или да се избутват за следващата година. Можеше да бъде малко по-амбициозно свиването на разходите, но явно има стремеж да няма намаляване на плащания, да няма отнемане на права, което беше анонсирано.
1: Но на доходи ще има с увеличаването на осигурителния праг. Така че...
3: Реално високите доходи над 2300 нетния доход ще бъде намален.
1: Тоест има и реално намаляване на доходите на една част от обществото.
3: Да, реално е така. Няма увеличаване на данъци, всъщност, на данъчни ставки, което беше всъщност анонсирано и сега е потвърдено с този проектобюджет. Но дефицита от 5,7 е впечатляващ. Не сме имали такъв дефицит.
1: Какво означава това? Кажете го на нашите зрители, които се чудят. Защо е толкова впечатляващо да имаме дефицит 5,7? Преведете го на...
3: Защото при растяща икономика трябва да имаме балансирани бюджети или даже с някакъв излишък. Тоест приходите да надвишават разходите. Ние от няколко години сме поставени на една шейна, която ни пързаля, води към пропаста, и сега се прави опит да се вземе завоя. Тази година по-плавно, до година и следващата година малко по-остро, за да се разминем от падането в пропаста. Всъщност за 37% дълг трябваше да има 28-ма година по старите разчети. Сега има 2% по-малко спрямо брутния вътрешен продукт, което показва свиването на това безразборно взимане на кредити и изливането им в нереформирани
1: системи. Те също ще вземат сега кредит?
3: Да, по-малко от миналата година и като цяло за 3-годишния период с 2% пункта дълга ще бъде по-малък, отколкото беше заложен в предишния проектобюджет.
1: А сриване на индустриалното производство толкова ли е сериозно?
3: Това е другия проблем, който не е и български. Ние имаме спад в индустриалното производство в Европейския съюз от 3 години. В България
1: следва тренда.
3: От началото на 23-та година ние имаме спад на индустриалното производство. Над 3 години, месец след месец, на годишна база. Месец март се появиха известни оптимистични такива тенденции с най-голям ръст на годишна база, но месец април отново се върнахме към отрицателна територия. И сега ние сме на равнището на 21-а година като индустриално производство. Това е следствие не на местни политики, тъй като в България индустрията е далеч над средното като процент от, като дял в брутния вътрешен продукт. Това е следствие на политики, които са на европейско равнище и сме ги коментирали многократно. Зелената сделка, разменените санкции. Тази политика води до такъв резултат. Индустрията напуска Европа, базовата индустрия, първоешелонната, тежката индустрия, напуска Европа, мести се в Китай, Индия, Щатите. Следствие на това всъщност падат и обемите и поръчките.
1: Но да се върнем у нас. Доколко можем да приемем тезата, която и Радев и други министри споделят, че ние сме влезли в еврозоната с някакви, как да кажа, фалшифицирани данни за дефицит изобщо, а пък сега вече всичко лъсвало и вадят се фактури от чекмеджетата и става безпощадно ясно, че това не е било истина. Това валидна теза ли е?
3: Да, и ние от 3 години говорим точно това, едно и също публично. Как се вадат всякакви жокери, фокуси се правят, вадат се жокери от ръкава, как се изземва авансово данък от някои сектори, 100% дивиденд от
1: държавните,
3: да, банките, например, 100% дивиденд от държавните предприятия, облагат се и бъдещи печалби, което всъщност е едно изместване на бъдещи приходи към текущия период. И обратно избутват се разходи за напред, чрез банката за развитие, например, която раздава кредити, ама после бюджета ще ги връща, ама друг път, по-нататък.
1: Ама ти даже наляха пари там, нали така?
3: Да. И всъщност част от тях се и усвоиха. Това са отново бъдещи бюджетни разходи. Те тази година не се отчитат, защото са кредит. Само, че този кредит ще го върне бюджета в следващ период.
1: Заем, който беше даден и не върнат от 150 милиона, какво ще се случи? Кой плаща, както се казва?
3: Ще се отнесе в загуба.
1: Тоест държавата.
3: Заем, който не е бил обезпечен, тези, които са го давали, са знаели какво правят според нас. И това са причините, такива практики са причините банката да не изпълнява пълноценно функциите си, които би могла да изпълнява. Надяваме се тези практики да са приключени.
1: След много кратките реклами се връщаме тук, за да говорим за това как добро решение ли държавните чиновници да плащат част от осигуровките си, но след много кратките реклами.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Продължава разговора ми с Васил Велев. Добро решение ли е това, че вече държавните чиновници ще плащат осигуровките си? Разбира се, процентно ще се увеличават през годините и съотношението.
1: Да, беше казано, че това няма да се отрази на нетния резултат, т.е. няма да се намаляват доходи, което значи, че като цяло бюджета няма да е на минус, няма да направи икономии от тази реформа.
0: Оттам няма да дойдат пари в бюджета, защото ще бъдат компенсирани
1: чиновници. Оттам веднага, да речем, няма да дойдат, даже по-скоро може да се увеличат
0: това
1: малко.
0: Това си мислех, дали няма разходи.
1: Но пък ще има по-добра съпоставимост, защото сега някак си се премълчава факта, че при 1000 евро брутна заплата държавният служител и тези, които са по закона на съдебната система и по закона за МВР и отбраната, получава 900 чисто, т.е. само 10% има данък общ доход, докато назначен на трудов договор, работещ в икономиката, пък и даже в държавната сфера, получава чисто 776. Това е съществена разлика. Т.е. Видимо, заплатите са равни, но всъщност нетните доходи се различават значително и това води до някои грешни решения. Например, тази година ние имаме в бюджетната сфера 5% увеличение на основните заплати. Така беше решено, анонсирано, за да се покрие инфлацията, но всъщност разходите за заплати в сектор държавно управление са с ръст 20,6%. Тоест не 5%, а 4 пъти повече. Всичко това идва от тази липса на прозрачност в формирането на...
0: А как си обяснявате това, че това няма да важи за сектор сигурност, няма да важи за МВР, няма да важи за отбраната? Също така, доколкото разбрах, вие ще кажете дали е така, точно и за там автоматизмите няма да бъдат отменени. Какво се случва при условие, че 50-60% автоматизм... им увеличиха заплатите?
1: Увеличиха ги с по 1 милиард лева миналата година на двете ведомства по 1 милиард.
0: И
1: всъщност там има и много хора, които получават и пенсии, и заплати, и следва да изберат вече след като са пенсионирали рано, понеже е тежко.
0: Хора, които не покриват дори критериите за физическа активност.
1: Да, над 4000 с ТЕЛК решения в МВР. Тоест там, освен това, че се с една трета повече на глава от населението, средното в Европейския съюз.
0: Защо е това отношение на българските партии към тези ведомства?
1: Да, от сериозни реформи. Но те не са загърбени, а са отложени, поне така беше анонсирано. От следващата година ще се премине и там към поетапно поемане на осигуровките от служителите в сигурността и отбраната. Тази година от август месец започва в държавната администрация и съдебната система. Но това е малко да се направи. Ние имаме натежала публична администрация, имаме натежала бюджетен сектор, не само държавните и общински служители, а и секторите вътрешен ред и сигурност, съдебна система. Имаме до три пъти повече в някои сектори администрации, отколкото е средното в Европейския съюз на глава от населението, по относителни показатели.
0: Финален въпрос. Този бюджет, с този бюджетен дефицит, докъде ще ни доведе? Оптимист ли сте или ще пострадаме?
1: Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Не се правим, че вярваме на нещо, което самите ние знаем, че няма как да се изпълни. Можеше според нас да бъде малко по-смело. Опозицията декларира, че ще подкрепи по-смели реформи. Веднага може да бъде попитана защо не ги направи тя, когато управлява, но ситуацията е такава каквато е. И ние сега, ако с бюджета за 27-ма година не направим по-решителни стъпки на практика във всички бюджетни сектори, ще бъдат отново надеждите
0: на празни. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 25 юни, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Парите на държавата ще бъдат в фокуса на днешното предаване, след като Финансовото министерство представи бюджета за тази година с рекорден дефицит от 5.7%. Предвиждат се по-високи осигуровки и по-скъпи винетки, а държавните служители ще започнат да плащат осигуровките си от 1 август. Заложено е и тегляне на допълнителен дълг до края на годината извън одобрените от парламента 3,8 милиарда евро. Как ще преминем през трудния период, който очерта финансовия министър, позицията на експертите в минутите след 8.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Освен за парите на държавата, за съжаление, и днес ще говорим за трагедиите по пътищата в страната. Целият спортен свят е в траур, след като вчера две момчета на 9 години и бащата на едно от децата загинаха при тежка катастрофа на магистрала Тракия. Футболен клуб Славия, в чиято академия са тренирали двете деца, обяви едномесечен траур. А организаторите на турнира, в който е трябвало да участват тези момчета, отменя състезателния елемент и награждаването. Шофьорът е задържан за 24 часа. В минутите след 7.30 ще говорим за състоянието на другите пострадали и причините за катастрофата. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова, а ето и останалите теми до края.
0: В минутите след 7.30 ще насочим вниманието си към тежкия инцидент, за който каза и Богомил, с три жертви. Какви са причините за тежката катастрофа и, разбира се, какво е състоянието на двамата пострадали.
1: 7.45. Шефката на Варненския кадастър, инженер Красимира Бошкова, ще бъде в студиото. Кой допусна строежа на Баба Алино ексклузивно?
0: След 8 часа бюджет 2026, по-скъпи винетки, по-високи осигуровки. Какво още предвижда разчета на финансовото министерство?
1: 8.40. Какви рискове крие слънцето през лятото?
0: Ето още какво ще видите в днешното предаване.
2: Какви са причините за жестоката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия? В сезона на летните пътувания поевтиняха ли горивата у нас? Отличие за BTV. Криминалният репортер Владислава Тричкова спечели награда «Достойните българи» на вестник 24 часа.
0: Да, прави впечатление, че петрола на световните пазари почти възстанови цените от преди конфликта в Близкия изток, около 75 долара за барел.
3: Под дори.
0: Кога обаче ще видим това да се случва и по родните бензиностанции? Ще коментираме тази тема малко по-късно.
3: Да, интересно е, че бензина и дизела се изравниха, т.е. бензина не тръгна много надолу за разлика от дизела. Защо се получава така? Ще коментираме в минутите след 7 с представител на малките бензиностанции, асоциацията на малките бензиностанции. Сега обаче е ред на новините с Поли Мачкоева. Останете с нас.
4: Добро утро! Започват новините в 6. Започваме с информация за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха мъж и две деца. Шофьорът на тира, ударил лекия автомобил, е задържан за 24 часа. Децата са футболисти от школата на Славия и са пътували за турнир в Албена. По информация от полицията, на 290 км на магистрала Тракия, шофьорът на камиона пука гума и помита мантинелите. Навлиза в насрещното платно и удря леката кола. Според прокуратурата обаче причината за инцидента не е ясна и експертизите първа ще покажат дали спуканата гума е довела до удара. Пострадали са двама от пътниците в лекия автомобил. Това са треньорът Иван Терзийски и съпругата му, която остава в тежко състояние с опасност за живота. Двамата са хоспитализирани в МБАЛ и Ямбол. Въпреки интензивния трафик в участъка, мантинелите не са възстановени след удара и не е ясно колко време ще отнеме процедурата, казаха за BTV от областното пътно управление. Сега към разчетите на бюджет 2026, първият, след като сменихме лева с евро. Знаете, вчера кабинетът Радев обяви, че ни очаква, цитирам, труден период. В бюджета е заложен свръх дефицит от 5,7%. Стана ясно и, че заложените приходи са 49 милиарда и 500 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. През оставащата половин година се предвижда инфлацията да бъде 3,6%. Тя ще е по-висока от растежа на брутния вътрешен продукт, който ще е 2,9%. Миналата седмица депутатите дадоха зелена светлина за нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Освен него се предвижда да се изтеглят още 2 милиарда и 200 милиона евро, за да се покриват дупките в хазната. Станаха ясни и промените при плащането на осигуровките за държавните служители. От 1 август тази година 80% ще се покриват от работодателите и 20% от работещите. А от 1 януари 2027 съотношението става като в частния сектор. 60% от работодателите и 40% от работещите. Финансовият министър посочи още и промените при автоматичното повишение на заплатите, свързано с средната работна заплата. То ще засегне заплатите на военни, полицаи, учители и университетски преподаватели, като от тях ще бъдат спестени 564 милиона евро за 2026 година. От 1 август тази година се предвижда и 30% увеличение на винетните такси, както и разширяване на тол системата, което ще донесе приблизително 53 милиона евро. Годишната винетка за лека кола става 64 евро и 50 цента при досегашна 49,60, месечната от 15 евро става 19,90, а дневната от 4 става 5 евро и 32 цента. Разглеждането и гласуването на редовния държавен бюджет за 2026 година се очаква да влезе в Народното събрание до края на месец юни, като се очаква окончателното му приемане да се случи през месец август. Водещата тема от света – силно земетресение разлюля Венецуела. Първият трус е бил с магнитуд 7,2 по Рихтер, последван от втори със сила 7,5. Единият епицентър е бил на 21 км от град Морон и на дълбочина 10 км. Земетресенията бяха усетени и в Колумбия. Най-малко три сгради са се срутили частично в източните квартали на венецуелската столица Каракас. Властите не съобщават към момента данни за жертви или пострадали, но със сигурност има затрупани хора. Кадри, публикувани в интернет, показват поражения по основното летище в страната. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо потвърди, че има срутени сгради в столицата. Той призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му в някои издания, непрекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Предупреждението за цунами, което беше издадено за района на Пуерто-Рико и Вирджинските острови след трусовете, беше отменено. Появи се информация за земетресение от 6,9 по скалата на Рихтер в северната част на Япония. Според местната метеорологична служба, трусът е бил на дълбочина 50 км. Украинска въздушна атака срещу окупирания от Русия Крим остави без електрозахранване най-големия град на полуострова – Севастопол. Дронове поразиха главната електрическа подстанция. На жителите е препоръчено да пестят електроенергия, включително като намалят яркостта на екраните, на телефоните си, изключат приложенията, за да пестят батерия. В цялата област е въведено и ограничение в продажбите на гориво на бензиностанциите. Крим е с критичен недостиг на гориво, след като все по-честите украински атаки срещу петролни рафинерии в различни райони на Русия се случват. Рано тази сутрин градският управител Михаил Развожаев обяви, че градът отново има ток. Заместник лидерът на руската опозиционна партия Яблъка беше осъден на 7 години затвор заради постове в социалните мрежи, свързани с руските военни престъпления в Украина. 39-годишният Максим Крулов, бивш депутат от местната власт в Москва, беше арестуван миналата година и обвинен в разпространение на, цитирам, лъжи за руската армия. Круглов отхвърли твърдението на прокурорите, че публикациите му са мотивирани. от политическа омраза. В публикациите си опозиционерът пише за руско клане в украинското градче Буча и разрушаването на град Мариупол. Цитирани са данни на ООН за зверства и убийства на цивилни. От началото на войната срещу Украина, Русия вкара по-строги закони, ограничаващи свободата на изразяване и антивоенната риторика в социалните мрежи и медиите. За първи път Франция регистрира случай на ебола. Лекар излезе с положителен тест за вируса, след като се е прибрал от хуманитарна мисия в Демократична република Конго. Други петима души, които са били на полета, са карантинирани. Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията оценява риска за разпространение на заразата на континента като нисък. Демократична република Конго е в епицентъра на епидемията от редкия щам ебола, който бушува в Централна Африка вече повече от месец. Според източник от Белия дом, Съединените щати ще отпуснат над милиард долара за борбата с заразата.
5: Въпреки добрия напредък, който постигнахме, все още сме изправени пред сериозни предизвикателства и епидемията продължава да изпреварва мерките за реагиране. В момента има 1094 потвърдени случая с 277 смъртни случая. Епидемията продължава да се разпространява бързо.
4: Завършваме с кадри на най-новото попълнение в зоопарка в Копенхаген. Това е бебе жирафче. От март месец насам това е третото бебе жирафче. Въпреки тази статистика от зоологическата градина са много щастливи от раждането. Жирафите оцеляват все по-трудно в дивата природа и популацията им намалява, казват от управата на зоопарка. Още новини след час. Останете с тази сутрин.
6: Добро утро! Предимно слънчево ще бъде времето в цялата страна днес до обед. Към този момент, само на места в котловините и около реките в Западна България, видимостта е намалена. Увеличение на облачността предстои главно в планинските райони, където след обед се очаква да превали и прегърми, но за кратко. А температурите остават без съществена промяна, между 28 и 33 градуса. В София и Варна днес термометрите ще показват до 28 градуса, а в Пловдив около 33. Вятърът е слаб, до умерен от изток-северо-изток, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца. Поглед и към Черноморието, където на север в следобедните часове също ще превали и прегърми. На юг обаче остава слънчево през целия ден. Максималните стойности са между 25 и 28 градуса, а тези на морската вода около 23-24 градуса. Ако сте в планините този следобед, носете си чадър и бъдете внимателни. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите там на 1200 метра около 22 градуса, а на 2000 метра около 15. И утре ни предстоят много слънчеви часове. Валежи и гръмотевици също няма да липсват, но на все по-малко места в Западна и Централна България. Рискът от градушки в тези райони остава висок. В събота и неделя слънчево време. Започва и повишение на температурите, като от понеделник ще бъде горещо с максимални стойности до 38 градуса. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава с важните теми от деня. Останете с нас!

0: Добро утро. Отново сега ще говорим за нашите пари. Бюджет 2026 беше представен вчера от Финансовото министерство. Основните изводи, които бяха направени към този момент. Много висок дефицит, 5,7%. По-скъпи винетки, по-висок осигурителен праг. Много труден период, така Гълъб Донев определи бюджета за тази година. Всъщност това, което стана ясно и вчера, че такъв свръхдефицит не е имало десетилетия, в крайна сметка 5,7% е доста над
1: от 2014 година става дума за 12 годишен период, да, в който не сме имали толкова висок дефицит. Гълъб Донев отново повтори, че в момента дефицита надхвърля 7%. Веднага започнаха политическите атаки, разбира се, срещу този бюджет. Ще чуем и мнението на експертите малко по-късно в нашето предаване за това дали това е единствения възможен бюджет на този етап, дали се оправдава очакването за по-сериозно съкръщаване на разходите, за неизбежни реформи, които така или иначе трябва да се случат. Но нека да видим още подробности за разчетите на Финансовото министерство.
2: Бюджет 2026 ще бъде първият с толкова голям дефицит след повече от десетилетие. За последно той е бил над 3% през 2014. 12 години по-късно премиерът Румен Радев обясни, че причината е в финансовата политика на предшествениците му.
3: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите. В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и, разбира се, с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление.
2: За тежки времена заговориха и в Министерството на финансите.
4: Ще преминем през труден период, но можем да се справим.
2: Ето и как правителството планира да се премине. Заложено е 30% увеличение на цените на винетките и тол таксите от 1 август. Посредниците в хазарта също ще отчитат допълнителни 10% данък. Държавните служители започват да плащат част от осигуровките си също от август.
4: В съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. Следващият етап от 1 януари 2027 година съотношението вече ще стане 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Прилагането на тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 година предвижда компенсиране на възнагражденията, така че да се запази достигнатия нетен доход.
2: Гаранция, че държавните служители ще получат същите заплати, както до сега, даде и Радев.
3: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
2: Целта е през 2028. Дупката в бюджета отново да бъде 3%.
4: В живота на почти всеки човек и почти всяко семейство е настъпвал такъв момент, когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите.
2: Предстои гласуването на рамката от кабинета, а след това и внасянето и в парламента.
0: Да, очакваме реакции на политическите формации, искат да прочетат документите. Между другото, срока за внасяне на предложения за възражения по бюджет 2026 е доста кратък, до утре на обяд, на практика до 12 часа. Очакваме днес, отново да кажем, след 8 часа ще говорим с икономисти, които ще направят подробен анализ за високия дълг, за различните механизми, които се предлагат, дали има много коментари, дали всъщност когато отпада автоматизма при заплатите, това е ясно при държавните служители, но дали когато те поемат част от осигуровките, пък държавата компенсира тази разлика, има ли реформа, има ли намаляване на разходите. Говореше се за 10% намаляване на разходите в администрацията. Знаеш, основната критика да влезем в процедура за свръх дефицит е именно, че харчим много повече за държавна администрация, отколкото може би е нормално и трябва.
1: Ще има съкращаване на разходите с 10%, то обаче няма да засяга служителите в сектор сигурност, тези в МВР и в отбраната. А по отношение на социалните осигуровки, които започват да плащат държавните служители от 1 август, това също няма да се отнася за тях. Тази промяна ще влезе в сила за сектор сигурност от началото на следващата година. И още за парите на държавата, дни преди всички пенсии да бъдат индексирани по швейцарското правило, знаете, от 1 юли правителството увеличи с 7,8% и социалната пенсия. Новият ти размер ще бъде 183 евро и 81 евроцента. Такава пенсия получават хората, навършили 70 години, а годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.
0: Нека да чуем още малко.
5: Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия. Води до увеличение и на две основни добавки към пенсиите. Това са добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и добавките за ветерани от войните.
0: Сега фокус към голямата трагедия от вчерашния ден, която разтърси, бих казал, не само целия спортен свят, а цялата държава. Поредни жертви, деца на пътя, две деца на 9 години от футболен клуб Славия и бащата на едно от децата загинаха на магистрала Тракия, след като тир спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза буквално колата, в която са пътували. Шофьорът на тежкотоварния автомобил е задържан за 24 часа. Към този момент, според прокуратурата, обаче причините за инцидента не са ясни. Тепърво ще се прави експертиза. Трябва да се види какво е било състоянието на гумите на този тир, с каква скорост се е движил. Поне от кадрите, които виждам, това е ново асфалтиран участък на магистралата. Асфалта се вижда, че е нов-нов, не е така от така сравнително по-новите участъци, с които не са и чак толкова много. Има и двама пострадали в леки автомобил, треньорът на тези момчета, Иван Терзийски, който на 46 години, и съпругата му, която е в много тежко състояние, с реална опасност за живота. Тя е в Ямболската болница. За съжаление, състоянието е толкова тежко, че не позволява да се използва въздушна линейка, хеликоптерите, които вече имаме. Това каза вчера пред BTV лекарят, който наблюдава двамата души. Много тежко състояние, голяма трагедия. Футболен клуб Славия обяви едномесечен траур. Българският футболен съюз също изрази своите съпричастност. Децата са пътували за турнир в Албена, който организаторите отмениха състезателния елемент. Няма да има награждаване, няма да има церемонии, няма да има първи, втори и трети. Но трагедията е огромна, отново поставя много големите въпроси за битката по пътищата, за поредния много тежък инцидент. Видяхте от кадрите, мантинелите са скъсани. Доколкото имам информация от колегата Дания Танасова, която ще включи малко по-късно от болницата, за да каже какво е състоянието на пострадалите, мантинелите все още не са възстановени, т.е. това е критична отсечка. Без да съм експерт, това, което виждам, тези мантинели са от обикновено такива мантинели, които са клас да задържат, и тирове са по-големи на 2-3 слоя, 2-3 реда. Тази е по-слаба. Каква е преценката? Има пътни експерти, те са преценили, че такава трябва да бъде мантинелата, но за мен това е огромна трагедия. Не мисля, че не мога да преценя, но да изхвърчи тира в насрещното е нещо страшно.
1: Изключително тежък инцидент, съболезнование на близките на загиналите при тази чудовищна катастрофа. Много е важно да се установи отговорността на шофьора. Теста, който е направен за алкохол и наркотици, е отрицателен, но със сигурност трябва да стане ясно имало ли опасно шофиране, с каква скорост се е движил този тир, когато е възникнал инцидента. Той буквално е прелетял в другото платно и е размазал колата и е причинен смъртта на две деца и на бащата на едното от тях. В какво състояние са били гумите, с които той се е движил? Става въпрос за български тир. Всички тези въпроси ще задаваме, докато не се изяснят всички обстоятелства около тази изключително тежка катастрофа.
0: Аз мисля, че днес в рамките на днешния ден би трябвало да стане ясно, първо, защото тир има тахошайба, която записва и регистрира текущата скорост. Също така състоянието на гумите. Един експерт може да ги прецени почти веднага. Ако трябва, след това ще се дават на анализ и каквото там трябва да се прави. Но следим тази голяма трагедия. Отново да кажем, футболен клуб Славия, в чиято академия са били децата, обяви едномесечен траур. Търсим отговори за пореден, за жал, за пореден път търсим отговори. Да чуем още малко от изказванията вчера.
6: Мъжът е в стабилно общо състояние с лека черепно-мозъчна травма и е хоспитализиран в хирургичното отделение. Проблемно остава пациентката. Те е с множество травми. Състоянието е тежко. Те е с опасност за живота и не покрива критериите за спешна въздушна помощ.
7: Тежко е най-голямата трагедия, че не може да върнем тези две дечица, които мечтаеха да станат футболисти. Абе, разстроен съм много.
8: Имате ли информация какво е състоянието на треньора Иван Трезийски?
7: Ами тежко е състоянието и на треньора, и на жената. Обръщам се и към Радев, и към новия министър на вътрешните работи. Вие сте мъже, вкарайте ред в тази държава. Крайно време.
1: Да. И сега към един трагичен криминален сюжет от Угърчин. Разследва се убийството на трима души, мъж и две момичета на 18 и 16 години бяха открити мъртви в района на бивше общежитие, използвано за настаняване на социално слаби. Задържан е криминално проявен 27-годишен мъж, излязъл преди един месец от затвора. Ще му бъде повдигнато обвинение за умишлено убийство на трима души, съобщиха разследващите. Мотивите тепърва ще се изясняват. Според изпълняващия функциите главен секретар на МВР, предстои да се извършат превантивни действия в такива общински сгради, в които са настанени рискови групи, с цел предотвратяване на подобни престъпления. Той даде вчера и пример с групата на калашниците, за част от които също имаше информация, че са били настанени в общински жилища. Да чуем още.
9: Използван е остър предмет. Към момента не можем да кажем какъв е той.
10: Това, което ми казаха колегите, е, че е направил опит да заличи някои следи, тъй като е забелязан да излиза с различни дрехи от тези, от които е бил по време на извършване на престъплението.
0: Така, сега към един друг казус,

0: да бъдат изслушани и службите. От партията допълниха, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник в някои от обектите с Олег Невзоров. Олег Невзоров е инвеститора на баба Алино. Емил Радев отрече тези твърдения, като публикува документи в социалните мрежи. Според Възраждане, Продължаваме промяната, не са направили необходимото, след като спечелиха властта във Варна. От ГЕРБ попитаха защо Шишков не е взел отношение, прехвърляне на отговорности, дума срещу дума. Нека да чуем още малко от вчерашните така критики.
1: Баба Алино край Варна е мащабен, функциониращ паметник на корупцията. Времето на институционалните чадъри трябва да приключи.
2: Това просто не е едно нарушение на закона за устройство на територията. Това е един начин на управление. Вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония.
3: Вие до 6 юни 2023 година, до средата на 2023 година, бяхте служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. С това признание пред българските медии миналият петък, че казвам се стартирал от началото на 23-та, правите ли вид самопризнание?
2: Вие си направете сметка кой е бил кмета. Аз нямам никакви отношение към това.
1: Издадената заповед за експулсиране или по-скоро за прекратяване на достъпа до българска територия на лицето Невзоров.
4: Те не че само не ги спряха, ами те продължиха с тези порочни практики.
5: Тези сгради подлежат на премахване. Органа, който трябва да ги премахне, община Варна, кмета.
6: Да, ще чуем и позицията на началника на кадастъра във Варна, която беше отстранена лично по настояването на регионалния министър Иван Шишков. Съда вчера отказа да я възстанови на поста с аргумента, че може да влияе на конкретни лица или на документи във връзка с проверката, която се извършва от всякакви институции за това, къде реално институциите не са си свършили работата, кой носи отговорност за това да изникне този незаконен град, каква е отговорността на началника на кадастъра, ще чуем от нея в първо лице.
0: Да, инженер Бошкова ще бъде в студиото в 7.45, тя не е говорила до сега в телевизионно студио, ще бъде първото интервю, за да обясни спецификата и кой е нарушил, има ли документи с невярно съдържание. Тема са малко по-късно. Акцентите. В 7.30. Катастрофа с 3 жертви, причините за инцидента и състоянието на пострадалите. Ще бъдем наживо.
6: Както ви казахме, 15 минути преди 8, инженер Красимира Бошкова ще бъде в нашето студио, кой допусна строежа на баба Алино, какъв е нейния прочит.
0: В 8 часа бюджет 2026. По-скъпи винетки, по-високи осигуровки.
6: В 8.40 какви рискове крие слънцето през лятото? Отговор на дерматолог.
0: Останете с нас.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! До обед днес времето ще бъде предимно слънчево. Тази сутрин само на места в котловините и около реките в Западна България видимостта е намалена. Увеличение на облачността предстои главно в планинските райони, където след обед се очаква да превали и прегърми, но за кратко. Температурите остават близки до тези вчера, между 28 и 33 градуса. В София и Варна днес термометрите ще показват до 28 градуса, а в Пловдив около 33. Вятърът е слаб, до момента от изток-североизток, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месец юни. Поглед и към Черноморието, където на север в следобедните часове също ще превали и прегърми. На юг обаче остава слънчево през целия ден. Максималните стойности са между 25 и 28 градуса, а тези на морската вода около 23-24 градуса. Не забравяйте чадъра и бъдете внимателни в планините днес. И там се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 15. Много слънчеви часове ни предстоят и утре. Валежи и гръмотевици обаче също няма да липсват, особено в Западна и Централна България. Рискът от градушки в тези райони остава висок. На още повече слънчеви моменти ще се радваме в събота и неделя. Тогава и температурите тръгват нагоре, като от понеделник ще бъде горещо, с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Така се разделяме за сега. Следваща прогноза за времето очаквайте отново в минутите след 7. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължаваме с теми по вашите сигнали. Чакаме и Алис да стигне при нас.
1: Алис, заповядай.
0: Алис, влизай направо на остро. Ти предлагам от сета на времето. Добро утро.
2: Добро утро.
0: На Алис,
2: добро утро
0: на Пепи и на Пепи Бакърджиев. Наспахте ли се?
2: Не.
0: Защо?
2: Ако трябва да излъжа, да, наспах се.
0: А толкова хубава свежа. Господин Бакърджиев.
3: Не, не съм.
0: Толкова хубава свежа сутрин. Нищо, ние ще вървим сега към сигналите на зрителите, рубриката Аз репортерът. Отново да призовем тази долна черта сутрин @btv.bg. Изпращайте ни сигнали, ние ще търсим отговорите. Следващия сигнал от Борислав Донков, който пише до редакционната ни поща. Благодаря ви, че показвате всички видеа, но не съм сигурен, че хората като този, цитирам, джигит, биват наказани от органите на реда. Ето това е така наречения джигит. Да обърна внимание, светофара свети червено. Това е временна организация заради ремонт. И човека чака, по едно време явно му писва и си тръгва на червено. Изключително опасно е. Тези светофари са сложени именно заради това, че няма видимост, че движението в една лента да не се стига до инциденти, но той не изчаква светофара да светне зелено и директно тръгва на червено. Е, сега ще го видите.
2: Аз също съм ставала свидетел на такъв шофьор пред мен точно. Мина на червен светофар от същия тип.
0: Ами, това може да доведе, за жалост, до поредната много голяма и тежка трагедия. Не го правете. Ето тръгна на червено. Това е, както казва господин Донков, поредния джигит на пътя.
1: Следващия сигнал от социалните медии във Facebook групата Истината за Стара Загора. Мария Петрова алармира как изглежда входът на парк Аязмото и пише: всеки ден е така, промяна никаква, безхаберие и мръсотия в паркове, по улици. Тя пита къде са санкциониращите органи, защо не се взимат никакви мерки и допълва, може би това е разбиране за красота, за това как трябва да изглежда пространството около нас.
0: Монтират климатика, чието кашон е изхвърлен там. Най-вероятно.
1: Препълнени кошчета, солидно количество с отпадъци около тях.
0: И разбира се, добре познатите семки.
2: Сега се насочваме към сигнал за изсъхнали дървета в Южния парк в София. Даниел Радев публикува снимката в групата Безумията в София и настоява да се вземат мерки. Да, това... Аз лично не съм ги виждала в Южния парк, тези дървета специално. Но да се надяваме да не са опасни.
3: И от Южния парк в София сигнал от Иван Владимиров от групата Забелязвам в Пловдив. Движението в насрещното става пандемично. Пореден кадър на шофьор движа се в насрещното. За тези, които ни слушат по BTV радио, четирилентов път с мантинела по средата, две платна в едната посока и две платна в другата. В еднопосочното се движат два автомобила, един срещу друг.
0: Изключително опасно. Както казахме по-рано, изпращайте ни сигнали на тази долна черта сутрин @btv.bg. Сега искам малко да разведрим обстановката и да отбележим Световния ден на Битълс. Колеги се отбелязват днес. 25 юни, съвсем наскоро беше определен този ден. А датата е избрана заради историческото изпълнение на песента All You Need Is Love на Битълс. На 25 юни 1967 година в предаването Our World първо глобално телевизионно излъчване чрез сателит. И тук ще обърна специално внимание. Смята се, че е гледано това парче от между 200 и 400 милиона души по света. Nothing you can say.

На всички големи почитатели като мен на Битлз, днес е много, много хубав ден, хубав празник. Днес обаче е една много тъжна дата за всички почитатели на Майкъл Джексън. Всъщност днес се отбелязва годишнина от кончината на Майкъл Джексън. На 25 юни загина той. Това са всъщност това, което виждате, са кадри буквално 12 часа преди смъртта му на 24 юни 2009 година. Това са репетиции, които той прави преди да почине.

0: преходим, да отидем към другите теми. Алис ни е подготвила нещо интересно.
1: Точно така. Миналия път, когато бях при вас, колеги, говорихме за кучето и котката от Люлин, които бяха спасени от апартамента, в който бяха изоставени. Искам сега да видите тази кучешка щастлива физиономия, тъй като питбулчето Кари, това е, мисля, че новото име, вече си има дом и, както виждате, май е по-добре от нас, тъй като е на морето. Също така, хубава новина и за котето, което също има ново име. Тя се казва Клео. Не съм убедена на 100% дали това са новите им имена или вече са били кръстени по този начин преди спасяването им. Но тя също е в Гоце Делчев. Вече е обезпаразитена, вакцинирана, храни се с нужната храна за персийски котки, за да напълне отново, да си възвърне нормалните килограми. А след това ще търсят дом в чужбина. Така че пожелаваме успех и на котето.
2: Да, кучето изглежда значително по-добре. Аз много добре си спомням кадрите, които показахме тогава. Очевидно беше недохранено в изключително лошо състояние, отглеждано при нечовешки условия.
0: Те и семейството са живели при нечовешки условия с малко дете. Там се взеха
2: социалните служби. Служби проверяват.
0: Да.
3: И още малко хубави неща. Вчера ви казах, че не сме побеждавали световния шампион Италия на волейбол 10 години. И се случи. Кадри от Любляна вчера. България победи Италия на волейбол, което е изумително. Само преди няколко месеца тези два отбора играха финал на световното първенство в Филипините. Тогава Италия не победи с 3-1 гейма. Дали е реванш? По-скоро не, защото едно е финал на световното първенство, друго е матч от волейболната лига на нацията, но да победиш световния шампион и той да се казва Италия е фантастично. С 3-2 гейма, наистина изумителен матч на български отбор. И днес в 9:30 вечерта играем срещу домакините от Словения, които са също много солиден отбор. И още е хубава волейболна седмица, гарнирана и с победата на Григор Димитров на турнира в Майорка. Седмица преди началото на Уимболдън, Григор Димитров в Майорка стигна четвърфинал, побеждавайки тенисист от Йордания. Аз лично за първи път видях в живота си тенисист от Йордания. Никога не си представях, че може да има на толкова високо ниво йордански тенисист, но Димитров го победи и днес излиза на четвърфинал. Нещо, което не му се случвало от Монте Карло миналата година. Така че хубав спортен ден.
0: Желавам успех. Наистина уникално представяне на нашите волейболисти.
3: Да, супер.
0: Да биеш, както и ти каза, да биеш Италия на волейбол, това е върха на сладоледа, както казват някои хора. И надявам се вече тенденция, защото нашите момчета са в страхотна форма.
3: Така изглежда, да. Не забравяме, че от 9 септември в София започва Европейското първенство, така че има само 2 месеца до тези вълшебни няколко седмици, в които в София ще бъде част от така голям празник.
0: Да, и се надявам, че с помощта на седмия играч, публиката, ще отнесем команда Полска.
3: Ей, как знаеш, че тук идва Полша, да.
0: Как
3: да,
0: и Португалия.
3: Да, да, с Полша, да, вижте, 14 или 15 септември се пада.
0: Петък е, със сигурно. Да. Не, вторник мисля, че се пада. Вторник или сряда на 16, да се лъжа, защото...
3: Последния мач в групата, тя започва на 9, последния мач в групата е срещу Полша.
0: Да, така че успех на момчетата, страхотна форма. Поздравяваме ги с огромна радост.
2: А сега ще ви покажа изключителната жена и актриса Ан Хатауей, която очаква третото си дете. Новината съобщи самата тя с трогателно видео в социалните мрежи. 43-годишната актриса показа на своите последователи, че вече бременността й напредва. Ан Хатауей и нейния съпруг Адам Шулман вече са родители на две момчета, Джонатан и Джак. За сега не издават пола на бебето. Новината за третата й бременност идва в доста наситен в професионално отношение период от живота на актрисата, чието филми тази година включват Дяволът носи Прада 2, Майка Мери и Одисея. Аз на този етап успях да гледам Дяволът носи Прада 2. Изключителна роля прави отново Ан Хатауей, забележителна е.
0: Да. И с кореми отива, честно казвам. Което не е типично за нас мъжете. И на нас не ни отива толкова с кореми. Искате ли преди да продължим и към другите теми, да ви покажа нещо много красиво от нашите родни ширини. А в района на Несебър, кадри в социалните мрежи, хора, които са били с някакво корабче, яхта или не знам точно какво, изключително много делфини. Ето ви, това е района на Несебър. Вижте как плуват около лодката и правят красивото шоу, което делфините, които според мен всички харесваме, много правят традиционно. Несебър. Много
1: аз видях доста видеа в социалните мрежи, не само от Несебър, отново за делфинчета.
0: Да, много красиви животни, спасяващи животи. В момента морето е едно такова много интересно синьо, тюрколазено. Не знам на какво се дължи промяната в цвета, но много беше преди около седмица. Много наситено, много приятно.
1: Да, много красиво изглежда.
0: И като сме тръгнали, Юле, с животните...
2: Ще попътуваме малко по-далеч към Лондон. Ще ви заведа на Даунинг Стрийт 10. Знаете, че Великобритания отново е в политическа криза след оставката на премиера Кир Стармър, тъй като ракът на Даунинг Стрийт Лари се очаква да посрещне седми британски премиер. Ако се погледне назад към последното десетилетие, можем спокойно да си зададем въпроса дали всъщност котаракът Лари не е най-стабилното присъствие в британската политика. От референдума за Брекзит преди 10 години британските министър-председатели се сменят с забележителна скорост, като през по-голямата част от това време ключовете на властта се предаваха от един консерватор на друг, преди през 2024 година да преминат към лейбористката партия. Един обитател обаче винаги е оставал на своето място. Котаракът Лари, главният Мишелов на Даунинг Стрийт, той живее в резиденцията от 2011 година.
0: Котарака Лари сменя по-често премиерите, отколкото си сменя каишките, според мен. Доста са минали през неговата територия, защото на практика, ако трябва да бъдем честни, това е територията на Котарака Лари, Даунинг Стрийт 10.
2: Но шеговито е написано в профила му в социалните мрежи, че ако продължат да се сменят, да, той си има и такъв профил, че ако продължат с такава скорост да се сменят премиерите, дори няма да си прави труда вече да им помни имената.
0: О, да, може дори да не затваря вратата. Да, абсолютно. Така, продължаваме с другите теми. Алис, приготвили ли си ни нещо друго интересно?
1: Ами, колеги, не съм ви подготвила нищо
0: добре,
1: друго интересно.
0: Добре, аз ще ви покажа.
3: Да, дали направи впечатление онзи ден, когато се тръгваше премиера британския, след тази трогателна реч, която каза, че вече те е баща, съпруг и така. Всички там, които бяха по него, изпратиха с аплодисменти и се сеща, когато сменят българските премиери на любимото става Судю, свиркани и ругатни, докато тези хора там доста интелигентно изпратиха премиера си. Добър, лош, няма значение с аплодисменти. Това къде е?
0: А това искам да ви...
3: Не е нащо, не е нащо.
0: Не знам дали ще се сетиш, но асоциацията е с една синя алкохолна напитка. Говорим за това е Кюрасао.
3: Кюрасао?
0: Да.
3: Тези от Сатон?
0: Нали, колеги, това са кадрите от Кюрасао, надявам се. Да, те станаха широко известни. У нас покрай световното, това е Кюрасао, нидерландска колония, с много, така, много сериозни нефтени залежи, но много хора бъркат Кюрасао с една известна синя алкохолна напитка, която се използва в коктейлите Кюрасао.
3: Просто моето невежество.
0: И хората си мислят, че Кюрасао е онази напитка, която се ползва от време на време в такива коктейли. Но всъщност най-хубавото нещо от появата на Кюрасао в рамките на световното е, че много целият свят разбра за тях. А всъщност вижте колко е красиво с тези много цветни, красиви къщички, кооперации, които приличат на моливчета.
1: Да.
0: Типично за Нидерландия е архитектурата. И е хубави плажове, синьо море, страхотно красиво. И Кюрасао вече са на картата на световния футбол.
3: Днес играят на
0: картата
3: хора.
0: Туристическата, според мен.
3: И на футболната. Днес играят с Еквадор в 10 часа вечерта. Страхотен матч. Кюрасао срещу Еквадор.
0: Да, това ще бъде
3: да, в същото време Германия играе цар Германия, но така да, Кюрасао може би в последния си матч на световното първенство. Но адски много хора научиха къде е Кюрасао.
0: И че не се пие.
3: И че не се пее. Има няма около 200 хиляди жители.
0: Да, някъде там.
3: Нещо такова. Да. Голямо влияние на Нидерландия, наистина.
0: Да. Добре, Пепи, имаш ли други?
3: Е, света е футбол. Другите до вечера във всичките платформи. Бразилия най-накрая победи Ханстон, първенство по футбол с хубава игра, 3 гола, Неймар се завърна, така че...
0: Да, добре. Ами, колеги, благодарим ви, да кажем сега какви ще бъдат, какви са акцентите до края на предаването. 7:30. Катастрофа с 3 жертви, причините за инцидента и състоянието на пострадалите.
2: 7:45 наш гост ще бъде инженер Красимира Бошкова, кой допусна строежа на баба Али. Но ще чуем нейната позиция. Тя доскоро беше началник на кадастър.
0: 8 часа. Бюджет 2026. По-скъпи винетки, по-високи осигуровки.
2: А в 8:40 важна здравна тема. Какви рискове крие слънцето през лятото? Останете с нас.

0: Здравейте, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкуева. Силно земетресение разлюля Венецуела. Първият трус е бил с магнитуд 7,2 по Рихтер, последвано от втори със сила 7,5. Президентът на страната обяви извънредно положение, а геологическата служба на Съединените щати изчислява, че броят на жертвите най-вероятно ще варира между 10 и 100 хиляди души. За сега властите не съобщават официална информация за жертви и ранени. Затворено е международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Единият епицентър е бил на 21 км от град Морон и на дълбочина 10 км. Земетресенията бяха усетени и в Колумбия. Вътрешният министър Диосдадо Кабело потвърди, че има срутени сгради в столицата. Той призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. Предупреждението за цунами, което беше издадено за района на Пуерто Рико и Вирджинските острови след трусовете, беше отменено.
1: В този момент на голяма чувствителност за нашето население и за тези, които за съжаление са претърпели загуба на член на семейството, изказваме нашите непосредствени съболезнования. Също така искаме да поискаме максимално съдействие от населението. Домовете, които са претърпели сериозни структурни щети, трябва да бъдат евакуирани. В този момент са разположени системата за гражданска защита и националната система за извънредни ситуации.
0: Още за земетресението в Венецуела в следващите ни емисии. Сега към новините от нашата страна. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предположения на три формации. Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична на България. Той беше приет на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. А сега информация за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха две деца и мъж. Шофьорът на тира, ударил лекия автомобил, е задържан за 24 часа. Децата са футболисти от школата на Славия и са пътували за турнир в Албена. По информация от полицията, на 290-я километър на магистрала Тракия, шофьорът на камиона пука гума и помита мантинелите, навлиза в насрещното платно и удря леката кола. Според прокуратурата обаче причината за инцидента не е ясна и експертизи тепърва ще покажат дали спуканата гума е довела до удара. Пострадали са двама от пътниците в лекия автомобил. Треньорът Иван Терзийски и съпругата му, която остава в тежко състояние и с опасност за живота. Двамата са хоспитализирани в МБАЛ Ямбол. Въпреки интензивния трафик в участъка, мантинелите не са възстановени след удара и не е ясно колко време ще отнеме процедурата, казаха за BTV от областното пътно управление. За първи път Франция регистрира случай на ебола. Лекар излезе с положителен тест за вируса, след като се е прибрал от хуманитарна мисия в Демократична република Конго. Други петима души, които са били на полета, са карантинирани. Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията оценява риска за разпространение на заразата на континента като нисък. Демократична република Конго е в епицентъра на епидемията от редкия щам ебола, който бушува в Централна Африка повече от месец. Според източник от Белия дом, Съединените щати ще отпуснат над милиард долара за борба с заразата.
2: Въпреки добрия напредък, който постигнахме, все още сме изправени пред сериозни предизвикателства и епидемията продължава да изпреварва мерките за реагиране. В момента има 1094 потвърдени случая с 277 смъртни случая. Епидемията продължава да се разпространява бързо.
0: Завършваме с кадри на най-новото попълнение в зоопарка в Копенхаген. Това е бебе жирафче. От март месец насам това е третото бебе жирафче. Въпреки тази статистика, от зоологическата градина са много щастливи от раждането. Жирафите оцеляват все по-трудно в дивата природа и популацията им намалява, казват от управата на зоопарка. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Ведра и спразава.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Предимно слънчево ще бъде времето в цялата страна днес до обед. После предстои увеличение на облачността, но главно в планинските райони и в Източна България се очаква да превали и прегърми за кратко. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса. В София и Варна днес термометрите ще показват до 28 градуса, а в Пловдив около 33. Вятърът е слаб, до умерен от изток-северо-изток, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца. И утре до обед времето остава слънчево. Валежи и грамотевици няма да липсват, главно в Западна и Централна България. Рискът от градушки в тези райони е висок. В събота и неделя – слънчево време. Започва и осезаемо повишение на температурите. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължаваме с темата спада на цените на петрола на международните борси, като цената на барел вече спадна под 75 долара. Преди малко я проверих, малко над 72 долара в момента. Отрази ли се това намаление и народните бензиноколонки? И защо шофьорите констатират, че спад има при дизела, но бензина запазва почти същите нива на цените? За това ще говорим сега с Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Добро утро, господин Добро Димитров.
1: Добро утро и благодаря за поканата.
0: Може ли да обясните, много шофьори констатират, че цените на бензина и дизела са се изравнили, като мисля, че 25 май по данни на сайта Fuelo, разликата е била около 20 евроцента горе-долу. 20 евроцента е бил по-скъп дизела.
1: Факт е, вижте, потреблението по принцип на дизел гориво е почти близо два пъти по-високо и когато в положение на военни действия търсенето на дизел гориво беше наистина много по-високо, отколкото на бензин, ръста на горивата, ръста на дизела беше значително по-висок, когато се случиха тези неща. Така че в момента при наличие на преговорна рамка, на успокояване ситуацията, виждаме как търсенето на дизелово гориво леко намалява. Не, че търсенето намалява, просто цената му леко спада по-бързо, отколкото на бензина. Бензина не скочи толкова много, колкото и дизел в самото начало. Може би, ако да речеме, бяха около евро и 25, евро и 28 преди войната, знаете, дизел достигна 1,80, а бензина не премина 1,60. Така че това е нормална ситуация, в която цените на едро почти трябва да бъдат почти еднакви. В момента дизел все още има 6, 7 до 8 цента по-висока цена на едро, говоря. Затова виждаме, че цените горе-долу в момента на бензина паднаха по-малко.
2: А каква е прогнозата ви за цената на бензина в следващите седмици? Кога да очакваме и тя да тръгне надолу по-решително?
1: Като цяло, ако тази ситуация задържи от тази сутрин, виждаме 72 долара и малко за барел. Мисля, че следващата седмица ще виждаме още следващата седмица 3-4 до 5 цента надолу, което означава под 1,45. Аз ниятъка седмица казах, че ще виждаме цени около 1,50 на колонка за светлите горива, но за следващата седмица, ако така задържи, ще виждаме вече и под 1,45 цени на дизел и на бензин почти навсякъде в България.
0: Една тенденция, която аз до ден днешен не мога да си обясня, в началото на лятото всяка година цените на горивата тръгват нагоре. Това ли да очакваме и това може ли да обере този луф, който в момента би трябвало да има и цените да тръгнат надолу и всъщност да останат през лятото на тези нива? Какво да очакваме, което само ще допълня противоречи, поне на моята логика, че на практика
2: по-високото
0: потребление трябва да свали цените, а пък лятото, всяко лято, в началото виждаме, че горивата тръгват нагоре. Каква е логиката?
1: Малко ще ви опровергая, защото пък последните три лета цените падат надолу. Специално пък миналата година, лятото, паднаха доста. Сега тази година също паднат, защото свършиха военните действия. Но като цяло, винаги всичко е на търсене и предлагане. Нормално, когато в лятно време имаме по-голямо търсене и пътуват повече хората и бизнеса работи повече и замеделието има по-голяма нужда от горива, така че нормално в този период, когато има търсене на горива, нещо, което се търси повече, цената да бъде по-висока. Вижте, много е... Цените не се регулират от това дали е точно лято и дали е точно зима. Цените се регулират от много други фактори. Нали, в случая, дали ще са военни действия, дали ще има проблем с някоя рафинерия някъде в света, с добиви, с други ситуации. Така че в момента пък виждаме обратна ситуация. Цените тръгват надолу. Това лято, да кажем, дали ще се върнат цените от преди войната феврари месец под евро и 30, много е трудно да се прогнозира, но аз си мисля, че натам вървиме и септември месец ще доближиме тези стоености.
2: Какви са вашите изводи за кризата, през която преминахме през последните месеци? Как това се отрази и на потреблението?
1: И ще разкажа много набързо. Първия месец, когато много рязко тръгнаха цените нагоре и ситуацията беше наистина доста притеснителна, хората обичайно почнаха да зареждат повече. Потреблението март месец беше по-високо от потреблението март месец 25-та година. Така че, да кажем, може би около 30-40% по-високо потребление имахме като цяло. Април месец пък стана обратно, вече цената стана много висока наистина. И тогава пък виждахме обратна тенденция, много ниско потребление. с много ниски маржове при нас, което беше ужасно притеснително. Като цяло държахме на ситуацията. Добре, че войната свърши. Сега вече май, юни месец виждаме потреблението, което е стандартно за периода в България, и не мисля, че има някаква по-голяма разлика в потреблението от това, което е било 24-та, 25-та и дори 22-та-3-та година.
0: Да, надяваме се вашите прогнози да се окажат верни и наистина пък и последващите преговори да сложат абсолютен край на конфликта в Близки изток. Благодарим ви.
2: Но като цяло през летния период, който предстои, очаквате цените и на дизела, и на бензина да продължат да върват надолу, нали така? Това е посоката.
1: Точно така. За целия летен сезон очаквам, че цените ще върват надолу. Казвам, ако се задържи ситуацията и всичко е спокойно, така предвиждам барела да бъде под $70 съвсем скоро време, което означава, че няма как и цените на колонка в следващите 10 дни да не бъдат надолу и в нашата станция.
0: Благодаря ви за тази оптимистична прогноза. Надявам се да сте по-прав, отколкото дали може да предположите.
2: А сега към споровете и обвиненията между настоящите и бившите управляващи за строителството на магистрала Хемус. Има ли незаконно строителство на участъкът от магистралата между Плевен и Летница, за който прокуратурата води разследване? Какво и как е построено? Следва проверка на BTV.
3: Годината е 2018. Държавната фирма Автомагистрали без обществена поръчка възлага на частна фирма изграждането на 28 км между пътните възли Плевен и Летница. Авансово са преведени над 89 милиона лева. Това е трасето, по което трябва да мине автомагистрала Хемус. Регионалният министър твърди, че през 2021, преди да е издадено разрешение за строеж, вече са били изградени съоръжения като това, на което се намирам.
4: Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ, и те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път.
5: Бяха стоварени съоръжения за водостоци, подлези, надлези, които трябваше да бъдат изградени за временния път. Когато в края на лот 4 се намират асфалтобаза, бетонов възел и се използват за лот 3, трябва да се изгради трасе, по което да преминава строителната техника.
3: Министърът каза, че на място са изграждани водостоци, подлези и отнеман хумусен слой.
6: Доклад на ДНСК тогава, описано едно по едно цялото незаконно строителство.
7: Личи си с просто око, ако някъде нещо е подготвено. И беше ли подготвено нещо?
5: Личи. Не, всичко подготвено, защото ние минахме с проекта на този временен път.
3: Това са последните няколко метра от пътен възел Плевен. От тук започва четвъртия участък на Хемус, а за него строителството е започнало едва в началото на тази година, според фирмата изпълнител. Прокуратурата вече разследва дали е имало незаконно строителство през 2021 година, но на практика дори да бъде установено, то днес вече има разрешително за строеж. Даниела Златанова каза, че не разбира защо министъра се връща в този казус, след като 5 пъти съда се е произнесъл, че няма нарушения.
8: А защо подавате вашата оставка?
5: Първо, когато разбрах, че министър Шишков ще бъде назначен, казах, че първото нещо, което ще направи, е реваншизъм заради автомагистралата. Защото не е минало 21-ва година, това, което той искал, и 22-ра. Първо разкриваме незаконно строителство и след това намираме начин да го покрием. Ако имаше смисъл за всичко това, мога да го обясна логически. Но към момента да спираме строителството, да разваляме договори, има и друг смисъл. Да, тези договори ги разваляме, идват други фирми.
3: Незаконното строителство на четвърти лот на автомагистрала Хемус е безспорно установено през месец септември 2021 година. Всеки в България е длъжен да спазва закона, включително и държавата. И спазването на закона не е въпрос на реваншизъм, а на принципи. Проблемът не може да бъде решен с неверни твърдения, а единствено и само с последователни законови действия.
0: Да, тема с продължение. Сега ще кажем какви са акцентите до края на предаването. 7:30. К катастрофа с 3 жертви, причините за инцидента и състоянието на пострадалите. Ще бъдем наживо.
2: В минутите след 7:30 наш гост ще бъде инженер Красимира Бошкова. За това кой допусна строежа на баба Алино, какво е мнението на бившия вече началник на кадастъра?
0: В 8 часа бюджет 2026, по-скъпи винетки, по-високи осигуровки.
2: В 8:40 продължаваме с важна здравна тема. Какви рискове крие слънцето през лятото?
0: Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Така.

0: ви от Google Play и App Store. Живей в реално време! От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Времето днес до обед се очертава слънчево. После обаче на места в планинските райони и в Източна България предстои да превали и прегърми. Максималните температури са между 28 и 33 градуса. В София и Варна очакваме до 28, а в Пловдив около 33 градуса. Вятърът е слаб, до умерен от изток-североизток. И утре до обед времето остава слънчево. След обед обаче валежи и гръмотевици в Западна и Централна България. Рискът от градушки също е висок. Вероятността за дъжд става все по малка към събота и неделя, а температурите от понеделник тръгват нагоре. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава.

0: Продължаваме да следим тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия. Камион премина в насрещното вчера и блъсна челно лека кола. При удара загинаха мъж и две деца. Момчетата са тренирали в академията на футболен клуб Славия.
1: От клуба обявиха едномесечен траур, а Българският футболен съюз изрази съболезнования към семействата на загиналите. Включваме президента на Славия, господин Венци Стефанов. Господин Стефанов, първо съболезнования. Доколкото разбрахме, децата са пътували за Обена за турнир, нали така?
2: Да, да. Точно така.
1: Може ли да кажете първо, имате ли информация какво е състоянието на треньора Иван Терзийски и съпругата му? Доколкото разбрахме, тя е в доста тежко състояние.
2: Да, тя е в много тежко състояние. Дано Господ бъде с нея и да й помогне. Но това, което видях от кадрите, ме вцепенява. Този тир няма грам спирачен път. Той директно се забива в колата. Спиращия му път почва след като пресича мантинелите. А той те ги пресича като вафлите на батекоце. Къде е отговорността на тези хора? Две ангелчета отидоха на небето, а жертвите по пътя стават все повече и повече. Трима човека загинаха заради безхаберието на хора. Този тир не се е движил с нормална скорост. Не може в третото платно, няма място тировете да се движат. Каквато и отговорност да понесат от фирмата и водача на тира, никой няма да върне тези деца.
0: Така е, трагедията е изключително голяма. Всички се надяваме, че отговорността ще бъде изяснена до край. Ще се установи с каква скоро се е движил шофьора на тира, в какво състояние са били гумите на превозното средство, как изобщо се стигна до тази невъобразима трагедия. Какво планирате от тук нататък? Те са пътували за този турнир в Албена. Ще бъде ли отменен турнира и изобщо как ще разговаряте с децата, близките и приятелите на загиналите момчета, които е трябвало да стигнат до там?
2: Вижте, Славия няма да участва в този турнир. Ние обявяваме едномесечен траур. Но пък ви казвам, това с нищо не помага на семействата. Това по никакъв начин няма да промени безотговорността на тези хора, които се движат по шосетата. Искам да ви кажа, че много разчитам на премиера и на министъра на вътрешните работи, че този път ще има някаква справедливост за тези хулигани по пътищата. Един път завинаги трябва да се сложи край. Разберете. Сега са нашите деца. Утре могат да бъдат децата на всеки един.
1: Господин Стефанов, знам, че е много трудно да говорите, но тези две ангелчета, които, както вие казахте, отлетяха, те са имали мечти да бъдат футболисти.
2: Да, точно това е. И няма спирачен път този тир преди да се забие в тях. Снощи ми показаха от камерите как става всичко. Няма спирачен път, нека не заблуждават хората. Колата директно се е забила от в тях. Спирачният път започва след като пробиват мантинелите.
1: Знам, че думите са безсилни в момента, но какво искате да остане като памет за тези две ангелчета?
2: Нека те да бъдат символ на някаква пробява. Нещо да се случи, дай да края. Нещо трябва да се направи, разберете. Защото утре де калашници, де шпагери или узита, какви ли де идиоти ще се наведат. Не виждате ли, че всеки втори таксиметър же е циганин? Те не могат да пишат. В Славия имаме 2-3 семейства, които работят, те са цигани, но са хора работни. Хора, които си вършат работата и с пот и труд си изкарват прехраната. А не можем да наблюдаваме някакви идиоти, безотговорни хора, които вършат безчинства по пътищата. Трябва да се направи нещо. Разчитам, че този път ще има справедливост.
0: Да, всички сме в очакване на справедливост. Невъобразима е болката със сигурност, която изпитвате и вие. Още веднъж най-искрени съболезнования на всички близки на загиналите при този ужасяващ инцидент. Две деца на 9 години, бащата на едното от тези две деца. Двама души са с тежки наранявания. Единият от тях е треньора Иван Терзийски и неговата съпруга. В следващите минути ще разберем какво е и тяхното състояние. Както разбрахме, съобщихме ви малко по-рано, че шофьорът на тира, причинил инцидента, е задържан за 24 часа. Тестовете
2: за... О, много са го задържали. Браво!
0: Това е първата мярка, която се налага, да.
2: Браво! О, това е... Боже!
1: Господин Стефанов, предвиждате ли... Предполагам, че все още не сте го мислил по някакъв начин да... повдигнете още повече вниманието на управниците на държавата с някакъв вид бдение или някакъв вид... не мога да, точно да го определя към този момент, но какво предвиждате, искате да направите от тук на сетне и как ще говорите с тези деца, които са играли с тези две ангелчета?
2: Не ме питайте, не знам как ще застана пред те. Не знам как ще застана. Ще ми бъде много тежко, но... трябва да се направи нещо. Обявихме траур. Смята шефа на школата да направи един благотворителен матч. Ще разговаряме с децата. Много е тежко. Това са неща, които сполетяват из невиделица.
0: Благотворителен матч, казвате, в подкрепа на семействата и на близките, нали така?
2: Да.
1: Имате ли връзка с тях? Имат ли нужда от нещо на този етап? Разговаряли ли сте с тях?
2: С кой? С децата?
1: С близките и роднините на загиналите дечица.
2: Разговарях само с треньора. Но днес говорихме с него. Той човек е в шок.
1: Какво ви каза? Каква е неговата...
2: Нищо не помня. Имам бело петно. След удара просто нищо не помни.
1: Добре, благодарим ви, господин Стефанов. Много, отново съболезнования на всички близки, роднини, приятели и хора, които са познавали тези две ангелчета, които за жалост, както и вие казахте, отлетяха. Какво е състоянието на треньора Иван Терзиев, на съпругата му, която, доколкото имаме информация, е в критично състояние? Сега ще включим Дания Атанасова, която е в болницата с лекаря, който се грижи за пострадалите. Дани?
0: Слушаме те, Дани.
3: Колеги, здравейте от Ямболската болница, но преди да отидам към доктор Диманов, който ще ни каже какво е състоянието на пострадалите, искам да изкажа съболезнования към близките на пострадалите. Ужасяващо е това и на жертвите, разбира се, ужасяващо е това, което видяхме вчера. Две неща правят впечатление, поне за хора като нас, които бяхме на мястото. Позицията на полицията и на прокуратурата се разминават от полицията. Още в първите минути бяха категорични, че причините за причината за инцидента е спукана гума, заради която шофьорът минава в насрещното платно и удря лекият автомобил. От прокуратурата обаче казаха, че не могат да направят подобно заключение преди експертизите, които са назначени. Така че тепърво очакваме институциите да кажат тежката си дума. Разбира се, нещо, което е изключително важно. И другото е състоянието на пътя след инцидента. Нещо, което ние видяхме, показахме и снощи, това, че мантинелите там са разбити след инцидента, не са оправени. Участъкът е абсолютно опасен и към момента. А кога ще бъде възстановен от областното пътно управление? Казаха, че това е въпрос на процедури. Не се знае колко време ще отнеме, но на този интензивен трафик остава много опасно. Доктор Диманов, добро утро.
4: Добро утро.
3: Да ни кажете какво е състоянието на двамата пострадали, които вчера бяха приети при вас.
4: Двама пациенти. Мъж на 46 години и жена на 49. Мъжа по време на инцидента загубва съзнание временно, и затова е пред спешен порядък в нашето отделение по хирургия. С сътресение на мозъка, в момента е в съзнание, стабилен е, но е необходимо да го се проследи състоянието. Направени са всички образни и параклинични изследвания, които са необходими.
3: Момента, няма опасност, няма опасност
4: в момента за живота на него. Но жената пристига в много тежко състояние. Състояние на шок, безсъзнателно състояние. Веднага, просто за няма и час, тя е обработена. Направени са всички необходими клинични, параклинични изследвания и образни изследвания. И се оказва, че тя има поражение на няколко органи и системи. Най-тежкото поражение е в областта на корема, където са засегнати тънки и дебели черва с разкъсвания и кръвоносни съдове. Другото тежко поражение е нейната черепно-мозъчна травма с тежък отток, много тежка гръдна травма, щупване на едната тазова кост и долна челюст. Всичко това е довело до това тежко шоково състояние.
3: Това беше контраиндикация тя да бъде транспортирана и с медицински хеликоптер. Имаше ли такива опити направени в това?
4: Така са говорили колегите. Аз не съм говорил с ръководителите на спешната помощ, въздушната. Но така са преценили. Не искам това да го коментирам.
3: Жената е при вас в момента, нали така? Жената... Тя е приведена в реанимация?
4: Жената е приведена при нас. Оперирана е, може би, от пристигането след час по на два, като са възстановени разкъсването на червата и час от кръвоснабдяването на коремната кухина.
3: Доктор Диманов...
4: Това... Разбира се, от екипа на доцент Сотиров, неговите колеги и нашите реаниматори са положили доста интензивни грижи, но снощи се е наложило втора оперативна интервенция, защото показателите жизненно важни са спадали. Овладяни са, в момента е с стабилни в момента жизнени показатели. Има предвид артериално налягане 120, пулс към 83, сатурация, дишане, но е в състояние на динамично наблюдение и дано времето покаже някакви по-добри резултати.
3: Разбирам ви, един много важен въпрос. Линейките от спешния център, за колко време са реагирали след сигнала?
4: Това аз не мога да го кажа. Те имат записи, може да ги попитате.
3: За колко време бяха тук в спешния център при вас пациентите? Знаете ли, имате ли такава
4: информация? Аз нямам така, защото първо не знам кога, колко се е настъпил инцидента. Знам само, че са непристигани на пациентите.
3: Координацията. Става дума за координацията. Дали беше добра при този тежък инцидент на магистралата?
4: Вижте, попитайте те, които отговарят за това нещо.
3: Пак и болницата е най-близкият медицински център, за това питаме вас.
4: При такъв инцидент на магистрала или в планина, първо се информира центровите спешна медицинска помощ и те координират с центъра на колегите, които отговарят за въздушната спешна
3: помощ. Извикани тук на място извънредни екипи медицински в болницата?
4: В момента не, ако са...
3: Тогава дали имаше на място? Вашия екип е извънредно извикан и вчера заради тежкото състояние на пострадалите.
4: Доцент Сотиров беше извикан на реаниматор допълнително и другите колеги, които работят в реанимация и в хирургия.
3: Ако се наложи, разбирам, ще искате допълнително консултация за състоянието на жената само на пострадалите.
4: Разбира се, това задължително ще го направим. Ние сме лекари и отговорни хора.
3: Благодаря ви, доктор Диманов. Не ни остава нещо друго, освен да се надяваме да вземат мерки за болницата. Какво имате предвид? Много тежък травматизъм има тук по магистралата и всички идват при вас. От какво означава спешни мерки? Кой? Държавата, здравния министър? Какво?
4: Искам да се обърна към всички институции, от които вече 15 години зависи пускането в експлоатация на нашия нов болничен комплекс. Виждате условията в нашата база какви са? Спешно отделение барака с три легла. Другите отделения, реанимация с 6 реанимационни интензивни легла в цяла Ямболска област.
3: Какви проблеми конкретно създаде това вчера, примерно при този тежък инцидент?
4: Ами как в реанимация имаше 6 болни. Ако дойде 7-8, както в този случай, ние няма къде да ги приемем и да ги обслужваме пациентите. Затова на нас ни е необходима нова модерна база. Ямбол, виждате.
3: Аз ще добавя само, че това, което видяхме ние тук, че един от пострадалите треньорът Иван Терзийски беше превозван между отделните, как да кажа, корпуси с носилка на ръка от служители, което в неговото състояние, в състоянието на тежко пострадалия, меко казано...
4: Това е така. Вие особено сте свидетели, този случай не е един. В нашата болница такива случаи, да не казвам през ден, но много често. Я бъда на кръстопът, магистрала. Пътя за...
3: Е при тежко състояние на пострадал тук, на този асфалт, с количката, не е ли опасно?
4: На този асфалт, в шоково състояние, да се придвижва с тежки черепно-мозъчни, докато вие познавате новия болничен комплекс, там на 10 метра всичко е едно, заедно.
3: Ние го видяхме от първо лице вчера и наистина не изглеждаше никак добре. Още проблеми тук и покрай този инцидент стават ясно. Това е колеги от Ямболската болница.
0: Благодарим на Дания Танасова. Чухме и за проблемите на Ямболската болница. Разбрахме, че Иван Терзийски, треньора на загиналите момчета, се възстановява. Той е загубил съзнание. Няма никакъв спомен за тежки инцидент на магистрала Тракия. Неговата съпруга остава в тежко състояние. Лекарите продължават да се борят за нейното възстановяване.
1: Да, общата картинка изглежда наистина притеснителна и тъжна.
0: Очакваме експертизите, за да се види наистина какви са причините за този инцидент и каква е отговорността на шофьора.
1: Да, отново да кажем съболезнования на близките и роднините на загиналите. Сега сменяме посоката, макар и доста трудно. В следващите минути ще говорим с отстранената заради незаконния град край Варна баба Алино, директорка на службата по геодезия, картография и кадастър във Варна. Защо незаконния град е бил отразен в кадастралната карта? Нарушение ли е това или техническо отразяване на сградния фонд? Има ли съмнения за документална измама и защо регионалният министър издаде заповед за нейното временно отстраняване? Инженер Красимира Бошкова, началник на службата, сега е при нас в студиото. С нея ще говорим за всички тези въпроси. Добро утро. Не е много добро утрото след тези теми, но нека започнем от там. Вие сте отстранена с заповед на министъра, именно покрай случая баба Алино. Обжалвате пред съда тази заповед, изпълнението, предварителното изпълнение. Как се оказахте в епицентъра на този скандал?
5: Искам да уточня, че министъра не може да издаде заповед за моето уволнение. Заповед за моето уволнение се издава от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, след провеждане на процедура за дисциплинарно производство. Към настоящия момент тече такава процедура за дисциплинарно производство и аз съм временно отстранена. Аз съм обжалвала предварителното изпълнение на заповедта за временното отстраняване.
1: А когато беше издадена тази заповед, понеже излезе информация от министъра, чухме, че сте била в болнични излязла?
5: Не, не съм била в болнични, бях в редовен отпуск извън страната.
1: Добре, нека
0: бил планиран много преди да
5: много преди това, да.
0: Добре, каква е вашата лична отговорност по този случай с строителството на незаконния град в качеството ви на началник на кадастъра в периода, в който всичко това се е случвало?
1: За мен... Само да допълня, защо този незаконен град присъства в кадастъра? Редно ли е така да бъде, при условие, че става ясно, че е незаконно?
5: Да, за мен е важно да уточня функциите по закон на нашата служба. Функциите по закон на нашата служба са регистриращи. Докато функциите по закон на строителния контрол е да контролира извършването на незаконното строителство. Тоест, ние сме регистърна агенция, която при постъпване на искане по закона за кадастър, имотния регистър и съответно наредбата за административни услуги, сме длъжни да изпълним административната услуга нанасене на сграда.
1: Кой подаде това искане за нанасене на тези, такива, на тези сгради?
5: Да, такива искания за нанасене на сгради има още от 23-та година. Ние сме ги нанесли в съобразно представените документи.
1: Това искане на инвеститора през лицензирани геодезисти ли там, които
5: да,
1: са специалистите.
0: Но колко сгради бяха регистрирани тогава?
5: Тогава бяха регистрирани около 8 сгради. С заповед, моя съответно, която е в съответствие с законовите разпоредби.
0: На базата на какви документи?
5: Да. бяха представени всички документи съобразно закона.
1: Кои са това всичките са документи?
5: За снимане на място. Да. Не бих коментирала точно конкретно какви документи, тъй като те са представени в оригинал към настоящото производство в прокуратурата.
1: Имаше ли удостоверение?
5: Имаше всички необходими документи, включително удостоверение за търпимост, които са подписани надлежно от отговорните лица. Тези удостоверения за търпимост, отговорните лица могат да направят справка в нашата информационна система, кадастрална информационна система, където сме оповестили абсолютно всички съществуващи при нас планове, включително и такива, които са ортофотопланове, за да могат да направят информирано и информирана справка и да издадат съответния документ в техните правомощия.
0: Тоест, вие твърдите, че тези 8 сгради, които на базата на тези документи са били регистрирани, са напълно законни, така ли?
5: Не. Значи кадастъра не удостоверява дали сградата е законна или незаконна. Кадастъра удостоверява това, че сградата съществува на място към момента на нейното нанасене.
1: Добре, нека да уточним нещо много важно. В първия етап имате 8 сгради 2023 година, дава се някакво удостоверение, ще говорим за документите. След това са подадени още, те са над 100 сгради. За тях трябва да имате или удостоверение за търпимост, или разрешение за строеж. Имате ли всички тези документи и смятате ли, че са документите редовни?
5: Съгласно закона за кадастъра, имотния регистър и поднормативната уредба, в кадастралната карта се отразяват всички съществуващи на място обекти.
1: Има дори няма документи, ги вписвате,
5: да,
1: така ли?
5: Да, точно така, защото ние регистрираме, все едно си представете приказката «Новите дрехи на царя». Там
1: не мога да си
5: всички знаят, че има някаква сграда. Всички знаят, защото се коментира в публичното пространство. Ние сме тази структура, която казва и оповестява, да, това там има такава сграда, но ние не се интересуваме дали тя е законна или незаконна. Това е нормативната уредба. И това държа гражданите да го знаят.
1: Но има едни базови документи, които са един път дали ще удостоверение за строеж, дали ще разрешение, удостоверение за търпимост, разрешение за строеж, собственост, документи, които доказват собственост. Нали нанасяте някакви параметри по тези сгради?
5: Да. Единствените параметри, които ние сме длъжни да нанесем, това са етажност, квадратура и няма поле, което да отразим законност и незаконност на тези сгради.
0: Разкажете органите, които контролират след регистрацията на първите 8 сгради.
5: Ами няма всички наши действия, които са оповестени публично в кадастралния регистър, не са обжалвани. Въпреки, че те подлежат на съдебен контрол, нямаме никакви индикации от никоя една от структурите да заличим тези сгради от кадастралната карта, защото са предприети действия по тяхното събаряне или са предприети действия по установяване на как са построени на място.
0: Имате всички ли сгради ли към днешна дата са отразени в кадастъра?
5: Не, всички сгради са отразени в кадастъра. Приблизително около 40 сгради са отразени в кадастралната карта и кадастралния регистър по искане на заинтересованото лице.
1: То,
5: трябва да е ясно на всички граждани, че ние нанасяме сгради по искане на заинтересованото лице, което представя преписка при нас, надлежно подписана от лицензирано лице по закона за кадастъра и имотния регистър и придружено с документи, които притежава инвеститора.
0: Първо 8 казахте са регистрирани, вече са 40. В какъв период от време тези останали 32 сгради бяха отразени?
5: Последните отразявания в кадастралната карта са декември 25-та година. От декември 25-та година до настоящия момент единствената индикация, че има някакви, нали, нередовни документи, е получена в кадастъра началото на този месец и единственото, което може да направят колегите, е да ограничат тези имоти в кадастралната карта с контур, че там има нещо, което не е редно.
0: Началото на месец юни, казвате. За първи път се появяват някакви документи, които
5: тогава оповестиха, че има документи, които не били в съответствие с закона или че не били...
1: Кой го оповести това? И откъде дойде този сигнал, най-вероятно?
5: Полицията, от органите, разследващите органи.
1: Искате да кажете, че преди това не сте имали никакви сигнали, никакви индикации, че има нещо нередно, незаконно, нещо, което не е регламентирано правилно?
5: Ние не се интересуваме дали тези сгради са незаконни. Ние сме длъжни, щом съществуват на място, да ги отразим в кадастралната карта. Затова сме регистърна агенция. И затова съм озадачена, защо така в синхрон бяхме обвинени, нашата служба, че сме извършили закононарушения, аз ръководя тази структура от 19 години, сменила съм 9 изпълнителни директори и нито един път не сме порицани за нещо, което сме свършили незаконосъобразно. В моята служба работят достойни хора и професионалисти, които си вършат работа съобразно закона.
1: Добре, нека искам обаче да обясним малко и на зрителите. Вие регистрирате, идва инвеститора с специалисти, представя документите. Вие регистрирате само по документи, не проверявате на място. Нали така?
5: Да,
1: това е първият важен въпрос.
5: Единственото, което може да проверим на място, дали съществува обекта.
1: Проверявали ли сте?
5: Да, съществували са обектите на място.
1: Не ви ли направило впечатление вашите екипи, че това се случва в горска територия? Там е територия, която е гора, част от нея дори е защитена. Това не дава ли индикации на регистриращия орган да каже, тук може да има някакъв проблем?
5: По данни от общия устройствен план на град Варна, тази територия е включена в строителните граници на населено място Варна. Още от 2012 година. Тази територия има зони за застрояване.
1: Но част от строителството попада и в горска територия.
5: Казвам, че по закона за кадастъра и имотния регистър, ако има устройствен план, който сочи, че тази територия е урбанизирана, а има такъв устройствен план пред за съгласно закона за кадастър и имотния регистър, територията е урбанизирана. Има специален закон, който казва, че и ние имаме такива инструкции, тъй като тази горска територия подлежи на промяна предназначение и тъй като все още не са внесени вноските за такава промяна на предназначение, ние в кадастралния регистър продължаваме да отразяваме, че тази територия е горска.
1: Върху дърветата слагате сгради. Така ги маркират. Така го разбирам аз. Защото казвате горска територия, пък изведнъж се появяват сгради, които пък не е променена
5: горска територия. Да, защото те съществуват на място. Тези сгради съществуват на място и ние съгласно член 74 от наредбата към закона за кадастъра и имотния регистър, ние сме длъжни да ги отразим в кадастралната карта. Дори подлежим на съдебна отговорност за мълчалив отказ, ако не изпълним тази услуга.
0: Тоест, независимо от всичките проверки, от всички съмнения за незаконно строителство там, вие не можете да откажете регистрация на сградите, когато ви бъдат предоставени съответните документи.
5: Да. Пак повтарям, регистрирането в кадастралната карта не прави една сграда законна. Също така, тя не изяснява собствеността на тази сграда, защото в кадастралната карта се нанасят сгради без данни за собственост в кадастралния регистър. Всички скици, които ние сме издали за сградите, са с такива данни.
1: Добре.
5: Вече нотариусите са тези, които проверяват необходимите документи и които казват дали може да се извърши сделка с тази сграда. Ако се извърши такава сделка и се впише в служба вписвания, която също е регистърна агенция, тогава ние вписваме в кадастралния регистър данните за собственика и неговите права.
0: Казахте, че 40 от сградите присъстват вече в кадастъра, а останалите, защото там говорим за над 100 сгради.
5: Да, останалите сгради, за които научихме от публичното пространство, останалите сгради не са поискани да бъдат нанесени от инвеститора, от заинтересованото лице. ние няма как да ги отразим.
1: А вие кога, това, което се говори, че във Варна хората от много отдавна знаят за този този град, който се казва, че става ясно, че е незаконен. Вие кога разбрахте за съществуването му? Чисто човешки ви питам. И чували ли сте подозренията, че това е незаконно, че се стори без разрешение?
5: Чисто човешки разбрах, когато дойде при нас преписката за отразяване в кадастралната карта.
1: Преди това нямахте никаква представа, че това има нещо, нещо съмнително там на това място. В горска територия, част от нея е горска.
5: Не, там имаше съществуващи сгради, които бяха направени след промяна на предназначението. Парк хотел Биляна, мисля, че беше, се казваше. Там имаше такива сгради преди това.
0: Тоест, в момента, в който се извършва регистрацията в кадастра, вие не сте имали никакви съмнения, че всичко, което се случва, е напълно в реда на нещата и е по закон.
5: Аз нямам право да имам съмнение. Аз имам право да проверя на място съществува ли тази сграда и ако съществува на място тази сграда, да я отразя в кадастралната карта.
1: Документите са били изрядни, които са ви предоставили поне от вашата гледна точка,
5: точно
1: да кажа.
5: Така. Всички документи, които са изисквани по закон, са били предоставени в преписката.
1: А към днешна дата имате ли вече някакви съмнения, защото това е една от линията, която върви проверката на прокуратурата, че може да има документи с невярно съдържание?
5: Аз имам съмнения, защото друг орган е казал, че тези документи... Иначе аз нямам как да имам съмнения за нещо. Ние гледаме официални документи, те са подписани и ние няма как да ги проверим по отношение на тяхната законосъобразност и истинност. Ние нямаме такива правомощия. Ние сме регистърна агенция. Регистрираме това, което ни се предоставя.
0: Но предполагам, че ако нещо ви усъмни, можете да подадете сигнал.
5: Такъв сигнал имаше към 2024 година. И ние сме предоставили данни на икономическа полиция.
1: Сигнал от вас или от някой?
5: Това е, може би, се е самосезирало, защото ние оповестяваме публично в кадастралната карта ситуацията на място. И органа, може би, се е самосезирал, като е видял, че има такива сгради на място и че не се извършват проверки, не се събарят от контролните органи. Смисъл, строителния контрол би следвало, когато види, че има такива сгради, да отиде да направи...
1: Сигнал, кой се самосезира, че не разбрах отговора?
5: Сигнала беше в икономическа полиция. Давали сме сведения в икономическа полиция.
1: 2024 година?
5: Да.
0: Какви сведения изискаха тогава?
5: Скици от кадастралната карта.
1: Добре. Очевидно, много запретен казус. Имате ли нещо, което искате да кажете на... за финал много кратко на регионалния министър?
0: Според вас къде трябва основно да се търси отговорността за резултата, който виждаме в момента?
5: Според мен основната отговорност е на контрола.
0: На строителния контрол?
5: Строителния контрол.
1: Кмета е издаден... строителен контрол община?
5: Вижте, аз не мога да коментирам кой е правомощен, защото това не е моето задължение. Но факта, че са издадени вече актове за незаконно строителство, ние нищо допълнително не сме свършили в кадастралната карта. Тя се седи така от 2023 година и от 2025 година края. Сега се издадаха актовите за незаконно строителство. В момента, в който ние получим сведение, че тези сгради са незаконни и получим сведение, че тези сгради са съборени, ние веднага ги заличаваме от кадастралната карта. Към настоящия момент единственото, което можем да направим и е направено от колегите, е да ги ограничим и да посочим, че там има съмнения относно тяхното съществуване.
1: Да, тема, която очевидно тази пълна административна каша, мога да я нарека така спокойно, ще продължим да говорим по нея. Инженер Красимира Бошкова беше гост в студиото, отстранения временно директор на кадастъра във Варна, на службата по кадастъра във Варна. Сега продължаваме с новини и останете с нас.
6: Здравейте, това са новините в 8. Силно земетресение разлюля Венецуела. Първият трус е бил с магнитуд 7,2 по Рихтер, последвано от втори със сила 7,5. Президентът на страната обяви извънредно положение. Американският институт по геофизика допуска, че може да става дума за между 10 и 100 хиляди души жертви. За сега са потвърдени 4 жертви, но се съобщава за много срутени сгради в столицата Каракас и за много затрупани хора. Сред тях и 22-етажен блок се е срутил. Затворено е международното летище в Каракас. Единият епицентър е бил на 21 км от град Морон и на дълбочина 10 км. Земетресенията бяха усетени в Колумбия. Вътрешният министър Диосдадо Кабело потвърди, че има срутени сгради в столицата. Той призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. Предупреждението за цунами, което беше издадено за района на Пуерто Рико и Вирджинските острови след трусовете, беше отменено. Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че Съединените щати са в готовност да помогнат на, цитирам, великия народ на Венецуела.
7: Успях да се облека. Всички стени бяха напукани. Успяхме някакси да отворим вратата. Имаше облак от прах и дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, гледката беше като от филм на ужасите. Трябваше да се катерим по отломките и всичко останало. Домоуправителят беше с бебето, а всички съседи слизаха надолу. Но от онази сграда видях само едно семейство да успее да излезе.
8: В този момент на голяма чувствителност за нашето население и за тези, които за съжаление са претърпели загуба на член на семейството, изказваме нашите съболезнования. Също така искаме максимално съдействие от населението. Домовете, които са претърпели сериозни щети, трябва да бъдат евакуирани.
6: Очакваме информация от външното ни министерство за пострадали българи в района на земетресенията и ще ви информираме своевременно. А сега към тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха мъж и две деца. Шофьорът на тира, ударил леки автомобил, е задържан за 24 часа. Припомняме, че в леката кола са пътували двете деца, бащата на едното, треньорът им и жена му. Две операции е претърпяла съпругата на треньора Иван Терзийски вчера и късно с нощи. Състоянието й остава тежко, с опасност за живота в отделението по реанимация на МБАЛ Ямбол. 39-годишната жена остава под постоянно наблюдение и ако се наложи, ще бъдат извикани екипи от други болници. Състоянието й не позволява да бъде транспортирана. 46-годишният треньор е в стабилно състояние. В съзнание няма опасност за живота му.
4: Двама пациенти. Мъж на 46 години и жена на 49. Мъжът по време на инцидента загубва съзнание временно и затова е пред спешен порядък в нашето отделение по хирургия. С сътресение на мозъка, в момента е в съзнание, стабилен е, но жената пристига в много тежко състояние. Състояние на шок, безсъзнателно състояние, веднага, просто за няма и час, тя е обработена. В нощи се е наложило втора оперативна интервенция, защото показателите жизненно важни са спадали, но е в състояние на динамично наблюдение и дано времето покаже някакви по-добри резултати.
6: Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше прият на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. На финала на емисията завършваме с кадри на най-новото попълнение в зоопарка в Копенхаген. Това е бебе жирафче. От март месец насам това е третото бебе жирафче, което се ражда в зоопарка. Въпреки тази статистика, от зоологическата градина са много щастливи от раждането. Жирафите оцеляват все по-трудно в дивата природа и популацията им намалява, казват от управата на парка. Още новини в 9. Останете с тази сутрин.

Здравейте! В последния четвъртък от месец юни времето ще бъде слънчево до обед. После обаче, главно в планинските райони и в Източна България, отново се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури остават близки до вчерашните, между 28 и 33 градуса. В София и Варна очакваме до 28, а по-горещо ще бъде в Пловдив, около 33 градуса. Вятърът е слаб, до умерен от изток-северо-изток, а атмосферното налягане е по-високо от средното за този период. Поглед и към Черноморието, където на север все още е слънчево. След обед обаче и там ще превали и прегърми. На юг остава слънчево през целия ден. Максималните стойности са между 25 и 28 градуса, а тези на морската вода около 23-24. Не забравяйте чадъра и бъдете внимателни, ако сте в планините този следобед. Предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Малко по-прохладно е времето там, с температури между 15 и 22 градуса. И утре ни предстоят много слънчеви часове. Дъжд и гръмотевици обаче също няма да липсват в Западна и Централна България. Рискът от градушки в тези райони е висок. В събота и неделя – слънчево време. Започва и повишение на температурите, като от понеделник ще бъде горещо с максимални стойности до 38 градуса. Такава е прогнозата. Останете с тази сутрин. Успешен ден от мен!

0: Добро утро, отново продължаваме с темата за нашите пари. Дефицит от 5,7%, рекорден за последните 12 години, е заложен в бюджета за тази година, представен вчера от финансовия министър Гълъб Донев. Задават ли се трудни времена? Това предупреди финансовият министър, но обеща, че дори няма да бъдат намалявани основните доходи на населението. Въобще, какви ще са основните параметри на бюджета? Какво да очакваме от тази рамка? И има ли реално реформа? За това ще говорим с икономистите Щерьо Ножаров, Владимир Сиркаров и Никола Янков. Добро утро, господа.
1: Добре дошли.
0: Искам да започнем от там с всеки от вас да каже основните параметри, основните послания, които вижда в бюджет 2026. Господин Янков, с вас първо.
2: Да, отчаяваща демонстрация на страх, нулеви реформи, направо изненадващо и шокиращо според мен. Нямаше нужда от такъв бюджет. Няма нужда от такъв бюджет. България може да има бюджет и заслужава бюджет, който е в рамките на мастерските критерии от 3%, да не кажа, че трябва да е балансиран. Защото в момента ние нямаме проблеми в тази държава. Нямаме икономическа рецесия, нямаме война, нямаме природни бедствия, нямаме пандемия, нямаме мигрантски вълни, нищо такова нямаме. За да се налага държавата да харчи близо 6% бюджетен дефицит. Няма такава нужда изобщо.
1: А кои реформи липсват в бюджета, според вас?
2: Всички. Бюджета просто се взима такъв, какъвто е, умножава се по някакъв коефициент, се изкарат още повече пари и се представя пред нас като граждани, за да ни кажат, ето това е положението.
1: А съкръщаването на разходи за персонал в администрацията?
2: Няма съкръщаване на разходи.
1: Това, че държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките?
2: Ще се компенсира с увеличаване на заплатите. Няма реформа в бюджета, няма съкръщаване на разходи. Държавният бюджет има горе-долу следната структура. 25% са пенсионни плащания, социални пенсии, пакетирани в НОИ. 25% са издръжка на администрацията, заплати на всякакъв вид служители. 15% са разходи за здравеопазване, 15% са капиталната програма на държавата, общините, тук станаха 80%. И 20% е всичко останало. Отбрана, образование, култура, изберете си още какво. Ако тръгнете да правите реформа, трябва да погледнете големите пера в този бюджет. Това са социалните плащания, включително плащанията към възрастни хора, които обаче не са ограничени с контрол на доходи и имуществено състояние. Т.е. дори да сте милионер, пенсионер, вие пак ще получавате социална пенсия, защото държавата така прави в момента. Никаква реформа в държавната администрация, никакви съкращения, никакви ограничения на заплати, нищо. Никакви нови технологии, никакви сливане на структури, нищо.
0: Нека да чуем, преди да влезем и в детайлите, господин Сиркаров, вашия прочит на проектобюджета.
3: Да, изненадващи числа, за съжаление, от гледна точка не поради изненада, че ситуацията с публичните финанси е в плачевно състояние или да кажем в доста със сериозно напрежение. Това го знаем и сме го коментирали и с вас, но наистина и в програмата на Прогресивна България и в това, което се говореше в началото, примерно от господин Донев, виждаме, че в момента се правят няколко стъпки назад, а именно да не се правят реформи или по-скоро съкращенията. Това трябва да си го кажем директно, че трябва най-вече да се реформира и да се направят промени в разходната част. Това не се прави най-вече от гледна точка на някакво сериозно притеснение, как обществото ще приеме едни подобни решения, но за съжаление, когато имаш пълно мнозинство и когато си в началото на мандата, тогава трябва да направиш тези по-неприятни, непопулярни мерки, защото ако сега не се правят, трябва да сме абсолютно сигурни, че в течение на времето все по-малък е шансът и възможността чисто политически това да се направи, но все пак аз искам да поставя и казуса, че предходните правителства също забъркаха много и те са в основата на ситуацията, която сме в момента, защото чух някои политически лидери, които казват скандален бюджет и така нататък, което е наистина демагогия и лицемерие.
0: Господин Ножаров, изненадва ли ви нещо и какво?
4: Ами, аз мога да определя бюджета с три кратки анонса. Значи, на първо място той е построен върху математически абсурди, на второ място върху юридически парадокси, на трето място върху силни вътрешни противоречия. Пример за математически абсурди. Значи, от една страна, вътре в прогнозите до 2028 година дефицита е определен като 3% на касова основа. От друга страна, дълга нараства кардинално от 37,7 милиарда евро на 50,5 милиарда, т.е. преминаваме психологическата граница от 35,2% от БВП дълг. Т.е. ти няма как накрая да постигнеш фискална консолидация на 3%, в същото време дългът ти да експлодира. Това е математически абсурд. Второто, заложеният 3% дефицит 2028 е на касова основа, а на начислена основа по класификацията на Европейската комисия ЕСА 2010, той дори 2028 е 3,3%. Аз поиграх да изчислявам реалните данни. Тоест ние дори 2028 година не влизаме в параметрите, което означава, че това е абсурдно. Никаква консолидация няма реално. Цифрите показват и те си противоречат. Тоест цифрите за дефицит с цифрите за дълг показват, че това е илюзия за фискална консолидация. Не знам дали имаме време да обяснявам юридическите парадокси, те също са много странни. И така светът с голяма червена лампа, бих казал. В нарушение на закона за публичните финанси на Министерството на финансите е дадено право с постановление да прави приливане на разходи от едно ведомство в друго. Тоест капиталове да отиват за възнаграждения, за издръжка, без това да минава през Народното събрание. Това е в противоречие както с Конституцията, така и с закона за публичните финанси. След това в противоречие с закона за публичните финанси тавана на разходите за дадени ведомства не важи, той може да се увеличава с над 20%, без за това да разбира Народното събрание. Тоест, пак отново с постановление на Министерски съвет. Един вид излиза, че не сме точно парламентарна република, ако гледаме този закон. И третото, което аз казах, силни вътрешни противоречия, само го маркирам, прогнозата изцяло противоречи на проекта на закон. Тоест двата документа или са правени от различни екипи, или прогнозата е правена за нуждите на Европейската комисия в процедурата за свръхдефицита, законът си е правен за вътрешна употреба.
0: В цифри? Само да кажете къде, колко се разминават?
4: Аз мога просто да говоря с цифри, но в прогнозата е казано консолидация, дисциплина, свиване на разходи. В същото време в закона дори не откриваме никакво свиване на разходи, както аз казах. Откриваме повече и повече дългове. Веднага ще ви кажа и цифри. Инфлацията е фризирана доста по-високо от обичайната. Икономическият растеж също от предполагаемия, защото към днешна дата петрола сорт Brent е 70 и нещо долара. В крайна сметка инфлацията е фризирана там на средногодишна 4,3%, в края на годината 5,2%, абсурдно при сегашните траектории. Икономическият растеж 2,6%, при условие, че той е задвижен от потреблението, уж автоматичните механизми отпаднали. Ако гледаме потреблението, което е вложено вътре, все едно автоматичните механизми не отпадат изобщо и хеликоптерните пари за заплати. Просто цялата тази смеска и компилация между отделни документи няма никаква логика за мен. Ако се тръгне да се засичат цифрите, 400 страници, да, аз поиграх обаче тази нощ да ги проверя много подробно и виждам, че нищо не съответства на нищо вътре.
0: Има ли такова разминаване в цифрите, което появих си така статии от какво е казал Донев вчера на пресконференцията, какво е заложено вътре? Има ли прогнози, които са не особено обективни?
2: Прогнозите са на този етап, според мен, неясни. Ще ви кажа защо. Първо, ние трябва спешно, и правителството беше заявило предварително, че ще направи необходимото да излезе от процедурата за свръхдефицит. В този бюджет имаме точно обратната заявка, че ще става по-зле. Не разбирам. Не мога да разбера. Второ, имаме заявка и от министър-председателя, и от министър на финансите. Едни думи бяха казани, които много точно повториха думите на Борисов преди време, че те няма да бъдат лошите, които ще започнат съкрещението. Борисов каза нещо подобно. В смисъл, аз няма да... Аз към съм готин като Асен Василев. Не ме карайте, нали... Вие не му се карахте на него, като той харчеше парици, а няма се карате на мен, като аз ги харча. Те повториха същите думи. Същите, абсолютно същите думи. Това нещо е абсурд. Това правителство и това мнозинство беше избрано от българските граждани със съвсем различен мандат. Аз не съм съгласен с факта, че хората ще бъдат против една дисциплинирана, отговорна фискална политика. Това не е непопулярна политика в България. Това винаги е била популярната политика последните 30 години. От 97 година насам.
1: Но знаете, че цените растат и хората очакват и доходите.
2: Това е непопулярната политика. Цените ще продължат да растат, защото с голям бюджетен дефицит вие храните инфлацията. Това е непопулярната политика. И тази политика, която се предлага, е непопулярната политика. Аз мисля, че тези хора трябва да го разберат най-накрая. Затова тази държава има най-накрая нужда от конституционна рамка, която да ограничава популистските мераци.
0: А които виждаме отново. Данък върху печалбата на хазарта, популярна популистка мерка.
2: Това са семпи бомбонки, да. Никакво значение няма. Как ще определите печалбата на казино?
1: Увеличаването на винетките с 30% на обхвата на този системата.
2: Като замразяването на заплатите на депутатите. Глупости. Ние трябва да спестим няколко милиарда евро, а не 10 или 5.
0: Господин Сиркаров, кое са семки бомбонки, кое са реални реформи?
3: Това на винетките, фактически, това повишение ще резултира в по-висока инфлация, защото то ще се калкулира в съответно продуктите по веригата, в крайна сметка. И това наистина са много малки по мащаб мерки. Между другото, това е един от проблемите, който аз виждам вътре в самите екипи, то на високо ниво в Прогресивна България. Както казах още в началото, финансовия министър Донев излезе и даде много правилни, лично за мен, и конструктивни направления, но веднага след това изникнаха коментари, с изключение на това, на онова, на пето, на шесто, примерно по линия на автоматизмите, нали, изваждаме

0: Има позитиви. Така че, да, механизма по определяне имаме такава, така че със сигурност промяна на този механизъм, който аз не би го нарекал механизъм в момента, това е едно набързо стиковано решение, което води до изключително сериозни дисбаланси.
1: Повишаването на максималния осигурителен доход, това не сме споменали до момента в този разговор, всъщност това по някакъв начин е намаляване на доходите на хората в по-високия сегмент, които получават по-високи заплати, нали така?
2: Повишаването на максималния осигурителен доход, да, то е намаляване наистина на чисти разполагаем доход на хората, които получават по-високи заплати и удар изключително нелогичен срещу отраслите с най-висока добавена стойност. Защото това са трудоемките отрасли. Т.е. тие, които разчитат най-вече на човешки капитал на хора. Кои са тези отрасли? На първо място IT сектора. Т.е. изведнъж в годините на дигитална трансформация, докладът на Марио Драги и други да не споменавам, ние казваме, че ударим IT сектора, което е абсурдно, защото с увеличаването на максималния осигурителен доход, кой удряме? Там реално всичките разходи за издръжка на производството са разходи за заплати. Иначе има няколко лампи, няколко лаптопа в едно такова помещение, бюра и столове. Основният им разход е разход за заплати и всъщност караме всичките високо квалифицирани специалисти да се регистрират като дигитални номади. Турция има много добро законодателство в това отношение и пак от България да си работят и ги гоним. Казваме им, не сте желани в България.
1: Виждате ли мерки за борба с сивата икономика, за борба с течовете по различни направления? Всъщност, често чуваме да се коментира, че пари в държавата има просто твърде много се краде.
3: Не, виждаме мерка за изтъпване на брашнения чувал. Това са хората, които си плащат данъци и осигуровките, ще ги ударим още тях, като им дигнем осигурителните плащания. Това виждаме в момента. Лесните неща виждаме. Жалко, виждаме един популистски наклон, който не е спирал между другото през последните 6 години, но сега се засили изначително, без да има нужда, подчертавам, нямаме изборна ситуация. Минахме вече от тези изборни цикли. Правителството не се бори в момента за народната любов или да бъде популярно. То трябва да направи това, което трябва да направи, за държавата да бъде разсипана. Ние не сме имали такъв бюджетен дефицит от видимо време насам. Когато имахме хиперинфлация, да подчертая за хората, които не си спомнят какво се е случило тогава. Ние не искаме да влизаме в тази спирала. Затова в България има нужда в момента, очевидно вече, трябва да започне този дебат. Той започна във вторник с едно предложение на Синя България за конституционна промяна, в която да се сложи спирачка на дълга по германски модел. В Германия не може да вземете и да увеличавате държавния дълг текущо с повече от 0,35% от брутния вътрешен продукт на предишната година. В тези 0,35% трябва да вкарате целият бюджетен дефицит, т.е. той не може да бъде по дефиниция повече от 0,35%, плюс всички екзотични държавни разходи, като инвестиции в държавни фирми, например. И тук трябва да имаме такава конституционна спирачка. Докато явно това не се случи, ние, българските граждани и вие, няма да имаме контрол върху такива хора, които ни излъгват всеки път, явяват се на избори с една програма, а след това правят нещо съвсем различно.
4: Понеже времето ще ви помоля да бъдете по-кратки, много напредна. Господин Сиркаров, в началото на конфликта в Близки изток се говореше за мерки, подпомагане на бизнеса, намаляване на инфлацията, стимули. Виждаме ли ги сега в бюджет 2026? Една от мерките беше намаляване на замразяване на бъдещото увеличение на тол таксите, което май няма да бъде да се случи.
0: Вижте,
4: стимули за бизнеса.
0: Това и в предизборната кампания се коментираше, а именно, че фискалната политика и то дефицитното харчене е проинфлационна политика. И фактически с този бюджет се показва, че не просто ще се ограничи инфлацията, напротив, дава се още гориво за избояване на инфлацията. Това наистина е изключително странно. А и имаше някои много интересни и за мен полезни идеи, които ги има и в програмата на Прогресивна България, като примерно листване на миноритарни пакети на Българска фондова борса на държавни предприятия, приватизация също като дума, която въобще не се споменава. В една подобна критична ситуация от гледна точка на връзване на бюджета, защото ние влизаме в еврозоната и изведнъж изкарваме дефицит, който по предварителни разчети беше над 7%. Нали, сещате външните партньори какво ще си кажат, какво се случва там. Нали, това е някаква пълна каша. И в една подобна ситуация не се правят действия, които наистина са наложителни. Да не говорим, че представители на Прогресивна България и не само, нали, са споделяли

0: И се предприемат, но леки действия, свързани с държавните предприятия. Как се управляват? Какво, не само за заплатите на висшия менеджмент. Как се управляват? Има ли ефективност? И в крайна сметка, наистина, думата приватизация и публично-частни партньорства не са мръсни. Напротив, това е практика, която именно в едни подобни ситуации е много работеща, особено като се препращат, нали, и назад във времето политиците какво са правили. Виждаме, че държавата като икономически субект не се справя, и това е съвсем логично, и затова не трябва да се натиска, най-образно казано, в едни подобни процеси, да се дръпне назад, частния сектор наистина да влезе в една спокойна среда и да генерира добавена стойност.
1: Да, поне по заявки не са се отказали от част от тези идеи.
0: Не са, да.
1: Господин Ножаров, хвърляме ли още бензин в огъня?
2: Хвърляме още бензин в огъня, защото на пръв поглед наистина излиза, че да кажем, консолидираната фискална програма се състои от три бюджета. Най-големите проблеми са в бюджета на НОИ, след това имаме проблеми в бюджета на НЗОК. Трансфера към бюджета на НОИ остава абсолютно същия. Мярка, която може да се предприеме веднага при разглеждане на категориите труд. Аз не знам, но в МВР 85% са първа категория труд, което е абсурдно, нали? В много случаи в чужбина каква е практиката? Има одит на всяка една длъжност, какъв е риска. Не просто за това, че си сложил пагон, а в същото време си на приемната на МВР, получаваш първа категория труд. Който заплашва в приемната зад бронираното стъкло? Никой. В крайна сметка, дефицит също в НЗОК почва да нараства и той, трансфер е същия. Всъщност цифрите на този бюджет показват, че ние продължаваме с фискална експанзия, основана на дългове, която, разбира се, че ще генерира най-високата инфлация в еврозоната. България продължава още по същия път. Аз съм учуден, но до някъде си го обяснявам, че същия екип, който правише поне като заместник-министри предните бюджети, е направил и този. Така че от същите хора ние не можем да очакваме нещо различно.
3: Какви корекции задължително очаквате да видите, преди финално да видим какъв ще бъде бюджета за 26-та, господин Янко?
4: Аз очаквам един разум в Народното събрание да надделее. Надявам се хората, които са в комисията по бюджет и финанси, нейният председател конкретно да има малко по-различно мнение от финансовия министър, въпреки че това ще би било странно. Но нека да видим как се формират решенията в тази нова ситуация на управление в България. България трябва да има антиинфлационна политика, което значи фискална консолидация и нормални бюджети. За предпочитане балансиране, но в никакъв случай не над 3% дефицит. Това е възможно, но изисква
3: да съкращение,
4: съкращение в големите пера. Както казах, това са социални програми и субсидии на цени, които са достъпни в момента до всички без доходни критерии. Това трябва да спре веднага. Трябва да се ревизират изцяло структурата на заплащане на държавната администрация, да отпаднат всички автоматизми и да се съкрати съществено разхода за издръжка на държавата. И оттам нататък, като спестим няколко милиарда евро, тогава да мислим за санкции и бомбонки.
3: За автоматизмите има воля, че трябва да отпаднат.
4: Нека да
3: по едно изречение от вас съм.
0: Говорим за заплатите в публичния сектор, но не говорим, че трябва да има съкръщения на хора. Ние имаме огромна публична администрация. Имаме огромно раздут щат в МВР. Има много качествени полицаи, но има и много хора, които нямат абсолютно място там. Така че трябва да се поговори не за намаляване на заплатите, а за намаляване на хората вътре.
1: Господин Ножаров, само да ви попитам. До утре на обяд се приемат становища, не е ли много кратък срок?
2: Доста кратък и срок. Моето финално изречение е, че за мен този проект на бюджет не подлежи на поправка. Трябва да бъде скъсан и в кошчето и да бъде направен изцяло нов проект. Този е толкова противоречив и изначално мъртвороден, че не подлежи на поправка. Трябва изцяло нов проект.
3: Да, благодарим ви. Да. Сега към очакванията на хората.
1: Да, да чуем и хората какво очакват от един такъв бюджет.
5: Размерът на минималната заплата у нас не покрива елементарни нужди за нормален начин на живот, смятат хората в Благоевград.
6: Смешно ниска. За осигуровките смятам, че са добре, но минималната заплата е много ниска.
7: Крайно не го покрива, но предполагам хората си намират начини и живеят спрямо това, което могат да си позволят.
5: Според тях, за да живееш нормално в България, са необходими по-високи доходи.
6: Може би над 1300-400 евро на месец.
7: Може би 2000 евро, не знам, зависи къде живее. в града, в който сме в момента, мисля, че една от най-ниските заплати.
5: Пенсионерите също смятат пенсиите за ниски. Според тях минималната пенсия трябва да стане поне 600 евро.
8: Моята специално е минималната пенсия 320 евро. За две седмици стигат за храна в къщи. Не можеш да си позволиш нещо различно. Културен живот или пък дрехи, или пък такива неща.
5: При представянето на бюджет 2026 финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. За тази сутрин Мариета Димитрова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, /бизнес.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство. The Meat Box.
1: Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще преобладава слънчево време в по-голямата част от страната. След обед обаче на места в планинските райони и в Източна България отново се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури остават близки до тези вчера, между 28 и 33 градуса. В София и Варна очакваме до 28, а по-горещо ще бъде в Пловдив, около 33 градуса. Вятърът е слаб до умерен от изток-северо-изток, а атмосферното налягане е по-високо от средното за този период от месец юни. По северното Черноморие след обед също ще превали и прегърми, но на юг времето остава слънчево през целия ден. Максималните стойности са между 25 и 28 градуса, а морската вода е около 23-24 градуса. Времето в планините днес няма да е особено подходящо за туризъм. Следобедните часове предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Малко по-прохладно е там, с температури между 15 и 22 градуса. На слънчеви часове ще се радваме и утре до обед. След това обаче в Западна и Централна България отново се очакват валежи и гръмотевици. Рискът от градушки в тези райони е висок. Вероятността за дъжд в събота и неделя е много по-малка. Започва и повишение на температурите, като понеделник ще бъде още по-горещо, с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Така се разделяме за сега. Желая ви хубав ден с програмата на BTV.

0: В разгара на лятото, колко опасно може да бъде слънцето? Освен изгаряния, то може да доведе до трайни увреждания на кожата, преждевременно стареене и сериозни заболявания години по-късно. Защо кожата помни всяко прекаляване със слънцето, кои са най-честите грешки на плажа и как да се предпазим, когато температурите са високи, за рисковете, които често подценяваме и за най-важните сигнали, които кожата ни изпраща. Следва разговор с доцент Ива Гаврилова, хирург и специалист по кожни тумори. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата.
0: Благодаря ви, че сте тук. На какво се дължи тази негативна и доста опасна тенденция, за която говорим и в новините през последните дни, за това, че злокачествените кожни образования нарастват значително през последните години?
2: Вие сама го казахте. Слънцето се променя, климата също, изобщо не е лятото такова, каквото беше преди 10, 15, 20 години. Съответно, стандартните методи за предпазване вече не са достатъчни и трябва да бъдем много по-отговорни. Климатичните промени са в основата на всичко.
0: Какви методи непременно трябва да включва предпазването ни?
2: За жалост, най-досадното слънцезащита. Повечето хора не обичат да се мажат със слънцезащита, но това е единствената ефективна протекция, която можем да ползваме посред лято и изобщо целогодишно със слънце.
0: Най-добре шапка с козирка, слънцезащитен крем, нали така, висок фактор.
2: Сега, ако трябва да бъдем оптимални, разбира се, слънцезащитните дрехи, но не обичайните ни, а тези, които са с материи, са с най-висока протекция. Те са подходящи за всякакви спортове на открито, за работа на открито, за всякакво ежедневие и разходки в гора, ако искате посред пролет, лято, и разбира се и за плажа, което е малко по-задължаващо, но е добър вариант за децата, защото трудно можем да озаптим малките деца, така че да ги мажем ефективно. Добре е да има слънцезащита под дрехи със слънцезащитна материя. Добре е да има слънцезащита в градска среда под ежедневното ни облекло. Сутрин преди да излезем, да отделиме време, за да намажем цялото тяло и след това да нанасеме в градска среда през пролетно-летния период допълнително слънцезащита там, където има открити части.
1: Колко опасно изгарянето в детството? Някои от проблемите може да се проявят и след време, след 10-20 години.
2: Абсолютно. Най-големия мит е, че рака на кожата е последствия от изгаранията, които са случили миналата, по-миналата година и така добре си ги спомняме. Всъщност, кожата има памет и са необходими години наред, за да можат ДНК увреди, мутации да доведат до развитие на рак на кожата. Именно за това детската възраст е толкова уязвима. Всяко едно изгаряне в детската възраст води до спомен на кожата и безвъзмездни повреди, които в последствие могат да дадат проблем. Бързо регенерира детската кожа, детско-юношеската също остава, избледнява тена без последствия, но в един момент след 50-60 годишна възраст започват пигментни петна, новопоявили се бенки и всички се чудим какво става. Това е причината.
0: Трябва да се наблюдаваме, казвате, и да следим какво е състоянието на кожата. Кои са притеснителните признаци, за които трябва да сме особено внимателни и да се обърнем към лекар?
2: Със сигурност е добре да има поне един преглед при специалист, да знаем какво разполага нашата кожа. Дали всяко едно петно по нея реално е бемка или е пигментно петно или е нещо безобидно, защото много хора живеят в страх заради различни образования, които са напълно безобидни, никога не биха се изродили. И обратно, хора, които имат потенциално опасни бемки, всъщност не хаят, защото те твърде често са релефни, не са релефни, а са наравно с кожата и не ги забелязваме. Промените са в две посоки. От една страна, най-големият опасник е меланомът, който е от променила се бемка, диспластичен невус, и по-безобидния вид рак на кожата, карцином, който изглежда като рана. Той е характерен за много напреднала възраст и ако забележим рана, която не заздравява повече от 2-3 месеца, не ни боли, нямаме усещане от нея, е добре да бъде прегледана. Но за меланомът ранната диагностика е ключова и там специалист може да види под микроскоп дерматоскоп с допир. Това е прегледа, който осъществяваме, може да види дискретни белези, за да можем да бъдем напълно излекувани.
1: Всъщност, може да покажат сега колегите данните, които сме подготвили в графика за меланома. Те са доста притеснителни. Дори ще ви помоля да ги коментирате. Ако колегите ги покажат някъде, ще е добре, но ето всъщност...
2: световен мащаб и без да ги гледам, мога да ги коментирам. Световен мащаб има трайна тенденция за увеличаване на честотата на новозаболелите с меланом и спад на възрастовите групи. Все по-често ги виждаме в детско-юношеска, което преди се смяташе за абсолютна казуистика. В България знаете, че нямаме ефективен раков регистър, така че е трудно да кажем новозаболелите годишно. Да, бройката е стряскаща в цял свят, но...
1: 2024-2025 331 722 нови случаи на меланом, починалите са близо 60 000.
2: Да, така е. Починалите намаляват заради новите терапии и възможностите да контролираме добре това заболяване, но ранната диагностика води до много по-голяма, много по-голям контрол и липса на морбилитет, смъртност и каквото и да било от наистина развитие на напреднали стадии. В нашата страна официалните последни статистики бяха, да, вие го казвате, около 600 новозаболели. Реално смятаме, че са над 1000 годишно. При липсата на ефективни данни от раков регистър, това е трудно да бъде потвърдено, но такава е тенденцията.
1: А тенденцията у нас намаляваща ли е или увеличаваща?
2: Напротив, покачваща се.
0: Как протича лечението и каква е прогнозата, ако се установи злокачествен?
2: В ранните стадии с ранна диагностика, когато нямаме признак за израждане на бемка, който да видим с очите си, че се променя, че нараства, че се пигментира по-интензивно, в ранните стадии може да имаме и 100% излекуване или поне над 98% е 10-годишната преживяемост. Когато обаче туморът вече може да бъде разпознат от самия пациент, да установи, че има променена бемка с години и да се реши отида на лекар, обикновено е момента, в който започва и неговият метастатичен потенциал, т.е. склонността му да се разпространява. За това, слава Богу, от 2010 година насам имаме иновативни лечения, което направи това заболяване контролируемо, като хронично заболяване, разбира се, колкото по-рано установено.
1: Да, знам българите колко обичат да ходят на контролни прегледи, но може ли да кажете някакви индикатори, по които трябва да човек да осветне лампата, че има проблем с дадена бемка, примерно?
2: Разбира се, всяка една бемка, която е наравно с кожата, не е релефна, пигментирана и започна да се променя. Виждаме, че нараства, виждаме, че контура става неравномерен, почва да се пигментира по-интензивно или обратното, депигментира се, усещане за сърбеж, усещане за чувствителност от зоната трябва да бъде прегледана. Това може да се случи по време на бременност, тъй като тогава много по-интензивно се пигментират бемките. Също индикатор, че трябва да се прегледат. Дамите, без да имаме, нали, страх, че това задължително означава нещо лошо. И в общи линии това за другия вид безобидния, вече ви споделих, рак на кожата.
0: Казахте, възрастта пада. Кои са по-рисковите групи? Предполагам, хората с по-светла кожа.
2: Разбира се, светла кожа, светли очи, светла коса, хора, които са склонни директно да изгарят, без да могат да потъмняват. Това са най-рисковите кожи, но в никакъв случай хората, които са с една матова кожа по рождение и не преминават през червеникавата фаза на изгаряне, директно тъмнеят, не са защитени. Това е мит, че когато не изгаряме, кожата ни понася добре слънцето и можем да се излагаме с часове.
1: И последно само да ви попитам. 10, 20, 30, 50. Кой е правилният фактор?
2: 50+. Винаги. 50+, купен само от аптечна мрежа, така не може да сбъркаме състава и тези спекулативни теми за филтрите, дали са канцерогени, дали предизвикват увреждане, когато взимаме продукт от аптека, не би трябвало да се притесняваме, те са минали контрол.
0: Това е много важно уточнение, да, има такава дискусия.
1: Благодаря ви за тези полезни съвети, доцент Ива Гаврилова. А сега сменяме посоката и отиваме в Пловдив.
0: Да, отиваме в Пловдив с един фрапиращ случай на агресия. Баща на 3-месечно бебе е нападнат от младеж пред очите на съпругата и детето си, както и на множество свидетели. Хулиганската проява е заснета, извършителите се издирва. Нека да видим репортажа.
3: Агресията се случва пред множество свидетели край Пловдивския гребен канал. Потърпевшият е случайен пешеходец. Йордан Ненов и съпругата му разхождат 3-месечното им бебе в пешеходната алея, когато край тях профучават младежи на тротинетки.
4: Както се разхождаме, покрай нас профучаха 4 тротинетки с изключително висока скорост. Няколко минути по-късно видях, че те се връщат. Извадих телефона да го заснема и съответно, когато преминаваха покрай мен, един младеж просто ме ритна. Нямаха някаква адекватна причина защо го направиха. Съответно не се извиниха.
3: Младежите нападат с псувни малото семейство. Стоян Рангелов е случайен свидетел. Твърди, че въпросната група и друг път е била неадекватна.
5: Ето как ходят на моста, пият мана, после райски газ там, ето като дървения мост. И една жена ми направи забележка, аз бех там и той показа пръста. Нагли.
6: Може да пострада някой човек невинен, значи. Те налитат направо на бой, те са другирани, ей тук.
7: Виждали сте ги друг път?
6: Ми и друг път сме ги виждали.
3: Потърпевшият подава сигнал на 112 и това кара групата с тротинетките да избяга. Но полиция така и не се отзовава на място.
4: Днеска ходих, нали, да направя снимка, да не случайно да има нещо счупено или пукнато. Разминал съм се само с натъртване, което е добре, но реално можеше да има доста по-тежки последствия.
3: В момента полицията издирва нападателя.
4: Аз не смятам, че е редно да се мълчи. Това е да се известен проблем, че се движат младежи с тротинетки. Не са обезопасени, той на клипчето се вижда. Трима от тях не носят каски.
3: Йордан Ненов се надява родителите на извършителя и съучастниците му да разпознаят децата си и да са наясно за поведението им, защото по чудо не е ударено бебето му, което е било на метър от случващото се. За тази сутрин, Емил Кацаров.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
10: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
11: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Скъпа, сватба кога ще правим?
13: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
14: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
15: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
16: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9, аз съм Полина Мечкуева. Нараства броят на жертвите на двата силни труса в Венецуела. Властите съобщават за най-малко 32 жертви и над 700 ранени. Допуска се, че броят може да достигне 10 000, защото има много срутени сгради. В страната е обявено извънредно положение. Първото земетресение разлюлява страната с магнитуд 7,2 по Рихтер, последвано 40 секунди по-късно от втори трус със сила 7,5. Американският институт по геофизика допуска, че може да става дума за между 10 и 100 хиляди души жертви. Съобщава се за 15 срутени сгради, сред които 22 етажен блок в столицата Каракас. Спасителните екипи се опитват да достигнат до затрупани хора. Затворено е международното летище в Каракас. Единият епицентър е бил на 21 км от град Морон и на дълбочина 10 км. Земетресенията бяха усетени в Колумбия. Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че Съединените щати са в готовност да помогнат на, цитирам, великия народ на Венецуела.
1: В този момент на голяма чувствителност за нашето население и за тези, които за съжаление са претърпели загуба на член на семейството, изказваме нашите съболезнования. Също така искаме максимално съдействие от населението. Домовете, които са претърпели сериозни щети, трябва да бъдат евакуирани.
0: Много хора, притеснени, търсят връзка с близките си, които са били в района на земетресенията. Владислава Тричкова се свърза с една от тях.
2: Имаше две земетресения тук във Венецуела, беше около 6 следобед. Беше много силно, имаше много разрушения на много места. Много апартаменти, които са разрушени, спаднали стени. И има много изчезнали, включително дъщеря ми, внукът ми и нейният съпруг.
3: Какво знаете за тях?
2: Нищо, не мога да се свържа с тях. Нищо не знаем, звъним, но не отговарят, защото има проблем с телефонните линии. В Гуайра няма и ток. Те са излезли от своята къща, където живеят с майката на съпруга й.
3: Когато започна земетресението, те къде са били?
2: На плажа в Гуайра. Нямаме повече информация.
3: На плажа, за да си почиват или?
2: Били са на разходка.
0: Защо се стигна до унищожителното земетресение в Венецуела? Има ли риск от силни вторични трусове? Включваме ръководителя на департамент сейзмология към БАН, доцент Пламена Райкова-Цанкова. Здравейте! 7,2 по Рихтер и след 40 секунди 7,5. Каква би могла да е причината за такива мощни земетресения и то последователно едно след друго?
4: Района, в който е регистрирано земетресението, така ще говорим за това, което е с магнитуд 7,5, тъй като то е по-силното земетресение. Това, което е било малко по-преди него, може да се каже, че е било форшок, т.е. предвестител. Много са близки по магнитуд. Това, което се така, за този район са регистрирани и друг път такива силни земетресения. Там имаме няколко плочи, взаимодействие на няколко плочи на Карибската, заедно с Североамериканската, и поради тази причина е абсолютно нормално да се наблюдава такъв тип силни земетресения, каквито са и събитията от снощи. Това, което е малко по-различно, е, че обикновено земетресенията са повече в крайбрежните части, не толкова в континенталната част, което е земетресението с магнитуд 7,5. И може би за това разрушенията и съответно последствията ще бъдат много големи, тъй като и земетресенията и първото, и второто са вече силни разрушителни земетресения. Най-вероятно и в следващите месеци ние много често указваме, че ще се наблюдава и автошокова активност. Ще се регистрират множество земетресения с магнитуд 5, дори 6, след тези основни земетресения.
0: Добре, благодарим ви, доцент Пламена Райкова-Цанкова от департамента по сейзмология към БАН. Сега очакваме информация от Външното ни министерство за пострадали българи в района на земетресенията и ще ви информираме в следващите ни емисии дали има такива. Сега към тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха мъж и две деца. Шофьорът на тира ударил леки автомобил, е задържан за 24 часа. Припомняме, че в леката кола са пътували двете деца, бащата на едното, треньорът им и жена му. Две операции е претърпяла съпруга. групата на треньора Иван Терзийски вчера и късно с нощи. Състоянието й остава тежко, с опасност за живота в отделението по реанимация на МБАЛ Ямбол. 49-годишната жена остава под постоянно наблюдение и ако се наложи, ще бъдат извикани екипи от други болници. Състоянието й не позволява да бъде транспортирана. 46-годишният треньор е в стабилно състояние, в съзнание няма опасност за живота му.
5: Двама пациенти, мъж на 46 години и жена на 49. Мъжа по време на инцидента загубва съзнание временно и затова е приет спешен порядък в нашето отделение по хирургия. С сътресение на мозъка, в момента е в съзнание, стабилен е, но жената пристига в много тежко състояние. Състояние на шок, безсъзнателно състояние. Веднага, просто за няма и час, тя е обработена. С нощи се е наложила втора оперативна интервенция, защото показателите жизненно важни са спадали, но е в състояние на динамично наблюдение и дано времето покаже някакви по-добри резултати.
0: Следва прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио.
1: Здравейте! Слънчево време ще преобладава до обед днес. После обаче на места в планинските райони и в Източна България предстои да превали и прегърми. Максималните температури са между 28 и 33 градуса. В София и Варна очакваме до 28, а в Пловдив около 33 градуса. Вятърът е слаб до умерен от изток-североизток, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. И утре до обед времето остава слънчево. След обед обаче валежи и гръмотевици се очакват в Западна и Централна България. Рискът от градушки в тези райони също е висок. В събота и неделя почти няма вероятност за дъжд, а от понеделник температурите осезаемо ще се повишат. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Сега продължаваме с една щастлива развръзка. Пожарникари от Любимец спасиха малки кученца, паднали в 6 метров кладенец. С екипа спасил животните. Ще ни срещне в следващите минути Мария Георгиева. Добро утро, Мария.
1: Добро утро, колеги от Любимец. Да, действително, изключително интересна история завършила с щастлив край. Ние в момента сме в имота на Росица Жишева, а това е кладенеца, в който са паднали две от общо 4-те малки кученца, които тя отглежда тук в двора на тази къща, която е закупила съвсем скоро и все още не е обитаема. Сега ще ви покажем и кученцата и, разбира се, разказ за това какво точно се е случило. Очакваме от тяхната стопанка Росица. Добро утро, Русица. Кажете ни всъщност какво стана с тези мълчугани, които в момента яко са нападнали майка си.
2: Добро утро. Ами както обикновено всеки ден идвам да си ги храня и не видях нищо необичайно. И след като се прибрах, комшията ми след няколко часа ми звънна и ми каза, че чува някакви странни звуци от едното кученце и ми каза, нали, да проверя да не би да е паднал в кладеница, защото така му звучи, че е в кладеница кученцето. Аз веднага дойдох, погледнах, видях, че има кученце, въпреки че то беше много тук тревясало около кладеница, не се виждаше.
1: Да, действително, отново ще покажем на кладеница. То е стар кладенец, сух кладенец.
2: Сух, да, сух. Смокинята беше тук, клоните бяха отгоре върху кладеница, изобщо даже не се виждаше има ли.
1: Опитахте ли да ги извадите вие сами?
2: Ами аз сама нямаше как, веднага звъннах на баща ми, той дойде и опита той да ги извади с едно въже и с една кофа. Но те бяха много оплашени и не влизаха в самата кофа и нямаше как да ги извади.
1: А става вечерта?
2: Вечерта става това някъде към 11 часа вечерта. Опитахме и втори път пак с кофата, като сложихме вътре малко храна, нали, да ги заложим, пак не влизаха, бяха много стресирани.
1: Решението какво беше?
2: Решението... нямаше накъде и вече отидох до пожарната.
1: Почукахте?
2: Нощите, да, почуках на вратата и веднага се отзоваха момчетата.
1: Тук при нас са екипа, който всъщност се е отзовал веднага. Това са младши експерт Димитър Топалов, младши инспектор Димитър Драгов и младши инспектор Христоф Ранджелов. Първо говорим с Димитър Топалов. Здравейте!
3: Здравейте!
1: В 11:30 през нощта жена от Любимец идва и ви чука на вратата и какво ви казва? Кученцата ми паднаха в...
3: в кладенеца.
1: Това за първи път ли ви се случва?
3: Не за първи път, но трябва да се отзовем на място, за да...
1: Имаше ли момент, в който вие да се почудите изобщо дали да тръгнете?
3: Нямало е никога така в момент.
1: Те пак не става въпрос за хора, а за животни.
3: Просто нашата професия е такава, че го изисква да съдействам бързо и професионално.
1: Димитър Драгов, вторият в екипа от Любимец, който се отзовава на сигнала. Всъщност тръгвате насам и какво установявате идвайки тук?
4: Ние карахме след Русица Жишева. Тя не ескортира до място. Спряхме камиона, правихме оглед на място. Видяхме кладенеца, нали, колко е дълбок. Свалихме 3 звена, нали, от стълбата. Пуснахме вече вътре в кладенеца и колегата Франжилов, той се наложи да влеза вътре да ги варя.
1: Колегата Франжелов, нека тогава той да ни разкаже, лесна ли е такава операция? На пръв поглед изглежда лесно да пуснеш стълба в един кладенец и да влезеш в него.
5: На пръв поглед да, обаче той има редица неща, които трябва да се спазват. По принцип в кладенеца няма кислород долу на дъното и много трудно беше. Слизането беше много трудно. И вече отдолу, като се наложи да ги вадя, то едно по едно трябваше да ги слагаме в кофата. И беше ужасно тежко. Списал, че много топлина и
1: без въздух.
5: Да.
1: И кученцата са имали късмет, първо, че кладенецът е бил празен и второ, че вие сте се отзовали. Имаше ли съмнение в вас в момента, когато пристигнахте тук, дали изобщо да влизате в този кладенец?
5: При нас се изисква да няма никакви съмнения. Действаме инстинктивно. Това е друг начин.
1: Благодаря ви. Всъщност за тази спасителна операция се разбра от пост на стопанката в Фейсбук. Тези кученца, които да са живи и здрави, ще поръстат, имат ли си вече имена и да очакваме ли да ги кръстите на пожарникарите, които ги спасиха?
2: Само майката има име. Тя се казва Бубка. малките още нямат, но наистина ще ги кръстя на пожарни карти, защото наистина съм много благодарна. Аз първо очаквах даже да е едно кученце, като дойдоха, те видяха, че са две кученца и много бързо реагираха. Докато отидох, веднага чукнах на вратата, веднага изкараха камиона, дойдоха, много бързо реагираха и затова съм благодарна, че не трябваше да чакам и да се притеснявам за кученцата, защото аз много обичам животни и нямаше да издържа да чакам до сутринта някой да дойде.
1: Благодаря ви. Действително виждате една история с хубав край, а кученцата тук ще носят вече имената на пожарникарите, които са ги спасили. Добрата новина е, че кладенецът тук вече е обезопасен и няма как те да паднат отново вътре.
0: Благодарим ти, Мария. Щастлива развръзка в Любимец, бърза реакция, съвместни усилия и добър резултат. Кученцата са спасени от 6 метров кладенец.
6: Да, щастлива развръзка. Сега ще ви срещнем с един достоен българин, по-точно достойна българка. Това е нашата колежка Владислава Тричкова, един от, бих казал, най-добрите разследващи журналисти в България. Първо честито, Влади.
0: Благодаря. Честита награда, Влади. Поздравление. Напълно заслужена.
7: Благодаря за оценката. Колеги, много е важно за мен, наистина.
6: Такава е. Ние с теб се познаваме от много години. Наградата е на 24 часа. Влади сега ще я покаже.
7: Ще я покажа, да.
6: И тя обобщава много твои разследвания. Ти имаш изключително много разследвания, изключително силни разследвания, които още по-важното, което смятам аз като журналист, е, че много от тях дадоха реални резултати.
7: Надявам се, показахме, видяхме, това е първа страница, каквато раздадаха на всички отличени вчера. Както се пошегувах там, на първа страница не съм била.
0: Първа новина много новините, често, доста
7: мога
0: често
7: да кажа, да, за съжаление, с моите теми. Но всъщност да, давам си сметка, че макар със сериозността им, защото аз наистина разказвам за най-страшните истории, за най-тъмната страна от живота на хората, пак може да се стигне до добро. Тогава, когато има развитие, когато, както каза ти, Боги, има нещо, което следва, има промени. Тогава, когато успеем да стреснем дори един човек, да не се качи пил, да не кара с превишена скорост, ако се е уморил да спре, или някой да не продаде дрога, друг да не купи, тогава има смисъл.
6: Това е смисъла на нашата работа. Всъщност, то обхваща много твои разследвания. Ти имаш разследвания за измами, за наркотици.
0: За насилие над жени. За
7: фалшивите пари. Съвсем наскоро, в началото на годината, темата с фалшиви евро беше много на дневен ред. Тогава показахме как се търгува или опитват да търгуват с пак така измамна схема. Поръчваш си първо малка сума, идват истински пари. Ти успяваш да ги дадеш в магазина или в банката. Никой не се усъмнява, защото те са истински, а теб те е страх да провериш, защото знаеш какво си направил. След това си поръчваш по-голяма сума, но тогава вече или не идва, или наистина е фалшиво. И с наркотиците, с което скоро си говорихме пак с вас. Неотдавна разказахме как те са буквално на един клик разстояние. За съжаление, включително за децата ни, включително за непълнолетни. И за съжаление, и продавачите понякога, както беше в случая, за който разказах, също са на крехка възраст, току-що навършили пълнолетие.
0: Ти имаш истории с много лични съдби. Коя те разтърси най-силно? Коя живее още в теб по някакъв начин?
7: Може би Семерджиев, честно казано. Помня, аз успях да се срещна с майката на Хариет, едната от жертвите, ден или два след трагедията. Просто помня тази среща, тя наистина е пред очите ми. Помня тя как изглеждаше, помня как трепереше през цялото време. Помня, всъщност, за съжаление, добре знам, макар слава Богу да не съм го изпитала, знам какъв е погледа на родител, изгубил детето си, как в първите моменти не успява да разбере, да го осмисли, но може би си дава сметка вече какво е загубил. И тогава много бързо, на първия, на втория ден направихме интервю с нея. Тя беше изключително честна,

0: Пахи нападали са ме, опитвали са се да ме бият, но някак си на момента аз никога не се притеснявам. Наистина ми е интересно и разбира се това, че си давам сметка колко отговорна е нашата работа, че може да има промяна и си давам сметка, че статистиката дали е плюс един или е минус един, когато говорим за криминални теми, когато говорим за смърт на пътя или смърт от домашно насилие, не е едно и също. И ако мога да помогна, поне с малко на тази статистика, съм удовлетворена.
1: А след това не се ли стряскаш, като си направиш бързата равносметка?
0: Понякога, знаеш ли кога се стряскам всъщност? Когато се прибера и разкажа на близките си къде съм била или какво съм направила, или те го видят по телевизията и видя всъщност, че те се стряскат. Тогава си давам сметка, че може би наистина съм се подложила понякога на нещо опасно.
1: Ние можем да кажем, бъди внимателна. Аз тук правя един рязък завой, защото награди хубаво, обаче ти си много активен журналист и от тази сутрин отново си в горещата тема и ти записа тази сутрин хора от Венецуела. Там има земетресение, да кажем, две земетресения.
2: Едното 7,5 по Рихтер, другото 7,3. На този етап няма информация от Външно министерство за пострадали българи.
0: Няма. Знам, че сме писали и очакваме такава информация. Всъщност към този етап обаче е много трудно изобщо да кажем колко са пострадалите и колко са жертвите. Това, което разговарях с една жена от Венецуела, която издирваше близките си, нейната дъщеря, съпругите и 3-годишният ти внук, който е и с аутизъм. Тя каза, че и там се говори, че има жертви, но никой още нищо не може да каже, защото най-засегнатите места са без обхват. И всъщност броя на тези, които не могат да се установят към този момент, наистина е голяма, става дума за десетки хиляди. Добрата новина е, че точно минута-две преди да вляза тук при вас, тя ми писа, че нейните близки са успели да се свържат с нея. Единственото, което ви бяха написали, е, че ситуацията е страшна, но те са добре.
2: Сега ще ни покажеш и кадри, нали така? Ти
0: да, това са кадри, които тя ни изпрати. От последните часове, от мястото, което е с най-много разрушения, именно там са били и нейните близки, които тя
2: издирваше. Тя къде е била по време на труса?
0: Наблизо, но в съседен град при нейната сестра, а пък близките, които тя не знаеше къде са в определени часове, са били на разходка близо до плажа.
2: В столицата ли се случва?
0: Близо до, в един град Гуая, мисля, че се казваше, на около 13-14 км от Каракас. Това, което успях да погледна.
1: Вече говорихме, да, извиня, че те прекъсвам, че е станало около 6 часа след обед, което може би е така намалява вероятността за прекалено много жертви или поне много хора са активно в движение.
0: Навън, да, което може би ги е спасило.
1: Може би ги е спасило.
0: Вече в социалните мрежи, между другото, има групи, в които се формират групи, групи от доброволци, готови да помогнат, предлага се помощ. За съжаление, има и много буквално, наистина през секунди, нови постове от хора, които търсят своите близки, сред които и деца.
1: Голяма трагедия. Очакваме и постановището на Външно министерство на темата, която ще следим и в новините, и на сайта btvnovinite.bg, който от няколко дни обновен, хубаво да кажем, супер интересен е. Влади, отново да ти кажем честито.
2: Достоен българин. И се пази.
0: Благодаря.
1: И се пази, това е много важно и отговорно. А ние сега, след тази хубава новина за наградата на Влади Тичкова, скачаме директно към преди обед, за да разберем какво са ни приготвили колегите днес. Здравейте, колеги!
2: Добро утро! Поздравяваме и ние, Влади!
3: Честито, честито признание! Преди обед ще видите отново цветни интересни гости. Архитект Дора Иванова ще ни гостува, която от една дипломна работа превръща в проект, който реставрира Бузлуджа. Ще ни разкаже за много любопитни детайли по работата си през тези 10 години.
4: А при нас ще бъде и предприемачът и писател Васил Тучков, чийто виртуален роман, води се за сега първият в света и Тримейнс, се оказа, ще кажем, Васко ще каже дали е вярно, вече в библиотеката на Джордж Лукас, Холивуд проявява интерес към екранизацията му и защо много новини ще дойдат от Васил днес.
5: Също така, Емо и Юджи ще готви, но този път на катамаран. Той е на катамаран, ние не сме, така че останете с преди обед да видим какво ядат хората по италианските острови.
1: Каквото и да ядат, те са на катамаран, колеги.
2: А ние не сме.
1: Ние не сме, но ще гледаме. Ще гледаме с затента, ще бъде супер интересно. Благодарим ви за това включване. Останете с преди обед, а ние ви пожелаваме един прекрасен, хубав ден. И утре отново ще се видим в

0: Добро утро, уважаеми зрители, в четвъртък, 25 юни, ден на моряка.
1: Честито на всички, честито на Петър, честито на мен и на всички морски чада, които са, които идват от морето и...
0: Не съм от тях.
1: Са си моряци. Точно за това, защото днес е ден на моряка, нашия капитан в кухнята Емо и Юджи ще готви не къде да е, а на катамаран. Завиждаме му страшно много.
0: Ма как се готви като телюшка? Това аз не мога да разбера. То не се ли разлива всичко?
1: Абе, нека да люшка, погледни.
0: Добре, да.
1: Погледни право само си, къде, си, в какви си условия, как изглежда работното му място.
2: Люшкането е най-малкият проблем, Яна Донева. Искаш да задавам нататък. А не искаш ли да задълбаем в темата?
0: Не.
2: Добре, хубаво. Тогава ще погледнем днес и към Бузлуджа. Жената, която се върна от Берлин, прекара десетилетия в борба да реставрира паметника. Може би е много-много близо. Архитект Дора Иванова ще ни гостува да разкаже дали сме на финалната права.
0: Как страниците на една книга оживяват, ще разберем от предприемача и писател Васил Тучков.
2: И как се снима филм на ужасите Фрила. Мария Вълдобрева обещава да ни побият тръпки, а тук на коментаторската маса нямаме филм на ужасите, нашия жанр е по-скоро романтична комедия.
0: Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро!
3: Добро утро!
0: Ими да почнем веднага с голямата спортна новина.
2: Започваме момент, понеже си имам традиция цяла седмица.
0: Слагам
2: и вече официално коментаторската предаването маса започна. Добре.
0: Еми, аз предлагам, че единственият между нас така посветен на спорта е той да я представи.
4: Да, на
0: малко лици.
4: Волейболният ни отбор на Делянат Италия, което е невероятен успех. Знаеме, че станаха световни шампиони за наша сметка, но ако си спомняте този матч, който България загуби, впечатли всички и самите италианци казаха, че бъдещето е много светло пред нашия отбор. И според мен тази генерация, която е все още много млада, в нея има толкова много потенциал, че аз виждам и златен олимпийски медал, и световни титли в бъдещето на тези играчи. Мони, Алекс, Николови, знаем на какво са способни. Имаме атлети като Спаруха Спарухов и феноменално либеро в лицето на Колев. Просто тази генерация е изумителна и очакваме подвизи от нея. И просто, ако имахме слънчеви очила, щяхме да ги сложим. Защо? Защото бъдещето е много, много светло пред този.
2: Самите италианци също споделиха и твоите думи още на финала миналата година, че това може би са следващите световни шампиони, защо не олимпийски.
0: Представете си какво му е на Владо да гледа двамата си сина, един от друг в отбора, националния отбор по волейбол, които го продължава по възможно най-добрия начин, без да са в сянката му, без това да пречи по никакъв начин. Намериха свой път. Поздравяваме ги. Страхотни са.
1: Тази вечер играят срещу Словения, нали така, срещу домакините, да, от Словения. Пожелаваме им успех и да ги подкрепяме.
0: И докато сме на спортна вълна, няма как да пропуснем световното. Иска да ли видим сега как отборът на Йордания остави своята съблекалня? Аз такава съблекалня не съм виждала. Тя е подредена като аптека.
1: Да.
0: Освен това има и армагани.
1: Има армагани, много типични за Йордания. Оставили са, освен че всичко е изключително прибрано и изпънато по конец, са оставили типичните сладки кадаиф, баклава най-вероятно, малки подаръчета и благодарствено писмо за домакините в града, който се е бил техен дом по време на световното. Напомнят много на японците, които си чистят и прибират съблекалните.
0: Да, себе си всичко.
4: Да. Японците сложиха началото на тази мода, защото на предишното световно първенство в Катар впечатлиха всички. Беше като, както ти спомена, като аптека, като лаборатория, тяхната съблекалня, но те така се държат и в Япония. Там нищо не се изхвърля на улицата. Всички уважават много труда на другите.
3: Те дори не се хранят на обществени места, доколкото знам, въобще не може да видиш човек, който върви яде, както се случва у нас много често. Особено такива пликчета, които прилетят, ги няма никъде. Това много говори за една нация, за психологията на една нация, тази дисциплина.
4: Това е първото световно първенство за Йордания, оставиха страхотно впечатление и на футболните терени, защото те се бориха много мъжки и това е наистина, наистина много голям жест и много впечатляващо.
2: И се надяваме тази мода наистина да продължи, да се разрасне в нещо, което е извън футбол.
4: По улиците на София, да кажа.
3: Да, например. Не било толкова хубаво да го видим.
1: И една много романтична новина пак от световното. Олга, за една внучка, която е готова на всичко да направи дядо си.
3: Да, тя иска да сбъдне мечтата на дядо си, като купува билети за световното, които са на стойност 5200 евро, което смятам, че не е никак малка сума, поне спрямо моите виждания. За съжаление, тя докато пътуват натам, заснема всеки един момент, много иска да го направи щастлив, вълнуват се. За съжаление, когато стигат, тя установява, че билети няма, които е получила. Започва да пише, да се свързва с платформата, на която е закупил билетите. Те й обещават, че поне на първото полувреме ще успеят да им ги изпратят и да влязат. За съжаление, това не се случва. И дядото гледа пред стадиона на малкия екран. Мисля, че Мексико с Мексико играеха, нали така? Малкия екран изгледа целият футболен матч. За щастие, тази история продължава и след като разбират за това, което се е случило с тях, сега ще ги компенсират и ще ги изпратят на друг такъв матч в ложа, доколкото знам, ще имат напитки, ще се чувстват комфортно, което е един много хубав завършък на това, което те са преживяли, защото все пак, както виждаме, той не е никак млад и със сигурност...
5: 89 години.
3: Да, човек, който със сигурност е чакал с надежда това нещо да му се случи. Така че има щастливо развитие по въпроса. Те ще отидат и ще бъдат в VIP-ложа, предполагам.
5: И доколкото разбирам, Милички не се е връщал в Мексико от много-много години.
0: Аз ме е раждан там.
5: Живее в Сан-Диего и не се е връщал. И това допълнително отснява емоционалната стойност на тази история. Но да, трябва да внимаваме, когато закупваме билети от сайтове и платформи, които препродават, да не чакаме до последния момент, защото се случват
3: и такива неща, да, трябва да се правят.
5: Проверих снощи обаче дали все пак дядото не е гледал матча. Все още не, но Мексико се класира и то с пълен актив от точки 9 точки. Така че се надяваме на 8 на финалите.
0: Има шанс. Да. И ми ще следим да видим дали внучката ще пусне видео на щастливия дядо вече на трибуната.
3: Било много хубаво.
1: Да. Освен да внимаваме, като купуваме билети от платформи, които препродават, трябва да внимаваме и с горещините. Гореща вълна в Европа всъщност започват да затварят училища. Здравето на хората е изложено на риск в доста европейски градове, включително мисля, че вчера беше съобщен най-горещия ден в Обединеното кралство. Температурите се повишават и рисковете са много големи. И аз изкарах 5 съвета към по-възрастните хора, които са най-уязвими към топлинен удар, какво да правят по време на горещините. Между 11 и 5 да не се излиза, не се препоръчва. Да се пие вода, дори и когато не сте жадни. Пийте вода на половин час, на един час. Ето, всички пием вода, дори и когато не сме жадни. Светли, широки дрехи, хранете се леко плодове и ако е топло във вашия дом, ходете голи до кръста, да не ви пука.
0: Мисля, че хубаво и често да се взимат душове хладки.
5: Ти трябва да направиш една рубрика с съвети и лека демонстрация. Може ти отива наистина и ще бъде успешно.
1: Да. Но всъщност слънцето, освен че много се затопля, много затопля въздуха, затопля сградите, улиците, особено там, където няма растителност. Всъщност това и колегите от сутрешния блок, което зачекнаха, е, че то е много вредно за кожата заради радиацията. И всъщност трябва да ползваме слънцезащита, защото случаите на меланома в България растат и трябва да внимаваме за слънчевата радиация.
3: А също и доставяме купички за животните. Аз, понеже съм страшен любител на всичко животинско, много ми е тъжно, когато виждам животни, които страдат от тази жега също. Затова и така, ако можем пред домовете си или там, където има някакви заведения за хранене, ако се оставя по една купичка, би било страхотно.
1: И на балконите за птичките.
3: Също така и за птичките.
0: Вижте сега, животните...
3: Да не забравяме и за тях.
0: Животните и хората страдат от радиацията, но една гъба в Чернобил се оказва, че не страда от това. Напротив.
4: Да, ионизиращата радиация е, може би, най-отровната напитка на Вселената. Тя преминава през всичко. През тъкани, разгражда самият код, от който сме направени, плюе тумори, убива всичко по пътя си и галактическата радиация пристига от Слънцето и от други звезди, от други галактики. Ако не бяхме опаковани в магнитно поле, ние всички щяхме да сме скара в момента и слава Богу, че имаме протекцията на магнитното поле на Земята. Но тази година се навършиха 40 години от аварията в Чернобил. И няма нужда да обяснявам какво се случи с Припят, колко опасна беше ситуацията там. Но една жена на име Нели Жданова е отишла в Чернобил до саркофага на атомният реактор и е влезнала вътре в сградата през 97 година. Това е невероятно опасно.
1: А не е ли рисково?
4: Много опасно. Но тя е микробиолог, тя не е българка, тя е украинка, микробиолог в Киевски институт и е искала да види какво се случва с органичната материя в присъствието на такава радиация и за нейна изненада се оказало, че не е сама вътре в това помещение, защото една особена растителност, жив организъм е бил колонизирал цялото пространство, става дума за особена плесен, черна на цвят и това, което е много интересно, колкото по-близо до реактора се е развивала тази плесен, толкова по-пишна е ставала. Тя била много озадачена, защото би трябвало всичко да е мъртво там. Тази плесен по-късно е отнесена на Международната космическа станция, за да изучават как ще се държи в присъствието на космическа радиация и резултатите са много интересни. Но това, което мене ме заинтересува, е колко сме напреднали по принцип и как сме в състояние да изпратим тази плесен в космоса. Само преди 120 години не е имало телевизия, радио, пътували сме един месец до Съединените щати през Атлантическия океан, не е имало автомобили и тогава най-популярният спорт и основен метод за придвижване е бил велосипедът. Велосипедният спорт е бил далеч по-популярен от всичко останало. Футбол, баскетбол, бейсбол, нищо не е можело да се сравнява с колоездането. Колодрумите, парк Дю Пренс е бил колодрум за 30 000 човек и се е пълнал до пръсване. Героите на колоездането като Едман Джаклин, световният шампион, са били легенди, просто най-големите икони. И в този момент се появява едно 11-годишно момченце, в Индианаполис, който прави невероятни каскади върху колелото си. Качва се, прави челна стойка на колелото и кара по този начин. На един крак, прави салто и се приземява върху седалката. И почва да се събират на улицата хиляди хора, за да гледат тези циркаджийски номера. Това момченце става много популярно и в един момент се включва в едно състезание, печели го на 11 годишна възраст. И хората си дават сметка, че става дума за нещо необикновено. Почва да се пуска в състезание и печели състезание след състезание след състезание срещу много по-големи, установени спортисти, но те го ненавиждат. Мразят го, опитват се да го наранят, опитват се да го бутнат по време на състезание, на два пъти за малко да загине.
3: Да го саботират постоянно.
4: Да го саботират, да го бутнат, да го контузят, дори да го убият. Има покушение върху живота му от страна на други състезатели.
1: А защо? Защото е добър и защото е цветнокож.
4: Защото Вселената, еволюцията, една от най-интересните дантели в преждата на еволюцията са милиони малки фабрики. Ние ги притежаваме. Те са на твоята кожа, в косата ти, в очите ти, на всички. И ние всички имаме еднакъв брой от тези фабрики. Те се казват меланоцити и произвеждат пигмент, меланин. Преди 50-60 хиляди години всички сме живеели в Африка. Малко по малко сме мигрирали и колкото повече сме се отдалечавали от екватора, толкова по-малко меланин е имало нужда да бъде произвеждан от меланоцитите. Меланинът, еволюцията го е създала, за да ни предпази от ултравиолетовия спектър. И затова някои от нас са с по-бяла кожа, други са с по-тъмна и колкото по-близо до екватора си, повече слънце, повече меланин, по-черна кожа. Като кожата на Маршал Тейлър, за когото стана дума, за когото искам да ви разкажа, това е може би най-великият спортист, за когото не сме чували. Той е бил икона, като Мохамед Али, като Майкъл Джордан, като Коби Брайант. Имал е аура, бил е елегантен, изтънчен, говорил е 4 езика, свирил е на пиано и цигулка, но е имал прекалено много меланин в кожата за американските стандарти. И Америка има много сложно взаимоотношение с расизма и расовата дискриминация. Гражданската война не е елиминирала расизма, може би го е променила малко, но той не е можел да се състезава в Южните щати, не е можел да отсяда в хотел, да се храни в ресторанти, дискриминирали са го непрекъснато, не е можел да участва в състезания. Причината да бъде в състезание все пак и да спечели световната титла през 99-та година е търсенето и предлагането. Бил е шоу, той е бил спектакъл, правил е невероятни неща. Те са го вкарвали в джоб, но той е притежавал демараж и жестоко равновесие и успял да се измъкне от този джоб по невероятен начин и хората са искали да го гледат. Катерили се по дърветата около стадионите, за да видят следващото му чудо. И в крайна сметка той се превръща в някаква суперзвезда в Европа. които никога не са го виждали, но са чували за него. И Едман Джаклин, световният шампион във Франция, казва: моята мечта е да се състезавам срещу Маршал Тейлор. В Америка не са искали да се състезават срещу него, но Едман Джаклин е казал: аз искам да се състезавам. Един ден той се качва на кораб, отива във Франция и е изумен, защото по всички първи страници на вестниците, афиши, билбордове е лицето му. Той е изумен, не е очаквал. Настаняват го в най-скъпия хотел във Франция. Съпругата му изпраща картичка, но не знае къде, и е написала просто: до Маршал Тейлор, Париж, Франция, най-великият колоездач на света. Картичката е доставена. Той побеждава всички елитни колоездачи в Европа, включително непобедимия Едман Джаклин. На Парк Дю Пренс 30 000 човека влизат, 20 000 остават извън стадиона, защото няма достатъчно места за всички желаещи. Прибира се в Америка, не го пускат в ресторант, не го пускат в хотел, спи на улицата по време на състезание, а такова отношението към него. Поканват го в Австралия. И на гишето отива с жена си, която е бременна в седмия месец. Отиват на гишето в Сан-Франциско да си купят билет. И той им казва, касиерът им казва: о, ма вие знаете ли, в Австралия расизмът е още по-жесток. Там ви очаква жесток расизъм. Но той е имал вече договор за няколко месеца да се състезава там и е купил си е билет. И са легнали на тротуара с жена си и са прекарали една много студена нощ, гладни и измръзнали, защото нито един хотел в Сан-Франциско и нито един ресторант не им е позволил да влезнат вътре. Качват се на кораба, пътуват 2 месеца до Сидни и когато той излиза много притеснен на палубата в залива Сидни, е изумен, защото има хиляди лодки в залива с австралийци, които носят плакати: добре дошъл Маршал Тейлор, и крещят: добре дошъл Маршал Тейлор. Оказва се, че с месеци са говорили медиите за него и са го очаквали с огромно нетърпение. Прави пресконференция още на палубата на кораба, посреща го кметът на Сидни, настаняват го в Метропол, най-скъпия хотел в Сидни. Той се превръща в сензация, бие всички колоездачи в Сидни, сприятелява се с Дон Уокър, най-великия австралийски колоездач, и се връщат заедно с него в Америка, за да му покаже Америка. Пристигат в Сан-Франциско, никъде не му позволяват да влезне в ресторант, и Дон Уокър влиза в един ресторант за маса за четирима, за него, за Маршал Тейлор, съпругата му и новородената им дъщеря, която са нарекли Сидни. И само тогава успяват да се нахранят, въпреки недоволството на сервитьорите и на останалите хора. Просто жестока, жестока дискриминация срещу него. Той умира на 53 годишна възраст, абсолютно беден, защото всичките му пари са... не е имало къде да ги инвестира. Не е имало какво да прави с тях. Никой не е искал да прави бизнес с чернокож. И жена му и детето се преместват при роднини, защото нямат пари за храна. Той се настанява в приют за бездомни в Чикаго. И понеже той никога не е таил горчивина в сърцето си, той бутилирал цялата тази ярост срещу него, никога не е казал една лоша дума срещу никого, може би затова сърцето му не издържа в даден момент, и той загива на 53 годишна възраст, погребан е в безименен гроб. И аз исках да ви разкажа тази история, защото тя не е тъжна, има повод за надежда в цялата тази история. Знаете ли, че тази плесен, която беше отнесена на Международната космическа станция, те се опитаха да изолират активната съставка в нея, да видят какво всъщност защитава, какво всъщност е радиотропно, какво се храни с радиация, и се оказа, че става дума за меланин. Много потентна форма на меланин. И аз си казах, колко интересно, какво противоречие. Същия този пигмент, който ни защитава от радиацията, не може да ни защити от друг вид радиация. Тази, която е вътре в нас, омразата, страхът от другите, от някой, който е по-различен от нас. Има движение глобално, което се опитва да ни... опитва се да ни изплаши от другите. Омразата. Омразата и нейната първа братовчетка, страхът, са от полза за това движение. Колкото по-бинарно е едно общество, толкова по-лесно е то да бъде управлявано. И тази омраза, това движение, то има много ресурси. То има лоби, има пари, има медии. Ние какво имаме обаче? Ние имаме, ето вас, имаме тази хубава история, имаме такива истории. Защо е хубава? Защото последните 2 години Историята на Маршал Тейлор бе възстановена. Тялото му бе ексхумирано. Откриха безименния гроб и го погребаха в божествен гроб в страхотна церемония и на него има, на гроба има плоча, на която пише: тук е погребан великият маршал Мейджор Тейлор, най-великият колоездач на света, достоен мъж и джентълмен, отпътувал, но незабравен. Много е важно, че е незабравен. Вече има музей негов в неговия град, където беше дискриминиран и където не му позволиха да живее. Има клубове, колоездачни клубове, наречени Маршал Тейлор. И аз си казах, причината сега да възстановяваме историята на Маршал Тейлор е, че човечеството има имунна система. То се отбранява по този начин. То активира антитела срещу омразата, срещу страхът. И е много важно да помним истории като тази. Нали, няма значение колко меланин имаме в кожата. Няма никакво значение. Ние сме хора. Маршал Тейлор в последните си дни бродеше без нито една стотинка из Чикаго с 100 книги. Беше написал своята автобиография. Това му беше останало и се опитваше от врата на врата да я продаде. И я продаваше за $3.50, но хората по време на Великата депресия не са имали пари. И той е продавал книгата и е казвал: купете си моята книга, аз съм световен шампион и тя ще ви вдъхнови. Но никой не е купувал книгата му. Аз я прочетох обаче два пъти. И в нея няма една лоша дума за нито един от съперниците му, които се опитваха да го убият. Една лоша, една нецензурна дума. И накрая беше написал: в голямата гонка, наречена живот, аз се опитах да живея достойно, без една горчивина в сърцето си.
0: Много ти благодарим за тази история. Много си сладкодумен, Иво. Така можем с часове. Сега пък ние искаме да ти предложим една друга много хубава история.
1: За американската мечта ще стане дума сега. Как едно момиче от малкия град Петрич преследва голямата си цел да стане актриса там, където са звездите от филмите.
0: Репортажът е на Габи Стоименова.
6: Мариелка, пробваме кратък монолог. Жена отдала се на театъра, на изкуството. Почувства я.
7: За Мариела Бальова идеята за актьорска кариера се появява на театралната сцена на младежки театър Маските в родния и град Петрич.
8: Мечтата още в детска възраст, смея да кажа, че се роди, но я преоткрих, когато започнах в театъра тук в младежкия дом. Бях 8-ми клас.
6: Все още помня наистина първата ни среща, свитият, скромният поглед, едни широко отворени очи. Какво ли означава това? Какво ли ще се случва там?
8: Най-значимите ми роли, всъщност първата роля беше на бабата в Криворазбраната цивилизация. Сигурност остава в сърцето ми. Сега последно пък най-интересната ми роля беше на главатарката, защото тя е по-различна сама по себе си, че самата героиня е по... по-смешна.
6: Тя, милата, имаше честа в тези 5 години доста често да ми играе баба, но може да е баба, но всеки път различна баба.
8: Няма как да ги няма, нали все пак театъра е отражение на живота? Моля ви, съвременици мои, помогнете ми! Не искам да стоя все така. Сама, плаха и неумъжена. Съвременици мои.
9: Нашата работа като ръководители на Общински детски комплекс Петрич е точно такава, да оказваме личностна подкрепа за всяко дете, а пък всяко дете да не спира да вярва в себе си и да преследва мечтите си.
7: Мариела е едва на 19 години, а пътят я води от малката сцена на родния град до света на най-известните кинозвезди – Холивуд. Момичето сбъдва голямата си мечта и от есента ще учи актьорско майсторство във филмовата академия в Лос-Анджелис.
8: Готвя се повече от 2 години за моя прием. Беше наистина много трудно, много безсънни нощи. Изискват препоръчителни писма, изискват също два монолога, който единия е комедиен, другият е съвременен, драматичен. То аз бях на курс там да започна така. И лятото траеше около месец. В една от почивките между часовете просто се разговорих с учителя и той ме попита дали реално аз искам да продължа в тая насока. Аз отговорих, че точно за това съм тук.
10: Какво прави по време на курса?
8: Ох, беше наистина много изтощително. Имаш всякакви часове с различни учители за движение на тялото, за говорни практики. Също така имаш за диалог, за монолог, отделен учител за всичко. Също за бизнес индустрията как стои. Значи, почвахме от 10 сутринта, приключвахме в 5 след обяд и само с една почивка от 1 час.
10: Какви бяха трудностите ти по пътя към този голям успех?
8: Подценяване, да, със сигурност. Коя си ти, точно пък ти, нали, да искаш това нещо. И то, може би, подценяването тръгна точно тук, от моя роден град. Даже съм благодарна, че изобщо съм била подценявана тук. Защото, може би, ако тук ме бяха приели, такава каквато съм, нямаше как да... Може би нямаше да мечтая толкова голямо и смело.
10: Защо избра чужбина?
8: Видя ми се като точно недостижимото. Аз пък много обичам там да навлизам надълбоко и да предизвикам себе си. Все пак там точно е развита индустрията.
10: Ще се върнеш ли отново в България?
8: А, със сигурност. Наистина това не подлежи на съмнение. Мечтата ми е тук също да се развива тази индустрия. И ако мога по някакъв начин да помогна за това нещо, наистина ще бъда много щастлива.

0: Ами ето, мечтите се сбъдват.
1: Мечтите се сбъдват и вече мечтите, свързани с филмовата индустрия, не са свързани само с LA, но все пак оттам. Оставаме голямата мечта. Поздравяваме, наистина мечта и смело.
0: Така, за огромно съжаление обаче, ще трябва да си поговорим за едни други две деца, които също имаха мечти да станат футболисти, но останаха се винаги на 9 години. Всички знаем какво стана вчера на магистрала Тракия. Тир мина през мантиналата като солета и се вряза в кола с две деца, двама мъже и една жена. Единият мъж, за щастие се още жив, доколкото знам, е треньорът на детската школа в Славия с неговата съпруга. Те се борят за живота си, бащата на едното детенце и второто дете, две прекрасни, талантливи футболистчета, които отиваха на турнир в Албена, си отидоха.
2: Това е огромна трагедия. Аз очаквах да имаме днес ден на национален траур. Толкова много деца тренират футбол, толкова много футболни майки има в България и толкова много се пътува за лагер и ти пътуваш постоянно, детето ти постоянно е на лагер. Моя син тръгва утре за морето. Възможно ли е в 2026-та да живеем в свят, в който да си казваме, звъни като стигнеш, все едно не отиваме...
0: Това само при нас го има.
2: На път, да. А отиваме на...
3: На война.
2: На война. И нали все говорим за българския туризъм, как ни е много добър туризма. Не можем да стигнем до морето. Всичко е ремонти. Тракия е в потресаващо състояние. Стигаме до морето, цялото море е в мазут. Не знаем откъде е мазута. Маслото ни с мазут вътре. Таратора 9 евро. И накрая, нали, най-големият ни проблем е дара.
0: Да. Примерно. Но така де, този случай отваря много въпроси. Защо мантинелата не е двойна, както на всякъде по света? Защо не е бетонни блокове, както е в повечето европейски държави? Ти ще кажеш как е в Америка. Сега говори се за спукана гума, после се казва, че Майя заспал. Защо, и най-големият въпрос, до кога през лятото ще има тирове по магистралите? Не стана ли ясно, че когато магистралите са натоварени, това е основно лятото, те трябва да минават под обходни пътища. Има прекрасна подбалканска линия за морето. Що не минават оттам?
1: За съжаление, тези въпроси се повдигат винаги, когато стане подобен инцидент и това се превърна в една цикличност. Трагична цикличност.
4: Те се повдигат, обаче после бързо сякаш биват забравени. Това е проблема, че не остават и не се разискват на по-голяма дълбочина.
0: Чух, че ще има протести, започват след няколко дни... Организират се вече във Фейсбук, поне така чета, защото това не може да продължава по този начин.
2: Само преди няколко дни насякъде беше отразено по медиите за огромното възмущение на българските туристи в момента, в който минеш в Гърция и те започват с проверки, започват те с глоби. Не можеш да караш по джапанки, не можеш да пушиш колата, не можеш да говориш по телефона. И много се възмущавах българите, които ходят да почиват в Гърция, как можело. Ами може би с глоби се изгражда път на безопасност. И може би като знаеш, че те чака 600 евро глоба веднага след КПП-то, може би започваш да караш по-нормално.
0: Дещото очевидно този тир е карал с превишена скорост.
3: Ами, знаете ли, в Съединените щати транспорта е предимно камионен, транспорта на стоки. И българите са голяма част от тази индустрия. Има много български емигранти, които са част от транспортната индустрия и са шофьори на камиони. И там при спукване на гума се губи контрол върху превозно средство, но камионите в щатите са 18 колесни и са с двойни гуми. И аз често се изненадвам, че няма повече ужасяващи катастрофи, защото много често се пукат гуми. Но те са така направени, така обезопасени, че когато се спука една гума, камионът не губи контрол. Обикновено е почти невъзможно да изгубиш контрол, когато имаш 18 гуми. И това е един от методите. И другият е, че има стандарти, много високи стандарти. И трябва камионът непрекъснато да бъде инспектиран. Има станции на магистралата, където камионът трябва да отбие периодично, да бъде инспектиран преди да продължи.
0: Да. Ето всичко това, което у нас не се случва.
1: Хубаво да се мисли стратегически, а не за отделния случай. Излизаме в реклама и след малко се връщаме, уважаеми зрители.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те!
10: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. В кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Малко по-ведро да стане. Ти си ни подготвила интересна новина.
1: Да. Ще стартирам с една новина, която е свързана отново с изкуствения интелект, но този
0: път... Защо ли не се очудва?
1: Да, разбира се, то вече превзема наистина целия свят и всичко, което ни заобикаля. Ще започна с един AI музей, който е създаден така, че да пренаси посетителите си буквално в тропическа гора. И най-интересното е, че спрямо това какви измервания се правят по нашето тяло, как реагира нашето тяло, се получава и всякакво изживяване спрямо човека, който е там. Какво имам предвид? Всеки посетител му слагат една гривна, която прави биометрични измервания и спрямо това как ти се повишава пулса, сърцебиенето ти, буквално топлината на кожата ти, се пренасиш в различна обстановка и атмосфера, което до някаква степен помага, ако щете, от психологична гледна точка на това, ако ти е повишен кортизол, това веднага се отчита и изкуственият интелект ти предлага в музея, да покажем, примерно, по-приятно изживяване като дъжд, птичките започват да пеят по-силно, дори има устройства, които излъчват аромати, т.е. ти буквално можеш да усетиш влагата след тропически дъжд, да усетиш дървесината, миризмата на всички растения. Най-интересното е, че в този музей вие не виждате просто една видеокартина, която минава, а наистина AI така е изследвал всяко едно усещане на една тропическа гора, че те пренаси буквално там и ти изживяваш всичко на момента. Това се намира в LA, първа изложба в DataLand от този род. Нарича се Машинни мечти, тропическа гора. Създателят на това нещо е вдъхновен от тропическа Амазония. И да кажем, иска да създаде у човека усещането и емпатията към природата. Да не говорим, че има много хора, които в забързаното си ежедневие не могат да посетят често природата, не могат да са сред нея и така могат много по-лесно да бъдат пренесени на едно такова място.
0: Но смятате ли, че може на 100% да замеси реалното изживяване, ако си там?
1: Не.
2: Има нещо, което може да го замеси. Петър, помогни ми, ти пътуваш много. Дали беше в зоологическата градина в Барселона или в аквариума в Барселона, където има истинска тропическа гора, затворена под покрив и като влезеш, влажността е 90% и всъщност реално все едно си в бразилската джунгла. Мисля, че
3: мащаба изгражда екосистемата.
2: Да. Вътресено. И наистина можеш да преживееш, се носи в Амазонска. Аз повече вярвам на това, отколкото на AI.
4: Смятате ли, че след няколко години ще има музей, където изкуственият интелект ще посещава, за да види вече изчезващи екземпляри на естествен интелект?
0: Да. Това ще е интересно.
1: Това е интересно.
0: Това ще се струва да се види и да се направи.
4: Като че ли е неизбежно? Натам вървят нещата.
0: Може би ще има музей, в който ще се разказва за Моцарт, който младите, не знам, ще знаят ли след 100 години. Защо кой е?
1: Има и за него напомняне. В началото...
0: Слава Богу!
1: Да, в началото на тази година бяха открити негови ръкописи и композиции в една тетрадка, която е била съхранявана в Националната галерия на Франция в Париж. А пък изминали уикенд са прозвучали за пръв път творбите от тази тетрадка. Вътре имало и много записки от неговото обучение и учението, което е предал на негова студентка в през стоя му в периода на 1778 година, ако не се лъжа. Следователно тази тетрадка се изпраща в Залцбург, където учени и хора, които се занимават с това, с неговите творби, потвърждават, че това са негови записки. И
2: всъщност сравняват ръкописа, нали така?
1: Ръкопис, точно така, правят проучване за това нещо. Действително са негови записки и сега звучаха този уикенд, миналия уикенд.
4: И това
1: за пръв път от толкова време.
4: Ново произведение на Моцарт. Представяте ли си?
1: Да.
4: Си
1: флейта и арфа.
3: Си даже на площадката как деца или момчета и момичета цъкат на ТикТок. Абе, Моцарт пуснал ново парче.
0: Е, дай Боже, трябва да го чуем някога.
2: Аз много искам да ги чуя, защото това, което каза ти 78 година, той точно тогава напуска Залцбург, отива в Париж да търси по-добро заплащане и точно тогава майка му почива в Париж и ми е много интересно дали има тъжни парче. Тъжни композиции в тези композиции, които са открили и дали има нещо, което отразява неговата така, защото нали казват, че артистите и творците са най-продуктивни, когато им е разбито сърцето, когато са тъжни. Много искам да ги чуя, ако има някакъв начин.
1: Записите ще бъдат пуснати по Air France. Така че ще има къде да ги чуеш, предполагам, скоро.
0: Лес, нека да ги пуснете, я ще ги открадне, да. За да се упражнява.
1: Надявам се да ги преработи.
0: Вижте обаче колко парадоксално. Точно като историята на твоят колездач и Моцарт, всъщност след смъртта му вече е признат за гениален.
4: Да.
0: А започва за да композира на 5 годишна възраст. Абсолютен гений, тотален гений, но при живе не е бил оценен. Умира в тотална бедност. Никакви пари. И след като умира, всъщност светът разбира какво, какво сме имали.
4: Да, често.
0: Много е тъжно пак.
4: Да. Да. Иван Гог е...
0: Да, един от многото примери.
4: Да.
0: Сега, ако светът се гордее с това, че имаме композитор като Емил Лох, композитор като Моцарт, българският футбол се гордее с едно друго голямо име. Да кажем ли нещо повече и направо да гледаме тизера?
3: Според мен трябва да гледаме тизера.
0: Айде. Не една, а две дуспи на Кристиано Роналдо.
5: Засилва се Кристиано, Владо Тиано пък спасява Роналдо и той пропуска!
0: Той е футболист номер едно на България.
6: Но съдбата му показа червен картон.
0: Една контузия.
7: И безброй операции.
6: И един порок, който щеше да му коства кариерата.
0: Една история достойна за Холивуд.
6: Понеделник, Владо Стоянов.
7: Само в предиобед.
0: И сега... Да, понеделник ще е интересно. Можем да разсъкаме пак футбол, ако искате.
3: Обожавам това възклицание. Толкова много каза, толкова изразително.
0: Така, а сега да си поговорим или за някаква нова тенденция, за някакви, не мога да сказвам, не знам, що си кръстили така, сиви разводи. Тоест, развод след 60-те. Живеят си щастливо, 30-40, знам колкото години се падат, не знам. И в един момент на 60 години, говорим в момента за Западна Европа, това България не е все още тенденция, се развежда, защото установяват, че първо са финансово независими хората, явно си имат добри доходи, може да се пътува и най-вече, че твърде дават си сметка хората след 60, че им остава малко време и искат това време по-пълноценно да го прекарат. Явно смятат, че с партньори не е пълноценно.
3: Което поставя така под въпрос дали предните 30 или 40
0: са били пълноценни. Но това в момента е тенденция и да речем с 40% са закачили разводите след 60 години.
4: Да. Ами имаше криза на средната възраст, нали? Когато човек си задава въпрос дали не трябва да започне от начало. И явно, че има и криза на третата възраст. И аз го забелязвам това в Съединените щати.
0: Има ли го там?
4: Имам приятел, който се разведе наскоро на 55 години и от година и половина живее в нас.
1: Защото...
4: най-добър приятел там.
7: И нещо друго, освен кризата на средната възраст, има и менопаузата. В менопаузата знаем, че мъжете започват да мигат шумно.
1: Да.
0: И да дъвчат неприятно изобщо. Стават да ни тотални дразнители. Добре, но ако се разведеш ли 60, а нямаш друг партньор, т.е. нямаш вариант Б.
7: О, не се
0: притеснявай. Да живееш на дивана на приятел ли?
7: Оказва се, че хората...
0: Да, окей ли ти е? Счастлив ли си така?
4: Ами не знам, според мен, ако си живял 20-30 години с един човек, вие сте минали през много заедно, през много перипети, през много проблеми, триумфи, победи, загуби. И не знам, аз не гледам с добро око на подобен ход. Всеки брак има кризи, има проблеми, човек трябва да се научи да ги преодолява. Има го и другото. Има хора, които живеят 40, 50, 60 години заедно и когато ние сме говорили по тази тема, когато един от тях почине, другият го последва много бързо, след една-две седмици, казват му синдромът на разбитото сърце. Нали, това, и се оказа, не знам дали сте чували, но се оказа, че тази кардиомиопатия, сърцето всъщност променя формата си. В ситуация на много голяма скръб, сърцето ти променя формата си. Това е мускул. Но явно, че е свързан с централната нервна система по особен начин и наистина съдържа емоции, за да промени формата си. И това е, сега вече го наричат синдромът Тако Цубо, на името на капанът за октоподи. Октоподите са много интелигентни същества, най-интелигентните, да, в биосферата. И те обаче не могат да намерят изход от една делва. Една обикновена делва, когато попаднат вътре, не могат да излезат от нея. Така се хващат октоподи с тази делва. Тя се нарича такоцубо. И когато изследвали рентгеновите снимки на хора, които са починали по този начин от скръб, установяват, че формата на сърцето е точната форма на тази делва.
1: Да не можеш да излезеш от нея, да не може скръбта да излезе от теб.
4: И, да, това е много поетично, че същата форма, от която най-интелигентното същество на света не може да намери изход, нашата скръп не може да намери изход от същата тази форма. Синдромът такоцубо.
1: Тоест можеш буквално да умреш от любов.
4: Да, има го и обратното. Има хора, които се разделят, има хора, които не могат един без друг.
0: Добре, не е ли по-добре да постъпят както е постъпил един австралиец? Поставил рекорд за най-силен вик. Сега това е новината, но ако не
4: добро сравнение. Но вместо да се развежда, извидай бе човек.
0: Крещи, може рекорд да поставиш. Иди крещи, освободи се и се върни в...
1: Те да не са дошли моите да ги измерят, като се ядосам.
4: Добре, ма няма ли го това тук? Няма ли викова терапия в България?
0: Няма.
4: Тя е много популярна.
3: В Нью-Йорк има много клубове, които спонтанно се събират на...
0: Почват да крещят.
1: Аз съм виждала и в Бали подобни
0: терапии. Се казва Джозеф Магрел Байтъп, чистач на климатици и почетен градски глашатай. А, той е глашатай, да се.
3: Всъщност има тренинг.
0: Да. Има тренинг, да.
3: Има тренинг от много години.
0: Ето го. Ами, какъв е рекорда? 122,4 децибела, с който е подолил предишния 121 децибела.
4: Това е невероятно, да.
0: Но това...
1: По принцип, ако излезеш на обществено място и викнеш по този начин...
7: Много смешно е, че предния рекорд е на... Северноирландска учителка. Смятайте на деца.
0: Не, я разбирам. Не, я разбирам.
7: Деца, в този клас.
4: И това са хора, да, които трябва да проектират гласа си в своите професии. Нали? Той е глашатай, тя е учителка. Не се изненадвам, но проблематично е да имаш такъв човек в дома си. Представи си колко...
1: Респект ти внася, ако
3: но
1: кресна.
3: Но той е приятел с Гинес, защото преди години подобрява един рекорд с лък. Само, че едно 7-годишно дете подобрява неговия рекорд на глашатая. Така, че той има някакво пристрастие към рекордите.
4: Да.
0: Така, ако не може да няма къде да викате, може да танцувате хоро. Но да го правите така, както на вас ви идва отвътре. Така вчера постъпи Оля Малинова, докато запитахме да правим... Да, опитвахме се да правим за рекорд. Да, вътрешен наш локален рекорд за най-голямото хоро в София на Елиов ден. Събраха се около 70 човека, благодарим отново. И какво направи впечатление на нашите зрители? Едно му,
3: всъщност,
0: една жена...
3: Нека да демонстрираме. Нека да демонстрираме. Аз се вдъхнових. Аз наистина се вдъхнових и мисля да го приложа.
1: Имаше живот в хорото.
3: Хората си правят право хоро. Така, нормален,
0: да. Чак, но... си танцуваме всички.
3: Оля като едно връзка. Дете вътре се бунтува.
4: Не.
3: И тя прави ето така.
4: Да.
3: Което
4: така,
3: супер
0: така,
3: много
0: вдъхнових. Аз и така ли беше, Оля?
7: Вижте.
3: Моля те, научи ни. Моля те, научи ни.
7: Българщината с стокчета съм.
3: И вчера беше стокчета.
7: Да, подобна рокля. И не отидах на фитнес, защото ми заминаха колената от вчера.
1: Е, ти да прави тренировка.
0: Това, защото така не може да пусне в момента видео,
7: то не може.
3: Това е ново движение.
7: Не може да се повтори, защото...
3: Зовете ново движение, разбираш.
7: Мен българщината ме завладя. Беше силно от мен.
0: Ама нали за какви коментарите? Това е тая пияна жена.
7: Не пияна жена. Това е жена много слива на българско хоро. Факт, че на Елиов ден е магично, беше ми магично вчера и си тръгвам от хорото.
0: Добре, да го покажем как изглеждаше. Горе-долу. Ето така изглеждаше.
3: Чакай, ти не искаш, но ние си Яна го запомни.
0: Ето така и после се нормализира.
7: Може да съм получила гърч от топлото, не се знае.
3: Ти си ново движение в българско
0: хоро. Така че по-често ще трябва да правим хора, за да научиш стъпките.
7: Да ви кажа хоро.
4: Това е криво хоро.
7: Тръгнах криво хоро. Тръгнах си от хорото, тръгнах да се качвам по стълбите на BTV и колената ми казаха, извинявай, ти нормална ли си? И сега... Сега не мога.
0: А, пуснаха ни музика.
7: И даже не отидах на фитнес вчера.
0: Ами Оля не ще, стокчета е.
3: А ти говориш с апаратната?
0: Да.
3: За зрителите.
7: На всички, които се засегнаха, още една причина да се разделим българите на за и против хорото на Оля. Българщината е за всички и е на всички. И ако отвътре ви ври, като чуете народна музика, раздайте се. Няма закон и канон, по който ти да се наслаждаваш на българското хоро.
0: Точно така. И като казахме раздайте се, нашата любима колежка Зара Лазарова, която обикаля света, доста се раздаде в Киргизстан. Ако си представяте, че там е само страна с вълни ездачи и красиви зелени хълмове, сте прави.
7: Той обаче има и скрита страна, която утре ще видим в приключение с Зара.
3: Ама нека малко да открехнем само.
8: Киргизстан крие своите тайни. И за да ви ги разкрием, ще се изкачим на над 3600 метра в планината Тяншан. Ще стигнем и до скритата 50-километрова зона, до която малцина могат да припарят. Призрачния град. Всичко е разграбено. Стаите са абсолютно празни. Или поне се надявам, че ще ме повече страх, ако има някой или нещо, което не съм очаквала.
0: След Зара и погром.
3: Хорър.
0: Зара.
7: Като казваме хорър, малко по-късно ще дойде Мария Вълдобрева, която ще ни разказва за филм на ужасите, който се снима.
0: В Рила.
7: В Рила.
0: Това ще бъде много интересно.
7: За любителите на ужасите.
0: Останете с нас, а на вас ви казваме довиждане.
3: До утре.
0: До утре. Ще се видим. Точно така, след минути посрещаме една жена, която се отказа от кариера в Берлин, за да възкреси един от най-големите символи на социализма у нас.
3: Тоест така, какво ще бъде направено с 3 милиона и половина европейски пари, ще видим след малко. Останете с нас.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Знаковият соцпаметник на Бузлуджа най-после получава най-необходимото – покрив.
2: След 11 години усилия започна ремонтът за 3 милиона и половина европейски средства.
1: Първо спираме течовете, после спасяваме историята.
2: Точно така при нас е двигателят на проекта, момичето, което се отказва от кариера в Германия, за да се посвети на него архитект Дора.
1: Здравей! Много,
2: добре дошла.
3: Добре дошла. Здравейте, добре заварих.
1: Кажи ми, много ми е интересно, защо едно дете на прехода, ти си дете на прехода, родена 90-та година,
3: точно така.
1: Така, се захваща с един символ на социализма, който ти не си виждала преди това как изглежда като действащ паметник.
3: Аз бях студентка по архитектура в Техническия университет в Берлин и случайно всъщност видях снимки на Бузлуджа и бях супер впечатлена как имаме такава сграда в България и недоумявах как може тя да е изоставена и да няма функция, нищо да не се случва. И всъщност точно тогава реших, че трябва да се направи нещо, щом няма инициатива, то ще стартирам. И реших, че първо ще направя дипломата си работа за Бузлуджа, а след това основах и 2015 година фондация проект Бузлуджа. И от тогава така сме с екипа. Доста усилия положихме, направихме планове за опазване и управление, успяхме да стабилизираме мозайките, обезопасихме сградата и супер много се радваме, че вече може да се похвалим с това, че предстои изграждането на нов покрив на сградата, това, което тя има най-много нужда.
2: А тогава, 2015, какво време си си дава в главата? Няма начин да не си си казва, ето това ще отнеме 5 години, например. Давах си някакъв срок.
3: Така е, така. Аз наистина си казах 5 години. Казах си тогава, в първи момент, в който видях сградата, си казах, може да отнеме 5 години, но това си заслужава. Но ето, че отнема 11 години, mm-hmm. ще отнема още доста. Но продължава да си заслужава. Това е.
2: Инвестирава се 11 години време. Това е сериозна валута. Какво ти даде тази инвестиция?
3: Дава ми това, че... Вярвам, че от младите хора на България зависи да опазваме и да създаваме по-добра среда и в партньорство с институциите, с различни организации да намираме начини да решаваме проблеми. И Бузлуджа е един такъв заплетен възел от много проблеми. Консервационни, реставрационни, архитектурни, исторически, с много натовареност, с много сложност на историите, които разказва това място. И на върха на планината има толкова много предизвикателства, но намираме стъпка по стъпка решения. И силно се надявам, че този паметник ще бъде пример за много други изоставени обекти в България, а имаме хиляди. Хиляди изоставени обекти на културното наследство, които се нуждаят от активни хора, от грижа, от начини, по които да може систематично да ги опазваме. Така че за мен това продължава и за нашия екип да ни мотивира да създаваме добри примери за културното наследство в България.
2: Може ли да кажем, че това е най-известната сграда в България, така пред света?
3: Наистина е най-известната сграда в България. И хора от цял свят идват да я видят, пътуват до България специално за това и това показва огромния потенциал, който има мястото.
1: А срещна ли критики? Убедена съм, че си срещна. Те ли казаха, що се занимаваш с това? При положение, че доста паметници на социализма си заминаха по една или друга причина, ти хващаш да възстановяваш, може би, най-голямата емблема.
3: Именно защото е толкова емблематично, може да бъде изключителен пример. Ако можем да се справим с един изоставен паметник, емблема от социализма изоставен, мисля, че може да се справим с толкова много други обекти, паметници, пълно е във всеки един град в България. Така че да, разбира се, има много критика, но всички, които критикуват, бих ги поканила просто да научат малко повече, да видят, че ние не искаме да възстановяваме социализма, режима, напротив, ние искаме да го критикуваме, искаме да го осмисляме, искаме да го разбираме, искаме да виждаме различните перспективи и смятаме, че мълчанието и липсата на разказ за това време е много по-опасен от това да можем да говорим и да създаваме всъщност градивна дейност. Идеята за Бузлуджа всъщност не е просто да бъде място за история, а да бъде място и за съвременна култура, да може вътре да се случват различни културни мероприятия, да бъде световна културна дестинация с защо не музика, театър, кино, инсталации, съвременно изкуство, които да интерпретират и да развиват мястото.
2: Също, нека да видим какво мислят и случайните минувачи,
1: да.
2: Попитани от Александър Ботев относно Бузлуджа. Гледаме.
4: Само ще попитам, знаят ли младите какво се намира на Бузлуджа?
5: На Бузлуджа не знам какво има.
6: А то къде се намира изобщо?
5: на Бузлуджа е паметник на комунистическата партия, където са правили техните събрания.
6: Монумент.
4: Трябва ли да се възстанови?
6: Еми защо не? Да се възстанови, да.
4: Що трябва да възстановяваме такива монументи?
6: Защото е важно младите да знаят, да изглеждат добре, също привличат много туристи. Има полза за държавата да възстановяваме такива монументи, също може да се реставрира и катедралата.
7: Първо е много скъпо, второ няма никакъв смисъл.
8: И па не е лошо това нещо.
4: Защо?
8: Еми защото това е минало, това е история на България.
6: Да, ти смяташ ли, че трябва да възстановят Бузлуджа? Добре, ще го кажа на BTV. Трябва да се възстанови първо държавата, защото освен Бузлуджа, държавата също е в окаяно състояние, както самия паметник.
9: Аз съм ходил там да ти кажа. Беше много красиво да ти кажа.
10: Хората по света се гордеят със своята история, с това, което са постигнали. Само ние си пренебрегваме паметниците и не ги поддържаме.
11: Като нямаш минало, няма как да градиш настояще, а пък за бъдещето е фантазия.
12: Все пак е хубаво хората да си спомнят защо е бил издигнат там и да не повтарят същите грешки, дори само заради това.
13: Не знам за един паметник, нали има смисъл за народа, по принцип. Да, паметника има смисъл, има култура. Обаче в момента българите имат много-много други проблеми, върху които трябва да се съсредоточим.
4: Само да попитам, извинявайте.
2: Това е хубава рубрика, само да попитам. Но ето един от минувачите каза, много е скъпо. Реално е скъпо. Казахме 3 милиона и половина европейски пари. Ето, за какво ще бъдат използвани?
3: 3 милиона и половина средства. Това е 100% безвъзмездна помощ, европейски, които са целеви само единствено за това. Те не могат да бъдат използвани за други цели, за други обекти. Така че ако не ги ползваме за Бузлуджа, просто ще ги загубим. И всеки може да се концентрира върху различен проблем. Едното от момичетата каза, имаме много други проблеми. Така е, но ето имаме целева финансова помощ специално за това. И то благодарение на многото усилия на община Казанлък и на областна администрация Стара Загора. Всъщност общината включи проекта в своята концепция за интегрирани териториални инвестиции и от 2023 година всъщност работим за това тези средства да бъдат факт. А пък сега областният управител на Стара Загора, доцент Калян Дамянов, той каза, че това е негов приоритет и стартира дейностите по изпълнението на проекта. Но много-много се радваме, че благодарение, нали, на тези институции, които поеха отговорност и намериха начини това да се случи, вече ще имаме нов покрив на Бузлуджа.
1: Само за покрив ще стигнат парите или?
3: Средствата в първия си етап ще бъдат за проектиране, а след това и за изпълнение на новия покрив. Имаме 2500 квадратни метра покрив, като основната и най-сложна задача е да се обработи металната конструкция и след това да се покрие с нов постоянен топлоизолиран покрив, да се затворят прозорците и всички пространства, да се консолидира сградата, да спре водата и разрушителните дейности.
1: В момента вътре си вали.
3: Както виждаме, да. Тук наистина няма никакъв покрив. Той е бил от медна ламарина, открадната 90-те години. След това 22-та година ние подготвихме с почистване на отломките от покрива, за да може да се стигне до момента сега, за да можем да работим за затварянето на сградата, което е стъпка към следващите етапи за дейности вътре в монумент.
2: Аз си изненада установих как всъщност първата намеса, поправи ме ако греша, е изчегъртването на собствената комунистическа партия на лика на Тодор Живков. Те изчегъртват тази мозайка и след това американец е възстановяван под формата на графит.
3: Точно така.
2: Има ли други такива намеси?
3: Има много графити, много филми снимани там, Холивуд, Боливуд, клипове на различни музикални изпълнители. Има страшно много истории, както от миналото, така и от настоящето, така че тази сграда всъщност живее няколко живота вече. Урбекс звезда, интернет звезда. Въобще, наистина много е потенциала, много е интереса. Въпросът е този интерес към какво се насочва и как се ползва.
1: Тъй като това е архитектурно чудо, така го наричат.
3: Архитектурно чудо, което няма друго такова по света, няма аналог. И само заради това всъщност си заслужава да. Вижте и мястото, в смисъл, посредата на Стара планина, изключително красиво. Има много-много възможности за използване.
2: Символизира мощ. Сега много модерно се прави дигитален двойник на много проекти. Ще има ли такъв?
3: Дигитален двойник на Бузлуджа има. И всъщност много се радваме. Ние последните месеци работихме именно по това и човек може да влезне дигитално в сградата. Ето тук виждаме, може да разгледа всеки един елемент, да се разходи вътре, да види как е изглеждала преди.
2: А има три времена, минало, настоящето.
3: Точно така, човек може да се разходи в настоящето, сградата все още е затворена за посетители и дигиталният двойник дава достъп, дава възможност човек да види, да цъкне на различните елементи, да види как са изглеждали, как е било създаването, различния контекст, какво означава тази година за България, какъв е критичният прочит към нея в момента. И да видим всъщност как е изглеждал сградата преди и също така да изберем и бъдеще. Има различни сценарии за това какво може да бъде
1: бъдещето. И как си го представят след 10 години?
3: И как си го представят различните хора след 10 години. Също ние ще събираме информация от това и този двойник ще бъде напълно достъпен от всеки един телефон, от всеки един компютър. И това е първата такава разработка в България, толкова мащабна, толкова с много истории. Записали сме над 80 истории на хора с личната си съдба за това какво и как са преживели на Бузлуджа, както от миналото, така и от настоящето на сградата. И този дигитален двойник е всъщност първата експозиция за това как разказваме Бузлуджа. Тоест не се правим, че не съществува, не се правим, че не знаем какво е станало, а опитваме се с много истории по много начини да разкажем историята на това място.
2: Както каза един минувач, да осмислим миналото, за да има настояще и след това и бъдеще.
1: И в момента, и от няколко години всъщност, организираш един фестивал там.
3: Точно така.
1: Тази година ще го има ли?
3: Именно от една страна образователният аспект е много важен за нас, чрез дигиталния двойник и тази първа експозиция, която може да се развива и в сградата в бъдеще, а от друга страна културния аспект. Защото смятаме, че сградата може да бъде наистина страхотно място за съвременна култура и изкуство. И именно това се случва в средата на август, от 14 до 16 август, в рамките на 3 дни. Събираме много музиканти на една сцена. Сцената е точно пред монумента. Тази година ще бъдат Прея, Роби, Мона и Тригайда. И след полунощ пък имаме диджей партита до сутринта. Пачо и Багерзиев ще бъдат там и много други страхотни диджеи. През деня виждаме тук има много различни... имаше сватба.
1: Сватба?
3: Миналата година на моето семейство избра именно Бузлуджа своята сватба. Много активности за деца, за най-малките, цялостна програма с работилници, с арт-активации, с различни турове и така, интересни начини да научим повече за място, да се докоснем с него. Ето тук се правят покриви от спагети, които след това се чупят, за да видим всъщност как е конструирана Бузлуджа. За децата беше супер интересно, има хвърчила и наистина е много така интересно любопитно място. От тук гледаме залеза, класическа музика има също, общо взето наистина за всеки го по нещо.
1: Какво ти се иска да почувства човек, когато влиза в вече възстановения паметник?
3: Усещане за бъдеще. Всъщност, това е мотото на фестивала – усети бъдещето и смятам, че когато даваме живот на културното си наследство, даваме уважение към самите себе си. Когато разрушаваме, всъщност, това е потик към деградивното, към разрушителното и това е наистина неуважително към самите нас. Така че за мен опазването на Бузлуджа е възстановяването на уважението към самите нас, към тези, които са работили на това място, към предните поколения, с всичките проблеми, с всичките противоречия и с всичките неща, в които ние виждаме към днешна дата проблеми за България, но въпреки това създаде един уникален паметник. И ето виждаме с култура, с изкуство, той може да има нов живот. Миналата година имахме 10 000 посетителя на Бузлуджа, от 20 държави дойдоха и всъщност Бузлуджа се развива само с този фестивал вече като едно изключително място за култура, най-извънземната сцена, космическо място, което кани хората да го усетят и видят и усетят със всичките си сетива по един нов начин.
2: Усещане за бъдеще. А твоето бъдеще какво ще бъде след като приключи този проект? Защото в един момент той ще приключи.
3: Както споменах, имаме 40 000 обекта на културното наследство в България и голяма част от тях, за съжаление, са изоставени. Така че много се надявам работата ни по Бузлуджа да не е изолиран случай, а напротив, да е мултипликатор за опазване на културното наследство на България. А ние сме толкова богати на наследство, не от всички периоди и света заслужава да го види и следващите поколения заслужават да могат да се докоснат до него.
2: Имаш ли набелязани обекти?
1: Конкретен обект имаш ли?
3: Имам,
1: не казва.
3: Но сега фокусът е върху Бузлуджа. Обекти има много, разбира се, да.
1: Добре, ами благодаря ти много, пожелаваме ти успех и всъщност ми хрумва сега, че бихме могли да се качим се на камера.
2: А бихме могли, защото да там знаем, че има много дронове, може би не минава ден без дрон, uh-huh. Даже трябва това да има също... регулация.
3: Да, това е едно от най-известните места в Европа за дронове, даже рекламата за дронове беше с Бузлуджа. Много дронове, много интерес има от цял свят. И между другото, до края на месеца има и специални промоционални билети за фестивала, така че също е момента човек да си планира едно изключително лято, един изключителен уикенд и едно незабравимо изживяване горе на Бузлуджа.
2: Ще се видим. Добре, на фестивала. Благодарим ти много.
1: Благодарим ти, а след малко как книгите оживяват и можем ли да си говорим с героите?
2: И Емо Юджи ще ни изготви ризото в кухня на катамаран с гледка ала долчевита, а ние сме в студиото. Реклама.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Вече се превърнахме в една галерия, нашето студио. При нас е Васил Тучков, човекът, който превръща една книга в пълно преживяване.
1: Добре. Така, обаче чакай малко да припомним нещо.
0: Чакам.
1: Преди няколко години ти беше в това студио и разказа за проекта. Тогава те питахме, книгата ти каза няма книга. За сега имаше само рисунки. Кой да си представи, че в събота ще те видя на изложението за млади артисти и ти ще държиш в ръце. Искам, чакай, как така? Кога стана? Ти каза, стана, готова е.
0: И измина една година от издаването.
2: Да, здравейте и мерси за поканата. Значи, при предишно гостуване също имаше книга, просто още не беше издадена.
1: Не беше издадена.
2: Целият проект започна от една книга, която написах така в доста труден за мен момент, по време на COVID, след раздяла, с операция на рамото, която ме държеше в седнало положение 4 месеца. И беше някаква форма на бягство. Една история за баща и син на края на света, която моят съсед Едуард Матинян започна да рисува по нея и като фенове на графичните романи решихме да създадем един свят. По неведоми пътища всеки, който се докоснеше до тая книга, искаше да помага по някакъв начин и това ни отведе до тур на 17 държави. Създадахме игра, преговаряме за Netflix анимационен филм, който да има. Продуцентите на Батман се включиха, Дейвид и Майкъл Усон, да го превърнат във филм. Обиколихме така света и арт-директор стана Антони Христов, който е арт-директор на Търсенето на Немо, на Необикновените, нали, 18 години в Pixar. Така че много странно, ние обичаме да казваме, че историите са заразни и че езикът е вирус и по някакъв начин и това стана, зарази така доста хора. Ние в България почти не сме я представили. Книгата беше на Комикона в Сан Диего, в Лондон, в Айфеловата кула, вътре сме правили събития и търг, където продадахме много картини. Това също се получи супер случайно. Решихме покрай събития там да направим, поканиха ни да направим това събитие. Ето вижда се и фигурата на бащата от книгата, направена от Бокуци, тъй като ние историята е отвъд дистопична. И в края на всъщност Айфеловата кула вътре създадахме един търг, в който хората можеха да купуват произведения от историята и се продава за около 500 000. Така че много, много, много странно всичко и случайно стана, не сме очаквали. За нас е важно да разкажем една история, която може да докосне хора от различни религии, различни локации, социални положения и това да ни обедини по някакъв начин.
3: Това е книга, която е най-вероятно книгата, която ще успее да обърне всички нечетящи деца към деца с голям интерес в книгите. Разкажи ни малко повече как работи. Сканираше с мобилно устройство.
1: Тоест има аудио, има виртуална реалност, всичко в едно, графика.
2: Всичко стана супер интуитивно, тъй като ние започнахме с историята, с изкуството, след което се свърза с нас Роб Прайер, който е една звезда. Тук има и негова картина. Това е оригинал. Той продава картините си около 1 милион долара на парче. Рисува Междузвездни войни, Marvel, DC и той се влюби и по негови думи каза, че това може да е една от големите графични новели и романи на нашето поколение. Заедно с децата му направиха, той рисува с двете ръце едновременно, нарисуваха кориците към книгата, която Ед беше илюстрирал. И така и ние решихме в един момент, тъй като се занимаваме, нашия колектив Studio Rubik, се занимаваме с технологии, с изкуство, с ентертеймент от много време и решихме да накараме историята да оживее в последствие. Тоест, всяка една от картините може да бъде, нали, анимирана от самия зрител, от читателя. Ние превръщаме зрителя в участник. Как става това? Чрез имерсивни технологии, добавена реалност. Книгата идва с напълно безплатна апликация. Не знам дали се вижда в момента на екрана, мога да ви покажа, където ти можеш да я усетиш книгата просто като нормално четиво, да я разгледаш също като албум, но и можеш да влезеш по-надълбоко в заешката дупка, като отключваш различни страници. Ето тук виждате най-различни. Получаваме подсказки, например, не съди книгата по корицата. Uh-huh. Когато отидеме на нея и я сканираме, тя оживява и цялата е напълно магическа. Тоест героите и картините отвътре ти можеш да управляваш и да научаваш повече неща за историята на баща и син на края на света, които се борят за, освен за оцеляване и запазване на идентичността, на човешкото, теми, които са актуални в наше време, като социални медии, замърсяване, семейство, но показани в един така доста странен извънземен контекст, който все пак по някакъв начин остава човешки. Книгата не използва QR-кодове, това е единствения за сваляне на апликацията. Ето тук може да видите фигурата на бащата, Buckethead, той има кофа на главата, нали?
1: Само кажем, че има едновременно това и звук, нали?
2: Има звук, има аудиокнига, която ти говори, може да виждаш света през очите на сина и през на бащата, както е бил някога.
0: Значи може да се събират и точки.
2: Да, събираш точки, тъй като има страници, които, ето сега ще ви покажа, примерно са заключени. Когато отидеш на някоя страница, която не е отключена, я да видим, тези мисля, че всичките са, се появява последния начин. Може би от връзката имаме. Отключваш страниците и получаваш, може би, осветлението.
1: Аха, не, я виждам добре.
0: Да, ние те подцакваме в момента. Не, искаме.
2: Това е нормално, целият ден е тръгнал така днеска. Но ето, така, включваш и получаваш един катинар, в който трябва да изпълниш мистерия, за да разбереш как да отключиш страниците и да научиш повече. Нали? Съответно, самите картини вътре, всичките са живи, тъй като ние използваме разпознаване на образа и може да видите как те оживяват. Тоест, това е едновременно книга, история, анимация, нали, по същия начин за нашата Netflix анимация, която в момента разработваме. И всичко може да бъде контролирано в реално време, както са и дрехите. И вече като си събрал точки горе, ти можеш да отидеш и да свържеш своята физическа книга, тъй като ние го наричаме Fidgetal, между Physical и Digital. И тази книга става напълно имерсивна. Влизаш в света на It Remains. Знам дали се вижда тук. В момента не е, забил екрана. Така, да. Може би защото вертикално го показва, а трябва да е хоризонтално. Но вътре има компютърна игра. Да, в момента няма как да покажем на...
1: Не обяснява и не пречи.
2: Да, има компютърна игра, с която можеш да играеш с героите в света на It Remains, в напълно един имерсивен свят и твоя прогрес да е спрямо историята, спрямо твоето взаимодействие с него. Нали, ние смятаме, че книгите са нещо прекрасно, обичаме да се разхождаме по плажа, да четем книги, да ходим в гората. Също така сме много обожаваме иновацията. И историите, и изкуството, и технологиите вървят ръка за ръка. Казвал съм много пъти как Жул Верн е измислил Наутилуса и след това инженер е създал първата подводница, нали, машините на Леонардо, летателните и така нататък. Тоест, смятам, че, нали, това, че хората страдат от липса на концентрация заради всичките социални медии, устройства, всички получаваме едно повърхностно взаимодействие с изкуството, с историите. Начинът това да се преодолее, не като кажеш, че го... ще го четеш по този начин или само книги ще четеш, ами книгата се превърне в мултидисциплинарна по някакъв начин портал, в който да можеш да, ако искаш да го четеш, ако искаш да го разглеждаш, да го слушаш докато караш или да играеш на игра, да допринасяш за света.
1: Да се върна само към сюжета. Кажи ми на какво да символизира жълтото езеро? Метафора на какво е?
2: Да, историята е това, което поведе целият парад на нашия екип, без който не бихме могли, нали, да стигнем до тук, тъй като ние имаме дизайнери, програмисти, нали, които работят по този свят. Не сме само аз и Ед. И в България, в Дубай, в Нью-Йорк и в LA. И това, което ни движи, е историята. Тя е за баща и син на края на света, където заради кости, пластмаса, глупости говоря, заради замърсяване, прогрес и човешкия опадък, всичко, което останали са кости и пластмаса и буклуци. По средата на това бунище има едно жълто езеро, което те наричат The Yellow Mouth или жълтата уста. И то е поглъщаща яма, която поглъща света в себе си много, много бавно. И срещаме тези два образа, то и баща му, защото половете губят значение, имена, всичко. Той и то плато и всеки ден те се разхождат, тръгват от The Yellow Mouth, от бреговете и върват в обратната посока толкова дълго, че да наберат достатъчно разстояние, докато се свличат съня си, да се събудат пред бреговете, а не вътре в него. И отново започват. И този цикъл е по някакъв начин метафора за нашия живот, нали? Понякога е трудно да станеш от леглото. Друг път всичко няма смисъл, нали? Защо изкарваме пари, като ще ги изхарчиме? Защо ядеме? Защо спиме? Всички, въпреки това, трябва да намираме екзистенциален смисъл, да продължиме, да, както казва книгата, to resist in order to remain. И да се бунтуваме срещу неизбежността на битието. И бащата учи сина на философията, учи, имат свой собствен език, в който говорят много игра на думи, което за мен е било странно по света, като отида някъде и чуя, нали, някакви хора и групички, фенове да си говорят с този жаргон. Нали, показва ти, че си създал нещо, което надраства рамките на твоето въображение и контрол и вече не принадлежи на теб.
0: Дори. И все пак има една надежда в тази безнадежна цикличност. Както когато си е създал в тези трудни условия за теб тогава.
2: Точно така. Благодаря, че го каза. Именно заради това е и нашата книга е толкова цветна. Някои хора казват, корицата е почти детска. В началото на книгата пише, внимание, това е книга за пораснали деца.
1: Тоест има ограничения възрастово ли?
2: Да, не, пише, че е книга за пораснали деца. Uh-huh. Тоест, It Remains е тъмна темата, но търси светлина в нея. И героите вътре имат както добри дни, така и лоши. Те са вдъхновени от пътят на Кормак Маккарти, от изкуството на Гигери Бексински, от Дюн, от много неща смесват вътре мит и жанра. И историята от три книги. Това е книга 1. В момента за вас сме донесли и книга 2, която излиза. Всъщност сме донесли някои от илюстрациите на Ед Матинян. Това са за първ път показвани нови неща.
1: Само да питам на български, ще видим ли някога тази книга?
2: Да, вече сме решили и това да се случи. Причината е, че пазара наистина първо така ни тръгна и по някакъв начин стана голямо в щатите, но разбира се, ние искаме да го има и в България, тъй като имаме дори символи вътре вкарани, като...
1: НДК ми зачем?
2: Да, НДК, Бузлуджа, както се спомена преди малко, има във втората книга, сега мога да покажа някъде, само да я открия.
0: Сутринта споменахме, че книгата е в библиотеката на Джош Лукас.
1: Или ще се озове?
0: Или.
2: Не, там е Майкъл Усланд, който е продуцента на Батман, я занесе лично и тя беше одобрена, за да вдъхновява режисьори, актьори и хора на изкуството в The Sky Walker Ranch, в ранчето на Люк Скайуокър всъщност, така че е там. Ето, НДК може да се види тук, не знам дали...
1: НДК ще оцелее.
2: Да, НДК remains.
3: И Бузлуджа.
1: И Бузлуджа, това ще е.
2: Да. За нас всички тия неща имаме и кауза отзад, която не обичам да я казвам първо, защото историята е най-важното нещо и технологиите, това, че по някакъв начин работиме в посока да спасиме принт медията от изчезване чрез имерсивни интерактивни преживявания. По този начин ние с нас се свързали и Рик и Морти, Black Mirror, John Wick, да направим също нещо за тях след успеха на It Remains и 100 000 души, които са фенове на това до тук. Преобразуване на историите, например, да речем бюст на Нютон, с който можеш да говориш, като го сканираш и за физиката, да речем. Или с автори на книгите, докато автори на картини, които ти сканираш и можеш да получиш послания, можеш да ги видиш анимирани. Тоест, вярваме, че случайно през тази история преоткрихме един нова индустрия за имерсивно изкуство. Тя затова се казва The Immersive Novel, имерсивния роман. А историята за нас също беше базирана на... аз самия съм живял като дете в Сан-Франциско. Там в момента има огромен проблем с бездомните, нали, насякъде, с замърсявания. Тоест ние през технологии и изкуство и сторителинг се опитваме да променим тази спирала, която върви надолу на човечеството по някакъв начин, тъй като всеки мисли, че бездомните са далече от него, да кажем, че не може да се случи никога, но... всеки е на един банкрут, на едно заболяване ментално, на войни, които се случват все по-близо. И ние обикарахме по цял свят и снимахме бездомни хора с техните почти футуристични костюми, които Ед превръщаше в нашите герои, базирано на това. Тоест, В Америка има един голям проблем, в който все по-големи бюджети има за бездомни и проблема въпреки това нараства. Тъй като един проблем, когато го субсидираш постоянно, хората, които работят за него, няма да искат да го решат, защото няма да имат работа. Така че мисля, че колективно осъзнаване на проблема и единност и чрез една история, която е наистина пленяваща и която ще ни накара да се почувстваме малко по-близо до тези хора и до целият процес, какво води до това, до търсенето на дом, това да изгубиш дома си, това да живееш на едно място, където всеки ден е света, който срещаш е нов, защото всичко изтича в тази яма. Тоест всеки ден те, докато върват, са като през един безкраен скрол в интернет. Един ден ще минат пирамидите, друг ден Бузлуджа и всичко губи база за сравнение. Как ние да се вкопчиме в идентичността си като хора и да запазим
1: човечка? Добре, ма дай малко сега за теб в лично естество.
0: Доказано въображението ти работи, а как почива?
1: Това не е интересно.
2: Ами, по принцип... Не ми дават да казвам много, но...
1: И ти си екстремен.
2: Да кажем, че с приключенски спортове обичам да лета. Да, парашутизъм, парапланеризъм, уингсют, бейсджампинг, всякакви такива неща, които...
1: Имаш ли време обаче за това?
2: Ами преди общо живеех или създавам света и работя по E3Mains и по клиенти свързани с това, или да речем... Купихме си плътноходка с двама приятели и три кучета и плавахме през Атлантика от Холандия, Дания, Норвегия. Учихме се да плаваме по YouTube. Беше най-трудното нещо, което съм правил в живота си, по 16 часа превръщане. Но беше невероятно приключение. Това беше след най-голямото имерсивно шоу, което направихме в Дубай, където оживяваше книгата и хората се разхождаха и това. И преди Айфелата кула, в която, нали, имаме един период на приключения, след това отиваме, правим E3Mains, след това приемаме, правим Art Basel Miami, Burning Man, такива неща, но на думи изглежда много лесно. Всъщност отнема доста дисциплина и работа в посока на това. За книгата специално мога да кажа, че много хора са съмнявали в нас и продължават и ние самите, но една история много ме вдъхнови на Майкъл Усван, който е продуцента на Батман 70-те. Той е купил правата на Батман за 80 000 долара. И Батман тогава е бил един телевизионен герой, така доста комичен, пълничък и никой не е вярвал в неговата визия за черния рицар. И Майкъл вижда в пресата снимка на Джак Никълсън от Сиянието. И с моливи нарисува усмивката на Жокера и казва, това ще е нашия Жокер. Оттам той и Тим Бъртън го преследват 8 години, докато цял Холивуд им се смее, че това е невъзможно, няма да се случи. Хващат Никълсън и му предлагат в една стаичка, тогава няма, нали, SMS-и, имейли, всякакви неща, ами го търсят по почтата, му пращат покани първо, накрая успяват да го сгащат в някаква стаичка и му предлагат огромен процент от филма. Никълсън, филма става първия голям комиксов филм, който избухва и в момента, нали, всичките тези Avengers и неща, които се виждате заради това. Съответно, Никълсън изкарва по времето нечуваните 80 милиона от филма, с които си купуват две картини на Пикасо, които не струват повече от 200 милиона. И неведоми са пътищата, но трябва да вярваш в мечтите си по начин, който изглежда налудничав. И при нас сме запазили детското, ние не можем да го пуснем, очевидно, тъй като много хора мислят, че е комикс, но книгата си има така дълбока философия, не е... Нали, когато станат и трите готови, сега вече сме на финала, ще има Netflix анимационен филм, сериал, в който и много хора ще могат да се докоснат по-лесно.
1: Очакваме ги.
0: Благодаря ти за напомнянето на важните неща.
3: Много ти благодаря.
1: Благодарим ти много. С удоволствие ще се срещнем отново, когато направите другите части.
2: Благодаря. Само да кажа, хората могат да се докоснат до света на E3Mains на сайта на e3mains.com. Където също могат да свалят от Apple Store и от Google Play безплатно апликацията, да отключват света. Вътре имаме и компютърна игра, в която могат да играят и в мултиплеер и да влязат дълбоко в историята.
1: Много бърз въпрос, кратък отговор. Искаш ли това да се превърне в холивудска продукция?
2: то се превръща вече. Искаме
1: говоря да е... за голям екран, истинска.
2: Да, значи искаме да е нещо и то не го искаме. Това нещо ще се случи или ще умрем опитвайки се. Нали, това е... Нямаме...
1: Добре, може да преди да умреш, ела.
2: На идеята. Ние служим на идеята. We live to serve.
1: Добре, ай. Благодарим ти много.
3: Благодаря.
1: След малко сменяме студиото с палуба, защото Деня на моряка Емо Юджи е на катамаран в Италия и си гледа живота. Малко ще поработи обаче и ще ни сготви.

0: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми зрители. Колеги, до сега имахме страхотно предаване, талантливи хора, но айде да не се правим, че няма проблеми в това предаване и да ги изнесем малко в национален ефир. Вие се смеете, но имаме сериозни проблеми, които аз вече предлагам да изнесем наистина публично, защото няма решение. Защо Емо и Юджи е на катамаран в... не знам си къде...
1: Ние сме на диванчето.
0: На диванчето в Италия, разбираш ли. А ние сме тука.
2: Да. Така, както вече коментирахме, клати му се кухнята. Така че да не завиждаме. Айде да го гледаме.
0: Айде, гледаме.
3: Готови ли сме да ядеме? Гладни ли сте? Здравейте, драги зрители! Намираме се в Азурския рай Капри, където заедно с моя добър приятел Виктор, вече го познавате, доста пъти сме готвили заедно. Ще ви покажем какво приготвяме за нашите специални гости, как ги глезим само както ние можем. Така че, айде, Виктория, иде да видим в кухнята, да показваме вече какво ще готвим. Е, вече сме в кухнята, където ще приготвим нашата много вкусна рецепта за нашите гости. Това е едно ризото росо с калмари, каперси, много интересно, много вкусно. Имаме и бискот с кариди, който предварително сме се приготвили. Общо взето нещо супер вкусно, лекичко и абсолютно лятно, подходящо за региона също. Затова започваме. Ще сложим и малко чери доматки, така да е по-красиво. Ще сложим малко зест от лимон, естествено пармезан, или ако не искате да ползвате пармезан, да не е толкова маслено, може да сложите котиче сирене или някакво друго сирене. И това, с което ще прегрешим всъщност, защото сме на почивка, е, че ще сипем една чаша просеко, с което да деглазираме всъщност ориза и да стане много по-хубав концентриран сос. Добре, Викторе, сделал съм ти с мен.
4: Направили сме вече един бульон, той е вече почти готов.
3: Точно така.
4: И трябва да започнем с същността на готвенето.
3: Да, започнали сме вече, защото все пак ризотто е доста по-дълга рецепта. Като цяло се готви около 20 минути, ние ще го направим по-бързо. Така че направо да почваме. Аз ще режа чесъна. Взел съм го Виктор, защото с него сме заедно още от началото на пътешествието ни, което е тук в Италия, и обикаляме заедно всичките локации. Той може да разкаже и неговите впечатления от целия фестивал и от това къде се намираме и какво се случва, защото аз наистина съм много изненадан. Честно казано, нямах чак толкова високи очаквания. Реших, че просто ще обикаляме, ще готвим някакви неща, ще е хубаво, нали, ще ходим на плаж, но то е супер интересно. Всеки ден сме на различна дестинация, различни култури, различни
4: страни. Локални продукти.
3: Да, локалните продукти. И наистина супер, супер интересно е. Така че ти какво ще кажеш? Вчера бяхме в Позитано.
4: На мен ми хареса тази част на Италия. Аз не съм идвал. Особено с катамаран.
3: И аз не бях ходил на живота.
4: Вечерянето е доста интересно и... Който не е ходил да отиде. Което не е хора, просто трябва да отиде.
3: Наистина, на мен, честно казано, много пъти са ме питали, нали, коя ми е любимата кухня. Смятам, че италианската кухня просто има прекалено много хубави неща.
4: Вчера готвих на нашата лодка, той и ти готви на вашата лодка, защото сме всички заедно и просто готвяме също. Готвих паста болонезе и капитана каза, аз съм от Салерно. Израснал съм тук и така паста болонеза не съм ял никога.
3: Сериозно ли?
4: Да.
3: Е, гад и як. А истината е, че Виктор правил паста болонеза, защото ние предварително сме си направили заготовки.
4: Първо лука искам да запържа сам.
3: Добре, предварително сме си направили заготовки реално, защото няма да се справим толкова с абсолютно всичко в морето. И болонезето бяхме направили предварително, така че ти си човека, който има заслугата. Наистина много се хареса болонезето. И в моята лодка всичко облизаха. Сега, нарязахме си лука, нарязахме си чесъна. Давай ти, слагай ги. Аз тук това ще го изхвърля. Лука, чесъна, ориза,

0: някакви тесни улички и навсякъде има стълби. Просто това ще го запомня цялото. Навсякъде има стълби, които трябва да изкачиш. И естествено се загубихме. При което е първото нещо, което се сещаме, е да питам някой локален, нали, да ми каже някой човек на къде да ходим, как да стигам до пристанището обратно. Защото на пристанището си хващаме едно такси, което е такова водно такси и те кара до лодка. И питаме едно момиче, тя казва, няма проблеми, само направо продължавате стигате. Хубаво, продължаваме направо, продължаваме вече 3 км ще му вървим или колко. Да, 1 км вървим. При което срещаме един човек, той казва, няма проблем, продължавате само обратно надолу. И ние казваме обратно, тръгваме обратно, минават се около 500 метра, викам, дай да питаме пак някой, питаме трети човек. И тя пак, няма проблем, продължавате нагоре. И аз вече тотално не знаех какво трябва да направим. И успяхме, след като го минахме 4 пъти нагоре и надолу пътя, да намерим едни стълбички, по които се слиза. Обаче, след като слезахме по тия стълбички, влезахме в някакъв тунел, който е без никакво осветление, с някакви такива супер страшни участъци.
1: Имаше скали, които течеше вода
0: отгоре. От някакви скали тече вода, викам, Викторе, това беше. Значи, един път Позитано и затам. Това беше много доста страшно между другото, ама накрая се справихме.
1: Нали са мъже?
0: Ние сме големи мъже, да, все пак. Добре, тази част от ризотто е много важна, за да може да ви стане хубаво.
1: Гледайте да ни изгори просто риза, трябва да се леко да се запече, да побелия зърната.
0: Точно така.
1: И трябва да внимавате без да натискате много, просто да, за да не щупите зърната.
0: Това е процесът, в който реално запичаме риза.
1: Да. Не го пържим. Не го пържим просто.
0: Добре.
1: Почти е готов. Сега ще добавя и чесъла. Малко условията ни тук са...
0: Условията ни са много
1: ограничени.
0: Даже ти докато готвиш, аз искам да излезем отвън. Въпреки, че най-вероятно няма да се види много добре, но да покажем само къде се намираме. Защото аз съм не впечатлена, не знам как да се израза. Елате с мене. Гледайте каква красота. Просто погледнете за какво става път. Всеки ден, ако стираме в различен град, ставаме, наслаждаваме се на най-вкусните кулинарни изкушения, които има, разглеждаме яки дестинации, качваме се обратно в лодката, правиме си партията на лодката. Тук се срещнах с супер интересни личности, естествено доста, нали, известни. Но някак си, като сте в една лодка толкова време и се сближавате и е много интересно да видиш как мислят и как разсъждават хора, които са така доста успешни в това, което правят. Така че определено фестивал е нещо, което нямам думи. Връщаме се сега при Виктор да видим какво е направил, защото няма време вече. Гостите реално да не останат гладни накрая.
1: Риза е вече готов.
0: Почваме да слагаме вече...
1: Първо слагам просекото, може с вино, но ние сме в Италия, където просекото тук го пият на закуска. Трябва процеса реално на готвене. След като се изпари виното, ще започнем да добавяме бульона, който предварително ще се направи с какви зеленчуци имаме, домати, чесъл, луки вътре.
0: Сега, тъй като ризотто отнема повече време, ние реално сега ще ви го покажем по стъпки, ще направим една кратка пауза и след това ще ви покажем крайния резултат.
1: След като е извряло просекото, виното, започваме да добавяме бульон. Не го добавяме всички наведнъж, постепенно. Извира бульона, ориза поема колкото трябва, добавяме нов. Извира, добавяме нов. Всеки решава как иска да си свари ориза, нали, който не готви в ресторант. Аз ще ви покажа кога за мен ориза е готов и как може да го сервираме.
0: Хубаво е да остане малко ал денте, да. Да не...
1: Знаеш какво означава ал денте?
0: Да не...
1: Или... Защото всички го казват.
0: Ал денте.
1: Ал, да. Денте, денте, зъб. И де-факто, като го хруснеш зърното, трябва да ти остане на зъба. Да. В България ризото. Кое е това ризото? То е суров.
0: Да. Така...
1: И ориза е готов.
0: Добавихме просекото, деглазирахме и започваме да добавяме постепенно

0: от бульона. Много е важно да знаете колко бульон да добавите. Естествено, всеки има различни предпочитания. Аз горе-долу добавям 1:4 съотношение. За мен е предостатъчно, някои хора дори 1:6 го правят, но 1:4 за мен е
1: оризе. Аз към 1:8. 1:1:8, да.
0: Теди. Добре, сега калмарите, които реално сме съм наслепнил, е така, виж как сме ги нарязали така на ситничко. Ще ги запържим, ставим малко мазлика. Трябва да ги готвим много кратко, за да не ги направим гадни и дъвкави. Затова изчаквате да ви стигне температура мазнината, слагате ги буквално 34 секунди. В случая тия са дори такъв размер, че за 20 секунди ще бъдат готови. Може ли да довършим ризотто? Мисля, че вече мога да слагаме и пастата, и тия работи.
1: Да, довършвам.
0: Айде да го довършим.
1: Слагам биска.
0: Айде. Слагаме сега биска от скариди.
1: Биск бульона.
0: Вижте какъв хубав цвят да се придоби. Това е от реално черупките и черупките. Кажи го бе.
1: Точно така, от черупките на скаридите?
0: Да, не искам да кажа.
1: Има черупките на скаридите. Има зеленчуци, има...
0: Да, идеята ми беше да не изхвърляте черупките на скаридите, това исках да кажа. И реално да си направите...
1: паста.
0: Това вкусно нещо, което вкусява толкова добре и паста, и ризото, и всичко друго.
1: Само аромата как...
0: Аромата веднага се усеща, да. Ще сложим ли малко бутилек?
1: Задължително на финала обаче.
0: Бутилек на края.

0: слагат. Не знам дали се вижда, но аз най-вероятно не може да ме познаете дори, защото това пана толкова голям тен просто, че направо не мога да се познаете. Какво ще кажете?
1: Да, да, да.
0: Чали?
1: Да.
0: Не мога повярвам. Маха да. Цял ден ме пече слънцето тук, просто... Виж, Виктор изгорява 10 пъти.

0: Няма да правим.
1: Екшен, гледайте. Готово е всичко. Супер.
2: Сега ще добавим доматица накрая.
1: Добре. Да избира чинията, втория.
2: Да.
1: Ето, вече сме готови с нашето ризото. Това е първата порция, която ще пробваме преди гостите да може да се насладят на останалата част.
2: Винаги, винаги пробвайте храната преди да я сервирате на хората.
1: Да, много често се случва някакви готвачи да кажат, ами аз не обичам да ям толкова, ами аз не ям, аз
2: да,
1: не
2: пробвам. Да, бе, то не дей да ядеш, просто...
1: Просто пробвай. Просто яш. Ами хубаво, благодаря ви много. Ние се насладим на хубавата рецепта и хубавото ястие. Пък вие си помислете, нали, къде да отидете малко да починете, защото не може само с работа, трябва да се насладим на този живот. И ето Виктор ви казва, яжте по-често. Айде, брато, към студиото.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: че сещате ли се вие, така, филмите на ужасите винаги има по едно малко сладко русо момиченце, което винаги така плаши хората, и ние си имаме едно друго малко сладко русо момиченце, което радва обаче хората.
1: Радва, как плаши и радва. Да,
2: да.
1: Има
2: най-миловидните са най-страшни според мен в хорор филмите.
1: А, намеквани.
2: Има нещо такова.
1: Да.
2: Да, ще извадя ножа сега до края на ефир. Не, шегувам се, разбира се, но днеска това ни е темата. Филми на ужасите, защото Рила планина и въобще Родопите и този район се превърнаха в снимачна площадка на международен филм, международна продукция, английско-американска, на филм на ужасите, който се казва Една нощ в Рила. И аз попадам на тази новина преди известно време и ми става изключително интересно откъде на къде някой е решил да снима филм на ужасите в Рила точно, и то да се казва Една нощ в Рила, защото някакси за мен това не е нещо кой знае колко плашещо, но открих продуцента и режисьора на този филм, който се казва Мартин Нуза, той е англичанин, който живее в Гибралтар и е женен за българка и от години е влюбен в нашата страна и в природата, и съвсем случайно по време на една ваканция му хрумва тази идея, но ще разберете и от срещата защо, и се запознах с него, срещнах се с него, както и с главните актьори в този филм, които са англичани, прохождащи актьори, Елайза Бойс и Джак Олдрич. И много любопитни неща ни разказах те, ако искате да гледаме видеото и да разберем повече и да коментираме след това.
0: Искаме да си гледаме.
3: Една обикновена семейна почивка край София. Една вила, която изглежда твърде странна. Мартин Нуза, продуцент и режисьор, отсяда край София със своята съпруга, която е българка. И от тази ваканция се ражда първият филм на ужасите, заснет в Рила.
4: Спомням си, че вилата, в която отседнахме за уикенда тогава, беше много странна. Изглеждаше като обитавана от духове, а собственикът беше много страшен, призрачен. Вътре имаше много рисунки на лица, нарисувани на ръка. Тогава си помислих, вау, това е страхотно място за филм на ужасите. Така се роди идеята за филма. Седнах, започнах да пиша сценария и няколко месеца по-късно първата чернова беше готова.
3: Остава само да намерят и перфектната локация.
4: Цялата концепция на филма е за група младежи, които идват от Великобритания в България заради рок-фестивал. И търсят вила, в която да отседнат, защото за тях това би било по-икономично, отколкото в хотел. Трябваше да намерим вила, която да е в планината и да е сред нищото. Да създава усещане за нещо странно, нещо плашещо. Дъщеря ми, Елена, тогава беше в София. Тя намери такава къща край Смолян. Реших, че ще отида да я видя веднага. Буквално отидохме там през нощта, беше толкова страшна. Влюбих се веднага в локацията.
3: Така идеята за Една нощ в Рила става реалност. За главните актьори, англичаните Елайза Бойс и Джак Олдрич, България е напълно непозната територия, но не за дълго.
5: Първото нещо, което направих, когато спечелих ролята, беше да потърся в Google Рила планина. И е толкова красива. Наистина, България е едно скрито съкровище и никой не говори за това в Лондон.
6: Смолян е толкова красив също, за планини, разходки. Мартин ми прати снимка на вилата и си казах, вау, това място изглежда много готино, но и малко страшничко, перфектно за филма.
3: Случваха ли се странни неща, докато снимате филма? Имаше ли нещо паранормално?
4: Всъщност да, чувахме странни звуци през нощта непрекъснато, основно във вилата. Един от актьорите, Кърт, една нощ е излязъл навън да се разходи, започнал е да чува ехото на собствените си стъпки. Паникьосал се и се е прибрал веднага, защото не е знаел какво е. Може да е било мечка или някакво животно, но непрекъснато се случваха такива неща.
6: Една нощ се събудих към 4 от някакви звуци навън, но ме беше прекалено страх, за да стана от леглото и да погледна през прозореца, защото си казах, не искам да знам какво има отвън.
3: Въпреки паранормалната активност в планината, един английски продуцент и режисьор избира точно България за локацията на филма си.
4: Едно от нещата, които силно исках за този филм, е да насоча фокуса към България и традициите й. Имаме сцена с кукери, имаме сцена с каба гайда и гайдар. Храната, традициите, имаме и ракия във филма. Всички си казват на здраве, като се гледат в очите. Както и това да си сваляш обувките преди да влезеш в къщи. Просто изследвайте България, промотирайте България. Страната ви е много хубава. Има много красота, култура, неща, които хората от Великобритания изобщо не знаят.
3: Освен красота и култура, страната крие и големи изненади за англичаните.
5: За мен най-странното нещо тук е, че има мечки. Бях много шокиран. Имаше знаци за тях и хората носиха спрейове против мечки в някои райони.
6: Има толкова хубава общност в Смолян. Хората бяха толкова приятелски настроени, говориха си с нас по улиците. Чувствахме се много добре. Много хора ни питаха за филма. Чувствах се и в безопасност напълно. Не знам, но живея в Лондон и може би Джак усеща същото, за съжаление. Там нямаш тази привилегия. Не се чувстваш особено безопасно. Но тук, дори да се разхождаш през нощта, всичко е напълно окей.
3: Една нощ в Рила ще има първите си срещи с зрителите до края на годината.
4: Нашият монтажист качва файловете от снимките все още. И сега, докато си говорим, имаме около 10 терабайта материали. До края на годината всичко би трябвало да е готово за премиера. Искам да направим премиера тук, в България и една в Великобритания. И се надявам скоро филмът да има и своето продължение.
3: Чакай, има идея за продължение ли?
4: Да, искаме да се случи.
3: Уау, това звучи страхотно. Благодаря, че споделихте тази тайна с мен. Значи, както чухте, има идея за продължение.
1: Така.
3: Което ме ми стана много любопитно. И се замислих, къде би било най-подходящо за продължение на такъв тип поредица. Една нощ в Рила е първата част. Една нощ еди къде си. Между другото, да.
0: Ей, ти извинявай. Малко че е хуморно.
3: Ще разкажем историята на Мартин Нуза за това.
1: Ще се вдъхновим.
7: Или аз си представя... на българското Черноморие има един абсолютно изоставен комплекс, който е построен и зарязан.
1: Изречене, да.
7: Да, и там, там да, също може. Е кошум... за кошмар.
0: Има и нови, има и нови които никто.
3: Които също са...
1: А знаеш къде ми хрумна? Ако... търсим планини да са. Може би в Странджа ще му е интересно. Там е много мистично всичко.
3: Така е,
1: има
3: да.
1: Има места. Сега къде ще бъде интересно? Имам села, които са изоставени в Странджа.
3: Да, които няма само празни къщи.
1: Да, са много
3: да,
1: зловещи.
3: Да, това също би било добро. Значи да, една нощ в Странджа е втората част. Една нощ, според мен, на Черноморието е третата част, където сцените на ужас, като виж цените, примерно, виждаш цена на тераторията.
1: Да.
3: Е така, както в видеото показаха. И четвърта вече, пета, шеста, Дочев ще измисли къде да са следващите части.
0: Измислихме. В Петрохан казахме, да.
3: Да, в Петрохан също някакъв. Ще има част. Но да, много, много готини хора, които искат да промотират България, които харесват страната ни изключително много. И ми стана много интересно да видя филма, така че до края на годината го чакаме този филм на ужасите «Една нощ в Рила». Но има и още един хорър филм. Филм на ужасите, да не използваме чуждицата. BBC обяви анимация за най-травмиращия филм на годината, което е много странно, а именно Играта на играчките 5. И това е най-силният филм на ужасите на годината, защото почти 30 години след първата част излиза петата част на Играта на играчките. И това е супер любима анимация на моето поколение, въобще на всички, на родители, на деца, които сме били тогава. И сега вече някои хора от моето поколение отиват с децата си да го гледат този филм. И BBC обяснява, че това е така толкова травмиращо, защото темата на филма е, става дума за Бони, която е 8-годишна момиченце. Тя си играе с играчките, които са ни добре познатите, Бъз, Светкавицата, Уди и така нататък, но е много срамежлива и не може да завърже приятелства с други деца, само си седи така затворена вкъщи. И родителите, за да и помогнат така да се чувства по-приобщена в класа си, и купуват такъв детски таблет, тъй като приятелките от училище имат всички таблети и те си играят някакви онлайн игри и оттам се завързват познанствата, не толкова както едно време на детската площадка или някъде между блоковете и така нататък, докато си играят игри децата. И родителите купуват този таблет и обаче са много притеснени, че тя може да стане жертва на онлайн тормоз или на нещо друго. И
2: родители в реалния живот, докато гледат филма, изпитват така много травмиращи чувства и се чувстват много отговорни за това как да се справят с това, когато децата им трябва да навлязат в интернет пространството. И BBC обявява това за най-големия филм на ужасите на годината, защото предизвиква голям дебат. А и той филм е правен много дълго време, анимациите принципно, нали, много дълго време се правят, и когато идеята може би е била в зародиш, все още не е била толкова актуална тази тема за това дали децата под 16 годишна възраст трябва да са част от интернет пространството. И самия премиер на Великобритания Кир Стармър, малко преди да си подаде оставката, въведе закон за това, че от януари до година в Великобритания деца под 16 няма да имат право
1: да има социални мрежи.
2: Да.
1: То
2: да.
1: Това е забраната, да.
2: Да, да.
1: Еми, ние това сме го дискутирали. Е, тук е вече ролята на родителите, да. Не се справяме много добре, Оля.
7: Никога не съм си мислила,
1: нали?
7: Да не се залъгваме. Родителството, Яна, да ставаш всяка сутрин и да се чудиш днес в какво няма да се справиш.
1: Да, за съжаление, с телефоните и с електроните.
7: Не са направили Pixar един филм за матурите след седми клас, да е най-травмиращо. Това ще е най-големия
2: филм на ужасите, тотално, да. Абсолютно.
1: Иначе да, добре е да ограничаваме децата от електронни устройства.
2: Но под въпрос е, трябва ли да се намесва държавата или това да си остане решение на родителите?
1: Аз предлагам държавата да се намеси, явно сме безсилни. Родителите.
2: Явно, да. И дали ние сме по-зависими от телефони и социални мрежи, или пък децата ни могат да станат по-зависими?
1: Не, аз със сигурност мога да кажа, че съм зависима. Не се не ползвам само за работа вече, за почти нищо друго, но за работа ми трябва, факт е. Не мога да ги деинсталирам. Но с удоволствие би го направила.
2: Ами предстои да гледам. Много. Предстои да гледам Играта на играчките 5. Мен ми е много интересно, ми е много любима поредица, така че нямам търпение да го гледам, но явно предизвиква доста реакции в тази посока. И в Австралия
1: също... Пратим ли децата си на кино или не?
2: Да, според мен, да.
1: Да гледат ли?
2: Според мен, да, би им било интересно.
1: Добре.
2: И може би било образователно пък да научат нещо, зависи как са разказали тази история с таблета. Ли играчките ли гледаш или таблета, където.
1: Още трябва да купувам и таблет. Разбрах.
0: Яна, да, не се притеснявай, аз като малко съм гледал за куклата Чъки, виж ме сега днес.
1: За коя кукла?
2: Чъки.
0: Чъки!
2: Много свясно момче.
0: Свясно момче, винаги поздравявам.
2: Не ти е повлияло по никакъв начин.
0: Да, абсолютно, виж. Обаче да кажем една хубава новина. Не, че това не е хубава, просто е хорър новина.
2: Да.
0: Колегата Ясен Атанасов, който е актьор на щат в театър Българска армия, и самия той се похвали, е част от 24-я, ще бъде част от 24-я сезон на сериала, немския сериал
2: Соко Висмар.
0: Соко Висмар, да. Което е страхотно в главна роля в полицай Петков.
1: А, полицай ще е?
0: Полицай,
1: да.
0: Петков.
7: Тоест той ще си играе българин.
0: Да, може би българин, полицай Петков, може би българин ще играе, но нямаме търпение да го видим. Поздравяваме го, Ясен, пожелаваме му на добър час. Разбираме, че има и човек в сценарния екип.
2: Да, може да се върнете назад в сайта на Преди обед и да гледате интервюта с сценариста Влади Тинчев. Той е дългогодишен сценарист, един от екипа на сценаристите на този сериал. И така, сериалът е огромен хит в Германия. Това е един от най-любимите сериали, криминален. Всички семейно го гледат всяка вечер, така че това и на зрителите, да кажем, че наистина е огромен успех за български актьор, защото ще бъде в една от главните роли, дългогодишен сериал, обичан сериал, така че е много, много голямо постижение.
0: А пък сестра му Алиса Танасова също участва в редица немски продукции, така че бе, така,
1: хайде да ги каним.
0: Голямо семейство.
2: Хайде, като свършат службите, трябва да го поканим, според мен задължително.
1: Задължително. Добре, сега аз набързо да поканя хората да гледат какво? Майкъл Джексън филма, който гледах и съм екзалтирана, много плаках. Гледайте го, всички фенове на Майкъл от моето поколение. Ха-ха. Трябва да го гледат. Те ще го разберат. Те ще разберат този филм. Може би за по-младите не е толкова забавен. На мен ни беше много емоционално.
0: Напротив, и за младите
2: само много. Те ще разберат.
1: Защото са заслушали Майкъл като мен.
2: Ама виж, че сега поколението се е зариби пък наново по песните.
1: Добре,
2: на Майкъл Джексън.
1: Между вчера бях по улицата и момичетата зад мен пееха Майкъл Джексън, бяха Gen Z.
2: Еми ето.
1: Това ми хареса.
2: Значи да. Филма има ефект.
0: Да. Будно поколение, хората се вълнуват.
1: Така, гледайте филма Майкъл. Много ще ви хареса, ще видите музика, истории. Разбира се, утре преди обед.
0: Такова беше предаването, уважаеми зрители.
7: И преди обед, утре.
0: Грижете се за себе си, ако може, за някой друг, разбира се.

0: продължава разследването на тежката катастрофа на магистрала Тракия, в която загинаха две момчета, футболисти от школата на Славия. Какво казаха разследващите? Най-малко 32 жертви и 700 ранени след мощните земетресения във Венецуела.
1: Гледката беше като от филм на ужасите. Трябваше да се катерим по отломките.
0: Пожарникари от Любимец спасиха малки кученца, паднали в 6 метров кладенец. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Полицията и прокуратурата с първи разкрития за тежката катастрофа на магистрала Тракия, при която загинаха две деца от футболната школа на Славия и бащата на едното момче. С риск за живота в ямболската болница е съпругата на треньора Иван Терзийски, който също пострада. Дания Танасова се върна на мястото на инцидента с пътен експерт, според когото причината за удара е вероятно техническа неисправност на камиона.
2: С експерт по безопасност на пътя отиваме на фаталния 290 км. Търсим причините за удара, при който товарен камион разби мантинели и удари в насрещното лек автомобил. Първата версия на полицията – спукана гума.
3: Ако наистина тази гума беше гръмнала внезапно, би трябвало да има дори следи от заоран асфалт. Много сериозна, дълбока следа от джантата на товарния автомобил. Може да е някакъв проблем с задното окачване. Това също трябва да се провери и най-вероятно може би трябва да се започне от датата, когато е минал технически преглед.
2: Според експерта, мантинелите не са оказали съпротивление.
3: Основната причина за това тежко пътно-транспортно происшествие е недобрите мантинели. Такива мантинели на магистрала според мен не трябва да се поставят.
2: Треньорът Иван Терзийски, който също е бил в автомобила, е в шок и не си спомня нищо от удара. Загиналите деца са тренирали в Академията на Славия. Президентът на футболния клуб Венцислав Стефанов също твърди, че на кадри от инцидента се вижда как мантинелата не оказва никакво съпротивление на камиона, който връхлита колата.
4: Къде е отговорността на тези хора? Две ангелчета отидоха на небето, а жертвите по пътя стават все повече и повече. Ние обявяваме едномесечен траур. Но пък ви казвам, това с нищо не помага на семействата. Това по никакъв начин няма да промени безотговорността на тези хора, които се движат по шосетата.
2: От полицията и прокуратурата коментираха инцидента.
5: Имаме 20 наказания общо, 4 от тях са с акт за установено административно нарушение, съставени са наказателни постановления и по 16 от тях са глоби с фиш.
6: А за какво? За висока скорост?
5: Двете 5-5 са доста стари, 2006 и 2010 година. Това е едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неисправност през 24-та година.
7: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид включително и за спуканата гума, както излезе в медиите, всъщност няма такова потвърждение.
2: Лекарите в ямболската болница се борят за живота на 49-годишна жена, съпруга на треньора Иван Терзийски, който също е хоспитализиран, но без опасност за живота.
8: Жената е приведена при нас, оперирана е може би от пристигането след час по два, но с нощи се е наложило втора оперативна интервенция, защото показателите жизненно важни са спадали.
9: 24 часа след инцидента мантинелите все още не са възстановени. На мястото са поставени допълнителни съоръжения, които според пътни експерти правят преминаването през този участък още по-опасно.
2: А президентът на Славия заяви и че ще организират благотворителен матч в подкрепа на близките на загиналите.
0: Всичко по темата сега от Дания Танасова. Здравей!
10: Здравейте, да се върнем към акцентите от разследването. На първо място е важно да кажем, че мъжът е рецидивист на пътя. Шофьорът на камиона има 4 тежки произшествия на пътя, 16 по-леки, но от полицията не казаха. Въпреки нашите въпроси какви са тези по-тежки нарушения, стана ясно обаче, че той вече участвал в друго ПТП на магистралата, което е предизвикал сам за радост, без жертви, но с материални щети. Днес той ще бъде привлечен като обвиняем за предизвикване смъртта на пътя на повече от 2 лица. В момента е с 72-часова мярка. Предстои прокуратурата да поиска за него постоянна мярка задържане по стража. Назначени са множество експертизи, сред които е експертиза за състоянието на мантинелите на магистралата и дали те са били ефективни срещу подобен удар. Стана ясно, че шофьорът е карал с около 90 км в час. Говорим за шофьора на тежкотоварния камион.
0: Дани Атанасова с последна информация за тежката катастрофа на магистрала Тракия. И коментар по темата от вътрешния министър. Контролът на полицията няма да се осъществява с фишове, съставени от храстите, а с активни униформени на терен, каза Иван Демерджиев. Той призва Агенция пътна инфраструктура, областните пътни управления и общините да извършват незабавни проверки на стопанисваните от тях пътища.
11: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар, с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудят стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие. Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, трябва да прегледат съоръженията край пътя, трябва да прегледат сервитутите, трябва да прегледат знаковото стопанство много бързо. Това са действия, които незабавно трябва да бъдат извършени. В това число сцеплението на асфалта и в това число тревожното очевидно състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си.
0: И структурна рокада в МВР. Следващата седмица звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи ще бъде закрито. Там работят висши служители на ръководни длъжности, които по думите на Демерджиев са едни от най-високите заплати в министерството. Водещата световна новина. Жертви и мащабни разрушения в Венецуела след две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. Потвърдените загинали към момента са 32, но опасенията са, че броят може да нарасне до хиляди. Най-малко 700 души са ранени. Първият трус с магнитуд 7,2 е регистриран малко след 18 часа местно време. Епицентърът му е на около 21 км западно от Морон. Секунди по-късно следва по-силен трус с магнитуд 7,5, отново в района на Морон. Най-силно засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително щатите Ла Гуайера, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Щети има и в столицата Каракас.
12: Само с 40 секунди разстояние едно от друго. Мощните земетресения удрят по време на националния празник на страната, когато повечето хора са у дома. Трусовете са толкова силни, че сриват сгради на 168 км от епицентъра в столицата Каракас.
13: Имаше облак от прах и дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, гледката беше като от филм на ужасите. Трябваше да се катерим по отломките. От онази сграда видях само едно семейство да успее да излезе.
12: В град Гуайра, който е сред най-тежко засегнатите, живее Мария Мендоса. Разказва, че няма ток. В продължение на часове не е можела да се свърже с дъщеря си и внука си.
14: Беше много силно, имаше много разрушения на много места. Много апартаменти, които са разрушени, спаднали стени и има много изчезнали.
12: Спасителни екипи работят неуморно в търсене на оцелели. Очевидци разказват, че под руините се чуват гласове. Изпълняващия длъжността президент Делси Родригес обяви извънредно положение.
15: В щата Ла Гуайра истинска трагедия. Той се е превърнал в зона на бедствие. Има десетки срутени сгради и в момента работим усилено за спасителни операции.
12: Видео от момента на трусовете показва хора, бягащи по коридорите на основното летище на Венецуела, което се намира в Ла Гуайра. То е затворено заради разрушенията. Няколко държави, включително Съединените щати, изпращат помощ.
16: Америка е до народа на Венецуела в този труден момент и по разпореждане на президента Тръмп, Държавният департамент незабавно изпраща в Венецуела екипи за търсене и спасяване, медицински ресурси и хуманитарна помощ.
12: Регистрирани са повече от 20 вторични труса.
0: Още подробности за опустошителното бедствие от международния ни редактор Ния Козлева. Ния, здравей!
17: Здравейте! Започваме с информация от Българското външно министерство, откъдето съобщават, че към момента няма данни за пострадали и загинали българи. Трусовете във Венецуела са най-силните регистрирани в страната за повече от век. Според анализ на Американската геоложка служба има 44% вероятност броят на загиналите да надхвърли 10 000 и 30% вероятност жертвите да надминат 100 000. Властите съобщават за 15 срутени сгради, сред тях и 22-етажен блок в оживен квартал на столицата Каракас и многоетажен хотел в Лагуайра. Улиците в най-засегнатите градове остават изпълнени с хора, които са загубили домовете си или се опасяват от нови трусове и предпочитат да останат на открито. На много места няма ток, а транспортът е парализиран. Според експерти, една от основните причини за мащаба на разрушенията е, че много от сградите са построени през 70-те години, когато сеизмичните стандарти за строителство в страната са били по-ниски.
0: Ния Козлева с допълнителна информация за земетресението във Венецуела. Благодаря. През следващите месеци ще има множество земетресения с магнитуд 5 и дори 6 във Венецуела. Това коментира пред BTV Пламена Райкова-Цанкова, ръководител на департамента сейзмология към Българската академия на науките.
18: За този район са регистрирани и друг път такива силни земетресения. Там имаме няколко плочи, взаимодействие на няколко плочи на Карибската, заедно с Североамериканската, и поради тази причина е абсолютно нормално да се наблюдава такъв тип силни земетресения, каквито са и събитията от снощи. Това, което е малко по-различно, е, че обикновено земетресенията са повече в крайбрежните части, не толкова в континенталната част, което е земетресението с магнитуд 7 и 5. И може би за това разрушенията и съответно последствията ще бъдат много големи.
0: Останалите теми до този час. Остри реакции в парламента за представения вчера проект на бюджет 2026. Част от опозицията поиска още от сега той да бъде преразгледан изцяло. От Прогресивна България защитиха предложената от тях финансова рамка с мотива, че това е наследство от предишните правителства.
19: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани, и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4%.
20: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
21: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени, от нищо от това не се случва.
22: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: Сега към Добромир Ников, който е в Народното събрание. При представянето на бюджета вчера се получи разминаване между числата, които финансовият министър Гълъб Донев обяви, и публикуваните в самия бюджет по-късно. Добро, стана ли ясно каква е причината за това?
23: Отговорът, който получихме от Министерството на финансите, беше да имаме предвид само числата, които са заложени в официалното пресъобщение от тях, както и в средносрочната бюджетна прогноза. Така макрорамката, поне окончателния и вариант към този момент, тъй като тя може да бъде променена, когато бюджетът влезе между първо и второ четене, е дефицит в размер на 5,7%, което е равно на 7,2 милиарда евро. Това всъщност е най-високият дефицит от 2014 година насам в бюджет. Също така има ръст на брутния вътрешен продукт от 2,6%. Тук имаше разминаване спрямо първоначално изнесените данни от Гълъб Донев. Инфлацията пък ще бъде 4,3%. Как ще се напълни хазната и този сериозен дефицит? Предвиждат се мерки, които са за това държавните служители да започнат да плащат своите осигуровки още от 1 август в различен процент, а в следващите месеци от 1 януари до година да се включат също и служителите, които са в силовите ведомства към това да плащат изцяло осигуровките си. Също така ще поскъпнат поне такъв е анонсът, винетките и тол-таксите с 30% от 1 август. Вчера коментарът на Донев беше, че това все пак е само проект, но вървим в тази посока. Заради това и днес имаше критики в парламента, като очакваме ДПС да направят коментар. А Продължаваме промяната заявиха, че ще дадат брифинг за целия проект в 15 часа.
0: Добромир Николов, благодаря. Оставаме в парламента, където се обсъждат ключови промени в закона за съдебната власт. Там е Десислава Ризова. Здравей!
1: Добър ден и от мен от кулоарите на Народното събрание. Точно така, вече трети час тече дебата по промените в закона за съдебната власт. Основен въпрос на дебата е как точно ще се избира членовете на Висшия съдебен съвет и дали да има така наречената обществена квота, която предлага опозицията, т.е. юридически факултети, адвокатура, да могат да предлагат изявени юристи с изтъкнати качества. Управляващите обаче отхвърлиха тази възможност. Отхвърли се и предложението на опозицията депутатите да са длъжни да декларират, ако членуват в тайни общества, например масони, но така или иначе дебатът продължава и към този час. Вижте какво се случи в пленарната зала. Дебатът по закона за съдебната власт започна с критики от опозицията, че основните им идеи са били отхвърлени, като тази във Висшия съдебен съвет да има неутрални хора.
3: За съжаление, през годините тази обществена квота, това добро намерение, се изроди именно в партийна квота. Този порочен кръг ние се опитвахме да счупим.
1: Упреците на опозицията предизвикаха остра реакция от страна на управляващите.
4: Години наред политически партии осмисляха и продължават да осмислят съществуването си под флага на правосъдната реформа. Както министъра каза, това словосъчетание вече толкова се изпразни от съдържание, че е даже срамно да го изричаме. Част от вашите предложения са, бих казала, популистки.
6: Колкото и да е изтъркано и да се казва, че е изтъркана тази дума, съдебна реформа, няма как всички ние тук да не си отбележим следното. Този закон всъщност не е реформа. Този закон единствено урежда само избора на Висшия съдебен съвет.
1: Критики към идеята за обществена квота дойдоха и от други партии.
24: Аз ще ви дам един съвет. Можете да номинирате всеки, който прецените и да носите отговорност за тази номинация. Казвате, зад него ще стои целият юридически факултет на Софийския университет, например, зад определена номинация. Аз казвам, че няма да стои целият, а тези, които са събрали на общо събрание и са подкрепили определена номинация. Най-вероятно ще има и други, които ще бъдат против. И ние ще започнем да правим едни факултетни събрания, на които да се водят дебати за номинации, които, забележете, като влязат в Народното събрание, може и да бъдат отхвърлени. Това не ви ли звучи малко прекалено сложно?
25: Чухме цялата аргументация. Не е необходимо, нали, още и още да така настоявате практически чуждестранни агенти да имат достъп до номинациите на Българското народно събрание. Тук съм съгласен с господин Биков. Има достатъчно легитимност. Народното събрание се прави с този въпрос. Благодаря.
1: Дебатът продължава и към този час.
0: Пожарникари от Любимец спасиха малки кученца, паднали в 6 метров кладенец. С екипа помогна на животните ни среща Мария Георгиева.
26: Спасяването на малките кученца става посред нощ от 6 метров сух кладенец в имот, купен наскоро, разказва ни Русица Жишева. Двамата с баща и първо опитват сами да се справят, но неуспешно.
27: Опитахме и втори път пак с кофата, като сложихме вътре малко храна, нали, да ги заложим, пак не влизаха. Нямаше накъде и вече отидох до пожарната.
26: Почукахте?
27: Посред нощите, да, почуках на вратата.
26: Дежурният екип в пожарната веднага се отзовава на сигнала, без дори да се замисли.
28: Просто нашата професия е такава, че го изисква да съдейства бързо и професионално.
29: Видяхме кладенеца на колко е дълбок, сваляхме 3 звена на резултата стълбата, пуснаме вече вътре в кладенеца и колегата Франжилов просто е се наложи да влеза вътре да ги варя.
2: По принцип в кладенеца няма кислород долу на дъното и много трудно беше. Слизането беше много трудно.
26: Цялата операция продължава 30 минути. Кученцата са извадени едно по едно.
27: Ще ги кръстя на пожарни карти, защото наистина съм много благодарна. Защото аз много обичам животни.
26: Забити ви новините от любимец Мария Георгиева.
0: Завършваме с кадри на най-новото попълнение в зоопарка в Копенхаген. Това е бебе жирафче. От март насам това е третото бебе жирафче. Въпреки тази статистика, от зоологическата градина са много щастливи от раждането. Жирафите оцеляват все по-трудно в дивата природа и популацията им намалява, казват от управата на зоопарка. Това беше водещото до този час. Още новини на сайта ни btvnovinite.bg. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И добре.
4: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
5: Много си дал.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
5: Е, бра.
4: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
5: Супер е това.
4: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA.
1: Здравейте! Днес ще преобладава слънчево време в по-голямата част от страната. След обед обаче на места в планинските райони и в Източна България отново се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури остават близки до тези вчера, между 28 и 33 градуса. В София и Варна очакваме до 28, а по-горещо ще бъде в Пловдив, около 33 градуса. Вятърът е слаб, до умерен от изток-североизток, а атмосферното налягане е по-високо от средното за този период от месец юни. По северното Черноморие след обед също ще превали и прегърми, но на юг времето остава слънчево през целия ден. Максималните стойности са между 25 и 28 градуса, а морската вода е около 23-24 градуса. Времето в планините днес няма да е особено подходящо за туризъм. След обедните часове предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Малко по-прохладно е там, с температури между 15 и 22 градуса. На слънчеви часове ще се радваме и утре до обед. След това обаче в Западна и Централна България отново се очакват валежи и гръмотевици. Рискът от градушки в тези райони е висок. Вероятността за дъжд в събота и неделя е много по-малка. Започва и повишение на температурите, като понеделник ще бъде още по-горещо, с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Така се разделяме за сега. Желая ви хубав ден с програмата на BTV.

0: Добър ден, следват обедните спортни новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. 3 години по-късно Неймар отново с фланелката на Бразилия. В действие. 34-годишният футболист се появи в игра при победата на Бразилия срещу Шотландия с 3-0 на световното първенство. Неймар трудно сдържа емоциите си след първия мач за Сенесал 32 месеца насам.
1: Неймар беше една от най-обсъжданите теми преди Мундиала, като натиска върху Карло Анчелоти беше огромен. Италианецът го повика, футболистът се контузи малко преди старта на световното, но все пак се възстанови на време за последния матч от груповата фаза. В 76-та минута настъпи неговият момент, изпъстрен с бурни овации от трибуните. За 34-годишния Неймар това е четвърто световно първенство, а зад гърба си има 79 гола в 129 матча. Кариерата му обаче е изпъстрена с контузии и именно те му попречиха да запише повече матчове за националния отбор. За последно, преди двубоя с Шотландия, той беше на терена за родината си в световната квалификация с Уругвай през октомври 2023. Тогава къса кръстни връзки на левия крак.
2: Обичаме Неймар. Играл съм с него откакто бях на 15 и това е дълъг период, в който сме споделяли един терен. Той е един от най-добрите ни футболисти в последните 10-20 години. Щастлив съм да го видя отново на терена.
1: А след матча Неймар просто се отдаде на емоциите. Разплака се, прегърна жена си Бруна, дъщерите и сина си.
0: 6 световни първенства, 6 шанса, 6 мига на радост. Вратарят на Мексико Гиермо Очоа влезе с гръм и трясък в историята, след като се появи в игра в 78-та минута на двубоя срещу Чехия на световното първенство. Мексиканците победиха с 3-0 и с пълен актив гледат смело към елиминацията на Мондиала. На 40 години и 346 дни Очоа се превърна в първия вратар, участвал на 6 световни първенства, и в едва третият футболист в света успява да запише такова постижение. Другите двама едва ли ви изненадват – Лео Меси и Кристиано Роналдо. Вратарят, който прекрати кариерата си на клубно ниво, пък вече оглавява касацията за най-възрастен футболист в националния отбор на Мексико. Вече са ясни първите участници на 16 финалите на световното първенство. Домакинът Мексико завърши с пълен комплект от точки. Втори е отбора на Република Южна Африка, а Южна Корея остава с 3 точки. Именно Южна Африка ще играе с Канада в елиминациите. Кленовите листа останаха втори в своята група след поражението си от Швейцария с 1-2. Босна и Херцеговина се класират трети с 4 точки, а Бразилия и Марокко завършиха своята група с по 7. Но южноамериканците са първи заради по-добрата си гола разлика. Мароканците победиха Хаити с 4-2, Шотландия на трето място с 3 точки. Ясен е първият 16 финал, отбора на Южна Африка срещу един от домакините Канада. А на обновеният ни сайт btvsport.bg можете да видите как Лионел Меси отпразнува своя рожден ден в Канзас и да си припомните любимата му пица, която изненада мнозина. Славия ще организира благотворителен матч в подкрепа на близките на загиналите деца в тежката катастрофа на магистрала Тракия. В инициативата ще участват Левски и ЦСКА. Президентът на клуба Венцислав Стефан говори за трагедията в предаването тази сутрин.
3: В тежък пътен инцидент край Ямбол две деца от школата на Славия губят живота си. Бащата на едно от момчетата също загива. Сред пострадалите са и треньорът Иван Терзийски и съпругата му, която е в тежко състояние. Президентът на Славия Венцеслав Стефанов призова за промяна.
4: Нека те да бъдат символ на някаква промяна. Нещо да се случи, дай да края. Нещо трябва да се направи, разберете.
3: Президентът на клуба отправи апел и към властта.
4: Искам да ви кажа, че много разчитам на премиера и на министъра на вътрешните работи, че този път ще има някаква справедливост за тези хулигани по пътищата. Един път завинаги трябва да се сложи край. Разберете. Сега са нашите деца. Утре могат да бъдат децата на всеки един.
3: Славия преустановява участието си на турнира и ще организира благотворителен матч в подкрепа на близките на загиналите и пострадалите.
0: Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда на 5 септември. Волейболното шоу ще бъде излъчено пряко по BTV.
5: Здравейте, приятели на волейбола. На 5 септември искам да напълним залата. да направим един празник на нашия голям приятел Денис Алпаров. Той го заслужава, защото е ще остане великанът в българският волейбол. Искам да направим великолепно нещо. Всички гости да останат така възхитени от нашето гостоприемство. Теди, аз на 5 септември ще бъда с теб. Поздрави, чао!
0: А националният отбор по волейбол тази вечер в матч от Световната волейболна лига гостува в Любляна на Словения. Подробността на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме с пожелания за приятна следобед.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем – от поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 14, аз съм Алекс Донев. Спукана гума е първата версия на полицията за тежката катастрофа на магистрала Тракия, при която загинаха две деца от футболната школа на Славия и бащата на едното момче. Според експерта по пътна безопасност Николай Колев обаче при спукана гума би трябвало да има следи от заоран асфалт, а такива няма. И предлага друга версия – проблем с задното окачване. Сред причините за трагедията са и недобрите мантинели. Вътрешният министър призова Агенция пътна инфраструктура, областните пътни управления и общините да извършат незабавни проверки на стопанисваните от тях пътища. С риск за живота в ямболската болница остава съпругата на треньора Иван Терзийски, който също пострада, но е без опасност за живота. Остри реакции в парламента за представения вчера проект на бюджет 2026. Част от опозицията поиска още от сега той да бъде преразгледан изцяло. Според ГЕРБ, предложеният бюджет е политическо лицемерие и безотговорно отношение към доверието, което българските граждани са дали на първата политическа партия. От ПП посочват, че липсват всякакви реформи, а бюджетът е проинфлационен. От Възраждане също не виждат правителството да залага реформи. От Прогресивна България защитиха предложената от тях финансова рамка с мотива, че това е наследство от предишните правителства. Депутатите обсъждат ключови промени в закона за съдебната власт. И тук критики от опозицията. Недоволството е заради това, че основните им идеи са били отхвърлени, като тази във Висшия съдебен съвет да има неутрални хора. Според част от приетите вече промени в закона се въвеждат нови правила за избора на членове на Висшия съдебен съвет и се ограничават правомощията на кадровия орган при забавено обновяване на състава му. Сред основните промени са по-ясни критерии за оценка на кандидатите за ВСС, като ще се вземат предвид професионалната квалификация, практическият опит, общественият авторитет и нравствените качества. Специална комисия ще може да извършва проверки и да изисква информация от институции, общини, фирми и граждани. Водещата световна новина. Жертви и мащабни разрушения в Венецуела след две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. Над 150 са потвърдените загинали към момента, но опасенията са, че броят може да нарасне до хиляди. Около 1000 пък са ранените. Първият трус с магнитуд 7,2 е регистриран малко след 18 часа местно време. Епицентърът му е на около 21 км западно от Морон. Секунди по-късно следва по-силен трус с магнитуд 7,5, отново в същия район. Най-силно засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната. Щети има и в столицата Каракас. Трусовете в Венецуела са най-силните, регистрирани в страната за повече от век. Според анализ на Американската геоложка служба има 44% вероятност броят на загиналите да надхвърли 10 000 души и 30% вероятност жертвите да надминат 100 000. Местните власти съобщават за 15 срутени сгради, сред тях 22-етажен блок в оживен квартал на столицата Каракас и многоетажен хотел в Лагуайра. Улиците в най-засегнатите градове към този момент са изпълнени с хора, които са загубили домовете си или се опасяват от нови трусове и предпочитат да останат на открито. На много места няма ток, а транспортът е парализиран. Според експерти, една от основните причини за мащаба на разрушенията е, че много от сградите са построени през 70-те години, когато сеизмичните стандарти за строителство са били по-ниски. Времето. Предимно слънчево ще е времето днес. След обед на много места, главно в планинските райони и в Източна България, се очаква да превали и прегърми. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса. София около 28. Утре отново до обед ще бъде слънчево. После обаче в Западна и Централна България предстоят валежи и грамотевици. Висок е и рискът от градушки.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко. Още една реклама на Taxi Me for Business.
4: И слава Богу.
3: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
4: А, в такси съм.
3: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
4: За нас.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец. Yes. Започни на taximi.bg/business.
1: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Вие слушате предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! Поглед към съдържанието на предаването ни днес след 14.30. Ще говорим за това какви обекти са реализирани досега по програмата за граждански бюджети идеи за града в София. И също така, тъй като наближава момента, в който ще подаваме предложения за подобряване на градската среда, които да бъдат реализирани като проекти през 2027 година, как да мислим за пространствата в града, така че да подготвим по подходящия начин своите предложения за следващата година. Събеседник ще бъде координаторът на програмата Любомир Богданов. След 15 очаквайте среща с ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов, който спечели 4 приза за математика на надпревара в Съединените щати. След 16.30 ще направим музикална премиера на I Don't Wanna Lose You, новата песен на Рия, дъщерята на Мария Мутафчиева. За световното по футбол ще говорим с Огнян Гунчев, ще ни разкаже той и също така ще си припомним за Пон Ньов, онзи мост, който преди 40 години опакова Кристо, сега е пещера. Повече подробности в срещата ни днес. След малко ще погледнем към актуалните събития от страната, а сега нека да продължим с музика. Тук по BTV Радио.

Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Лятото сериозно напомня за себе си. Днес слънчево време, като на места главно в планинските райони, около и след обяд, също и над източна България е възможно да превали и прегърми. Максимални температури между 28 и 33 градуса, за София около 28. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала. Вие сте с предаването за града по BTV Радио. В разгара на лятото колко опасно може да бъде слънцето? Освен изгаренията, то може да доведе до трайни увреждания на кожата, преждевременно стареене и сериозни заболявания. Години по-късно злокачествените кожни образования нарастват значително през последните години. Разбрахме в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио доцент Ива Гаврилова, хирург и специалист по кожни тумори, коментира: повечето хора не обичат да се мажат със слънцезащитни кремове, но това е единствената ефективна защита, която можем да използваме през лятото и изобщо целогодишно. Тя допълни, че е най-добре да бъдем с шапка с козирка и слънцезащитен крем с висок фактор. Ако трябва да бъдем оптимални, разбира се, слънцезащитни дрехи, но не обичайните, а такива с специална УВ защитна материя с най-висока протекция. Те са подходящи за спортове на открито, работа на открито, разходки в гората през пролета и лятото, за плажа. Също така са добър вариант за децата, защото трудно можем да ги ограничим да

0: изгаряне тогава оставя спомен в кожата и нанася повреди, които в последствие могат да доведат до проблеми, каза още експерта интервюто с доцент Ива Гаврилова, хирург, специалист по кожни тумори. Можете да откриете на обновения сайт на BTV новините, също така и на BTV Plus в самото предаване тази сутрин по BTV и BTV Радио.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града и докато гледаме към катастрофата на автомагистрала Тракия, стана ясно, че камион е катастрофирал, като е скъсал мантинелата на магистрала Струма и е ударил лек автомобил. При инцидента има един пострадал. Това е информация от заглавната страница на BTV новините. По-рано през деня вътрешния министър Иван Демерджиев отправи критики заради летните ремонти по магистралите и заради очевидно тревожното състояние на мантинелите. Товарен камион без товар да премина през мантинелите е недопустимо. Трябва да се събудят стопаните на пътя, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Втори инцидент в рамките на денонощие, при който тежко товарен автомобил къса мантинела на магистрала. Сега се отправяме към случая от вчера, когато камион навлезе в насрещното и блъсна автомобил, в който пътуват петима души, трима възрастни и две деца. В катастрофата, за съжаление, загиват двете деца. Бащата на едното, треньор от Славия, съпругата му са в болница, като жената е в тежко състояние. В следващите минути от репортажа на кореспондента на BTV Дания Танасова ще чуете думи на пътен експерт, който казва, че е възможно да има техническа неизправност. Това е Николай Колев. Той коментира също така, че мантинелите не са оказали съпротивление. Ще чуете думите на президента на Славия Венцислав Стефанов, който казва, че клубът обявява едномесечен траур, и също така старши комисар Добрин Димитров, директор на областната дирекция на МВР в Ямбол, наблюдаващия прокурор Живко Илиев и на финала доктор Панайот Дамянов, директор на болницата в Ямбол. Ето подробностите в следващите 3 минути.
1: С експерт по безопасност на пътя отиваме на фаталния 290 километър. Търсим причините за удара, при който товарен камион разби мантинели и удари в насрещното лек автомобил. Първата версия на полицията – спукана гума.
2: Ако наистина тази гума беше гръмнала внезапно, би трябвало да има дори следи от заоран асфалт. Много сериозна, дълбока следа от джантата на товарния автомобил. Може да е някакъв проблем с задното окачване. Това също трябва да се провери и най-вероятно, може би, трябва да се започне от датата, когато е минал технически преглед.
1: Според експерта, мантинелите не са оказали съпротивление.
2: Основната причина за това тежко пътно-транспортно происшествие е недобрите мантинели. Такива мантинели на магистрала, според мен, не трябва да се поставят.
1: Треньорът Иван Терзийски, който също е бил в автомобила, е в шок и не си спомня нищо от удара. Загиналите деца са тренирали в Академията на Славия. Президентът на футболния клуб Венцислав Стефанов също твърди, че на кадри от инцидента се вижда как мантинелата не оказва никакво съпротивление на камиона, който връхлита колата.
3: Къде е отговорността на тези хора? Две ангелчета отидоха на небето, а жертвите по пътя стават все повече и повече. Ние обявяваме едномесечен траур. Но пък ви казвам, това с нищо не помага на семействата. Това по никакъв начин няма да промени безотговорността на тези хора, които се движат по шосетата.
1: От полицията и прокуратурата коментираха инцидента.
4: Имало 20 наказания общо. 4 от тях са с акт за установено административно нарушение. Съставени са наказателни постановления и по 16 от тях са глоби с фиш.
5: А за какво? За висока скорост?
4: Двете 5-5 са доста стари. 2006 и 2010 година. Това е... Едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неизправност през 24-та година.
6: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите, всъщност няма такова потвърждение.
1: Лекарите в Ямболската болница се борят за живота на 49-годишна жена, съпруга на треньора Иван Терзийски, който също е хоспитализиран, но без опасност за живота.
7: Жената е приведена при нас, опериране е може би от престигнато след час по-два, но с нощи се е наложило втора оперативна интервенция, защото показателите жизненно важни са спадали.
8: 24 часа след инцидента мантинелите все още не са възстановени. На мястото са поставени допълнителни съоръжения, които според пътни експерти правят преминаването през този участък още по-опасно.
1: А президентът на Славия заяви и че ще организират благотворителен матч в подкрепа на близките на загиналите.

Репортаж на Дани Атанасова за тежката катастрофа на магистрала Тракия. И отново напомням, докато говорим за нея, дойде новината за друг тежкотоварен автомобил, скъсал мантинела на друга магистрала Струма, отново навлязал в несрещното, отново ударил лек автомобил, този път само с ранен. При инцидента има един пострадал, както разбираме в водещата публикация на BTV новините. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. В следващите минути ще говорим за хода на реализацията на програмата за граждански бюджети «Идеи за града». В момента се осъществяват тези проекти, които бяха одобрени за финансиране и които променят облика на София. Какво се случва и какви последствия има това върху градската среда и качеството на живот в столицата? Любомир Богданов е координатор на програмата за граждански бюджети «Идеи за града». Добър ден!
1: Добър ден! Добър ден на вашите слушатели!
0: Нека да започнем с напредъка на реализацията на проектите, които столичната общественост реши да бъдат финансирани по тази програма за 2025 година, т.е. проекти, които се реализират сега. Какво вече е направено, по какво се работи, какво предстои?
1: Много от нещата са в процес още на процедурно изпълнение. Възлагане на договори, подписване на поръчки, процедури по ЗОП и така нататък. Но вече имаме първите няколко готови реализирани проекти и това са спортна площадка, стрит фитнес на открито в Мировяне, Нови Искър, и един цялостно реновиран градски площад в Банкя, на който се проведе едно така традиционно събиране. Тези идеи са реализирани благодарение на съвместната колаборация между районния кмет, Столична община и гражданите, които непрекъснато контролират и съдействат за реализацията на проектите. Предстои още няколко по-малки за изпълнение, но много значителни за местните общности. И съвсем скоро ще се направи една първа копка в Лозенец на изграждането на нов парк. Там процедурите течеха доста по-дълго време. И още няколко, които са пак от значителна степен за местната общност на квартално ниво, да кажем. Това са градски малки подобрения, като детска площадка, няколко пейки, такива, за които не се изискват специализирани обществени поръчки в този смисъл.
0: И така, всъщност, трябва да кажем, че проектите са или свързани с конкретен квартал, или общоградски. Това са две различни разклонения на програмата за граждански бюджети и идеи за града. Как тази програма създава една обща енергия за подобряване на градската среда с участието прякото на обществеността? Какво можем да кажем за ангажирането на обществото към подобряването на градската среда чрез тази програма?
1: Това е една директна форма за участие, което е така иновативно решение само по себе си. Последните гласувания, които привлече програмата, показа един резултат над 26 000 участника в гласовете, което означава, че все повече хора се включват и все повече хора разбират смисъла на самата и администрация. Тя е създадена за да служи на хората. В тази връзка гражданите пряко предлагат какво искат да се промени в квартала, в района, в града, и ние като администрация същевременно сме длъжни да изпълним техните желания. Разбира се, спазвайки всички нормативни изисквания, защото имаше и футуристични идеи, които не можем да изпълним, но много е важно прякото участие на самите граждани в процеса, защото това е, както казах, директната връзка между администрация и гражданско общество. Все повече ще бъде засилена, все повече ще бъде развивана, за да можем да превърнем и квартала, района и града в нещо по-добро от това, което сме свикнали.
0: Ако през тези проекти можем да прочетем желанието на хората за развитие на градската среда, как изглежда то според проектите, които са предложени, и проектите, които събират най-много гласове и съответно се реализират? Какво желаят хората да се случва в града, каква да бъде градската среда, изобщо как да живеем в София?
1: Това, което сме направили ние като анализ, е по-скоро 60% от идеите са инфраструктурни. Това са, както се изразих, детска площадка, ново алейно осветление, микропаркче, няколко пейки, няколко тенис маси, предимно в спортна инфраструктура и в подобряване на междублокови пространства. 35% от идеите са културни, като създаване на център за култура, събития на открито и така нататък. И много малка част са глобални идеи. Глобални имам предвид обхващат изцяло София. Да речем, едно велотрасе, подобно на зеления ринг, има още къде да се направи свръзка между Южен и Западен парк само по велотрасе. Такива глобални идеи все още липсват, тъй като това е напълно разбираемо. Всеки, като излезе от блока си, вижда пред блока кална пътечка, по която е вървял 10 години и сега иска да я подобри. Нормално е да мислят за такива неща, но ми се иска все повече да развием така истинските иновативни идеи, но има време за това. В крайна сметка нека оправим първо малките неща, за да можем да пристъпим една-две крачки по-нагоре. Като за целта предлагаме с моя екип увеличение и на бюджетните средства за изпълнение на програмата, тъй като се оказва, че в много от районите не достигат и те не достигат поради инфлационен прираст, поради различни фактори. А все повече граждани искат да се включат. За някои от идеите сме обмислили вариант, по който да се кандидатства по европейски програми, а не всяка идея, всяка година да се повтаря. Да речем, хората в един район са казали, ей, тук имаме пейка, но не са се класирали. Това общината вече го знае. Тя знае, че там хората искат това. Не е нужно всеки път да се повтаря едно и също. А това го обединяваме, за да може да го включим и в приоритетите на Столична община за следващата година.
0: И нека накрая да кажем, тъй като в момента проектите, които през 2025 година бяха избрани за реализация, се осъществяват. Но времето лети и съвсем скоро ще дойде момента, когато трябва да предлагаме проекти за 2027 година. Това ще се случи буквално след няколко месеца, както се провежда програмата през годините. Та в каква посока да мислят гражданите от сега, как да оглеждат градската среда, така че когато дойде момента за подаване на проекти, те да имат едно комплексно виждане за онова, което биха искали да се подобри в общата среда.
1: На мен лично ми се иска авторите на всяка една идея да подхождат така, както те сметнат за добре. Това е най-добрия вариант. Тоест, оглеждайки пространството, не е задължително да навлизат бюрократични особености, което всъщност е нашата работа. Те просто да кажат какво точно искат. Дали искат тук да се облагороди с растителност, или искат водно огледало да се направи, или фонтан, чешма. Всякакъв тип идеи, то затова и програмата, самата програма се казва идеи за града. Гражданите не бива да се интересуват от тези административни особености, когато дават своите предложения. Точно тогава се развихра и фантазията на хората и така можем да надграждаме за някои неща, които никога не бихме се сетили. Просто да видят какво липсва около тях и да го предложат. Това е най-добрият съвет. Дали глобално, дали на микрониво, дали на район, на квартал. Това е най-добрият съвет, който бих могъл да дам на гражданите. И имайте предвид, че малко по-рано ще стартира тази година кампанията, за да имаме малко повече време за обработка, тъй като имахме страшно много предложения. Кампанията също така ще е обвързана и с държавния бюджет, който съвсем скоро се надяваме да се приеме, за да може да се реализират възможно в най-кратки срокове всичките.
0: Програмата за граждански бюджети, идеи за града. Разговарях с Любомир Богданов, който е координатор на тази програма, която се реализира от Столична община. Благодаря ви много. Успех!
1: Благодаря. Благодаря. Успех на всички граждани.
0: Благодаря. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. И до новините в 15 остават 3 минути, през които ще бъдем с музика, а след това среща с ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов, който спечели 4 приза за математика в Съединените щати. И в повторение от предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио, 40 години по-късно, мостът Пон Ньов, който беше опакован от Кристо, сега е отново произведение на изкуството, този път като пещера. Повече подробности след малко в предаването Заграда по BTV Радио. Нека да чуем Дия с песента Нишан.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 15. Аз съм Алекс Донев. Остри реакции в парламента за представения вчера проект на бюджет 2026. Част от опозицията поиска още от сега той да бъде преразгледан изцяло. Според ГЕРБ, предложеният бюджет е политическо лицемерие и безотговорно отношение към доверието, което българските граждани са дали към първата политическа сила. От ПП посочват, че липсват всякакви реформи, а бюджетът е проинфлационен. От Възраждане също не виждат правителството да залага на реформи. А от Прогресивна България защитиха предложената от тях финансова рамка с мотива, че това е наследство от предишните правителства. Депутатите дадоха начало на съдебната реформа с ключови промени в Закона за съдебната власт на второ четене. Така се отпушва и процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. И тук критики от опозицията. Основните им идеи са били отхвърлени. Като тази в ВСС да има неутрални хора. След 5-часов дебат беше решено, че само депутатите ще могат да номинират членове на съвета от парламентарната квота. Тримата големи, главният прокурор и председателите на върховните съдилища няма да могат да се кандидатират за съдебни кадровици след края на мандата си. Отхвърлена беше идеята на опозицията кандидатите да декларират, ако членуват в тайни общества, като масонски ложи, например. И още от промените. Директорът на Националната следствена служба вече няма да е заместник главен прокурор. Утре, с последните текстове, за които днес времето не стигна, депутатите ще забранят на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да кадрува до избора на нови членове. Спукана гума е първата версия на полицията за тежката катастрофа на магистрала Тракия, при която загинаха две деца от футболната школа на Славия и бащата на едното момче. Според експерта по пътна безопасност Николай Колев обаче, при спукана гума би трябвало да има следи от зауран асфалт, а такива няма. И предлага друга версия – проблем с задното окачване. Сред причините за трагедията са и недобрите мантинели. Вътрешният министър призва Агенция пътна инфраструктура, областните пътни управления и общините да извършат незабавни проверки на стопанисваните от тях пътища. С риска за живота в ямбулската болница остава съпругата на треньора Иван Терзийски, който също пострада, но е без опасност за живота. Агресия в Пловдив. Баща на 3-месечно бебе е бил нападнат от младеж пред очите на съпругата и детето си. Извършителят се издирва. Агресията се случва пред множество свидетели край Пловдивския гребен канал. Потърпевшият е случайен пешеходец. С съпругата си разхождат 3-месечното им бебе в пешеходната алея, когато край тях профучават младежи на тротинетки. Те нападат и псуват младото семейство. Свидетел твърди, че въпросната група и друг път е била неадекватна. Потърпевшият подава сигнал на 112 и това кара групата с тротинетките да избяга, но полицията така и не се отзовава на място. Водещата световна новина. Нарастват жертвите след двете последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер в Венецуела. Над 160 са потвърдените вече загинали към момента, но опасенията са, че броят може да нарасне до хиляди. Над 1000 пък са ранените. Епицентърът на земетресенията е на около 21 км западно от Морон. Най-силно засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната. Щети има и в столицата Каракас. Трусовете във Венецуела са най-силните регистрирани в страната за повече от век. Според анализ на Американската геоложка служба има 44% вероятност броят на загиналите да надхвърли 10 000 души. Размерът на щетите тепърва ще се установява, като към момента властите съобщават за 15 срутени сгради, сред тях 22-етажен блок в оживен квартал на столицата Каракас и многоетажен хотел в Лагуайра. Улиците в засегнатите градове са изпълнени с хора, които са загубили домовете си или се опасяват от нови трусове и предпочитат да останат на открито. Хиляди са обявени за издирване. На много места няма ток, а транспортът е парализиран. Според експерти, една от основните причини за мащаба на разрушенията е, че много от сградите са построени през 70-те години, когато сеизмичните стандарти за строителство са били по-ниски. Времето. Предимно слънчево ще е времето днес. След обед на много места, главно в планинските райони и в Източна България, се очаква да превали и прегърми. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса. София около 28. Утре отново до обед ще бъде слънчево. После обаче в Западна и Централна България предстоят валежи и грамотевици. Висок е рискът от градушки.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването За града по BTV радио. Ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов спечели в Съединените щати историческо за България първо място в международен конкурс за гимназисти, конкурс за наука и инженерство. За да стигне до там, обаче, той премина през много сериозен етап на селекция, а още попреди това през задълбочено изучаване на математиката и развитие на собствен проект. Така че за пътя към успеха ще говорим в следващите минути с него. Здравейте, честити награди. Те не са една, две, три, те са четири.
1: Здравейте, благодаря.
0: И така, нека да разкажем за пътя до този международен конкурс.
1: Ами, Regeneron ISF е най-големият научен конкурс за гимназисти, т.е. за ученици на предуниверситетско ниво. Селекцията за него се осъществява на така наречения панаир на науката и иновациите, който се провежда около края на януари в България. Иначе в него се участва със собствен научен проект, който обикновено авторът или авторите са разработили по време на учебната година и може би лятото. Така че като цяло научната работа е доста дългосрочна, за разлика от, например, състезанията и олимпиадите, при които основното, може би, действие е по-скоро в самия ден на решаването на задачите. Разликата е, че при научни проекти няма такъв ден за решаване, а по-скоро е самото представяне на разработките, върху които е било работено в дълъг период от време.
0: Разкажете ни за темата, която изследвахте.
1: Моята тема се казва разрешимост на уравнения в елементарни функции. В най-общ план основният въпрос е дали когато имаме дадено уравнение, което е може би част от някакъв математически модел, описващ явление около нас, дали можем да изразим неговото решение чрез елементарни функции. Т.е. това са функции като аритметични операции, експоненти, логаритми, тригонометрични функции, сходни с тези, които се учат в училище стандартно.
0: И така, какво ви помогна да разработите на такова ниво вашия проект, че с него да спечелите цели 4 отличия?
1: В България има така наречения ученически институт по математика и информатика на БАН, в който може така, има няколко пъти през годината конференции или форуми също могат да се нарекат, на които учениците могат да представят през жури проекта си и освен това и да обменят идеи с други ученици, които също са правили проекти. Така че със сигурност самата общност в България е много сплотена, всички много си помагат и обратна връзка се получава от много места.
0: И така, нека да научим повече за тази инфраструктура, която е налице в България и която помага за постигането на тези успехи. Ето, вие сте ученик в Софийската математическа гимназия, говорихме и за Българската академия на науките и този институт, който е към академията. Изобщо един млад човек, който е тръгнал в пътя на науката, какво има на разположение тук, така че да постига такива силни, отличителни резултати в световен план?
1: В България наистина има много възможности за ученици, които искат да пробват да се занимават с наука. Има както ученически институт по математика и информатика, има и ученически институт на БАН, който не е ограничен само до математика и информатика, в него може да се участва и с други науки, например и история, философия, както и природните науки. Като цяло, наистина основната може би трудност, която виждам, е да се започне, т.е. първоначалният процес да се свърже човек с научен ръководител, да се избере тема и да се започне работа по нея, всъщност може би най-така организационно трудното. А пък вече оттам нататък Веднъж, щом се получи, мисля, че нещата вървят естествено. Тоест, важно е да се прояви самоинициативност и така проактивно да се търси информация от познати, от интернет за възможните конкурси и програми, на които може да се участва. И оттам нататък вече веднъж, щом се влезе в тази общност, и самите ученици се мотивират взаимно да се подобряват.
0: Каква е ролята на учителя в целият този процес на развитие и израстване? За какво сте благодарен на това, което научавате от своите преподаватели и конкретно вашия ментор?
1: Ами, може би в план от към проекта, научният ръководител всъщност му се казва и ментор. Тоест, това предполага и една по-всеобхватна роля на, може би, човек, който получава не само в научен план, ами като цяло за това как да се живее дори. Така че аз съм много благодарен на научния си ръководител Мирослав Маринов. Иначе съм получил помощи от много други места. Аз и благодарен съм много и на учителя си по математика в СМГ, Анатолий Гранчаров на СМГ, на всичките други институции, организации, от които съм получил много подкрепа, помощ, обратна връзка през годините до сега. Не на последно място и на самите ученици, с които заедно сме били на конференции, на форуми, и всъщност комуникацията с тях също е много обогатяваща, и то дори не само в чисто научен план, ами допринася много и за мотивацията човек да продължава да се развива и наистина да дава всичко от себе си.
0: Какво можем да кажем за онова, което математиката представлява сама по себе си? Мнозина я разпознават като една много трудна предизвикателна дисциплина. Какво ви е интересно в нея и изобщо как да мислим за математиката, така че да не се плашим от нея?
1: Ами аз не мисля, че в математиката трябва да има нещо плашещо. По-скоро това, което за мен е най-така било ценно още от началото, когато съм започнал да се занимавам с нея, е начинът на мислене, който развива, подходът към решаването на проблеми, на задачи, но това далеч не се ограничава само до стандартно познатите задачи, които, например, биха се дали в училище. Може би за мен даже по-ценното е, когато се правят, например, научни проекти, е, че се развива умението на човека сам да може да си поставя въпроси и хипотези и вече след това да може да ги изследва. Защото каквото и да си говорим, в училище самата природа на стандартизираните изпити и на контролните е такава, че се иска от теб да направиш, да възпроизведеш някакъв вече съществуващ резултат, който, нали, разбира се, е интересен, но е същото и на състезания, но някакси за мен поне се губи до голяма степен този откривателски дух, който всъщност може да открие един изцяло нов свят пред човека, ако реши наистина да го пробва.
0: Как математиката помага в живота изобщо? Как развива един човек? Как развива мисленето? Какво прави с един човек и начина, по който той, тя разглежда света, за да се живее по, така да го кажем, с цялата му условност, по-леко, по-лесно да се справи човек с житейските предизвикателства?
1: Като начин на мислене бих казал, че математиката развива по-аналитичен начин на мислене. Вече от към това как помага в живота ми, тя е навсякъде в живота. Това, както и ги има тривиалните примери, като това човек да си направи сметката колко са му парите за месеца и как да ги разпредели, така и разни по-дълбоки дълбоки мисли, може би, могат да изникнат от там. Аз виждал съм как дори ученици в, да кажем, първи клас могат да стигнат до много дълбоки изводи за, да кажем, симетрия и форми.

0: да си представи какво е щял да прави без това.
1: Много добре го описахте. Да ви попитам накрая пак да се върнем към това състезание в Съединените щати. Какви са наградите, които спечелихте и защо смятате, че така, какво ви е помогнало да стигнете до тези престижни 4 отличия?
0: Ами, в самата програма на Планира, понеже проектите са много, 700 и, между 7 и 800, те са разделени в 22 категории, така че на първо време човек се конкурира с останалите проекти в своята собствена категория, т.е. в моя случай това е математика. И всъщност аз спечелих първа награда на основното жури в математика и две специални награди от спонсорски организации, т.е. Американското математическо общество и Мила Алфа Тета. А вече след това измежду всички спечелили първи награди в съответните си категории се излъчват така наречените топ награди, сред които е и тази за млад учен, която спечелих. Иначе фокусът на такова събитие наистина не е толкова върху наградите, поне за мен. Той не трябва и да бъде, защото ако човек разчита само да печели награди, в даден момент това няма да се случи и психиката му ще се срине. А по-скоро важното за мен беше, че се създават условията да си комуникираш с много други млади хора, които искат, може би, да се развиват в науката. Тоест, и както идеите, които може да обмените на самия панир, така и контактите, които след това ви остават за цял живот, са много ценни. А иначе, от към подготовката в България, тя наистина си е доста, така бих казал, всеобхватна. Просто дори само броят на форумите, състезанията, панирите, на които се ходи, създават условия на човек да във всякакви различни условия да представя проекта си, да получава въпроси от журито и да реагира на неочаквани ситуации.
1: Благодаря много и още много успехи желая и дълъг път напред в развитието в науката.
0: Благодаря ви.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Разговарях в изминалите минути с един млад човек, който толкова силно и на толкова високо ниво представи България на ISEF в Съединените щати, Никола Веселинов, който завърши 11-ти клас в Софийската математическа гимназия. Вие сте с предаването за града по BTV Радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. 4 десетилетия след като Кристо и Жан-Клод опаковаха моста Пон-Ньов в Париж, артистът JR приема предизвикателството и превръща моста в пещера. И така ще изглежда той до 28 юни. Това е най-старият от всичките мостове в Париж. През септември 1985 година той е опакован от Кристо и Жан-Клод за 14 дни. И сега отново творческа намеса там, повече в следващите минути от репортажа на Десислава Минчева в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио.
1: Точно зад мен се намира Пон-Ньов. В превод, новият мост. Въпреки името му обаче, това всъщност е най-старият от всички 37 моста в Париж. През 1985 година, през септември, Кристо и Жан-Клод опаковат Пон-Ньов и така той само за 14 дни заживява един неподозиран, коренно различен живот на произведение на изкуството. Сега, 41 години по-късно, съвременният артист JR го превръща в пещера и кани зрителят да влезе вътре към корените на изкуството. Артисти от две различни поколения разказват две коренно различни истории за едно и също култово място в Париж. С разлика 41 години. Това е един репортаж, правен на 41 градуса по Целзий температура. Гледаме. Владимир Явашев, директор на фондацията Кристо и Жан-Клод, племенник на Кристо, е работил над 35 години с двамата артисти. 41 години след сензацията, която създават Кристо и Жан-Клод в Париж, обществото сега по-отворено ли е към мащабно изкуство в публично пространство?
2: Да, определено. То много, много, много по-отворено. И затова разрешенията за този тип проекти, както и за Триумфалната арка, са много по-лесни като разрешение заради естетиката, заради принципа на такива проекти, заради идеята на такива проекти, но от друга страна е по-сложно заради всичките регулации, които съществуват, които преди 40 години не са съществували. Както тук дори виждаме знаците за навигацията на реката, на Пон-Ньов, на Христо и Жан-Клод ги няма, но не успяха да ги... не им разрешиха, трябваше да ги върнат и да са там, например. Много други, има много други регулации, но иначе като обществото е много по-приемливо за проектите в публичното пространство.
1: От всичките ти години с Кристо и Жан-Клод, коя е държавата, обществото, възприятията на хората, които са най-отворени към изкуство в публичното пространство?
2: Последните поне 15-20 години, мисля, че навсякъде, в Италия както беше много... с кевето, но във Франция все пак имат, особено в Париж, имат друга връзка с културата и тук определено е много по-разбираемо, много по-лесно и много по... те са по-запалени за това да се случи. Не е само някаква някаква бюрократна работа, която трябва да се случи. Те наистина са запалени.
1: Владо, защо изобщо тръгна към JR? Защо този артист, когато изобщо почна да мислиш за 40 години и след Пон-Ньов?
2: Ами защо? Първо, той ми е приятел, познавам го от 15 години.
1: По приятелска линия?
2: Не, не, първо не, защото го познавам и ми е лесно да седна с него да пием едно кафе и да го обсъдиме.
1: Сега не, сериозно.
2: Не. Но също така той е един от които се сещам от малкото артисти, които на този мащаб работят в публичното пространство без да имат със самофинансиране. Сам да си организира финансирането, сам да иска да направи проекта. Не е да е поръчка обществена, не е да е поръчка от правителство или от институция. Ами той просто сам го прави по негово желание, което е много сходно с на Христо работата.
1: Не знам, самофинансирането.
2: И финансирането. Не
1: и
2: само,
1: рискът, и поемането
2: не, не
1: на
2: само
1: риска.
2: Не само финансирането. Точно това, което казваме, че не, това не идва от институция, не идва от държавна поръчка. Той идва само от желанието на художника да го направи това нещо. И той работи по този начин. Аз лично не се сещам за друг художник на този мащаб, който работи по този начин в момента.
1: В света или в Франция?
2: Не, в света.
1: В света няма.
2: Ако някой се сети, отворен съм за всяка идея.
1: И ти му предлагаш на JR преди 41 години Кристо и Жан-Клод опаковат моста и създават коренно различно място за две седмици. Но сега JR кани зрителя да влиза вътре, когато той ти казва пещера.
2: Не, това си е негово решение. Аз само това,
1: как реагираш ти?
2: Не, аз нямам... Художниците трябва да имат абсолютна свобода на това, което правят. Аз единственото, което му казах е преди две години горе-долу, му казах, като седнахме да говорим, че ще е супер, ако той иска да направи нещо като омаж, като препратка към Христо и Жан-Клод с по-нов. А останалата част е чисто негово артистично решение.
1: Когато ти каза пещера, реагира ли? Каза ли му нещо?
2: Не, защото тази тема с пещерата на него му е важна от години и това по някакъв начин, той даже говори, това е като това му е завършека по някакъв начин на неговия период в пещерите. Той направи в до операта, в Лувъра също, като проектът е свързан с пещера, операта също беше свързана с пещера. И за него това е той от Платон до Фройд, може с пещерата, от създаването на човешката цивилизация може да се връзва пещерата. Така че това е... Но това си е негова посока и негово решение, което никой художник него не трябва да им казва какво трябва да правят или не. Да и Христо и Жан-Клод, работата особено винаги е била свързана с тази артистична свобода.
1: Моля те, един паралел. Христо и Жан-Клод са артисти, които винаги са приемали, че техните произведения ще живеят само няколко дни. А какво отношението на JR към изкуството, което всъщност си отива завинаги, след като е живял само няколко
2: дни? То при него е даже за няколко часа са били повечето проекти, които те, защото те много правят тези пейстинг с хартия, които са те, ако завали един дъжд, изчезват след 2 часа. И това винаги си е било част от работата му. Той, все пак JR започва като... стрит артист, той не е като там на български, да ли си кажа, уличен артист, където прави графити някъде и след 1-2 дни или по-малко
1: вече
2: дори,
1: няма, да.
2: Може някой да отишъл и да написал нещо друго отгоре и да направи. Затова, че това при него е абсолютно нормален процес.
1: Две коренно различни поведения, 41 години разлика, трансформират едно и също култово място в Париж, най-старият мост в Париж, разказвайки две коренно различни истории. Моля те, кажи ми онази история преди 41 години, каква беше и историята днес?
2: Аз не съм бил там, аз съм бил в...
1: Бил си на 12.
2: На 12 в България за Желязната завеса.
1: Каквото ти е разказал
2: Христо? Не само Христо, майка ми и баща ми са били тук, аз спомня, като те идваха. Виждал съм снимки и така много неща, но най-интересното и защо Христо избира по-нов е, че по-нов е най-стария мост в Париж, както ви каза, и е най-рисувания мост. Той е едно време е бил както фигурите днеска на Айфелвата кула, навсякъде ги има. По-нов, много художници се от големи до всякакви, до улични художници са го рисували. И даже в Париж ще има оказване да не си художник на по-нов, защото означава, че си много комерциален, че си продадеш нещата, които
1: правиш. Най-рисувания.
2: Да. И Христо винаги казваше, че в продължение на столетия по-нов е бил субект на изкуство. Той е, защото всички са го рисували и той е бил субект на изкуството. Но за 14 дни, септември 85-та година, той става обект на изкуството. И както и в момента, пак също е обект на изкуството. И това, според мен, е много, много хубаво за самия мост и е хубаво прочит на цялото.
1: Има една чудесна история. За да се реализира проекта на Христо и Жан-Клод, той се намесва в най-висшите кръгове на френската политика. Моля те, този анекдот.
2: Не, то не е анекдот. Той винаги цитираха, че това е най-трудният проект за разрешение, който си имали, защото тогава Митеран е президент на Франция, а Ширак е кмета на Париж. И трябва да имат разрешение и от двамата. Обаче и Ширак първоначално дава разрешението, но после неговите съветници казват, че той всъщност не трябва да е съгласен с Митеран по никаква линия, защото той иска да се кандидатира за президент. И връщат обратно разрешението и с много стресова ситуация било за тях тогава, но да, това било... Това се вижда и във филма на по-нъв за Христо, който се казва Христо in Paris. И те са били по някакъв начин като пинг-понг топка на този матч между тях двамата.
1: Кога един такъв проект в публично пространство е успешен?
2: Когато хората, които виждат в нарекохме моста на Джея, или каверна на Джея, пещерата на Джея. Те обикновено, от голяма част от тези хора не се интересуват от изкуство. Те не са хора, които ходят по музеи, галерии и така нататък. А случайно, минавайки, просто идват и са сблъскани с това нещо. И дали го харесват или не, че само има дори този разговор, това е винаги било много важно за Кристоф Жанкор. И всъщност, аз много често цитирам Майк Блумбърг, който казваше: ако не ви харесва, е временно. Ако ви харесва, пак е временно.
1: Да, временно е и му остават още точно 5 дни живот.

0: среща с Владимир Явашев, директор на фондация Кристо и Жан-Клод, който разказва за новия мост Пон Ньов в Париж, превърнат в пещера. Интервю на кореспондента на BTV Десислава Минчева. Репортажът беше излъчен в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио и към него можете да се върнете на BTV новините. 6 минути остава до 16. След малко световното по футбол, след това премиера на нова песен на Рия, дъщерята на Мария Мотавчиева. Останете с предаването Заграда по BTV Радио.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Започваме с водещата световна тема. Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас. Трусът е най-силният в страната от повече от век. Най-малко 32 души са загинали, а над 700 са ранените. Това съобщи временния президент на страната Делси Родригес. Тя обяви извънредно положение. Основният трус е бил регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре, гъсто населен регион. Само 40 секунди по-рано районът бил разтърсен от земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер. След това са регистрирани и близо 20 вторични труса, които били усетени на територията на цялата страна, както и в почти цяла Латинска Америка. Най-сериозни щети са нанесени в района Алтамира, където са рухнали жилищни обществени сгради. Летището Симон Боливар в град Майкетия, близо до Каракас, е затворено заради разрушения. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. У нас шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия вчера, е задържан и предстои да му бъде повдигнато обвинение. Мъжът ще отговаря пред закона за нарушаване на правилата за движение, довело до смъртта на две и повече лица, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянното му задържане под стража. Това съобщи прокурор Живко Илиев от окръжната прокуратура в Ямбол на брифинг на разследващите днес. Инцидентът стана вчера по обед. Товарният автомобил се движил в посока София, когато водачът загубил контрол над управлението, преминал през мантинелите и се ударил, движещ се в насрещната лента лек автомобил, пътуващ към Бургас. В колата имало петима души, две деца и водачът са починали на място, а другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, като лекарите се борят за живота им. Водачът на камиона е невредим и първоначално е задържан за 24 часа. Мярката му ще бъде удължена до 72 часа. Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание от 5 до 20 години затвор, уточни прокурор Илиев. Ще бъдат издадени още две нови заповеди за събаряне на незаконни постройки в Баба Алино, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Подписването им вероятно ще е още утре. Отново става дума за сгради, в които не живеят хора. Миналия петък Коцев разписа първите 12 документа за премахване на незаконни обекти в комплекса Форест Клуб. Очаква се общия брой на заповедите да достигне 100.

0: Предимно слънчево предстои да бъде времето днес. След обед на места, главно в планинските райони и в източна България, се очаква да превали и прегърми. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Кандидатствайте в Technovators League. Национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: световно първенство по футбол. Светът е футбол, а най-интересното слушаме всеки ден тук по BTV Радио до последната минута с Огнян Гунчев, заедно с Зора. Там, където добрата техника е сигурна победа.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Това е до последната секунда, рубриката, в която всеки ден ви разказваме най-интересните истории от Мондиал 2026. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Световното вече навлезе в най-интересната си част. Групите започват да се разплитат, първите мечти се сбъдват, други вече приключиха, а всяка изминала среща носи нови рекорди и изненади. Днес ще ви разкажем за една африканска приказка, за голямото завръщане на Неймар, за поредния футболен урок на Мексико и ще хвърлим един поглед към вече очертаващите се осми на финални сблъсъци. Камачовете от последното денонощие, един от фаворитите за спечелването на Мондиал 2026, Бразилия спечели група 3. Селесао, водени от Карло Анчелоти, окупираха върха след 3-0 срещу Шотландия в Майами, като се възползваха от груби грешки на съперника. А 3 години по-късно видяхме и Неймар, отново с фанелката на Бразилия. Повече за неговия път слушаме сега от Валери Генов.
4: Неймар беше една от най-обсъжданите теми преди Мондиала, като натиска върху Карло Анчелоти беше огромен. Италианецът го повика, футболистът се контузи малко преди старта на световното, но все пак се възстанови на време за последния матч от груповата фаза. В 76-та минута настъпи неговият момент, изпъстрен с бурни овации от трибуните. За 34-годишния Неймар това е четвърто световно първенство, а зад гърба си има 79 гола в 129 матча. Кариерата му обаче е изпъстрена с контузии и именно те му попречиха да запише повече матчове за националния отбор. За последно, преди двубоя с Шотландия, той беше на терена за родината си в световната квалификация с Уругвай през октомври 2023. Тогава къса кръстни връзки на левия крак. А след матча Неймар просто се отдаде на емоциите. Разплака се, прегърна жена си Бруна, дъщерите и сина си.
3: В другия двубой от тази група Мароко спечели с 4-2 срещу Хаити след обрат. Хаити показа страхотен футбол и поведе на два пъти над силния отбор на Мароко, но служебният африкански шампион стигна до 2-2 до почивката. През втората част Мароко взе своето с голове на резервите Рахими и Жасим Ясин. Така Бразилия спечели групата с 7 точки, с колкото и Мароко, но атласките лъвове имат по-слаба голова разлика. Шотландия с 3 точки очаква да разбере дали ще участва в елиминационната фаза. Британците обаче с едно отбелязано и 4 допуснати попадения, което ги поставя в неблагоприятна позиция и по всяка вероятност няма да намерят място в фазата на елиминациите. Осостана Хаити написа своята приказка и отпада с достоинство от това световно първенство. 6 световни първенства. Вратарят на Мексико Гилермо Очоа влезе с гръм и трясък в историята на футбола, след като се появи в игра в 78-та минута в последния матч на своя отбор от груповата фаза на Мондиала, победата с 3-0 срещу Чехия.
5: Със стъпването си на терена той се превърна в първия вратар, участвал на 6 световни първенства и в едва третият футболист в света успявал да запише такова постижение. На 40 години и 346 дни кадравият страж сякаш винаги е пазил за Мексико. Вратарят вече оглавява класацията за най-възрастен футболист в националния тим на Мексико, като с появяването си на терена преди часове подобри рекорда на Рафа Маркес, който игра срещу Бразилия през 2018 година на 39 години и 139 дни. Само още двама футболисти в света са получавали повиквателни за 6 световни първенства. Едва ли ще се изненадате, че това са Лионел Меси за Аржентина и Кристиано Роналдо за Португалия. Очоа дълго ще държи този рекорд при вратарите, тъй като и германската легенда Мануел Нойер няма 6 повиквателни за световни. По време на дългата си кариера мексиканският страж завърши треньорски курс. Той е сред основателите на Асоциацията на мексиканските футболисти и има дял в платформа за слушане на музика.
3: И така Мексико завърши на върха в първа група с пълен актив от 9 точки, след като последния си мач победи Чехия. Второто място изненадващо е за Република Южна Африка, която преди днешните срещи беше последна с една точка. Бафана Бафана обаче победиха Република Корея с 1-0 и се класираха директно, което е първо тяхно преминаване в фазата на елиминациите и изпратиха корейците трети, за да чакат развоя на другите групи. На световните финали първите два отбора от всички 12 групи продължават към фазата на елиминациите, докато 8 от всички трети класирали се също отива там. Това означава, че Мексико чака един от третите отбори, докато Република Южна Африка ще играе със състава на Канада на 28 юни на стадиона в Инглгуд, Калифорния. Вече сме наясно с участниците в елиминациите на световното първенство в 3 от 12-те групи, след като си изиграха всички мачове от тях. В битката за трофея със сигурност продължават Мексико, Южна Африка, Швейцария, Канада, Бразилия и Мароко. Като трети отбори, шанс за следващата фаза имат Южна Корея, Босна и Херцеговина и Шотландия. А в следващите часове време да сложим точка и на още три групи. Ето какво предстои. В група е от 23 часа българско време играят Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Без съмнението Германия си свърши работата и вече има две победи. Това поставя Бундестима сред сигурните участници в елиминациите, които започват от неделя. Но пък другите отбори в групата ще треперят до последно. Кот д'Ивоар има 3 точки, а Еквадор и Кюрасао с по една. В група F в 2 часа през нощта се срещат отборите на Тунис и Нидерландия, Япония, Швеция. Олетата изглеждат като спокоен участник в предстоящите битки за трофея, особено след като им предстои мач с Тунис, който претърпя тежки поражения. Япония обаче също е с 4 точки, а Швеция е с 3 и двата отбора ще дадат всичко от себе си до последната секунда. В група D утре сутрин в 5 часа българско време са срещите Парагвай, Австралия и Турция, Щатите. И в тази група имаме сигурен участник в елиминациите. Домакините от Щатите са с 2 победи и по-спокойно ще гледат към срещата с Турция. Друг от сигурните изпадащи от мундиала. Австралия и Парагвай пък са с по 3 точки и ще направят всичко възможно да прибавят още 3. Груповата фаза навлезе в решителните си дни, когато всяка точка тежи, всяка грешка може да бъде фатална, а всяка победа – билет към мечтаните елиминации.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. В следващите минути ще представим нова песен предпремиерно, защото песента съвсем скоро ще бъде налична във всички дигитални платформи. Това е I Don't Wanna Lose You на Рия, която е тук при нас. Здравей, добре дошла.
1: Здрасти, добре заварили.
0: Обичаме да правим премиери, а пък да правим предпремиери е още по-специално, защото нашите слушатели ще чуят сега песента за първи път в ефира на BTV Радио. Вече утре ще могат да я слушат навсякъде, че да гледат и видеото към нея. И така, да разкажем първо за самата песен, която идва с посланието, че винаги трябва да оценяваме колко скъпоценен е човека, който е до нас, че той е специален, че не случайно е до нас, защото ни завършва и ни дава всичко, което така ни е нужно, за да се чувстваме цялостни. Изобщо едно много красиво описание на тази връзка в любовта, която ни изгражда самите нас, правите в тази песен.
1: Точно така, толкова хубаво беше това описание, даже не знам какво да допълня. Много се радвам рано, че явно съм успяла да предам правилно смисъла, тъй като наистина това беше в моето сърце, в моята глава, когато писах тази песен, така че съм изключително щастлива да го чуя и от друг човек, казано по този начин. Песента е много енергична, много приятна. Според мен това е правилният момент за нея да я представим, тъй като почва лятото, а лятото трябва да бъде точно такова, цветно, енергично, пълно с усмивки, луди неща и така нататък. Така че се надявам на хората наистина да им хареса и да усетят тази енергия.
0: Да, тази енергия на любовта, която е движеща сила, и на тази споделеност, наистина, вълшебството на миговете, когато имаме до себе си човека, който би могъл да бъде мечта, но той и тя е реалност.
1: Всъщност. Абсолютно, абсолютно.
0: И така, и самата песен е завладяваща, както е завладяваща любовта сама по себе си. Много често, когато става дума за такова искрено споделяне, възниква въпроса дали това е по действителен случай.
1: Ами всъщност да, но не е нещо драматично. Аз по принцип съм много емоционална личност, но тока артисти.
0: Нормално.
1: И отгоре на всичко това съм и огромен инат, което може да е огромна, много лоша комбинация понякога. И не съм особено добър събеседник, когато става въпрос за някакви див спорове. И особено когато съм много емоционална, може да стане страшно положението, и точно затова много оценявам моментите, в които човек от среща може да види, че може би просто един от тези дни, няма значение, но просто го поставя по някакъв начин дори пред себе си и по някакъв начин казва, всичко е наред, няма проблем, нали ще се справим, и просто това е изключително ценно. Много е важно да ценим хората, които са до нас и които наистина ни обичат, и съответно да им отвръщаме със същото обратно.
0: Да, и да знаем, че има мигове, които отминават, ако те са натоварени с драматичност, и същевременно мигове, които отминават, ама те са толкова ценни, че трябва да ги задържим. Трябва през цялото време да държим вниманието си върху тях, тези мигове на взаимност, на топлина и на разбиране. Така че да, всичко да е ясно с един поглед от едно движение. Песента ще има и видео, което аз не съм гледала. Ето, песента съм слушала и мога да я коментирам, но какво да кажеш за видеото?
1: Видеото го снимахме отново с прекрасните Васил Стефанов и Стефка Николова. Получи се изключително весело, изключително цветно. Ще се види утре. Отново сме с момчетата от групата, с Вик

0: автор Адриан и Филип. И всъщност във видеото хората ще видят как протича една репетиция, как се разбираме заедно, как свирим заедно и всъщност как изглеждаме, когато правим това, което обичаме. А именно, много сме енергични, много сме щастливи и наистина е много свежо, така че се надявам се да им хареса наистина. И е снимано в легендарното студио Балкантон. Все пак беше изключителна чест. Много се зарадвахме, че имаме възможността да отидем там. И наистина се получи много готино.
1: Да, едно място, което е напоено с музика и с изкуство. Както виждам по снимките, как идва баланса между музиката и визията на музиката, т.е. как едното преминава в другото, още повече за теб като визуален артист, със сигурност този преход е много лесен или може би то няма преход, то всичко е едно цяло?
0: Бих казала, че повече е едно цяло, може би наистина, но и зависи от самата песен, тъй като ако е по-нежна песен, съответно би отивало по-нежен аутфит, по-нежна визия, по-нежна атмосфера, някакъв различен тип бекграунд. Докато при тази енергична песен просто беше ясно, че ще има много скоци, много вълнение, много луди сцени и така нататък, така че самата песен си носи енергия.
1: Която е пресъздадена вече и в образ и която утре ще достигне до своите слушатели и зрители. Казах в началото, че тази песен намира своят точен момент в началото на лятото. Какво лято ти предстои на теб?
0: Изключително вълнуващо всъщност. Ще свирим на Лозана Фест на 17 юли.
1: Край Габрово.
0: Точно така. Така че хората ще могат да дойдат и да чуят песента дори на живо, както и дори авторски песни и някои любими кавери също. След това ще свирим също така на 12 август в Сливен, на Деня на младежта, което е страхотен повод да се съберем и да празнуваме с добра музика. И всъщност надявам се да имам време да отида до морето. Тайничко се надявам. Но ще бъде изпълнено и с много нова музика, проекти за университета, тъй като в момента трябва да правя дисертация също така. Но да, цветно лято.
1: Каква е темата на дисертацията? Може ли да я обявим? Ти учиш анимационно кино, нали така?
0: Да.
1: В Лондон.
0: Да, уча компютърна анимация и всъщност в момента трябва да си избера финален проект, който е в процес на работа. Но минавам през много-много идеи и тъй като в последния момент някакви неща се обединяват, правим допълнителни проекти и се случват едни умешваници, в които просто трябва да седна и да взема решение какво точно искам да направя. Но сигурно ще бъде свързано нещо с видеоигра. Това мога да кажа сега.
1: Ще чуем I Don't Wanna Lose You след секунди, но преди това музиката, текста са на...
0: На Рия, мои са.
1: И двете, и музика, и текст. Да. Как участва бандата в създаването на музиката?
0: Ами, всъщност в момента работим по неща заедно, докато отначало и I Don't Wanna Lose You са повече песни, които аз вече бях написала и малко ги включих в последствие, но съм много щастлива, че всъщност можах да ги споделя с тях, тъй като те бяха перфектният завършък на цялостната картинка и много си ги обичам момчетата, така че без тях няма накъде.
1: Перфектно. Завършим каквато, нали, какъвто ни дава любовта в живота, във всяко едно отношение. Как тече енергията в групата? Какво определя взаимоотношенията между вас и движението напред като една цяла музикална общност?
0: Ами ние всъщност сме много близки. Ние се познаваме от много години и всъщност повече сме, да кажем, приятели, отколкото колеги. Събрали сме се да правим нещо, което обичаме заедно и да се забавляваме и да споделяме хубави моменти, така че няма как при тези условия да просто да не се получават хубави неща. Аз съм с мисленето на това, че когато нещо се прави с желание и с добри емоции, винаги ще стане хубаво. Заедно се разбираме супер, защото реално имаме доста сходни виждания за музика, вкусове и така нататък. И е... Как да кажа? Хубавите неща стават лесно.
1: Виждам на илюстрацията към песента.
0: Да.
1: Един интересен пейзаж, къде е заснет този
0: това
1: кадър.
0: Това е снимка от миналото лято всъщност, когато свирихме на един концерт на Трап, който организираха през лятото. И това буквално е снимка, която си направихме след като слязохме от сцената, но толкова много ми хареса, изглежда толкова лятна, толкова напоена с позитивна енергия и слънце, че просто бях сигурна, че това е подходящата снимка за тъмнел на клипа всъщност.
1: Какви сцени обичате? На какви сцени се чувствате добре? Пред каква публика изобщо атмосферата на това живо поднасяне на музиката, как можеш да опишеш идеалната?
0: Обичам, когато хората са отпуснати, когато се усмихват, защото аз много обичам да се усмихвам и много обичам да си общувам с тях, да си говоря с тях. И обичам, когато усещам, че усещат музиката, която правим. Без значение дали са авторски песни, без значение дали е кавър. Просто да усещам тази интимност помежду ни, когато аз пея, когато свирим и те, че поемат тази позитивна енергия. Това е за мен най-милото усещане. Даже наскоро имах едно участие в Лондон, в един бар, и беше изключително мило, защото дойдоха и мои приятели, но имаше и случайни хора, които просто си бяха в бара и просто се получи много хубаво. Всички пяха, забавляваха се, беше изключително мило и просто тези моменти са наистина много ценни.
1: Защото са споделени.
0: Точно така. Музиката обединява.
1: Рия, слушаме сега I Don't Wanna Lose You. Благодаря много.
0: И аз много благодаря.
1: И щастливо лято.
0: Подобно.
1: Вие сте с предаването За града по BTV Радио.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране –

0: важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

Така, достигаме до края на срещата си за днешния ден в предаването Заграда по BTV Радио. В предаването Лице в лице след новините в 17. Днес гостуват заместник-председателят на ДСБ и депутат Йордан Иванов и председателят на Величие Ивелин Михайлов. А в 18 е важното казано на глас с водещ Лили Ангелова. Темите за днес: Комисията за защита на конкуренцията отмени обществената поръчка за проектирането на Национална детска болница, след като установи редица нарушения. Кога ще се построи това лечебно заведение? Разговор с Надежда Цикулова, част от инициаторите на движението за истинска детска болница и член на Обществения съвет за нейното изграждане. И още по темата за това каква част от доходите си харчим за храна, събеседник Виолета Иванова от КНСБ. Аз съм Светослав Николов. Желая ви прекрасна вечер. Останете с предаването, останете с програмата на BTV Радио, която сега продължава с музика до новините в 17.

0: Шофьорът на тира от катастрофата край Ямбол има 20 нарушения и още 2 инцидента на пътя. Пред БТВ говори сестра му. Две последователни земетресения разтърсиха столицата на Венецуела. Най-малко 164 вече са жертвите, а 971 са ранени. Отстраниха директора на НДК. Кои са основните мотиви на културния министър? Цигарите поскъпват още от август. Каква е причината? Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Окръжната прокуратура в Ямбол повдигна обвинения на шофьора на товарния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия. 53-годишният мъж е задържан за 72 часа и обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и 2 9-годишни деца. Той вече има 20 нарушения на пътя, разкриха разследващите, а само пред BTV сестра му каза, че брат и не е убиец и изрази съболезнования към семействата на жертвите.
1: Във фаталния ден шофьорът на камиона Енчо Динев превозва зърно до Бургас. На връщане камионът е празен. Според сестрата на задържания, той пука гума, влиза в насрещното и удря колата.
2: Спука напред на лява гума и то се вижда. Той е извит камиона, вие виждате по снимките, той, кабината е извита, ремаркето му навлиза. Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно. Много е трудно, разберете. Не, убиец, брат ми. Брат ми на мравката прави път. И на мравката толкова е добър. Искрени и сърдечни съболезнования. Жалко за тези малки душици. Аз също съм майка.
1: Сестрата на шофьора твърди, че брат е отговорен и с голям опит. Веднага след инцидента звънал на съпругата си.
2: Той е звъннал по телефона и е казал: убих деца. Това е било. Убих деца.
1: От разследването днес обявиха, че работят по всички версии, но изключват заспиване на водача. Шофьорът има 20 нарушения, 4 от които тежки. Сред тях е инцидент на автомагистрала Тракия през 2024 година без жертви, но с материални щети.
3: Всяка една от тези версии, която казвате, се ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума.
1: На мястото на инцидента с пътен експерт проверяваме всички възможни версии.
4: Ако наистина тази гума беше гръмнала внезапно, би трябвало да има дори следи от заоран асфалт. Много сериозна дълбока следа от джантата на товарния автомобил. Основната причина за това тежко пътно-транспортно произшествие на недобрите мантинели. Такива мантинели на магистрала според мен не трябва да се поставят.
1: След наше запитване от Транспортното министерство отговориха, че собственикът на камиона има регистрирана фирма за превоз на товари с лиценз и всички документи. Последният му акт е за изтекъл технически преглед. По информация на BTV няма нарушения, свързани с тахографа на камиона.
5: 24 часа след инцидента мантинелите все още не са възстановени. На мястото са поставени допълнителни съоръжения, които според пътни експерти правят преминаването през този участък още по-опасно.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев призова Агенция пътна инфраструктура, областните пътни управления и общините за незабавни проверки на пътищата.
6: Да премине товарен камион без товар, с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудят стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки.
1: Двете загинали деца са от школата на Славия.
7: Къде е отговорността на тези хора? Две ангелчета отидоха на небето, а жертвите по пътя стават все повече и повече.
1: Днес медицински хеликоптер транспортира от болницата в Ямбол към Пловдив съпругата на треньора Иван Терзийски, който също е хоспитализиран, но в стабилно състояние. Жената остава в риск.
0: Още по темата сега от Дания Танасова. Дани, здравей!
8: Здравейте, ние сме пред съда в Ямбол, където след 20 минути започва да се гледа искането шофьора да има по-тежка мярка, именно постоянната мярка задържане под стража. Паралелно с това разследването обяви днес, че ще бъдат назначени няколко експертизи. Дали камионът е годен, дали е бил технически изправен и отделна експертиза за годността на мантинелите да задържат при подобен удар. Дали шофьорът ще остане в ареста за постоянно, ще стане ясно до час.
0: Информация на Дания Танасова, благодаря. Обединени в скръпта, двата родни футболни гранда Левски и ЦСКА протягат ръка към Славия. Ден след като клубът загуби две от момчетата от школата си, беше обявен матч с благотворителна цел. Срещата ще се проведе на 22 юли от 18:30 на стадион Александър Шаламанов в София. Билетите за матча ще са на символична цена, а всички събрани средства ще бъдат дарени на пострадалите и семействата на трагично загиналите. Тази вечер от 19 часа пред стадиона на Славия ще се съберат фенове и близки, за да почетат паметта на загиналите деца. Българският футболен съюз, редица български клубове като Левски, ЦСКА, Ботев, Локомотив, Пловдив и други изразиха съболезнованията си. 12 деца са загинали при пътни инциденти у нас тази година. Стряскащата статистика на полицията е от януари до 24 юни. За същия период ранените деца са 515. И още притеснителни данни за изминалата 2025 година. Ранените при катастрофи деца са близо 1250. Загиналите 23. Ако се върнем още по-назад, във времето за период от 2021 до 2025 при войната на пътя сме загубили 142 деца, а ранени са, виждате, близо 6000. И още един пътен инцидент. Камион отново скъса мантинела и навлезе в насрещното платно. Това стана на магистрала Струма, близо до разклона за Мало Бучино. Цистерна, пътуваща за Перник, се удря в мантинелата, разкъсва я и отива в насрещното платно. В този момент в камиона се удря кола. При удара има пострадал на 39 години, който е откаран в Пирогов. Причините за инцидента се изясняват. Припомняме, че при вчерашната катастрофа на магистрала Тракия камион също скъса мантинелата, навлезе в насрещното платно и причини смъртта на трима души. И още от деня, акция на полицията в администрацията на район Приморски във Варна. Това научи BTV от свои източници. Има ли задържани и какво се случва на място, ще ни каже Петър Антонов.
9: Дали има задържани при акцията, но със сигурност можем да кажем, че се извършват действия на терен. Виждате и в момента това е сградата на районната администрация на район Приморски в Варна. Достъпа до нея е ограничен от служители на реда. Не се допускат външни лица. Няколко граждани направиха опит да влязат малко по-рано, но не успяха. Виждате и район около сградата. Полицейски патрулки, както и служители на реда с мотори са тук отпред. Можем да кажем това, което ние виждаме. Движението по булеварда обаче не е затруднено и се извършва нормално. Това, което научихме от полицията във Варна, е, че се извършва акция на полицията. В нея участват и служители на ГДБОП. Вътре в сградата се извършват претърсвания на административни помещения, архива, както и кабинети в кметството. Всички тези действия са свързани с досъдебно производство по проверка дали са издадени удостоверения за търпимост на база на неверни обстоятелства. Казах ви, че в акцията участват и служители на ГДБОП, нещо, което малко по-рано потвърди вътрешният министър Иван Демерджиев. По неговите думи той припомни, че тук във Варна са изпратени и прокурори от Върховната касационна прокуратура и очаква повече информация до края на днешния ден. Ни оставаме на място и ще проследим. Лили.
0: Петър Антонов предава от Варна. Благодаря ти. В този час Софийския градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста мъжът, бутнал и убил колегата си на Лъвов мост. Антуан Златков следи. Здравей.
10: Здравейте, току-що съдът потвърди мярката за неотклонение, задържане по стража, каквото беше искането на прокуратурата. В мотивите си съдът се позовава на това, че има опасност обвиняемият да се укрие, защото няма постоянен адрес, води скитнически начин на живот и живее в изоставена постройка на БДЖ. Навлизане в съдебната зала пред журналистите 31-годишният мъж каза, че извършил престъплението, защото, цитирам, бил поръчан от жертвата. Иначе пред съда той каза, че много съжалява за случилото се и поиска по-лека мярка за неотклонение, домашен арест. Румен Шибилов е обвинен за умишлено убийство. Ако бъде признат за виновен, го грози затвор от 10 до 20 години.
0: Информация на Антуан Златков. Благодаря ти. Сега към водещата световна тема. Броят на загиналите след двата мощни труса във Венецуела достигна 164. Хиляди все още се водят изчезнали след двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. В страната е обявено извънредно положение.
11: Само с 40 секунди разлика едно от друго, земетресенията удрят по време на официален празник в страната, когато повечето хора са по домовете си.
12: Джофран!
11: В най-тежко засегнатия град Лагуайра, Хосе Алберто Галиполи издирва сина си сред развалините. Разказва, че е открил камиона му смачкан под отломките на сградата, в която е живял. Властите съобщават за десетки напълно срутени сгради, сред които 22-етажен жилищен блок в Каракас.
13: Огледката беше като от филм на ужасите. Трябваше да се катерим по отломките. От онази сграда видях само едно семейство да успее да излезе.
11: Според експерти, една от основните причини за мащаба на разрушенията е, че много от сградите са построени през 70-те години, когато сеизмичните стандарти за строителство са били по-ниски.
14: Хората усещаха, че молът ще се срути. Буквално имахме чувството, че всичко ще се разпадне. Нямаше никакъв начин да стигнем до стълбите. Всички просто чакахме сградата да падне върху нас.
11: Поражения има и на международното летище в столицата, което остава затворено. Хиляди венецуелци прекараха нощта на открито. Спасителни екипи продължават издирването на оцелели. Очевидци разказват, че под руините все още се чуват гласове.
13: Основната ни най-важна цел е да спасим човешки животи. Всички служби работят за издирването и спасяването на хората, останали под руините на срутени сгради и домове.
11: Редица държави, сред които Съединените щати, Китай и членки на Европейския съюз, обявиха, че ще изпратят спасителни екипи и хуманитарна помощ.
0: У нас министърът на културата Евтим Милошев освободи от длъжност директора на НДК Адриана Татарова. Това стана ясно от изявлението на Милошев в парламента. Припомняме, че в началото на месеца той обяви, че Татарова получава близо 14 000 евро месечна заплата като директор на Националния дворец на културата. Възложено е на главния счетоводител на НДК да изготви извлечение за размера на възнагражденията, изплатени без правно основание, а установените като получени без правно основание суми да бъдат възстановени в 14-дневен срок. Адриана Татарова отговори, че твърденията на Милошев са инсинуация и че възнагражденията на борда се формират според правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. По думите й, това е потвърдено чрез одит. Още по темата в BTV новините в 19. Цигарите да поскъпнат от 1 август се предлага в проекта на бюджет 2026. Това става заради промяна в акцизния календар за период 2026-2028 година. В момента акцизът на 1000 къса цигари е 113 евро и 51 цента. Предвижда се от 1 август вече да е 120 евро. Така поскъпването на кутия ще е с 13 цента. По този начин се очакват допълнителни приходи в размер на 155 милиона евро. С това увеличенията не приключват. От март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 още 12 евроцента. Остри реакции в парламента за представения вчера проекта на бюджет 2026. Част от опозицията поиска още от сега той да бъде преразгледан изцяло. Прогресивна България отново защитиха предложената от тях финансова рамка с мотив, че това е наследство от предишните правителства. Подробности по темата в 19. Сега, история за доброто. Пожарникари от Любимец извадиха малки кученца, паднали в 6 метров кладенец. С екипа спасил животните ни среща Мария Георгиева.
15: Спасяването на малките кученца става посред нощ от 6 метров сух кладенец в имот, купен наскоро, разказва ни Русица Жишева. Двамата с баща и първо опитват сами да се справят, но неуспешно.
12: Опитахме и втори път пак с кофата, като сложихме вътре малко храна, нали, да ги заложим, пак не влизаха. Нямаше накъде и вече отидох до пожарната.
16: Почукахте?
12: Посред нощите, да, почуках на вратата.
15: Дежурният екип в пожарната веднага се отзовава на сигнала, без дори да се замисли.
17: Просто нашата професия е такава, че го изисква да съдейства бързо и професионално.
18: Видяхме кладенеца на колко е дълбок, свалихме три звена от стълбата, пуснахме вече вътре в кладенеца и колегата Франжилов, той се наложи да влиза вътре да ги вари.
19: По принцип в кладенеца няма кислород долу на дъното и много трудно беше. Слизането беше много трудно.
15: Цялата операция продължава 30 минути. Кученцата са извадени едно по едно.
12: Ще ги кръстя на пожарни карти, защото наистина съм много благодарна, защото аз много обичам животни.
15: Забити ви новините от любимец Мария Георгиева.
0: Сега акцентите в предаването Лице в лице, което следва. Цветанка Ризова вече е тук в студиото. Цвети, здравей.
20: Здравей, Лили. Ще ми гостува Йордан Иванов от Демократична България. Знаете, той ще се състезава с Радан Кънев за лидер на ДСБ. Ще говорим и за проектобюджета на Прогресивна България, както и за закона за съдебната власт. В студиото ще дойде Ивелин Михайлов. Какво се случва с исторически парк? Защо не може да си плаща лизинга на колите? Фалит в бизнеса и политиката или?
0: Благодаря ти, очакваме те с интерес. Това беше най-важното. До този час останете с BTV.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884500000.
4: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
5: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Кандидатствайте в Technovators League. Национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
9: Така, как да намерим съкровище?
10: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
11: Ура! Ще търсим съкровище!
10: Това са те.
12: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
13: Това е голям сочен кремиш!
10: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

Здравейте! Тази нощ небето ще е ясно, а утре пак се подгответе за жега. След обед превалявания с гръмотевици на централна, югозападна и част от южна България. А максималните температури малко ще се повишат и очакваме да бъдат между 28 и 35 градуса. В София и Варна около 31, а в Пловдив максимална около 34 градуса. Вятъра в страната е предимно слаб. Днес беше отчетена слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. През следващите два дни има условия за смущение в земната магнитосфера, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца. По Черноморското ни крайбрежие утре е слънчево време с слаб до умерен вятър. Максимални температури между 28 и 31 градуса. Морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. След обед на места в планините ще превали и прегърми. В планинските райони вятърът също е слаб до умерен. А максималните температури на 1200 метра около 24 градуса, на 2000 метра около 16. До края на тази седмица и в началото на следващата, времето ще бъде слънчево и по-горещо. Отново предстоят следобедни краткотрайни дъждове с грамотевици, най-вече над планинските райони. Към събота, неделя и понеделник вероятността за валежи намалява. Във вторник следобед и вечерта очакваме краткотрайни дъждове с грамотевици, най-вече на места в Западна България. Тогава максималните стойности може да достигнат около 38 градуса. А след малко започва лице в лице с Цветанка Ризова. И останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Проекто бюджета на Прогресивна България предизвика буря сред опозицията и икономистите. Защо? Това ще попитам сега Йордан Иванов от Демократична България. Здравейте!
1: Здравейте на вас и вашите зрители!
0: Защо е толкова бурна реакцията и толкова силно на одобрението ви към бюджета, който представи Гълъб Донев?
1: Знаете ли, госпожо Ризова, имаше едно видео на една дама пред НДК, която преди повече от 10 години каза: кой ще ни даде пари?
0: Питам.
1: Дойде Гълъб Донев да ѝ даде пари. Проблема обаче е, че ще ги дадат българските граждани. В това се изразява нашето притеснение. Извинете. Този бюджет практически съставлява пълен отказ от реформи. Този бюджет е по-лош от този на Теменужка Петкова.
0: Защо?
1: Това правителство дойде на власт след данъчен бунт, който свали предното правителство. И това е нечестно спрямо всички български граждани. По-лош е, защото предвижда по-висок дефицит. А госпожо Ризова, повече заеми, повече дефицит означава повече инфлация. И тогава, когато ги обясняват, че няма нови данъци и в същото време правят още и още инфлация, аз бих казал, че има нов данък инфлация. Защото ако всеки български гражданин има 10 000 лева в сметката, един български гражданин има 10 000 лева в сметката, след този бюджет те ще намалеят с 500 лева. Практически, за мен, това е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество. Защото ти да искаш да вдигнеш възнагражденията в публичния сектор с 14%, докато казваш на частния сектор, че им взимаш, колегите днеска го казаха, Мартин Димитров, 30 евро по повод вдигането на осигурителния доход, това е нечестно. И всичко това, докато частният сектор, бизнеса, работещите свободни професии плащат възнагражденията в публичния сектор. Нито една реформа от тези, които искаме, ние не са уважени. 14% увеличение на възнагражденията в публичния сектор означава още инфлация.
0: Как го видяхте това? Къде са тези 14%, които трябва да се увеличат?
1: Ами това се вижда в цифрите. Това означава още инфлация, госпожо Рисо. И това е нашето голямо притеснение. Защото дясното схващане е, че човек ходи със семейството си на почивка тогава, когато има пари за това. Това, което правят управляващите в момента, е, че сервират хляб без да са го платили. И в крайна сметката ще бъде платена от всички български граждани.
0: Вие имате ли свои предложения тогава?
1: Имаме наши предложения.
0: И може ли нещо да се направи този дефицит да не е толкова голям?
1: Пакет от десни мерки, които идеята им е да решат проблема сега, а не той да се задълбочава, защото ние в момента се пускаме по пързалката надолу и смело вървим към румънския сценарий. Ние имаме десни предложения, свързани с това държавните служители да почнат да си плащат осигуровките, нещо, което управляващите уж уважиха, но правят повишение на техните възнаграждения, за да може нетно да не бъдат ощетени. Това, което искаме ние, е съкращение в администрацията.
0: Вие искате да бъдат ощетени или в крайна сметка?
1: Не, в никакъв случай. Ние искаме всички български граждани да работят при равни права, при равни условия. Това, което искаме ние, аз съм един от вносителите на законопроекта за съкращение в администрацията и изграждане на малка, компактна електронна администрация, която да функционира на принципа на заслугите, а не на партиен признак. Това са част от нашите предложения, защото, госпожо Ризова, в системата има 76 000 пенсионера на публична издръжка.
0: Ами ако са ценни, ако няма кой да измени?
1: Тези, които са ценни, трябва да работят в системата на публична издръжка. Но 6 хиляди, които са държавни служители, това вече идва в повече на всеки един български гражданин. Ние казваме, че поетапно те трябва да бъдат освободени съобразно нуждите на съответната институция.
0: Слушах декларацията на Петър Витанов. Струва ми се, че те са много убедени в своята правота. Слушах, разбира се, и критики на икономисти, слушах и критики на ваши колеги. Не знам, може ли да се намери някаква среда, защото чух Панев даде едно предложение. Разходите за администрация, които се увеличават с милиард и нещо.
1: С 35%.
0: Да, за кафета, кламери и командировки.
1: Точно така. Издръжка на администрация.
0: Ако може с тях поне само някакви детайли да се разберете. Това не е детайлно.
1: Само тези разходи да бъдат оптимизирани, това дава 1,2% пункта Тоест, половината от проблема е решен. Но искам да ви засиля вниманието и към още нещо. Защото оптимизацията на разходи означава да спреми пробойните от бюджета. Днес, преди да дойда в ефир, направих кратко проучване. Бюджета на касата от 21 до 26 година...
0: Здравната каса?
1: На здравната каса. От 21 до 26 година е нараснал с 102%. Кумулативната инфлация за този период е 46%. Кой български гражданин видя нещо срещу тези 56% реален растеж на касата? Това са 1,5 млрд. Какво? Кой български гражданин видя допълнителна услуга, видя по-висока добавена стойност? Това, госпожо Ризова, са течове от бюджета. Те са във всички министерства, те са през индексации, те са през надути цени, те са през несправедливо харчене. И една от работите, освен да се приемат десните мерки, които ние предлагаме,

0: Много спихнал. Защото всички наши предложения, всички заявки за наши предложения между първо и второ четене, които биха гарантирали наистина ново качество на Висшия съдебен съвет, практически бяха отхвърлени. Когато започнете от това, юридическите факултети, университетите, професионалните общности да предлагат кандидати, минете през декларирането за участие в тайни общества, минете през нашето предложение за това тайни агенти на службите днес да не могат да бъдат в съдебната власт. И това беше отхвърлено. Ние си задаваме въпроса...
1: Било противоконституционно, каза вчера министъра. Чух и други ваши колеги.
0: Въпросът за противоконституционност не го решава министъра обаче. Въпросът е къде е волята. И защо отказаха актовете на Висшия съдебен съвет да бъдат контролирани от смесен състав на ВКС и на вас? Госпожо Ризова, ВКС е едно от това е лично мнение. От последните останали убежища, където може да се търси справедливост за държавата. Място, където има магистрати, които когато им четеш решенията, настръхваш. Вместо това те оставят контрола на актовете на ВСС, на Върховен административен съд, който е повсеместно известен с особените си решения. И сега аз питам това, козметичен ремонт ли е, защото за нас не е същинска реформа. И какво планира да правят управляващите, те трябва да отговорят.
1: Те казват, ако вие толкова настоявате, може да от свое име да предложите кандидати, предложени от неправителствени организации, от това университети, от съсловна... Тоест, ако вие много искате такива кандидати, просто ги предлагайте.
0: Ние ще обсъдим с колегите как ще подходим по повод това, защото то формално е вярно. Големият въпрос за нас е, че липса политическа воля, импулса за това, което трябваше да се случи с Висшия съдебен съвет, някак изчезва. И управляващите трябва да дадат отговор какво планират да правят, с кой ще го правят и как ще го правят.
1: Ами те казаха, че имат добри намерения. Видяхте, министъра изпратил писмо до ВСС, днес не са събрали там кворум или не е имало кой да го води. Тоест, има някаква инициатива да не се назначават нови съдии, знаете, случая
0: да.
1: И прочее. Тоест, какво ви притеснява? Освен това, че няма да могат да го правят, нали закон е прият?
0: Нас ни притеснява тази поредица от лоши индикации, без разумни аргументи от хвърлянето на всичките ни предложения. Няма да влизам в разговора, който съм водил множество пъти с вас, че върховенството на правото е увеличава богатството на нацията де-факто, чрез чуждестранни инвестиции, чрез по-добра среда за бизнес и прочее. Но имам един прост въпрос към управляващите. Нормално ли агенти на тайните служби да правораздават? Да дават възмездие, да казват при един търговски спор кой е прав и кой не? При едно наказателно преследване да кажат осъден или не осъден, виновен или невиновен? Това не е нормално.
1: Това е въпрос на възгледите. Те дори, доколкото разбирам, искат да закрият и комисията за досиетата.
0: Точно така.
1: Има такива възгледи.
0: Този господин вицепремьер, който си позволи да нарече партиите от опозицията с отпаднала необходимост, на мен ми изглежда като изваден от роман на Оруел от 1984. Това да искаш през закона за държавния бюджет да закриеш комисията за досиетата без никаква аргументация. Без никаква аргументация.
1: На мен ми
0: се струва негова инициатива от всякъде и ние ще настояваме да получим отговори поради що е нужно това. Тогава, когато казваш, че могат да влизат в съдебната система лица, които са свързани с службите на бившата държавна сигурност, а и с днескашните служби, ти в същото време предлагаш закриването на комисията по досиетата, която следва да оповестява. Управляващите трябва да обяснат това. Аз подозирам, чия инициатива е.
1: Чия е?
0: Инициатива на вице-премьера от романа на Оруел.
1: Аз пак казвам, това е въпрос на възгледи. Вие знаете, че в БСП на времето и доскоро нямаше никакъв проблем агенти на държавна сигурност, бивши или настоящи, да бъдат част от листите им. Защото партията така мисли. Тя няма проблем с това. Вие имате проблем с това.
0: Ако БСП са, кадри на БСП са превзели цялата държавна власт и въвеждат партийните си политики.
1: Аз мисля, че просто всяка партия
0: разбира се, имаме проблем,
1: възгледи.
0: Защото ние представляваме български граждани, които имат проблем с това и ще го защитаваме в пленарна зала.
1: Добре, сменям темата, но то всъщност е едно и също, като се замислим. Като говорихме и за корупция, и за съдебна система, видяхте какво се случва с тия катастрофи. Камиони просто като минават през мантинели, като през косъм, че се едно не е мантинела. Това е корупция, за да бъдат такива тези мантинели. Очевидно, днес го каза.

0: всъщност министър на вътрешните работи Демерджиев. Това е много съмнително. Корупцията наистина убива и наистина имаме нужда от право. Но ето казуса Баба Али. Днес, разбира се, имало акция на полицията. Там имало е претърсвания в Приморски. Но този и други такива казуси какво показват?
1: Показват следното. Не може един български гражданин да чака 9 месеца за разрешително за навес и за същия период от време да изникне цял град. Това е провал на цялата система, не на една институция. На цялата система и това, което искаме ние, истината и само истината, всички институции, които са замесени, да си понесат отговорността. Това е нашата оценка. Това е страхотен скандал на наднационално ниво.
0: Да, те излизат и няколко и нови публикации, които трябва да бъдат проверени за съседни имоти, за други имоти, за връзки между хората. И тук в някаква степен сте прав, че когато за нас е въпрос на месеци наред да вземеш разрешително за нещо дребно, някакви неща изникват. Но връщам ви към една съвсем партийна политика. Вие ще се кандидатирате за лидер на ДСБ в състезание с Радан Кънев и мисля, че има още един
1: кандидат.
0: Има и трети кандидат. Кажете, за какво искате да станете лидер на ДСБ?
1: Взех трудно, но съвсем осъзнато решение да се кандидатирам за председател на Демократи за силна България, тъй като в хода на развитието ми в Демокрация за силна България, от това да лепя плакати и да раздавам вестници преди повече от 15 години до днес, то е напълно еволюционно. За разлика от други мои житейски начинания, тук не прескочих нито едно стъпало. Влезам в това състезание с нагласата за това, че ще има сблъсък на визии, ще има сблъсък на политики и тук е редно да маркирам в национален ефир, че с Радан Кънев имаме дългогодишни, почти приятелски отношения. Вярвам, че ще привлечем вниманието към партията, но вярвам и нещо друго, госпожо Ризова. Европа се променя, България се променя. Имаме изцяло нова геополитическа ситуация. Имаме един ГЕРБ, който изчезва от политическия терен. Имаме нова архитектура на сигурност в Европа. Бързам, като гледам как се подлагат на прогресивна България от сутрин до вечер заедно с ДПС ново начало, направо си мисля, че изчезват. Но в тази нова ситуация аз вярвам, че ДСБ като авангард в българската политика има какво да даде на демократичната общност, има какво да даде на страната. След Иван Костов, основателя на нашата партия, Радан Кънев като председател, а по-късно и Атанас Атанасов, аз вярвам, че ние можем да отворим етап 4 в развитието на нашата партия и да дадем стратегическа посока за развитие на страната. Използвам вашата покана тук и това, че съм в национален ефир, да кажа, че на 30 април в клуб Перото в НДК от 18 часа са добре дошли всички наши приятели, симпатизанти и делегати, където ще представим визия за партията, ще отговарям на всеки един въпрос без изключение и ще представим и визия за България.
0: Добре, а по какво се различавате или не е ставало дума вашата концепция за развитието на ДСБ от тази на Радан Кънев? Има ли детайли, които ви разделят? Важни неща, които сте обсъждали на партийни сбирки, на заседания, нещо, по което много се различават?
1: Не съм аз човека, който ще направи този анализ. Това ще го направят делегатите, българските граждани. Аз съм взел твърдо решение, че единството за мен е най-важно. Влизам в една положителна кампания и след 11 юли, когато е изборът, аз и моят екип ще бъдем фактор на единство в ДСБ, защото ДСБ има какво да раде на България.
0: Добре, обаче като заговорихме за ДСБ, знаете, че имаше един призив от Да България, още докато бяхте заедно с Продължаваме промяната, да минавате към един политически субект. Във вашата концепция ДСБ остава отделна партия или сте готови да някакво сливане с други формации десни, близки по вашите, до вашите възгледи?
1: В моята концепция стои въпроса за силна демократична България, а силна демократична България означава на първо място силни Да България и силни ДСБ. ДСБ има какво да направи, за да подобри вътрешните си процеси, да въвлече партийните структури в живия живот на партията. Има какво да направи по повод всички законодателни инициативи и да използва експертния потенциал на нашите партийни членове. Струваме се, че до момента не е работено достатъчно в тази посока.
0: Тоест, искате ДСБ да си остане отделна партия, която да е заедно с Да, България в коалиция.
1: Нямайте никакво съмнение, че към момента това е ситуацията. Искам по-силна ДСБ в демократична България, в по-силна демократична България, а всякакви въпроси за организационното единство и за преструктуриране и надграждане на демократична България ще бъдат решавани от колективните органи на партията. И да, аз вярвам, че демократична България следва да бъде надградена и следва да бъде по-консолидирана. Но въпроса за единството на партията най-малко може да го реши един кандидат за председател, за единството на демократична България в рамките на ефира от BTV. Това следва да бъде голям дебат.
0: Знам, аз искам да чуя вашия възглед, намерение.
1: Моята визия днес е, че трябва да имаме по-силна демократи за силна България в по-силна и единна консолидирана демократична България.
0: И кой е вашия кандидат, сегашният ви председател Атанас Атанасов, посочи Андрей Гюров? Между другото и първият ви основател на партията ви, Иван Костов, също каза, че Гюров е неговият кандидат. А пък той в крайна сметка е свързан с Продължаваме промяната. И те са много изненадани, че точно вие настоявате за Гюров.
1: Аз не знам дали Андрей Гюров ще се кандидатира. Не съм говорил и ние чакаме...
0: Но вие го харесвате.
1: Чакаме неговото решение. Няма как да не харесвам един от най-успешните премиери в модерната българска история последните 20 години. Няма как да не харесвам човека, който е същинската есенция на това какво е политик-технократ. И знаете ли, големия въпрос пред България стои за това... Ще има ли някой цялата власт, както в момента имат Прогресивна България, или не? Защото моето усещане е, че българина никога не слага всичките яйца в едната кошница. И трябва да имаме президент, който да не козирува на премиер-министъра.
0: Добре, благодаря ви за този
1: разговор.
0: А след много кратките реклами в студиото ще влезе Ивелин Михайлов. Какво се случва с бизнеса му и с политиката? Фалити, разочарования или...
2: Седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
5: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
6: От кога я чакам?
5: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
6: Странни хора.
5: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
6: Така е.
5: Хартийки или каквито да е ваучери.
6: Да.
5: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес точка какво беше?
5: Taxi.me.bg/business.
7: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: студиото Евелин Михайлов, който с няколко свои изявления в социалната мрежа успя да обърка хората. Разлепваше от колите си знаците на величие, казваше, че няма пари да си плаща лизинга, че е разочарован от обществото, което не харесва и не участва активно в патриотичните му начинания. Всъщност, какво се случва? Ето тук е Евелин Михайлов. Здравейте, кажете, всички се объркахме. С единия пост тъгувате, в другия пост казвате, че не сме ви разбрали правилно.
1: Така, да. Един човек винаги може да тъгува от ситуацията, която е в момента, защото винаги не се иска нещата да са по-добре. И тук не може да кажем патриотични инициативи, а може да кажем човешки.
0: Вземам повод от това, което написахте по повод едно хаос парти, в което хората с много скъпи билети го препълват, а и за 10
1: масова
0: евро
1: употреба
0: не искат...
1: на наркотици. Масова употреба на хаос партитата. Мога да вляза като репортер, да ви покажа 100% от хората.
0: Това е друга тема, но вие сте разочаровани, че хората предпочитат модерна музика, отколкото да ходят в исторически парки на вашите мероприятия.
1: Не е заради хората, това е заради това издание, Капитал,
0: какво е това?
1: И други медии. Това е заради медийната кампания, която от години се прави срещу исторически парк, като тя тръгна преди време от Капитал, Кръгълко, Иво Прокопиев, човека, който стои зад тази партия, която преди малко беше представителя тук. И понеже в държавата, когато държавният апарат е срещу тебе, а държавният апарат не са управляващите партии, а хората, които стоят за тези партии.
0: Сега, какво се случи? Да. Разкажете.
1: Това,
0: какво
1: което...
0: се случи, какво предизвика тази реакция в социалните мрежи?
1: Да, тази реакция...
0: Да разлепвате колите
1: Тази реакция и... предизвика именно, че афиширах и тази статия, която е от вестник Капитал. Това е строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. Това е статия, в която виждаме, че Капитал през 23 юни 2023 година рекламират Баба Алино като точно, ето тук си го имат, точно къде се намира проекта, точно какво ще представлява, точно къщичките, които сега разрушават, ето ги, всичко е рекламирано от най-голямото икономическо издание, което е направило анализ. Никъде не пише, че това е реклама, че това е все едно дадено от инвеститора, за да го рекламират и по този
0: добре,
1: начин хората...
0: Добре, това е Баба Алино. Така,
1: Баба Алино обаче, когато показахме с Капитал това, което се е случило, медиите не казват, че всъщност икономическите издания участват в извършването на престъпление в българската икономика. Нещо, което аз повтарям от много години. И това нещо възпали Иво Прокопиев и медиите около него, които в един момент могат да зададат тона, без другите медии да са част от тази медийна група. Когато такива големи медийни групи, както са Икономедия и около тях всички виталиращи влогъри, странички и други неща, почнат да бълват една новина, а те имат някакво име в българската медийна среда, тогава другите почват да повтарят това нещо. Какво се случва?
0: Вие кажете с вас какво се случва.
1: Това аз ви казвам, това, което се случва е следствие. Значи, в политиката в България, поне сега се обсъжда бюджета, ще има ли пари, дали ще са бедни хората или не. Всички забравят, че ние станахме два пъти по-бедни благодарение на приемане на еврото, за което ППДБ, ГЕРБ и ДПС са основните виновници. Или всички българи това го знаят. Човека преди мен говори за румънския сценарий. В Румъния краставиците са 25 цента, в момента България са 2 евро. Или... каквото и да говорим, Румъния е 100 пъти по-добре от нас. Дори се подготвя в момента присъединяването на Молдова към Румъния.
0: Аз много уважавам вашия анализ на международното положение, но кажете
1: се случва,
0: с вас какво се случи?
1: В България, и ние го повтаряме от 7 години, че държавата и структурите, тези мафиотски структури, които изградиха Баба Алино, унищожават частния бизнес, прогонват младите хора, както тези момчета, които работят тук лятото най-вероятно, прогонват младите хора извън България и създават една огромна корупционна среда, в която ако не се подчиниш на властта, ти си смазан.
0: Добре, от 7 вие с вас какво? Защо казвате? Аз ви поканих да разкажете с вас какво се случва.
1: Аз ви казвам.
0: Аз ви благодаря, дадох ви възможност да кажете мнението си по другите въпроси.
1: От 7 години това, което се случва, че ние имаме огромен натиск и няма власт, пред която да се оплачем. Няма власт, пред която да кажем.
0: Кой ви притиска и как ви притиска?
1: Едните са първо Капитал, И после към тях се включиха Прокопиев, после към тях се включиха Борисов и Пеевски. Или вие знаете нашите борби срещу мафията в българското управление и винаги сме казвали, че Иво Прокопиев е един от тях.
0: Но той не може да ви запорира сметките,
1: не може
0: да ви спре парите, за да не си плащате лизинга за коли.
1: Иво Прокопиев държи една трета от съда и прокуратурата. Другите две трети ги държат Борисов и Пеевски. Или в България има една олигархия, това го знаят всички хора.
0: А защо са се съюзили срещу вас тогава? Добре, айде да приемем, че всичко това е вярно. Изведнъж Ивелин Михайлов, най-големият проблем на човечеството, всички се съюзяват точно срещу вас.
1: Обяснявам. На човечеството
0: добре.
1: Щеше да е хубаво да
0: съм най-големият
1: проблем,
0: всички,
1: но съм в България. Да?
0: Всички срещу Ивелин Михайлов.
1: И в България
0: Михайлов.
1: Са всички срещу Ивелин Михайлов, всички срещу Величие, всички срещу Исторически парк. И ще обясня защо.
0: Толкова...
1: Не влизаме в договорки. До сега аз съм имал много срещи, на които ми предлагат финансиране, предлагат ми всички мерки да отпаднат. В замяна на това да бъдем послушни и да изоставим хората, ние отказваме. Поради тази причина натиска продължава.
0: Ама защо ви имате 3%, 4% да сте имали? Толкова ли сте важен, че цялата машина да се занимава вас да подкупва, на вас да ви запорира сметките, с вас да ви предлага да лавера?
1: Имаме, защото сме единствената организация, която може да защити хората. 100 500 човека не са малко и властимащите и тези, които бяха на власт и мафията знае, че ние много бързо може да се организираме навсякъде и да предизвикаме това, което предизвикахме преди, за да се стигне до протестите и падането на властта. В държавата не може да има такова мародерстване, ако има организация като нашата. Поради тази причина това, което се прави, правят се всякакви схеми, с които ние да бъдем премахнати и икономически, и политически от
0: какво
1: картата на
0: България. Какво се случва с Исторически парк? Ще
1: така,
0: продължи
1: това,
0: ли да функционира?
1: Това, което се случва
0: и какво ще случи с инвеститорите, които 50 милиона са вложили в
1: това? Това може и да са повече. Това трябва да го каже държавата. Защото, както господина преди мен, който беше тук, каза, че трябва да има инвеститори и външни, те искат среда. Какво да кажем на инвеститорите в момента, като тяхната инвестиция се убива, когато официално се обявява един проект за закрит, това ако се случи в щатите...
0: Ама не го ли обявихте вие?
1: Не.
0: Вие казвате, че сте разочарован.
1: Можете
0: има
1: да
0: едни
1: го...
0: снимки, в които вървите в исторически парк под рухване
1: да,
0: на някакъв...
1: Можете да прочетете публикацията. И никъде това нещо не е казано от мен. Аз не съм изпълнителен директор. Ако с вас сега говорим и вие кажете, че BTV се закрива, аз ще попитам изпълнителния директор на BTV, за да мога да разбера. Защото вие не сте овластена да го кажете това нещо. Аз по
0: всички начин. А вие никой ли сте в исторически парк?
1: Абсолютно никой. Аз съм акционер с 2%. В исторически парк има изпълнителен директор, има борд на директорите, има съвет на акционерите. Между другото, виждам, че повечето хора не могат да разграничат и да различат какво са акционери, какво са облигационери, които също са ощетени облигационерите от държавата. Отнети
0: се
1: всички права. Ами аз ще ви кажа, ето, това е един от начина на репресии. Облигациите са един инструмент, който дава контрол върху дружеството.
0: И?
1: Държавата премахна на облигационерите правата и превърна тяхния инструмент финансов, го взе, взе го, ограби го и го
0: как
1: вкара като печал.
0: Аз, през какво? През НАП, през полиция, през прокуратура,
1: стана,
0: през какво?
1: Както баба Алино, незаконно. Казвам ви,
0: но
1: в България...
0: Кои са институциите, които го направиха?
1: НАП е институцията плюс съда, които незаконно, и това го казаха и експерти, и го потвърдиха в съда, незаконно отнеха права финансови на хората без... Няма никакво обяснение.
0: Но има ли съдебно решение?
1: Вижте, в момента има съдебно решение, което се обжалва. Има експерти, които отидоха, независими, които съда определи и които казаха, че това е невъзможно в европейската практика да се случи. Или,
0: добре,
1: въпреки експертите какво казват, които съда определя, те в крайна сметка правят действия и това го знаят всички хора в България, че в България никой няма права, освен властимащите.
0: Добре, само ето конкретен въпрос, защото трябва да обясним на хората конкретно. Мнозина се смутиха от вашите постове. И затова да попитам, онзи клип, в който вие разлепвате етикета или маркерите на Величи от коли, които са на лизинг, защото казвате, че не можете да си плащате лизинга и ще върнете колите.
1: Така е.
0: Защо? Кои са тия коли? Защо не можете да плащате лизинга?
1: Това са фирмени коли, фирмени камиончета, по принцип.
0: На коя фирма?
1: Стараели сме се на фирми, които обслужват. Озеленителни фирми, които обслужват, на охранителни фирми, които обслужват, на транспортни фирми, които...
0: А те не могат ли да си плащат лизинга?
1: Така, сега ще обясня. Те функционират към исторически парк. Ако община София не може да плати на транспорта, нали, общината София, когато е блокирана, съответно и транспорта няма да се получи парите. Сега, това, което се случва, е пак тези хора от Вестник Капитал работят с един местен земеделец. Този местен земеделец, който те направиха една от първите атаки 2020 година срещу нас, който между другото е човек криминално проявен, наркоман и всякакви други неща, той се обажда на лизинги и казва: тези хора така и така не могат да си изпълняват задълженията, идват всеки ден, прибирам
0: някакъв земеделец, вдига на лизинг.
1: Точно така.
0: На лизинг.
1: Днеска ми се обадиха от един от лизингите отново.
0: Не, това е
1: той
0: абсурдно.
1: Се обади. Вие казвате, че е абсурд, но финансовите компании, който разбира как работят финансовите компании, са много чувствителни.
0: Ами ако си плащате лизинга, каквото и да каже земеделеца
1: лизинга,
0: по телефона, вие
1: лизинга,
0: си го платите.
1: Лизинга е платен с остатъчни стойности, които трябва да се изплатят, за да се придобие, и се въпрос на договорка на кое лице да се прехвърлят, и въпреки всичко, лизингите отиват и прибират техниката на съхранение. Те не я прибират.
0: Ама ако не е платена, ще я прибират.
1: Не, вижте,
0: ако е платена, няма да я прибират.
1: Когато има остатъчни стойности.
0: Някакъв земеделец им каже, прибирайте.
1: Когато има остатъчни стойности на лизингите, те трябва да се платят и да се прехвърлят на определени лица.
0: А защо не се платят? Вие не ги платите.
1: Защото се павят договорите за прехвърлянето на определените лица. Това е нещо, което е вътрешна, да кажем, административна пречка за момента, която се използва, за да може тези машини да се приберат точно преди събитието, което имаме, и да се сложат на един временен паркинг.
0: Или ако вие сте всичко толкова дребен акционер, защо сте вие човека, който разлепвате лепенките от тези коли?
1: Защото казвате, не останаха хора. И когато не са останали хора, остава някой, който е акционер, защото той работи безплатно.
0: Най-дребният акционер остава да затвори, как беше прозорец.
1: Ето, вие сте тук, не са акционерите на BTV, и ако нещо стане, тези хора, всички, които сте тук, вие ще приберете последните. Или точно малките хора като мен са тези, които накрая прибират. Големите си ходят на почивки и на други места.
0: Обаче аз наистина не разбирам. Някакъв земеделец, който ще е, или някакъв
1: който строител, работи заедно с това издание, и ние сме пуснали, забележете.
0: Въпрос е, той ще звънне и лизинга ще послуша някакъв си човек. Ако аз звънна, ще ме послушат ли?
1: Сега ще ви кажа. Когато се работи с властови институции, те са заповядали дадено нещо да се случи. Лизингите казват: на нас не трябва претекст. Затова, нека да се обади някой и на база това обаждане, както и на мен често ми казват, пусни срещу еди кой си сигнал, за да можем ние да...
0: Това не е полиция, това е лизингово дружество.
1: Лизинговите дружества се контролират...
0: Те не приемат сигнали от граждани.
1: Лизинговите дружества и банките се контролират от органите регулативните, които ги контролират. Ако те не работят заедно с властта срещу определени играчи, ще им направят големи глоби, ще им махнат преференциите, при които
0: банките ограбват хората. Ама този сигнал трябва да съдържа нещо. Защото аз мога да отида утре на всички
1: сигнала.
0: Лизингови компании да пусна писмо срещу всичките хора.
1: Казвам ви сигнала какво задържа.
0: Какво съдържа?
1: Този земеделец, той открадна една машина. Най-вероятно.
0: Каква е връзката с тези
1: коли? И ви казвам, той казва, че тази машина е дадена на някой все едно, а той е откраднал. Но, понеже полицията... Казуса е такъв.
0: Кажете го, казус.
1: Трябва, ето, казвам ви. В двора на този земеделец стои една от машините. Той я открадва, която е лизингова. И ние подаваме сигнал, че машината...
0: Откраде от вас? Той е крадец и краде от вас.
1: Разбира се, че е откраднал. И, но той не е само откраднал.
0: Как влиза?
1: Той...
0: Тайно пали я и изчезва.
1: Вижте,
0: с колата.
1: Ние с този земеделец имаме свидетели, които му се качват в колата. Той взема 5 грама кокаин. Кара между София и Шумен 4 часа. Подаваме сигнал в полицията. Значи, помислете си, наркоман кара 5 часа.
0: Откъде я открадва колата, първо да ми кажа?
1: Не, той не открадва кола. Той открадва машина, но ви казвам...
0: Добре, машина.
1: Че отделно изхвърля незаконно сметище. Прави. Отделно вика варненски мутри да дойдат да ме рекетират. Аз пускам сигнали към полицията, но това е същата полиция, която ми отнема незаконно оръжието. Това са същите институции и медии, които отказват да отбележат случая и да дойдат да покажат. Абе,
0: ето,
1: аджеба,
0: ето, поканени сте.
1: Ето, аз ви казвам.
0: Това ви питам, но искам да разбера. Защо мислите, че цялата държава се е съюзила да се разправя с вас?
1: Ами това може
0: това
1: да се
0: няма
1: види.
0: Логика.
1: Ние можем да направим първо една справка на ревизиите, на фирмите, всички, които по някакъв начин имат транзакции с исторически парк, да видите колко ревизии имат те, по какъв начин са направени ревизиите, и после да видим на другите фирми средно в страната. И вижте, ако ние видим, че на едни фирми средно се правят по 10 ревизии, и се правят запори, а на други не се правят, тогава значи ние имаме някаква тенденциозност.
0: А още ли ви издържа майка ви?
1: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народното събрание и ме издържат.
0: Късмет сте извадили.
1: Така е. Сега, това, което се случва в момента е, че няма институции, няма медии, които искат да покажат действителните престъпления. И по този начин в страната, не само при нас, в цялата страна хората чакат да има някаква промяна. Все още, новата прогресивна България все още няма властомия инструмент да я направи. Но не бюджета, а липсата на промяна, ако прогресивна България не направи промяна, това ще е нещото, което ще доведе до нови, така да кажем, трусове в страната. Затова ние наистина вярваме, че прогресивна България ще намери начин тези всичките сигнали, които ние подаваме, по някакъв начин да им обърне внимание, те да станат публични, за да може едни дружества, които помагат на страната, които дават осигуровки, които дават данъци, които създават полезност, не наркотици, а карат децата да се развиват, да бъдат интелигентни, тези проекти да могат да просъществуват.
0: Ли в политиката?
1: На 100% дори, ако по някакъв начин няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем кандидат за президент, защото...
0: Вие ли сте човек?
1: Не, никой не знае кой е. Въпросът е, че ние трябва по някакъв начин да върнем справедливостта в България. И ако изборите не са успели да го направят, то тогава ние продължаваме с тази борба, защото ние не сме се отказали от нашата
0: справедливост. Благодаря за този разговор.
1: Благодаря.
0: Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Окръжната прокуратура в Ямбол повдигна обвинение на шофьора на товарния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия. 53-годишният мъж е задържан за 72 часа и обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и две 9-годишни деца. Той вече има 20 нарушения на пътя, разкриха разследващите, а само пред BTV сестра му каза, че брати не е убиец и изрази съболезнования към семействата на жертвите. Във фаталния ден шофьорът на камиона Енчо Динев превозва зърно до Бургас. На връщане камионът е празен. Според сестрата на задържания, той пука гума, влиза в насрещното и удря колата. Жената твърди още, че брат е отговорен и с голям опит. Веднага след инцидента звъннал на съпругата си. От разследването днес обявиха, че работят по всички версии, но изключват за спиване на водача. Шофьорът има 20 нарушения, 4 от които тежки. Сред тях е инцидент на автомагистрала Тракия през 2024, без жертви, но с материални щети. След наше запитване от Транспортното министерство отговориха, че собственикът на камиона има регистрирана фирма за превоз на товари с лиценз и всички документи. Последният му акт е за изтекъл технически преглед. По информация на BTV няма нарушения, свързани с тахографа на камиона. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова Агенция Пътна инфраструктура, областните пътни управления и общините за незабавни проверки на пътищата. Двете загинали деца са от школата на Славия, а днес медицински хеликоптер транспортира от болницата в Ямбол към Пловдив съпругата на треньора Иван Терзийски, който също е хоспитализиран, но в стабилно състояние. Жената остава в риск. Акция на полицията в кметството на район Приморски във Варна. Задържани са 7 души. Претърсват се административни помещения, архив и служебни кабинети. Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Разследването се провежда под ръководството и надзора на районната прокуратура. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от длъжност директора на НДК Андриана Татарова. Това стана ясно от изявлението на Милошев в парламента. Припомняме, че в началото на месеца той обяви, че Татарова получава близо 14 000 евро месечна заплата като директор на Националния дворец на културата. Възложено е на главния счетоводител на НДК да изготви извлечение за размера на възнагражденията, изплатени без правно основание, а установените като получени без правно основание суми да бъдат възстановени в 14-дневен срок. Татарова отговори, че твърденията на Милошев са инсинуация и че възнагражденията на борда се формират според правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. По думите и това е потвърдено чрез одит. От света, броят на загиналите след двата мощни труса в Венецуела достигна 164. Хиляди все още се водят изчезнали след двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. В страната е обявено извънредно положение. Само с 40 секунди разлика едно от друго, земетресенията удрят по време на официален празник в страната, когато повечето хора са по домовете си. Властите съобщават за десетки напълно срутени сгради, сред които и 22-етажен жилищен блок в Каракас. Според експерти, една от основните причини за мащаба на разрушенията е, че много от сградите са построени през 70-те години, когато сеизмичните стандарти за строителство са били по-ниски. Поражение има и на международното летище в столицата, което остава затворено. Хиляди венецуелци прекараха нощта на открито. Спасителни екипи продължават издирването на оцелели. Очевидци разказват, че под руините все още се чуват гласове. Редица държави, сред които Съединените щати, Китай и Европа, обявиха, че ще изпратят спасителни екипи и хуманитарна помощ. Към момента няма данни за наши сънародници, пострадали при земетресението в Венецуела. Това съобщават от външното ни министерство. За сега телекомуникациите, ЖП транспорта и метрото остават ограничени, допълват още от ведомството. Времето. Утре отново до обед ще бъде слънчево. После обаче в Западна и Централна България предстоят валежи и грамотевици. Висок е рискът от градушки. В събота и неделя очакваме повече слънчеви часове и постепенно повишение на температурите.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
5: Ведра изпразва вас. Горе!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Скъпа сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
3: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Здравейте, на 25 юни четвъртък. Вие сте с авторското предаване на BTV Радио, важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Комисията за защита на конкуренцията отмени обществената поръчка за проектирането на Национална детска болница, след като установи редица нарушения. Кога ще се построи лечебното заведение? По темата ще говорим с Надежда Цикулова, част от инициаторите на движението за истинска детска болница и член на Обществения съвет за нейното изграждане. И още, каква част от доходите ни харчим за храна? Ще ни гостува Виолета Иванова от КНСБ. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Комисията за защита на конкуренцията отмени обществената поръчка за проектирането на Национална детска болница, след като установи редица нарушения. И така, кога ще се построи лечебното заведение? По темата ще говорим сега с Надежда Цекулова, част от инициаторите на Движението за истинска детска болница и член на Обществения съвет за нейното изграждане. Добър вечер!
3: Здравейте!
2: Строителството на болницата отново се отлага. Какви са причините за поредното забавяне?
3: Причините са, че подготвената в продължение на 9 месеца обществена поръчка за проектиране на бъдещата сграда на болницата беше отменена от Комисията за защита на конкуренцията, както и вие анонсирахте, след като в края на април фирма подаде жалба заради условията по тази поръчка. В решението на комисията се отбелязва, че всъщност основната причина да стигнат до това решение е, че начинът, по който са формулирани критериите и изискванията за кандидатите да отговорят на тази обществена поръчка, ограничава изключително много възможностите за кандидатстване и дори се посочва, че като се насложат всички изисквания, се оказва, че на българския пазар оперира само една компания, която би могла да отговори на тях.
2: До каква степен това развитие е изненадващо за хората, които следят проекта отблизо?
3: Трябва да ви призная, че ние нямахме конкретни очаквания към Комисията за защита на конкуренцията. Но за сметка на това имахме изключително конкретна позиция по отношение на качеството на обществената поръчка. И тази позиция е известна от както тази обществена поръчка беше публикувана през март месец тази година. А именно, че тя ограничава конкуренцията, че не поставя необходимите високи, прецизни технически изисквания, за да бъде ясно какво качество на лечебното заведение търсим, че въвежда нови компоненти, които не са били обсъждани преди това с международните консултанти, които могат драстично да променят самата медицинска технология, заложена в сградата. Така че мога да кажа, че за нас това не беше голяма изненада. Това, което е неприятно, е, че всъщност това са едни доста месеци отново пропиляно време.
2: Как оценявате действията на държавата до момента по реализацията на този стратегически проект?
3: Аз си признавам, че вече бих се въздържала да наричам Националната детска болница стратегически проект или приоритет или обект от национално значение дори, въпреки че това е термин от нормативната рамка. Просто защото ако наистина говорихме за обект, който е от национално значение и има някакъв политически консенсус по въпроса, че този обект е много важен, то 8 години след взимането на решението на Министерския съвет, че така болница ще се изгражда, би следвало да сме стигнали поне до проектирането и, което все още не е факт. Вие знаете, имаме пример от други европейски държави, но вече имаме за примери общинската детска болница в Бургас, която, разбира се, е много по-малка, но може да бъде използвана като един модел, като пример за това, че процесите могат да се случат в едни все пак обозрими срокове, когато съществува истинска воля от страна на институциите.
2: Има ли риск новите забавяния да доведат до скъпяване на бъдещото строителство?
3: Аз не съм експерт нито по строителство, нито по финанси и това, което мога да отговоря по този въпрос, да, вероятно не бива да се толкова като експертен коментар, но като човек, който съществува в реалността, в която и всички ваши слушатели, виждаме, че за съжаление и международните кризи, които настъпват една след друга и доста въпросителният подход на управляващите към усложненото финансово състояние на държавата ни, не ни дават повод за оптимизъм и според мен да, можем да очакваме, че в актуалната ситуация всяко отлагане означава, че ще трябва да се охарчим повече. Освен това, през целият този период, в който уж се работи за развиване на концепцията за национална детска болница, в здравната инвестиционна компания текат разходи. Това са не само разходите за заплати на персонала, но и за страховки на капитала и различни други режийни разходи на дружеството, което по принцип не би било проблем, ако това дружество произвеждаше очаквания от обществото резултат. Проблема е, че колко станаха вече 5 години след създаването на здравната инвестиционна компания, имаме разхода, но нямаме резултата.
2: Добре, но какви са най-големите административни и институционални пречки пред изграждането на болницата?
3: Въпросите не са един и два и са изключително разнообразни, от изключително разнообразни сфери. Като започнете от особеностите на самата сграда, на терена, на това всички ангажирани институции, като започнете от Столична община, Районната община, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването, дори МОСВ, които трябва да си взаимодействат, за да се предвижат тези процеси. И минете през въпросите, свързани с кадровата осигуреност на бъдещата национална детска болница и с това какви нормативни промени в крайна сметка държавата е готова да направи, за да може тази болница наистина да бъде едно съвременно функциониращо лечебно заведение, което приютява съвременни педиатрични медицински практики, а не просто една нова сграда на Баира в Горна Баня, в която сме пренесли всички пороци на детското здравеопазване, такова каквото го познаваме.
2: В обществото често се създава усещане, че проектът е обречен. Имате ли основания за оптимизъм, че детската болница все пак ще бъде построена?
3: Трябва да ви призная, че към дата днешна аз не би го нарекла точно оптимизъм, а може би по-скоро бих го нарекла инат. Ние няма да се откажем, просто защото ние така функционираме. И като казвам, ние, вярвам, говоря от името на и на останалите колеги, които са ангажирани с темата за създаването на национална детска болница, много преди да има политическо решение за това. И ще останем ангажирани с тази тема, без значение какви са политическите процеси, тъй като това е доста ключов въпрос за развитието на детското здравеопазване. Но е факт, че ситуацията е изключително обезкуражаваща. Наслагването на това решение на КЗК в съчетание с пълната липса на реакция от страна на Министерство на здравеопазването на всичко, което ние като представители на Обществения съвет се опитахме да кажем през последния месец. Всъщност създава едно усещане за обреченост и за разочарование, най-вече у медицинските специалисти, което е изключително неприятно и тревожно, защото причината в педиатричната общност да се развива скептицизъм към идеята за национална детска болница е точно тази. Голяма част от тези хора дълбоко не вярват, че този проект има има истинско бъдеще и това истинско бъдеще всъщност би донесло положително развитие както на тяхната професионална сфера, така и за техните пациенти.
2: Кои са най-сериозните проблеми в детското здравеопазване, които една такава болница би могла да реши?
3: Всъщност, мога да кажа поне за себе си със сигурност, че за мен Националната детска болница никога не е била просто един проект за лечебно заведение. Тя има значение до толкова, доколкото би могла да стимулира процеса по решаване на ключови проблеми на детското здравеопазване, свързани с осигуреността, с кадри, свързана с процесите между различните звена в педиатрията, първичната помощ, специализираната помощ, амбулаторната педиатрия и съответно болничната педиатрична грижа в нейните различни нива на компетентност. На всички тези нива има различни проблеми, свързани както с организацията и така и с финансирането, така и с осигуряването с лекари и изключително много с медицински сестри, с подходяща квалификация за работа с деца. И всъщност голямата ни надежда е, че темата за детската болница не би могла да бъде разглеждана само през разговора за една сграда. Тя задължително трябва да върви в комплект с разговора за едно качествено подобрение на функционирането на детското здравеопазване. И това е много големия смисъл. Отвъд това, разбира се, много по-добре за децата и за родителите им, а вярвам и за медицинските специалисти в един момент би било, когато всички ключови детски специалности са под един покрив и не се налага малки пациенти в критично състояние да бъдат разхождани из целия град.
2: Какви са следващите ключови стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да не се стига до нови отлагания?
3: За мен е изключително трудно да отговоря на този въпрос, защото, за съжаление, не виждам пред тези два дни от решението на Комисията за защита от конкуренция, на защита на конкуренцията, някакъв сигнал от Министерството на здравеопазването какво смятат да правят. Просто не виждам сигнал. Това, което ние си представяме, че е редно да се случи, е тази здравната инвестиционна компания да се откаже от тази обществена поръчка и да се премине към подготовка на международен конкурс, в който да бъдат поканени за участие компании с много по-богат опит, с много повече възможности от тези, които оперират на българския пазар, за да получим наистина най-доброто и да спрем да говорим само за най-ниската цена. Да поговорим и за това какво ще получим срещу парите, които ще инвестираме в бъдещото лечебно заведение. Така че, чисто формално, това би било една добра стъпка от страна на Министерството на здравеопазването, но напълно непосредствено в момента всъщност очакваме просто по някакъв начин да отбележат, че са забелязали всичко, което се случи през последните два дни, защото ние като Обществен съвет продължаваме да нямаме абсолютно никакъв отговор, както на писмата, които сме изпратили от 26 май насам, така и на вчерашната пресконференция.
2: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Надежда Цекулова, част от инициаторите на Движението за истинска детска болница и член на Обществения съвет за нейното изграждане. Сега останете на честотата ни, само след броени минути ще говорим за доходите и цената на храните.
0: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Все по-често се коментира, че българските домакинства отделят значителна част от месечния си доход за храна. Въпросът е дали причината е в цените, в нивото на доходите или в комбинация от двете. Как изглежда реалната картина през погледа на работещите хора и какви мерки са необходими за повишаване на жизнения стандарт? По темата разговаряме сега с Виолета Иванова от КНСБ. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Данни показват, че българските домакинства отделят значителна част от доходите си за храна. Какво говори това за жизнения стандарт у нас?
2: Да, действително, българските домакинства отделят средно около 29,7% от общите си разходи само за храна и безалкохолни напитки, но като включим към тях и останалите разходи за здравеопазване, за образование, за поддържане на жилището, те разходи надхвърлят и достигат около 60%. Тоест, всички тези разходи са едно голямо перо за издържането на това домакинство. Аз говоря за осреднените стойности, но когато направим един вътрешен преглед, кои са тия домакинства и с какъв доход са тия домакинства, в годините назад прави впечатление, че доходите, които имат през 25-та година домакинствата средно на домакинство е 1179 евро. При този доход 1179 евро 29,7% отива само за храна и безалкохолни напитки. Но има едно разделение, казва се разделение на доходите по децилни групи, и там ясно се очертава, че има домакинства, които дават 39% само за храна. Като сложим и разходите за жилище, за здравеопазване, тия разходи, задължителни разходи надхвърлят над 60%. Естествено, това са домакинства, които имат доход средно на домакинство 573 евро, но ако ги разгледаме по децилни групи, до пета децилна група или с доход до 950 евро средно на домакинство, те дават около 32% от своите разходи само за храна. Един значително висок разход. Средно в Европа тези разходи са около 17-20%, и там, където надхвърлят на 20%, е прието да се казва, че се живее в бедност и в лишения.
1: Тоест основният проблем според вас, високите цени ли са или недостатъчно високите доходи?
2: Естествено,

0: усещането за по-високите цени е свързано и с ниските доходи на домакинствата и от тук и структурата на тяхния бюджет. Естествено, при тях усещането за по-висока инфлация е по-сериозно и по-голямо, в предвид това, че само за храна доходите им, разходите им надхвърлят 30%.
1: Как се промени покупателната способност на българите през последните няколко години?
0: Предвид това, че през последните години се наблюдава ускорено нарастване на основни хранителни продукти, то естествено покупателната способност намалява при това основно за храна, която ежедневно присъства на нашата трапеза. Друг е въпросът, че средно като средното ниво, което имаме спрямо европейските държави, средното равнище на Европейския съюз, само за храна се отделят около или цените се доближават 92% от средното европейско ниво. Един висок процент, за който малко се говори, че нашите цени за хранителни стоки се доближават все повече до средните европейски нива, а вие знаете, че изоставаме с близо 40% и повече в случая от средните европейски нива по доходи.
1: В кои сектори работещите хора изпитват най-сериозни затруднения да покриват ежедневните си разходи?
0: Това са най-вече работещите бедни. България е на челните позиции по ръст на работещи бедни. 11% са през последната предходната година. И тези лица усещат по-сериозни проблеми при покриването на разходите си за живот и издържане на домакинствата. Сега за работещите бедни трябва да се знае, че средно за европейско ниво е 8,2%, докато за България 11,8% или малко над 300 хиляди, които се трудят и се включват пазара на труда, тяхната работна заплата ги обръча на бедност. Те не могат да покрият необходимите си средства за издръжка.
1: Какви мерки са необходими, за да могат доходите да растат по-бързо от инфлацията?
0: Ние настояваме, продължаваме да настояваме за 10% ръст на работните заплати и наред с това овладяване на цените. Сега правителството предвиди някои инициативи, които са в помощ на овладяване на цените, като кошница с грижа, но все пак ние не сме сигурни, че само по този начин могат да намалят цените в търговските обекти, защото многократно сме казвали, че имаме непазарно обосновани нива на наценката на много хранителни стоки, които достигат от 50 до 130% над цените на дребно или производствените цени. Цените на едро и производствените цени. С такава подобна дейност тази пазарна диспропорция няма да се оправдае и не очакваме голям резултат. Наред с това ние предлагаме да има така по-широк дебат по отношение на изкривения пазар, който в момента има, и за тази цел е необходимо също и засилване на контрола, най-вече на държавните институции, които извършват проверки за нелоялна търговска практика, особено след преминаване към еврото, за да се гарантира, че намаленията достигат и до крайния потребител. Тия намаления, с които очакваме, че инициативата Кошница с грижа може да осигури. Освен това, продължаваме да очакваме това ново мобилно приложение, разработено и като дигитално приложение, което да дава информация в реално време за ценообразуването на съответния продукт. И така ще се избегне спекулативната наценка. Всички тези мерки са съпроводени с допълнителни мерки, свързани с допълнителни субсидии за храна и хранителни продукти в размер на малката потребителска кошница, които мерки предлагахме още преди месеци във връзка с доходите на доходите на домакинства с ниски доходи. Това е в размер, тая субсидия да бъде в размер на линията на бедност или два пъти линията на бедност. Също така въвеждането на тавана наценка от 20% на хранителни стоки, които са част от малката потребителска кошница. Подобни действия са приложени в някои европейски държави, като Хърватия, Румъния, Унгария. И смятайки, че с тези допълнителни целенасочени политики могат да се подпомогнат и най-уязвимите групи в българското общество.
1: Смятате ли, че минималната работна заплата вече изпълнява ролята си на инструмент за защита на най-ниско доходните групи?
0: Все още не, защото за мен минималната работна заплата е една имагинерна величина, т.е. величина, която се определя на базата на достигнати доходи, а не може все още да се тества или не се извършва това тестване с необходимите средства за издръжка на живот, което показва, че тя де-факто не може да покрие необходимите средства за издръжка на живот и трябва да има такава мярка. Задължителна мярка, която е посочена и в самата директива за адекватни минимални работни заплати, че при определянето минималната работна заплата трябва да се тества с необходимите средства за издръжка на живот.
1: Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Виолета Иванова от КНСБ. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.

0: Бдение в този час в памет на двете 9-годишни деца и бащата, пометени от камион в насрещното на магистрала Тракия.
1: Шофьора с обвинение и искане за постоянен арест.
0: Започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Аз съм Иван Георгиев. Следва водещото в четвъртък, 25 юни. 20 нарушения на пътя в досието на водача, само пред BTV. Версията му пред най-близките.
2: Той е звъндал по телефона и е казал: „Обих деца. Това е било. Обих деца, обих.“
0: Камион катастрофира и мина през мантинелите на магистрала и днес BTV проверява защо предпазните съоръжения не спират тежкотоварните автомобили.
1: Арести и акция на антимафиотите във Варненския район Приморски.
0: Десетки загинали и стотици пострадали след два мощни труса във Венецуела.
1: У нас цигарите поскъпват от август скоко. 30 часа след катастрофата отнела живота на две деца футболисти и на бащата на едното от тях.
0: Трагедията надигна нова вълна на възмущение срещу войната на пътя.

0: Месец на траур обяви клубът на двете загинали момчета Славия.
1: А футболният съюз и отбори от цялата страна се обединиха в едно. Това е трагедия за цялата футболна общност.
2: Тиха и празна. Такава остана днес спортната база на Славия. На големия стадион не дойде никой. Белите седалки с номерата 9 и 21 почерняха от мък.
3: Обявихме траур. Шефа на школата да направи един благотворителен матч. Ще разговаряме с децата. Много е тежко. Това са неща, които сполетяват изневиделица.
2: В благотворителния матч ще се включат и Левски и ЦСКА. Те бяха едни от първите, изразили са причастност и подкрепа.
4: Отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи.
5: Няма как дори да си представим колко е тежко на близките на тези чисти души, които загубиха живота си толкова рано.
2: Към тях се присъедини и ръководството на Българския футболен съюз.
6: В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен с скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия.
2: Собственикът на Ботев Илиян Филипов настоява държавата да вземе спешни мерки и да сложи край на невинно загиналите по пътищата.
7: Искрени съболезнования за родителите и за всички роднини на дечицата и към съболезнования към футболен клуб Славия. Нали, това е една огромна трагедия, която огромно петно хвърли пак върху нашата държава.
2: Мъка и тъга и на терена на чернобелите.
8: Искам да изказам съболезнования на родители от този деца. Целият клуб скърбим и сме с тях. Апелираме да спре войната по путища.
2: Загиналите са пътували за участие в международен футболен турнир в курорта Албена, където днес няма да има нито класиране, нито награждаване.
9: Това е най-голямата трагедия, която може да се случи. Едно и две невинни деца трябваше в 4 часа да играят на този терен. За съжаление не стигнах.
2: Оглушителната тишина, останала след трагедията с двете деца, обедини цяла България.
3: Не знам как ще застана пред тях. Не знам как ще застана. Ще ми бъде много тежко, но трябва да се направи нещо.
2: Вместо детски смях и звук от потропване на футболни потомки, днес входа на стадиона бе покрит с цветя и запалени свещички в памет на двамата мълчугани, останали завинаги с номера 9 и 21 върху фанелките си.
1: На стадион Славия в този час е обявено бдение в памет на загиналите момчета. Канна Рачева е там, Канна към теб.
10: Добър вечер. Хора идват тук цял ден. Оператора в момента ви показва каква е обстановката към този час. Хората остават мълчаливи. Някои от децата идват тук днес сами, някои идват със семействата си. Всеки носи цветя, а мълчуганите носят кой каквото е намерил у дома. Някои идват с топки, някои с фланелки, някои с шалчета. Хората ще се събират тук още дълго време, вече има и треньори. Информацията е от тях, екипът ни остава на място.
1: Канна Рачева от почерния стадион на Бели отбор. А ние продължаваме с тряскаща статистика от началото на годината. 12 деца са загубили живота си при катастрофи, 515 са ранените при пътни инциденти.
0: Всяка година България губи средно 28 деца във войната на пътя. Повече ще научим от Габриела Кремечийска. Здравей!
11: Здравейте от един от наказателните паркинги на МВР. Заоградени сме от смачкани коли, счупени прозорци и ламарини. И докато тук можем само да покажем материалните щети, можем само да разкажем и за загубените животи. Само в рамките на 4 месеца тази година на пътя са загинали 6 деца, две от тях под 6 годишна възраст. През 2025 година ранените при катастрофи деца са над 1200, а 23 са загинали на пътя. Ако се върнем още по-назад във времето, в рамките на 5 години загиналите при пътни инциденти деца са 142 или цял випуск от ученици. Ранените са близо 6000. И докато тук можем само да покажем материалните щети, апелът е да караме внимателно, да стигнем 5 минути по-бавно, но да спасим човешки живот.
0: Габриела Кереметчийска, благодаря. Окръжната прокуратура в Ямбол повдигна обвинения на шофьора на товарния камион, предизвикал катастрофата на автомагистрала Тракия.
1: 53-годишният мъж е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две 9-годишни деца.
12: Съжалявате ли?
13: Чакай, може да кажа нещо?
12: Да. Съжалявате ли за това, което?
13: Моите най-искрено съболезнования за хората. Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна на хората.
12: Думата ли се спука?
13: Да.
10: Във фаталния ден шофьорът на камиона Енчо Динев превозва зърно до Бургас. На връщане камионът е празен. Според сестрата на задържания, той пука гума, влиза в насрещното и удря колата.
14: Не, убиец, брат ми.
13: Предпочитавам да бях убрал колкото.
14: Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно. Искрени и сърдечни съболезнования. Жалко за тези малки душици. Аз също съм майка.
10: Сестрата на шофьора твърди, че брат е отговорен и с голям опит. Веднага след инцидента звънул на съпругата си.
14: Той е звъндал по телефона и е казал: ових деца.
10: Шофьорът има 20 нарушения, 4 от които тежки. Сред тях е инцидент на автомагистрала Тракия през 2024 година без жертви, но с материални щети.
15: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума.
10: На мястото на инцидента с пътен експерт проверяваме всички възможни версии.
16: Ако наистина тази гума беше гръмнала внезапно, би трябвало да има дори следи от заоран асфалт. Такива мантинели на магистрала според мен не трябва да се поставят.
10: След наше запитване от Транспортното министерство отговориха, че собственикът на камиона има регистрирана фирма за превоз на товари с лицензи всички документи. Последният му акт е за изтекъл технически преглед. По информация на BTV няма нарушения, свързани с тахографа на камиона.
12: 24 часа след инцидента мантинелите все още не са възстановени. На мястото са поставени допълнителни съоръжения, които според пътни експерти правят преминаването през този участък още по-опасно.
17: Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
10: 49-годишната жена, която пострада тежко при катастрофата, бе транспортирана с медицински хеликоптер в университетската болница Свети Георги в Пловдив.
18: С тежка форма на политравматична болест и опасност за живота.
10: Разследващите работят по всички версии за тежката трагедия, но изключват заспиване на шофьора.
1: Дани Атанасова следи мярката. Остава ли в ареста шофьорът, причинил тежката катастрофа? Дани, какво реши съдът?
19: Да, здравейте. Шофьорът остава в ареста с постоянна мярка задържане под стража. От защитата му казаха, че ще обжалват на 2 юли, въпреки че според прокуратурата има достатъчно доказателства за вината му. Много е интересен неговия разказ вътре в съдебната зала, който чух лично. Той каза: гръмна предна лява гума, опитал се е да овладее колата. По отношение на мантинелите, шофьорът каза: все едно нямаше мантинели. Видял е леки автомобил, опитал се да избегне удара, но не успял. Самият той е подал сигнал на 112 на пожарната и по отношение на колата, която е ударил с камиона, цитирам: тази кола срещу мен беше като камикадзе и се блъсна в мен. Нито спирачки, нито аварийна лента, нито отби шофьора, може би се е паникьосал. Последната дума на Енчо Динев, каквото реши съда.
1: Дани Танасов от заседанието на съда след тежката катастрофа на магистрала Тракия.
0: Сега хронология на най-фрапиращите инциденти с тежкотоварни автомобили у нас. 20 години толкова изминаха от ужасяващата катастрофа на моста край Бяла. Тогава камион удари автобус. При удара автобусът излетя през мантинелата и падна под моста. Загинаха 18 души. През март миналата година при катастрофа стирна главния път София-Плевен край Талиш загина 12-годишната Сияна. Камионът блъсна колата, в която пътува момичето, а случаят стана поредният тъжен повод да заговорим за войната на пътя. Ето картината и през последните месеци. На 13 февруари на северната скоростна тангента в София се сблъскват два тира. Единият водач загива. 16 ранени и един загинал на 12 май, когато автобус при опит да изпревари камион се блъсна в него на магистрала Хемус. На 25 май край Симитли лек автомобил се удря в камион. Един човек загива. Мантинелите, които се използват у нас, няма как да задържат тежкотоварен камион, който се движи със скорост. Пред BTV експерти твърдят, че решението на проблема е използването на бетонни прегради, наричани джърсита.
20: Мантинелите са с различна степен на задържане. При най-високата степен мантинелата може да задържи камион тежък до 40 тона, движещ се със скорост до 65 км в час, който се удря в мантинелата по тъгъл 20 градуса. Над тези параметри мантинелата се къса.
21: Тук виждаме двуредова мантинела с висока степен на задържане, за разлика от тази, която е в Ямбол на магистрала Тракия. Там е била едноредова, много слаба, но въпреки всичко тази двуредова мантинела не може да спре тежкотоварен автомобил и тя се къса и той навлиза в насрещното.
20: Въпреки двуредовата мантинела на автомагистрала Люлин, камион се удари в нея в движение, скъса я, навлезе в насрещното и се удари в друга кола, за щастие този път без жертви. От Европейски център за транспортни политики са направили изследване по хилядите километри мантинели по пътищата в България и резултатите показват, че мантинелите у нас са с ниска степен на задържане.
22: Напротив, решение има. Изисква се много голямо желание от страна на държавата да въведе ред и да спре с поставянето на лобистките частните интереси пред интересите на обществото.
20: Бетоновите блокчета могат да задържат камион и да го върнат обратно в пътя. Наричат се джърсита и ги има на повечето пътища в Европа.
21: Първото нещо, което виждаме стъпвайки на гръцката магистрала, това е, че в посредата магистралата е разделена с тези джърсита.
23: Защо ги няма в България?
21: Защото имаме един монопол от три фирми, които произвеждат мантинели и те не позволяват проектантите, не позволяват на пътната агенция да монтират такива.
20: По действащата нормативна уредба, бетонови блокчета могат да се монтират само там, където разделителната ивица между пътните платна е широка 5 метра, а тя навсякъде е под 5 метра.
22: Тоест, де-факто, ние в момента по магистралите нямаме нормативно основание да сложим нюджерсите, дори да имаме голямото желание. Да кажем, министър на генерал трудите излиза и казва, да, аз видях, катастрофата е потресаваща, искам да сложа, не може. Трябва да продължим да слагаме тези мантинери, а те не могат да задържат камион.
20: Разходите за поставяне на бетонови блокчета и на мантинели са сходни. Мантинелата е със срок на годност 10 години, а бетоновото блокче 50. Мантинелата се къса при удар на камион, бетоновото блокче не.
1: МВР ще подаде сигнали за всяко евро похарчено не по предназначение от Фонда за пътна безопасност.
0: Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод доклада на Сметната палата, който разкрива, че с част от парите са платени хотели, климатици и ремонти. Репортаж на Антуан Златков.
24: След шокиращите данни на Сметната палата, вече всеки разход трябва да се обосновава. И то сериозно нареждането е на вътрешният министър.
17: Ако има съмнение за злоупотреби или отклоняване на средства, ще бъдат сезирани и компетентните органи.
25: Това вече има. За конкурс се плащали настанявания, климатици.
17: Има, разбира се, има неща, които очевидно не са в обхвата на фонда. Там, където тези нарушения съставляват престъпления, ще подадем сезиращи сигнали.
24: Сигнали на тема пътища вече има и при изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Вътрешният министър я е сигнализирал за, цитирам, смущаващи забавяния от страна на разследващите по сигнали за строителство и ремонти на пътища.
17: А понякога корупцията струва и човешки животи, затова това явление трябва да бъде изкоренено.
25: За същите незаконосъобразни действия ли говорите в момента? За тези, които пък говори вашият колега Шишков, едни пари, раздадени авансово за лотове за магистрали?
17: До голяма степен да. Те са на различни магистрали, различни са производствата, различни са причините за забавянето, но за мен е недопустимо нито прокуратурата месеци да бави едно производство без да извършва съществени действия, нито пък съда да го вземе, да го държи месеци за нещо, което отнема произнасене в рамките на дни. Да кажа чадър или се дължи на нещо друго.
24: И структурни рокади в МВР. Следващата седмица звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи ще бъде закрито. Там работят над 30 висши служители на ръководни длъжности, които по думите на Демерджиев са едни от най-високите заплати в министерството. Министърът определи звеното като паразитно. За БТВ новините, Антуан Златков.
0: Бдения и протести заради трагедията с загиналите деца на магистрала Тракия и утре.
1: А в БТВ новините продължаваме да питаме до кога и да търсим отговора и с ваша помощ.
4: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай. Снимай джигитите. Снимай опасното шофиране. Покажи безумието на пътя. Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
1: Водещата световна новина, много срутени сгради и отнети човешки животи, след като два мощни труса разруляха Венецуела. По последни данни, жертвите са стотици, над 1000 са пострадалите, а хиляди се водят, безследно изчезнали. Първото земетресение удря със сила 7,2 по скалата на Рихтер около 18 часа местно време. Епицентърът му е около 21 км западно от Мурон. 40 секунди по-късно следва втори по-мощен трус от 7,5 по Рихтер отново в района на Мурон. Следват повече от 30 вторични труса, които затрудняват спасителните операции. Най-силно засегнатите райони са в северното крайбрежие на страната, включително щатите Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Щети има и в столицата Каракас.
5: Всичко се случва за по-малко от минута.
6: Огледката беше като от филм на ужасите. Трябваше да се катерим по отломките. От онази сграда видях само едно семейство да успее да излезе.
5: Десетки сгради се срутват от земните трусове. Част от тях са в столицата Каракас.
7: Това, което виждате тук, е трилентов път, който е напълно блокиран от руините на сградата, която се срути. Зад мен има хора, които живеят в сградата и които чакат с надежда техните близки да бъдат открити живи.
5: Спасителните екипи продължават издирването. Под руините все още се чуват гласове. В най-тежко засегнатия град Ла Гуайра, баща издирва сина си сред развалините. По-малко от 10 са българите във Венецуела и няма пострадали, показват данните на външното ни министерство. Дипломатите са в контакт с тях. Един от сънародниците ни става свидетел на срутване на 11-етажна сграда пред дома му. Мъжът показва кадри от секундите след труса и разказва за преживяното.
8: В първия момент се вцепених, но след секунда осъзнах какво се случва и веднага избягах навън. Земята се люлееше, сякаш ходя по вълните на вода.
5: Според експерти, една от основните причини за мащаба на разрушенията е, че много от сградите са построени през 70-те години, когато сеизмичните стандарти за строителство са по-ниски.
9: Буквално имахме чувството, че всичко ще се разпадне. Всички просто чакахме сградата да падне върху нас.
5: Много държави, сред които Съединените щати, Китай и в Европа, обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ.
0: Без промяна в парите за майките според проекта на бюджет. Защо? Темата след секунди.
1: И още в БТВ новините в четвъртък вечер.
0: Благотворителен концерт в помощ на Ивана, младата майка, която се нуждае от средства за лечение в Германия. С ваша помощ вече са събрани част от парите.
1: Бурни овации и сълзи при завръщането на футболната звезда Неймар в отбора на Бразилия. Арести и обиски при акция на антимафиотите във Варненския район Приморски.
0: 7 души са задържани, а претърсванията продължават и в този час. Петър Антонов е на мястото. Пепи, свързана ли е операцията на ГДБОП с казуса с незаконния град Баба Алина?
2: Добър вечер. На този етап все още нямаме официално потвърждение, че акцията днес е свързана с казуса Баба Алино, но мога да ви покажа, това е администрацията на район на Приморски в Варна. Акцията тук продължи малко повече от 2 часа, като малко след 18 часа униформените напуснаха сградата. По-рано днес, тук на това място, пред самата сграда имаше засилено полицейско присъствие, както и полицай на мотори. Движението обаче по булеварда не беше спряно. А малко по-рано днес от полицията във Варна научихме, че в сградата са извършени претърсвания на административни помещения, архива на администрацията, както и кабинети в кметството. Всички тези действия са по линия на досъдебно производство за издадени удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. В акцията се включиха и служители на ГДБОП, нещо за което заговори по-рано днес и вътрешния министър Иван Демерджиев, като уточни, че служители на дирекцията са изпратени във Варна още от преди няколко дни, за да подпомогнат работата на местната полиция. И още вътрешният министър припомни, че по-рано тази седмица бяха командировани и прокурори от Върховната касационна прокуратура.
0: Петър Антонов на живо от Варна, благодарим ти.
1: Министърът на културата Евтим Милошев уволни директора на НДК Андриана Татарова и разпореди изплатени без правно основание суми от заплати да бъдат върнати на дружеството. Татаров отговори, че Милошев е бухалка, а от НДК са спазили закона при формирането на възнагражденията.
5: Преди 20 дни министърът обяви, че през 2025 година директорът на НДК е получавал около 14 000 евро месечно. Последваха проверки, а днес той съобщи, че отстранява Татарова като член на съвета на директорите на НДК.
3: С това считам, че една несправедливост е възстановена от гледна точка на незаконосъобразния начин, по който тези възнаграждения, които бяха в точно този размер, който цитирах, да бъдат възстановени и върнати в активите на дружеството.
11: Това отново показва, че министъра на културата не си е на мястото. Той е правно, мога да се въз съвсем публично и финансово неграмотен. Тук е една голяма машина, която работи, наистина като бухалка, срещу мен и срещу ръководството на Националния дворец на културата.
5: Татарова бе категорична, че възнагражденията на борда се определят спрямо закона за публичните предприятия, който дружеството са спазили. Решението за освобождаване на Андриана Татарова влиза в сила от 24 юни.
1: Темата продължава и в тази събота. Отстранената директорка на НДК Андриана Татарова ще бъде гост в предаването и ще отговаря на въпросите на Митю Маринов за обвиненията за финансови злоупотреби и конфликт на интереси.
0: Остри реакции в Народното събрание за представения вчера проект на бюджет 2026. Част от опозицията поиска още от сега той да бъде преразгледан изцяло. Проектът на финансовата рамка е изготвен с дефицит 5,7%, растежът на икономиката ще е 2,6%, а инфлацията 4,3%. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. Няма да има изключения за силовите ведомства. Винетките и толтаксите ще поскъпнат с 30% от 1 август. В проекта се замразява размерът на редица социални плащания. Едно от тях е втората година майчинство, което ще остане в размер на 460 евро.
13: Лиляна Атанасова е майка на 2 деца, на 5 години и на година и 2 месеца. И добре знае как се гледа тест 390 лева, когато е била майчинство с по-голямото си, и сега, когато получава 460 евро.
14: Майките са и последна грижа на тази държава. Не знам, много ми е интересно депутатите да не могат да изкарат един месец с 460 евро. Не, с основните неща. Даже не е нужно да си плащат сметките с тях. Просто да изживеят този месец с едно малко дете и 460 евро.
13: Часове след анонса на финансовата рамка, опозицията вече беше готова с критиките.
15: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
26: В този бюджет липсват всякакви реформи. И още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени, от нищо от това не се случва.
10: Това, което мога да кажа без особено драматизъм, използвайки думите на управляващите, бюджетът е капково напояване за хората и за бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирми в строителството и в енергетиката. И за ВСС.
12: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
13: Прогресивна България отново защитиха предложената от тях финансова рамка с мотив, че това е наследство от предишните правителства.
16: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4%.
13: Очаква се бюджетът да бъде приет от кабинета още следващата седмица, а след това да бъде внесен и в парламента.
0: Друга мярка за намаляването на дупката в хазната е промяната в акцизния календар. Добромир Николов ще ни каже как това ще се отрази на пушачите. Добър вечер!
18: Добър вечер. Акцизите ще поскъпнат още от 1 август. Тогава за 1000 къса цигари цената ще бъде 113,51 евро. Обърнато на кутия, увеличението ще е 13 цента. Така се очаква допълнителни приходи от 155 милиона евро, но увеличенията ще продължат и от 1 януари 2027 с нови 13 цента, а пък от 2028 поскъпването ще бъде с още 12 евро цента. Всичко това се прави заради дупката в хазната.
0: Добромир Николов за предстоящото поскъпване на цигарите.
1: Депутатите дадоха начало на съдебната реформа. С промени в закона беше ускорен изборът на нов Висш съдебен съвет и беше решено кой ще може да номинира бъдещите му членове. Още от Десислава Ризова.
19: Дебатът по закона за съдебната власт започна с критики от опозицията, че идеята им неправителствения сектор да може да номинира членове на Висшия съдебен съвет беше отхвърлена.
21: За съжаление, през годините тази обществена квота, това добро намерение се изроди именно в партийна квота. Този порочен кръг ние се опитвахме да счупим.
19: Според управляващите, подобен текст би бил противоконституционен и реагираха остро.
23: Години наред политически партии осмисляха и продължават да осмислят съществуването си под флага на правосъдната реформа. Както министъра каза, това словосъчетание вече толкова се изпразни от съдържание, че е даже срамно да го изричаме.
27: Този закон всъщност не е реформа. Този закон единствено урежда само избора на Висшия съдебен съвет.
19: Критики към идеите за обществена квота дойдоха и от други партии.
28: И ние ще започнем да правим едни факултетни събрания, на които да се водят дебати за номинации, които, забележете, като влязат в Народното събрание, може и да бъдат отхвърлени. Това не ви ли звучи малко прекалено сложно?
29: Не е необходимо, нали, още и още да така настоявате практически чуждестранни агенти да имат достъп до номинациите на Българското народно събрание. Тук съм съгласен с господин Биков. Има достатъчно легитимност Народното събрание да се прави с този въпрос. Благодаря.
19: Отхвърлена беше идеята кандидатите да декларират, ако членуват в тайни общества, като масонски ложи, например. От ДПС не участваха в дебата. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: 7000 евро събира Ивана Владимирова от Нови Искър след репортаж на BTV преди седмица. Младата жена се нуждае от операция в Германия, след като 22 години се бори с тежката диагноза – рак на костите.
30: Ивана, съпругът ти и малкият им син дойдоха заедно на благотворителния концерт в нейна подкрепа, организиран от община Нови Искър. Младата жена срещна тук своя колежка от университета. Тя разказва, че е научила за проблемите на Ивана едва миналата седмица.
31: Вярвам в доброто. Вярвам в доброто и вярвам, че Ивана ще победи. Защото доброто се предава.
30: Водени от доброто, хората от общината успяват за една седмица да построят сцена в центъра на града, да поканят всички, за които се сещат на благотворителен концерт.
32: И ако нещо може да събере хората, то е именно такива ситуации.
33: Това е най-хубавото нещо, което може да направите. Ивана е млад човек, заслужава втори шанс.
30: Своят танц за здравето на младата майка изигра и Кристиан Янкулов. Той е познат на младите хора с клиповете си в социалните мрежи.
2: Но знаете ли кой е най-добрият начин да зарадвате себе си? Като зарадвате някой друг. И за това сме тук, да зарадваме някой друг.
3: Танцуваме за здравето на моята любима съпруга и се надявам да събереме средствата, за да може тя също да танцува.
4: Много хора се включиха, много хора помогнаха. Искам да им благодаря от сърце, защото в днешно време, нали, трудни времена са, трудно е някой да отдели от своите средства, но благодаря на всички, които се включиха.
30: Половината сума за лечението на Ивана вече е събрана. Ако искате да помогнете, ще намерите информация как да го направите на сайта ни BTV-новините.bg.
0: Останете с програмата на BTV.
1: Спокойна вечер.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Така. Как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.

Здравейте! Нощта срещу 26 юни ще бъде топла и с ясно небе. А последният петък на месеца ни е подготвил горещини и краткотрайни превалявания с грамотевици. Те ще са на места в Централна, Югозападна и част от Южна България. Максималните температури очакваме да бъдат малко по-високи от днес, между 28 и 35 градуса. В столицата и Варна около 31, а в Пловдив максимална около 34 градуса. Вятърът в повечето области ще е слаб до умерен, а след днешната слаба геомагнитна буря, която беше от най-ниската степен, през следващите 5 дни може да има смущения в земната магнитосфера. Сега поглед към нашето Черноморие утре, ярко слънце, морски бриз и максимални температури между 28 и 31 градуса. Морската вода е около 23-24 градуса. В планините слънчево време до обед, а после превалявания с грамотевици. Вятърът също е слаб до умерен. Максималните температури на 1200 метра около 24 градуса, на 2000 метра максимална около 16. До края на този месец и в началото на юли изгледите са за предимно слънчево и горещо време. До понеделник включително вероятността за превалявания е малка. Към вторник следобедни краткотрайни дъждове с грамотевици над Западна България. В сряда и над централните области. Тогава температурите на места ще достигат 33-38 градуса. Тоест правете паузи за хидратация и следете прогнозата за времето по BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. България скърби за двата футболни ангела. Цветя и свещички отрупаха стадион Александър Шаламанов в памет на двете деца от школата на Славия, загинали в автомобилна катастрофа. От клуба обявиха, че на 22 юли ще се състои благотворителен матч с участието на ЦСКА и Левски. В момента през стадион Александър Шаламанов е и нашия репортер Андрей Романов. Андрей, здравей!
1: Здравейте! Тъжен ден за Славия, тъжен ден и за България. Допреди малко тук пред стадион Александър Шаламанов се провеждаше бдение в памет на двете деца от школата, които загинаха във вчерашната катастрофа на автомагистрала Тракия. Тук съответно се събраха техни близки и приятели и вместо да чуем радост, породена от футболни успехи, имаше тишина. От най-стария столичен клуб обявиха, че ще се проведе благотворителен матч, от средствата от който ще отидат за семействата на загиналите. А Левски и ЦСКА потвърдиха участието си. Сутринта пък в ефира на BTV президентът на клуба Венцислав Стефанов апелира към институциите за повече инициатива от тяхна страна. И както споменахме допреди малко, тук имаше хора, които дори от ранния следобед, които оставиха цветя, снимки, топка, всеки който каквото можеше, за да си пожелая вътрешно, че подобен ужас никога повече няма да преживеем и клубът Славия, и ние като нация.
0: Андрей Романов, благодарим ти. Оскверниха паметника на Георгия Спарухов и Никола Котков. Монументът, издигнат на мястото на тяхната трагична смърт край прохода Витиня, стана жертва на грозен вандалски акт. Това се случва броени дни преди годишнината от черната дата в българския футбол.
2: Преди 24 часа паметникът изглежда по този начин.
1: България продължава да милее за Георгия Спарухов и Никола Котков дори 55 години след кончината им. Дни преди тъжната дата обаче паметникът им до прохода Витиня изглежда така. Надраскан и оброган. Виждате следите от почистването, но лошият спомен остава. От организацията Левски Фемили вече са взели мерки. Той да изглежда по-добре, но въпреки че това не е първият случай, камери тук все още няма.
3: Тези хора... Как не спряха да драскат, да рушат паметници. Имаше такива моменти на лобното им място. Само може би с години наред тези хора се хвалят наляво и надясно как са постъпили.
4: Не мога да си представя, че в днешно време има хора, които могат да си помислят да правят такива неща. След като този човек не направи нищо лошо на никой, нито съотборник, нито противник, нито от публиката. Той беше един благороден, усмихнат човек.
2: На 30 юни се навършват 55 години от фаталния инцидент, отнел ни двама от най-големите футболисти на България.
0: Един от любимците на Бразилия записа четвърто участие на световно първенство. Неймар не сдържа сълзите си при завръщането си на терена с националната фланелка.
5: 17 октомври 2023-та. Неймар получава тежка контузия, заради която 32 месеца отсъства от терените за Бразилия. Появата му срещу Шотландия на световното предизвика сериозен шум от трибуните. След края на мача футболната звезда побърза да прегърне и целуне съпругата и трите си деца. Емоционален двубой и за Гиермо Очоа. Вратарят на Мексико се появи в игра на 40 години и в края целуна гредите, осъзнавайки, че това може да е последният му матч на големия терен. В Сараево също бурни емоции и радост за първото класиране за елиминациите на Мондиала за Босна и Херцеговина. Факли, песни и танци оставиха невероятен спомен за всички прекарали безсънна нощ в столицата. Победата с 3-1 срещу Катар класира отбора като един от най-добрите на трето място. Незабравима вечер и за жителите на Южна Африка. Страната за първи път си осигури участие отвъд груповата фаза, а съблекалнята на отбора се превърна в дискотека.
0: По традиция, Спортен Ньюзрум, тръпката в Америка, ви очаква веднага след спортните новини. Какво са ни подготвили водещите Гергана Гунчева и Илия Илиев, ще разберем сега от тях. Здравейте!
6: Здравейте! Балканските емоции превзеха връх на Мондиала след класирането на Босния и Херцеговина за елиминациите. С коя емблематична песен празнуват играчи и фенове, ще ви разкажем след малко.
7: Както и за уникалното бягане на Христо Илиев на 100 метра, той постигна 10 секунди и 15 стотни на турнир в Израел и изравни втория най-добър резултат в цялата история на българския спринт. За съжаление, с минимален вятър над допустимото, но все пак си е бягане за историята. Започваме след малко.
0: Благодаря ви, очакваме ви веднага след спортните новини. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voyo.bg. Първият сблъсък с мъжкия тенис за живота на 17 години, под светлините на прожекторите и мечтите отвъд корта. Гледайте специалното интервю на Светослав Иванов с изгряващата ни тенис звезда Иван Иванов в предаването 120 минути тази неделя. На обновения ни сайт btvsport.bg ще откриете фенките, които до момента белязаха световното първенство. Очакваме ви и в нашето ново приложение, в което може да следите всички новини и резултати в реално време. А Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда на 5 септември. Волейболното шоу ще бъде излъчено пряко по BTV.
8: Здравейте, приятели на волейбола. На 5 септември искам да напълним залата. Да направим един празник на нашия голям приятел Теодор Салпаров. Той го заслужава, защото е ще остане великанът в българския волейбол. Теди, аз на 5 септември ще бъда с теб. Поздрави, чао!
0: Така се разделяме. Останете със Спортен Ньюзрум, тръпката в Америка.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Стъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: She for the streets.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Трагедия след трагедия на пътя. Преди часове още две деца загубиха живота си в катастрофа. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Започваме с акцентите. Млад шофьор помете момче и момиче на мотопед край Мездра. Окръжната прокуратура в Ямбол повдигна обвинения на шофьора от магистрала Тракия за причиняване на смъртта на мъж и две 9-годишни деца.
1: Направя всичко възможно да удържа кайдона и да помогна.

0: След опустошителното земетресение в Венецуела, жертви, пострадали и хиляди в неизвестност под отломките и надежда, доброволци спасиха бебе, оцеляло след бедствието. От Марс, марсоходът Perseverance с нови находки. България загуби още две деца при ужасяващ пътен инцидент днес. Лек автомобил помете мотопед край Мездра. Жертвите са ученици на 16 и 17 години. Инцидентът стана в късния следобед. Сега от мястото на трагедията включваме Рени Христова с подробностите. Рени?
1: Много трудно се говори и още по-трудно се диша след загубата на още два детски живота, втори пореден ден. На мястото на инцидента съм, който се случва на метри от пешеходна пътека. Следите от трагедията все още са тук. Това са части от автомобила, който помита момчето на 16 години и момичето на 17. Виждате знака. Участъкът е отлично обозначен, но явно това не е било достатъчно. Това, което разбрахме за отсечката между Мездра и село Боденец е, че е била наскоро ремонтирана, но нека да чуем какво разказаха свидетели и разследващи пред колегите от екип Враца.
2: 16 часа и 54 минути. На телефон 112 постъпва сигнал за тежка катастрофа на пътя Мездра, село Буденец. Полицията и медиците от линейката се изправят пред ужасяваща гледка. Лек автомобил е навлязъл в насрещната лента и е помел мотопед, управляван от 17-годишно момче. С него била и приятелката му на 16 години.
3: Водача на автомобила се движи от посока Мездра към село Боденец. На десен завой влиза в лента за насрещно движение и блъска насрещно движещи се с мотопед водач и пътничка с него.
2: Точно на място на инцидента има знак за ограничение на скоростта. Местните са потресени.
4: 40 км беше.
5: Скоростта тук?
4: Да, на завоя.
5: Как си обяснявате така?
4: Има и пешеходна пътека, има знак има за пешеходна пътека.
2: Децата са били с каски, но това не ги е спасило.
5: С каски ли са били?
3: С каски и двамата.
5: Тоест, те не са нарушили правилата?
3: Абсолютно. На този етап и на първ поглед те са движили правилно.
5: Можете ли да опишете с една дума гледката, това, което сте видели?
3: Огромна трагедия.
2: На мястото бе и експерт от Европейския център за транспортни политики.
6: Тук може би говорим за високо скоро, защото пътно-транспортното происшествие

0: мощен. По непотвърдена информация, гумите на автомобила са на над 15 годишна възраст.
1: Шофьорът, причинил катастрофата, е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба, съобщиха от полицията. На този етап е задържан за 24 часа.
2: Загиналото момче е било привърженик на футболен клуб Ботев Враца, от чийто фен клуб изказаха съболезнования към близките. Съболезнования изказаха и от самия футболен клуб, както и директора на училището, в което момчето е учило. Последната информация, която разполагаме във връзка с тази трагедия, е, че шофьорът на автомобила е имал стаж зад волана 5 месеца. Съболезнования на близките.
3: Рени Христова за поредния инцидент на пътя, в който загинаха две деца. А по-рано днес окръжната прокуратура в Ямбол повдигна обвинение на шофьора на товарния камион, предизвикал катастрофата на автомагистрала Тракия. 53-годишният мъж е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и две 9-годишни деца.
4: Съжалявате ли?
5: Чакай, може да кажа нещо?
4: Да. Съжалявате ли за това, което?
5: Моето най-искрено съболезнование за хората. Направя всичко възможно да удържа кайдона и да помогна хората.
4: Думата ли се спука?
5: Да.
6: Във фаталния ден шофьорът на камиона Енчо Динев превозва зърно до Бургас. На връщане камионът е празен. Според сестрата на задържания, той пука гума, влиза в насрещното и удря колата.
7: Не, убиец, брат ми.
5: Предпочитавам да бях убрал колкото.
7: Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно. Искрени и сърдечни съболезнования. Жалко за тези малки душици. Аз също съм майка.
6: Сестрата на шофьора твърди, че брат е отговорен и с голям опит. Веднага след инцидента звънал на съпругата си.
7: Той е звъндал по телефона и е казал: "Ових деца."
6: Шофьорът има 20 нарушения, 4 от които тежки. Сред тях е инцидент на автомагистрала Тракия през 2024 година без жертви, но с материални щети.
8: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума.
6: На мястото на инцидента с пътен експерт проверяваме всички възможни версии.
9: Ако наистина тази гума беше гръмнала внезапно, би трябвало да има дори следи от заоран асфалт. Такива мантинели на магистрала според мен не трябва да се поставят.
6: След наше запитване от Транспортното министерство отговориха, че собственикът на камиона има регистрирана фирма за превоз на товари с лиценз и всички документи. Последният му акт е за изтекъл технически преглед. По информация на БТВ няма нарушения, свързани с тахографа на камиона.
4: 24 часа след инцидента мантинелите все още не са възстановени. На мястото са поставени допълнителни съоръжения, които според пътни експерти правят преминаването през този участък още по-опасно.
10: Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е допустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
6: 49-годишната жена, която пострада тежко при катастрофата, бе транспортирана с медицински хеликоптер в университетската болница Свети Георги в Пловдив.
11: С тежка форма на политравматична болест и опасност за живота.
6: Разследващите работят по всички версии за тежката трагедия, но изключват заспиване на шофьора.
3: Месец на траур обяви клубът на двете загинали момчета Славия, а футболният съюз и отбори от цялата страна се обединиха в едно. Това е трагедия за цялата футболна общност.
12: Тиха и празна. Такава остана днес спортната база на Славия. На големия стадион не дойде никой. Белите седалки с номерата 9 и 21 почерняха от мък.
13: Обявихме траур. Шефа на школата да направи един благотворителен матч. Ще разговаряме с децата. Много е тежко. Това са неща, които сполетяват изневиделица.
12: В благотворителния

0: Финалния матч ще се включат и Левски и ЦСКА. Те бяха едни от първите, изразили са причастност и подкрепа.
1: Отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи.
2: Няма как дори да си представим колко е тежко на близките на тези чисти души, които загубиха живота си толкова рано.
0: Към тях се присъедини и ръководството на Българския футболен съюз.
3: В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен с скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия.
0: Собственикът на Ботев Илиян Филипов настоява държавата да вземе спешни мерки и да сложи край на невинно загиналите по пътищата.
4: Искрен съболезнование за родителите и за всички роднини на дечицата и към съболезнование към футболен клуб Славия. Нали, това е една огромна трагедия, която огромно петно хвърли пак върху нашата държава.
0: Мъка и тъга и на терена на чернобелите.
5: Искам да изказам съболезнования на родители от този деца. Целият клуб скърбим и сме с тях. Апелираме да спре войната по путища.
6: Това е най-голямата трагедия, която може да се случи. Едно и две невинни деца трябваше в 4 часа да играят на този терен. За съжаление, не стигнаха.
0: Оглушителната тишина, останала след трагедията с двете деца, обедини цяла България.
7: Не знам как ще застана пред те. Не знам как ще застана. Ще ми бъде много тежко, но трябва да се направи нещо.
0: Вместо детски смях и звук от потропване на футболни потомки, днес входа на стадиона бе покрит с цветя и запалени свещички в памет на двамата мълчугани, останали завинаги с номера 9 и 21 върху фанелките си.
3: Тази вечер на стадион Славия десетки хора почетоха с бдение паметта на загиналите момчета. Децата от школата на Славия бяха със своите семейства. Присъстваха и треньори от всички спортове в белия клуб. Всички останаха мълчаливи. Бдения и протести заради трагедията с загиналите деца на магистрала Тракия и утре. А в BTV новините продължаваме да питаме до кога и да търсим отговора с ваша помощ.
8: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай. Снимай джигитите. Снимай опасното шофиране. Покажи безумието на пътя. Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
3: Мантинелите, които се използват у нас, няма как да задържат тежкотоварен камион, който се движи със скорост. Пред BTV експерти твърдят, че решението на проблема е използването на бетонни прегради, наричани джърсита.
9: Мантинелите са с различна степен на задържане. При най-високата степен мантинелата може да задържи камион тежък до 40 тона, движещ се със скорост до 65 км в час, който се удря в мантинелата по тъгъл 20 градуса. Над тези параметри мантинелата се къса.
10: Тук виждаме двуредова мантинела с висока степен на задържане, за разлика от тази, която е в Ямбол на магистрала Тракия. Там е била едноредова, много слаба, но въпреки всичко тази двуредова мантинела не може да спре тежкотоварен автомобил и тя се къса и той навлиза в насрещното.
9: Въпреки двуредовата мантинела на автомагистрала Люлин, камион се удари в нея в движение, скъса я, навлезе в насрещното и се удари в друга кола, за щастие този път без жертви. От Европейски център за транспортни политики са направили изследване по хилядите километри мантинели по пътищата в България и резултатите показват, че мантинелите у нас са с ниска степен на задържане.
11: Напротив, решение има. Изисква се много голямо желание от страна на държавата да въведе ред и да спре с поставянето на лобистките и частните интереси пред интересите на обществото.
9: Бетоновите блокчета могат да задържат камион и да го върнат обратно в пътя. Наричат се джерсита и ги има на повечето пътища в Европа.
10: Първото нещо, което виждаме, стъпвайки на гръцката магистрала, това е, че в посредата магистралата е разделена с тези джерсита.
12: Защо ги няма в България?
10: Защото имаме един монопол от три фирми, които произвеждат мантинели, и те не позволяват, проектантите не позволяват на пътната агенция да монтират такива.
9: По действащата нормативна уредба, бетонови блокчета могат да се монтират само там, където разделителната ивица между пътните платна е широка 5 метра, а тя навсякъде е под 5 метра.
11: Тоест, де-факто, ние в момента по магистралите нямаме нормативно основание да сложим нюджерсите, дори да имаме голямото желание. Да кажем, министър на трудите излиза и казва, да, аз видях, катастрофата е потресаваща, искам да сложа, не може. Трябва да продължим да слагаме тези мантинери, а те не могат да задържат камион.
9: Разходите за поставяне на бетонови блокчета и на мантинели са сходни. Мантинелата е със срок на годност 10 години, а бетоновото блокче 50. Мантинелата се къса при удар на камион, бетоновото блокче не.
3: Още водещи теми. 7 души са задържани при акция на полицията в общината на район Приморски във Варна. В администрацията са извършени процесуални следствени действия, както и претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Действията са досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. В акцията участваха и служители на ГДБОП. Разследването е под ръководството и надзора на районната прокуратура.
13: Имахме определение за претърсване и изземване в район Приморски и през нощта ще текат отново задържане на лица, така че има какво да обобщиме в утрешния ден.
14: Разбрахме, че до момента са 7 задържани.
13: Повече ще станат задържаните. Изясняваме всички обстоятелства във връзка с досъдебно производство, образувано в районна прокуратура. Ако се отделят материали по голямото дело в окръжна прокуратура, утре на по-късен етап прокурор ще разясни обстоятелствата и начините за действие до тук нататък.
3: Остри реакции в Народното събрание за представения вчера проект на бюджет 2026. Проектът на финансовата рамка е изготвен с дефицит от 5,7%. Растежът на икономиката ще е 2,6%, а инфлацията 4,3%. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. Няма да има изключения за силовите ведомства. А винетките и тол-таксите ще поскъпнат с 30% от 1 август. И още една мярка предвижда се от 1 август. Акцизът за 1000 къса цигари вече да е 120 евро. Така поскъпването на кутия ще е с 13 цента. От март 2027 е планирано още едно увеличение и нова стъпка през януари 2028. В проекта за бюджет се замразява и размерът на редица социални плащания. Едно от тях е втората година майчинство, което ще остане в размер на 460 евро.
15: Лиляна Атанасова е майка на две деца, на 5 години и на година и 2 месеца. И добре знае как се гледа тест 390 лева, когато е била майчинство с по-голямото си, и сега, когато получава 460 евро.
16: Майките са и последна грижа на тази държава. Не знам, много ми е интересно депутатите да не могат да изкарат един месец с 460 евро. Не, с основните неща. Даже не е нужда да си плащат сметките с тях. Просто да изживеят този месец с едно малко дете и 460 евро.
15: Часове след анонса на финансовата рамка, опозицията вече беше готова с критиките.
17: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
18: В този бюджет липсват всякакви реформи. И още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро.
19: Бюджетът е капково напояване за хората и за бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирми в строителството и в енергетиката. И за ВСС.
20: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
15: Прогресивна България отново защитиха предложената от тях финансова рамка с мотив, че това е наследство от предишните правителства.
1: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани.
15: Очаква се бюджетът да бъде приет от кабинета още следващата седмица, а след това да бъде внесен и в парламента.
3: Европа отново настоя да участва в мирните преговори за спиране на войната в Украина. Посланията бяха отправени по време на петата конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, но украинският президент отсъства. Украина получи 3 милиарда евро, първото плащане от европейския заем за подкрепа, който е на стойност 90 милиарда евро. Очаква се по време на конференцията да бъдат подписани 160 споразумения по проекти на стойност над 10 милиарда евро. Изказването си на форума българският премиер Румен Радев очерта три стратегически области за сътрудничество – енергийна диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сигурността. Сега е водещата международна новина. Много срутени сгради и отнети човешки животи, след като два мощни труса с магнитуд над 7 по Рихтер разлюляха Венецуела. По последни данни, жертвите са поне 188, пострадалите са 1500, а хиляди се водят изчезнали.
21: Всичко се случва за секунди. Стотици сгради се срутват заради земните трусове. Част от пораженията са в столицата Каракас.
22: Огледката беше като от филм на ужасите. Трябваше да се катерим по отломките. От онази сграда видях само едно семейство да успее да излезе.
23: Джофран!
21: В най-тежко засегнатия град Ла Гуайра, този баща издирва сина си сред развалините. Спасителните екипи продължават да търсят оцелели. Под руините все още се чуват гласове. Видео от социалните мрежи показва момента, в който доброволци спасяват бебе, оцеляло след природното бедствие. По-малко от 10 са българите във Венецуела и няма пострадали, показват данните на външното ни министерство. Дипломатите са в контакт с тях. Един от сънародниците ни става свидетел на срутване на 11-етажна сграда до дома му. Мъжът показва кадри от секундите след труса и разказва за преживяното.
24: В първия момент се вцепених, но след секунда осъзнах какво се случва и веднага избягах навън. Земята се люлееше, сякаш ходя по вълните на вода.
21: Според експерти, една от основните причини за мащабните разрушения е, че много от сградите са построени през 70-те години, когато сеизмичните стандарти за строителство са по-ниски. Десетки държави, сред които Съединените щати, Китай и в Европа, обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ.
3: Завършваме с ново научно откритие. Марсоходът Perseverance на НАСА разкри находки с биологичен произход. Учените тълкуват данните като нови доказателства за наличието на древен живот на Марс. При последните взети проби от скали, екипът открива наличието на така наречения макромолекулен въглерод, често срещан в скалите на Земята и метеоритите. Според учените, впечатляващото е, че тези съединения са открити близо до повърхността на червената планета, за която е известно, че е изложена на радиация и унищожава органичните вещества. Пробата е събрана на повече от 3000 км от местата, където са открити органични частици от другия марсоход на НАСА – Curiosity. Така се разделяме.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Иво Барзаков. България скърби за двата си футболни ангела. Близки, приятели и привърженици се събраха, за да уважат паметта на двете деца от школата на Славия, които загинаха в катастрофата на магистрала Тракия вчера. От ранния следобед пред стадион Александър Шаламанов в столичния квартал Овче купел десетки поднасяха цветя, снимки, футболни топки, знамена и тениски в специален кът. Треньори, родители с деца и фенове на други отбори почетоха двете момчета, които напуснаха този свят на едва 9 годишна възраст. От Славия обявиха, че на 22 юли ще се състои благотворителен матч, средствата от който ще бъдат дарени на пострадалите семейства. Участие вече са потвърдили от Левски и ЦСКА. Балони полетяха в чест на двете момчета, които бяха уважени и с аплодисменти. Оскверниха паметника на Георгия Спарухов и Никола Котков. Монументът, издигнат на мястото на тяхната трагична смърт край прохода Витиня, стана жертва на грозен вандалски акт. Това се случва броени дни преди годишнината от черната дата в българския футбол.
1: Преди 24 часа паметникът изглежда по този начин. България продължава да милее за Георгия Спарухов и Никола Котков дори 55 години след кончината им. Дни преди тъжната дата обаче паметникът им до прохода Витиня изглежда така. Надраскан и оброган. Виждате следите от почистването, но лошият спомен остава. От организацията Левски Фемили вече са взели мерки. Той да изглежда по-добре, но въпреки че това не е първият случай, камери тук все още няма.
2: Тези хора... Как не спряха да драскат, да рушат паметници. Имаше такива моменти на лобното им място. Само може би с години наред тези хора се хвалят наляво и надясно как са постъпили.
3: Не мога да си представя, че в днешно време има хора, които могат да си помислят да правят такива неща. След като този човек не направи нищо лошо на никой, нито съотборник, нито противник, нито от публиката. Той беше един благороден, усмихнат човек.
1: На 30 юни се навършват 55 години от фаталния инцидент, отнел ни двама от най-големите футболисти на България.
0: Естравагантните футболни фенове продължават да създават изобилие от колоритни сюжети по време на световното първенство. Някои от тях бяха тема на дискусия в Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Може да гледате всеки делничен ден предаването след централната емисия новини по BTV.
4: Кои са тези фенове на Олисия?
5: Това, това може би не са фенове на Олисия, може и да са, но това са работници в ресторант в Копенхаген, чието име е Олисе.
6: На ресторанта?
5: На ресторанта, точно
4: така. Ама собственост на Олисе?
5: Не е собственост, направих си леко проучване, не е собственост на Олисе, но ресторанта се казва Олисе. Опитах се да намеря значението на думата Олисе на датски, но няма такова и те просто така са си решили да се каже, да се назоват ресторанчето. И униформите по време на световното са, разбира се, фланелки на майка Олисе. Искам да ви покажа един
6: най-големия
5: на Мексико, който дори просто, аз не знам това видео, няма нужда от коментар.
6: Как диша, бе?
4: Това е как...
6: Захарен памук.
4: Да, захарен памук. Как после си го измиваш?
6: Изяждаш го.
5: А представете,
6: отвътре навън.
5: А представете се, ако там е горещо, той се изпоти и този захарен памук стане върху косата.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT 1, BNT 3 и voyo.bg. Завръща ли се Русия в международните състезания на FIFA? 4 години след като федерацията бе извадена, сега световната централа даде зелена светлина. Кой ще бъде първият турнир, в който ще може страната да участва? Четете на обновения ни сайт btvsport.bg. А Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда на 5 септември. Волейболното шоу ще бъде излъчено пряко в каналите на BTV Media Group.
7: Здравейте, приятели на волейбола! На 5 септември искам да напълним залата. Да направим един празник на нашия голям приятел Теди Салпаров. Той го заслужава, защото е ще остане великанът в българския волейбол. Теди, аз на 5 септември ще бъда с теб. Поздрави, чао!
0: Отлично представяне и нов силен резултат за спринтьора Христо Илиев. Българският атлет зае трето място на 100 метра на силния турнир в Йерусалим, финиширайки за 10 секунди и 15 стотни. Това е изравнено второ най-добро време в вечната ранглиста на България, но няма да бъде регистрирано официално заради попътен вятър над допустимото. Най-добрият български резултат в спринта е 10 секунди и 13 стотни на Петър Петров от Олимпийските игри през 1980 година. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка. Българинът отстъпи с 0 на 2 сета на представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина. Най-добрият ни тенисист се изправи срещу играч от топ 25 за първи път от март месец насам. Въпреки загубата, дошла след 28 непредвидени грешки, Димитров изпраща позитивна седмица, след като за първи път този сезон спечели два поредни мача. Очаква се българинът да се завърне в топ 150 на световната ранглиста, изкачвайки се с 18 позиции. В същото време втората ни ракета Пьотър Несторов се класира за полуфиналите на Чалинджър турнира в Пловдив. В новото издание на ранглистата Несторов ще запише рекордно класиране в кариерата си, доближавайки се до топ 350. Така се разделяме. Спокойна вечер.

Здравейте! Сега небето е предимно ясно, а нощните температури в страната са между 16 и 21 градуса. Утре жегата продължава, но няма да липсват и следобедни превалявания с гръмотевици. За тях след малко първо максималните температури. Те ще бъдат между 28 и 35 градуса. За София и Варна около 31, в Пловдив очакваме около 34 градуса. Вятър в страната ще бъде предимно слаб до умерен. Краткотрайните дъждове с гръмотевици се задават следобед на места в Централна, Югозападна и част от Южна България. А според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни ще има условия за смущение в земното магнитно поле. А ако пък утре сте по нашето Черноморие, там времето ще е слънчево и горещо. Максимални температури между 28 и 31 градуса. Морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. След слънчевия преди обед, над планините предстои заоблачаване. На места ще превали и прегърми. Вятърът е слаб до умерен. Максималните температури на 1200 метра очакваме около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. През следващите дни жегите продължават. След обед на места в планинските райони може да има слаби превалявания. Във вторник над Западна България предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Температурите на места ще се повишат до 33-38 градуса. Към сряда валежи с гръмотевици над Западна и Централна България, както и слабо понижение на температурите. Затова пазете се от жегите и успешен петък. С BTV!

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.